0: planeet on tume aine muidugi, et kõik, mis meil universumis on, paneb seda paisuma.
1: Nüüd, kui küsida veel kord selle üle, et kas meil tumed ainest on mingit ettekujutust, on see üks aine mõttes, et ongi üks mingisugune substants või kujutatakse jätkuvalt ette seda, et oho, et tegelikult tume ainega võib olla sama lugu nagu päris ainega, et sealgi võib olla terve kirev plejaad erinevaid osakesi. Kas selles osas on jõutud mingi konsensuseni või on see jätkuvalt selline nii-öelda hüpoteeside hüpotees?
0: Tume ainet me teame tänu läbi selle gravitatsioonilise tõmbejõud. Milles see koosneb, selle kohta on palju hüpoteese. Me ükski hüpotees pole veel kinnitust leidnud. Ja no, kui ta võib koosneda üht tüüpi osakestest, siis ta võib koosneda ka mitmest erinevatest tüüpi osakestest, mis seda seletavad. Ühesõnaga, selle kohta meil hetkel väga selgelt pilt ei ole, millest ta koosneb. Me teame mõnda asja tumaine kohta. Me teame näiteks seda, et ta ei kiirga valgust, ta pole tume meie tava keelekasutuse mõistes, ta on läbipaistev, kui me taevasse vaatame, me ei näe seda ja see ütleb meile juba üsna palju. See ütleb, et ta ei saa omad elektrilaengut, näiteks. See ütleb, et ta ei saa need osakesed ei saa ka oma vahel väga tugevasti põrkuda, sest putude käituks sarnaselt nähtava ainega. Tume aine, kui me vaatame galaktikaid, siis ta moodustab sellised kerasid, halosid nii-öelda galaktikate ümber. Tavaline aine moodustab kettaid. Erinev käitumine. Ja see kõik need vaatlused ütlevad siis midagi selle kohta, kuidas aine käituda ei saa. Ja see siis piirab seda, kuidas me mudeleid ehitame. Ja samuti kui me vaataksime, kui kaks musta tumedaine osakest põrkuksid oma vahel ja tekiks nähtavaine mingisugune kosmiliste kiirte sähvatus, siis oleks ka seda näha. Nii et ka kosmiliste kiirte vaatlustest, erinevatest kiirendeksperimentidest, kus me laseme osakestel põrkuda, me ei näe neid interaktsioone, mis võiks selle lainel olemas olla. Need ühesõnaga hetkel on meil ainult teadmine selle kohta, mis ta olla ei saa.
1: Nüüd küsin edasi, et ka see on oluline teadmine, et teada, mis asi ta ei ole, see tume ainust. See on väga oluline. Mõtlen praegu selle peale, et küll natuke laiemast teadmise baasist, aga iseenesest on ju tänasel hetkel keemia ja füüsika vallas, enne kõik just keemia ja materjalide vallas ja ka tegelikult bioloogia vallas väga palju rakendatud selliseid lähenemisi, kus siis faktide kogumeid on käijatud läbi tehisaru õpetuse algoritmide ja nii on leitud küll uusi materjale, küll uusi antibiootikume, kuni uute vaktsiinidenegi välja, mille koostised ja valmistamise meetodid on just nimelt nii-öelda olemasoleva kogemuse pealt loodud. Kas sinu teada on ka, ütleme siis, selle kosmoloogia koha pealt, kus fakte on ju väga palju? Ja teadmisi selle kohta, nagu sa just ütlesid, et mis võib olla ja mis ei saa olla, ka väga palju. Kas keegi on tänaseks hetkeks proovinud kosmoloogiliste mudelite ja teadmiste pealt ja faktoloogia pealt luua mingit tehisaru mudelit, mis siis hakkaks meile ennustama, et mis siis see veel võiks olla ja looks selliseid nii-öelda kübarast võetavaid, mustkunsti trikkina võetavaid erinevaid hüpoteese, mille kohta saaks siis eksperimente üles sättida.
0: Mina sellega otseselt ei tegele, mis tõttu ma ei saa anda ka väga sellist ammendavat vastust, aga loomulikult sel suunal tegeletakse teaduses ja proovitatakse rakendada siis tehisaru võimalusi mudelite, kas siis andmeanalüüsis näiteks, seda tehakse ka meie laboris, kus kuna andmete hulk on tohutult suur ja siis leida sealt neid sündmusi, mis oleks ebatavaliselt, mis ütleks millegi selle kohta, mis see tumaine olla võiks, ja mida inimesel on raske märgata, siis sellega võiks hakkama saada tehisaru tunduvalt paremini.
1: Kui me nüüd hüppame tumeainest, mida vähem tume energia peale, kas selle kohta on samamoodi teadmisi, mis see on ja mis see kindlasti ei ole?
0: Tume energia on natukene salapärasem kui tumeaine. Tumeainet, me näeme, kuidas ta on jaotunud, enam vähem on selline efekt nagu gravitatsiooni läätse efekt, mis võimaldab matkida siis aine jaotust lihtsalt selle gravitatsiooni jõu põhjal. Tume energiat me näeme tänu universumi paisumisele eelkõige. Mida me vaatame, on siis kosmiline mikroaine tauskiirgus varajas universumis, kui universum oli umbes 400 000 aastat vana. Praegu hilises universumis siis vaatame supernoovasid, mis võimaldavad siis mõõta korraga kaugust ja seda, kui palju ruum on paisunud selle aja jooksul, kui valgus meieni jõuab. Ja nähes siis supernoomasid erinevatel kaugustel, võime me hinnata seda, kui kiiresti ruum mingil hetkel paisus või kui palju.
1: Kas see kiirenev paisumine on ka põhjuseks, miks ju umbes 14 miljardi aasta vanune universum on tänaseks hetkeks selle sama mudeli põhjal hinnatult 90 miljardi valgusaastase läbimõõduga?
0: Jah, no, see on tuleb sellest, et kuna ta oli alguses kõvasti väiksem, siis valgusel tuli liikuda palju vähem ja see ruum on vahepeal suuremaks paisunud. Ja kuna me näeme, kuna me teame, et universum on umbes 14 miljardi aasta vanune, siis kaugus, kõige kaugemad punktid, mida me näeme, on tunduvalt kaugemal, sest et see ruum on vahepeal paisunud ja valgusel kulus siis selle võrra, kunagi läbis valgus ühe valgusaasta, siis ruum, see üks valgusaasta võib nüüd olla 1000 korda suurem, järelikult kuna see ruum on paisunud. See, need esimesed hetked.
1: Siin kord teeme saate see väikse pausi ja kuuleke meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head kuulejad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg, külas Hardi Veermäe, keemilise bioloogilise füüsika instituudi vanem teadur ja tegeleb kosmoloogiaga väga põhjalikul moel ja tegelikult universumist, kosmoloogiast ja kõigest sellest seonduvast me täna ka räägime. Ehk sellest, et mida me teame, mida me loodame, et me saame kunagi teada ja milliseid katseid meil siis õnnestub teha. Ma saan aru, et see katset hulk, mis tänasel hetkel kosmoloogias võimalik on, on üsna ulatuslikuks muutunud. Me oskame kinni püüda gravitatsioonilaineid, me suudame maakerast tehtud nii-öelda üksikute raadioteleskoopide laadse sellise putuka fasett silmaga isegi kinni püüda signaale, mida hiljem töödeldes aru saada, milline on must auk. Ja siis on veel üks huvitav asi, et küll Antarktika jää sisse, küll sügavale koobastesse peidetakse kõik võimalike detektoreid, küll neutriinode, küll muude osakeste avastamiseks. Räägi neist, kui palju nendega siis on miskit detekteeritud ja kui palju see meil avardab aru saama meie maailmas, kus me elame?
0: Neutriinodest, kuna jällegi see on üks asi, millega ma ei tegele otseselt osakesti füüsikas, siis ma viimase aja avastustest väga ei oska rääkida, aga neutriinode puhul on peamine asi, mida me näeme, on neutriino osilatsioonid, mis ütlevad siis, et neutriinode on mass. Ja see nõuab siis teatud osakesti füüsika sarnamudeli edasarenduse, sest et kõige lihtsamal sarnamudelis on neutriinod massitud. Ja see ütleb ka meile seda, et meil on peaks olema muus füüsika, mis siis võib olla seotud tumeainega näiteks uute osakeste näol.
1: Selle tõttu ka neid hirmkalleid masinaid, mis aegajalt mingid sähvatusi püüavad ka üleval hoitakse.
0: Jah, see on üks neist põhjustest.
1: Kui nüüd tulla nende teemade juurde, millega sa rohkem kodus ja igapäiselt jälgid, siis millised on ehk sellised suunda muutvamad eksperimentid, mis muudes valdkondades viimasel ajal tehtud ja mis meil maailma paremini seletada aitavad?
0: Kui me kosmoloogiat vaatame, siis hetkel on, ütleks, et selline kosmoloogia ja astrofüüsika kuldajastu, kus me hakkame kaardistama siis universumi väga suure skaala struktuuri. Näiteks praegu käimas olev eksperiment TESI mõõdab miljoni

0: ka hinnata siis universumi paisumist ja seda, kuidas struktuurid universumis üleüldse tekkisid. Ja võib-olla teiseks, mis on ka siis asi, millega mina rohkem tegelen, on gravitatsioonilainete eksperimendid. Hetkel käimas olevatest on peamine eksperiment siis LIGO, Virgo ja Kagra detektorid, mis on maapealsed interferometrid ja mõõdavad siis gravitatsioonilaineid sagedusvahemikus hertz kuni kilohertz ja püüavad kinni lainet näiteks siis purkumatelt mustadelt aukudelt.
1: Kui kaugel me täna oleme sellest, mida loetud, et gravitatsioonilaine detektor ehitada kosmosesse erinevate tehiskaaslaste vahele?
0: Selline eksperiment on plaanis siis ESAL, Euroopa kosmoseagentuuril. Eksperiment on LISA, ehk siis laser interferometer space antenna, suur kosmose interferometer. Ja see on hetkel on kinnitatud projekt ning kui kõik läheb hästi, siis võib-olla aastaks 35 on see päikes ümber tiirlemas ja töös ning mõõdab siis ka gravitatsioonilaineid.
1: Ehk need kõik projektid on sellised aastakümnete pikkused vist, kui meenutada seda James Webbi kosmoseteleskoopi, mis vist oli ikka mitmekümne aasta pikkune ettevõtmine.
0: Jah, see LISA idee on juba üle 10 aasta vana, kui mitte rohkem. Ja ega selle ehitamine ei ole kiire protsess. Alguses tuleks aru saada, mida sellega mõõta saab üleüldse, millist aparaati meil vaja on ja siis selle ehitama hakata. Et praegu me enam-vähem teame, mida me võiks mõõta ja järgmine samm on siis valmis ehitada ja kosmosesse saata.
1: Nüüd, kui suur tänasel hetkel Eestis on see inimeste hulk, kes pingsalt mõtlevad meie universumi ülesehituse peale? Kunagi kui Martti Raidal selle teema tõstatas, siis see tundus olevat selline väga ulmeline, aga ma saan aru, et see ongi meile jõukohane asi mõelda selle peale, kuidas maailm on üles ehitatud ja püüda koostöös teistega siis teha katseid ja vaadata andmeid ja tõlgendada.
0: Ulmelist minu jaoks otsuselt siin millegi ei ole. Nende inimeste arv on kümmekond Eestis võib-olla, aga kuna see töö on rahvusvaheline, siis ma ütleks, et see seltskond on üsnegi suur, ikkagi tuhandetes ja tuhandetes. Ning ulmeline, me vaatame taevasse, me näeme, mis objektid seal on, mida paremaid teleskoope me ehitame, seda paremini me aru saame, kuidas universum töötab. Et teooriad, mis meie maailma kirjeldavad, on ju tegelikult üsna vanad. Einsteini üldrelatiivsusteooria on 100 aasta vanune, osakeste füüsika sarnamudel on veidi noorem ja hetkel ei ole selliseid teoreetilisi fundamentaalseid läbimurdeid hiljuti olnud.
1: Ometi sa mainisid uue füüsika olemasolu, mis tuleneb asjaolust, et standardmudelis nullmassiga neutriino on siiski osutunud massiga osakeseks.
0: Näiteks, aga see on üks oluline eksperimentaalne avastus. Samuti on oluline avastus universumi kiirene paisumine, mis siis ütleb, et meil peaks olema mingisugune aine, mingisugune asi, mis seda paisutab, ehk siis tume energia. Aga see nii-öelda fundamentaalne teooria on sisuliselt sama. Me lihtsalt lisame sinna uusi elementi juurde. Me võime kvantvälja teooriasse, mis siis kirjeldab osakese ja alati lisada juurde ühe osakese ja vaadata, kas see kirjeldab meie maailma. Ühesõnaga, see üldine suur raamistik on sama. Kuidas me selle raamistiku ära täidame? See on meil selgusetu.
1: Siin kordime saatesse väikese pausi ja kuulake mitte pärast vaheaega edasi.

Kuku Õun . Head Kuku kuulajad , Kuku Õun jätkub . Mina saatejuht Marek Strandberg , kõnelen Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteaduri ja kosmoloogia asjatundja ja füüsiku Hardi Veermäega . Ja küsimus , mis ilmselt on ju üleval olnud ikkagi vaata et sajandi jagu , ilmselt mitu sajandit , alates sellest , kui Newton gravitatsiooni

0: meditatsiooni nähtuse avastas ja seda kirjeldas ja valemitki kirja pani. Kas me täna teame rohkemat, mis asi on gravitatsioon ja kas see igipõline küsimus, et kas kvantfüüsika vahenditega oskame me kuidagi moodi lähedaseltki gravitatsiooni kirjeldada, kas sinna on lähemale jõutud või millised mõtted tekivad füüsiku peas, kui
1: rääkida kvantgravitatsioonist?
0: Kui rääkida gravitatsioonist ja küsida, kas see võib olla kvantgravitatsioon, täpselt.
1: Ma ütleks, et me vaikselt liigume sellele teoorele lähedale, kuigi sellist suurt ideed, mis need kaks erinevat siis nii-öelda füüsika alusteooriat ära ühendaks, silmapiiril veel ei ole. Üks oluline vihje on mustade aukude aurustamine. Musta auk on teatavasti objekt, millest ei pääse isegi valgus välja, kui kvantfüüsika ütleb, et mustad augud peaksid aurustuma täna kvantefektidele, sest osakesed pääsnevad sealt mustast august mingisuguse tõenäosusega välja. Ja must auk kiirgab siis termilist kiirgust, ehk siis ta on termodünaamika mõttes must keha. See on nähtus, mida pole veel eksperimentaalselt jälgitud, kuid teoorias on see üsna tugevatel jalgadel, mis tähendab, et selle mõistmine, kuidas siis gravitatsioon, ehk siis must auk, mis on siis kõige ekstreemsem objekt, mida gravitatsioon tekitada saab ja kvantvelja teooria omavahel koos eksisteerivad. Ühesõnaga, meil on olemas selline objekt, kus me saame seda matemaatiliselt ja teoreetiliselt uurida. Ja selles valdkonnas on viimasel ajal toimunud teatud arenguid. Ma ei oska öelda, kas see viib siis kvantgravitatsiooni teooriani, aga meie eesmärk on aru saada siis, kuidas gravitatsioon ja kvantfüüsika koos eksisteerivad.
0: Ma saan aru, et kui see mustas augus võimalik on, siis peaks eksisteerima mingisugune nähtus, mida siis vaadelda, mõõta, mis musta auguga toimuda saab. Kas kõnealused musta gravitatsioonilainete detektorid võimaldavad sellest aimu saada?
1: Musta augu aurustamine toimub väga väikestes mustades aukudes. Kui need omavahel põrkuvad, siis me ei näe ühtegi gravitatsioonilainete signaali. Gravitatsioonilained toimuvad siis nii-öelda klassikalise gravitatsiooniteooria režiimis, kus gravitatsioon on tohtult tugev, mis tõttu siis võimaldab see häirida ruumi viisil, kus need ruumi kõverus ja häiritused jõuavad ka maani välja. Aga selleks ei ole vaja kvantgravitatsiooni. Ühesõnaga, kvantgravitatsioon on oluline, kui me tahame liikuda ajas tagasi universumi esimestesse hetkedesse, kus siis nii-öelda kvantefektid ja gravitatsioonieffektid on võrreldava suurusega. Ja kui me ei oska kirjeldada kvantmaailma ja gravitatsioonimaailma koos, siis me ei saa liikuda sellest nendest esimestest hetkedest kaugemale. Ja me ei saa öelda, kuidas fundamentaalsel tasemel universum tekis.
0: Diletandi küsimus muidugi, nagu mis nüüd tuleb, et võid ju öelda, et nii see ei ole, aga ma saan aru, et ju ega mingi ajani tõlgendati musta auku kui tähe elu lõppu.
1: Jah, seda ta ka on.
0: Kas nüüd need hüpoteesid, millest jälle lugenud olen erineval moel, mis ütlevad, et ei, et aga osad mustadest aukudest võisid tekida ka juba suure paugu järgselt, kui universum tekis. Et lihtsalt küsin, et kui sa ütled, et suur musti auke haldab üks toime põhimõtte, mida me maa peal gravitatsioonilainetega detekteerida saame, kas võib ette kujutada, et need pisikesi musta auke, siis koos muu ainega võiski nii palju tekkida, et nendes siis toimubki midagi, mida me täna ei näe. Kas äkki selles võib peituda see tume aine või ka tume energia?
1: Võib, see on üks tumeaine kandidaatidest, tumeaine ei pea koosnema mikroskoopilistest osakestest, me võime mõelda ka, kuna see on nii-öelda puudu mass, et kui meil oleks palju tumedaid tähti või läbipaistvad tähti, siis ka see võiks olla tumaine. Kuna mustad augud on väikesed, väikese massiga musta auk on umbes 3 kilomeetri suuruse raadusega, siis kui sellised musti auke oleks universumis piisavalt, siis nad käituks kui tuma aine, oleks lisamass, mida me ei näe. Ja sellised mustad augud oleks jürgsed, ehk siis must auk võib tekkida ükskõik mille kokku kukkumisel. Võib kukkuda kokku täht, võib kukkuda kokku mõni selline aine klomp väga varases universumis, kus aine oli palju tihedam ja siis kukub kokku mustaks auguks ja tänapäeval me näeme siis seda nii-öelda ürgset musta auku.
0: Ja ka mustast august ju vist mingit jälge ei jää, sõrme jälge selles mõttes, et millest ta tekkinud on, et seda võib ainult kauda aimata.
1: Me ei näe, millest see tekkinud on, aga kuna see musta auk aurustub, siis kui nad on tõesti väga kerged, siis nad võivad aurustuda ja tekitada kosmilist kiirgust. Ja sellel on üsna spetsiifiline sõrmejälg. Ehk siis me võiksime näha sellised väga varasi musta auke, kui me näeme teatud tüüpi kosmilist kiirgust. Aga jällegi, kui nad on tume aine, siis tume aine ei tohiks aurustuda, ta ei tohi ära kaduda. Ning sellised musta auke on väga raske tuvastada. Üks võimalik viis ja näiteks on, kui nad tähesisse kinni jäävad, neutron tähesisse näiteks, ja selle neutron tähe ära söövad, see neutron täht võib plahvatada veidral viisil või siis lihtsalt kokku kukkuda ja kirjatada mingisugust teatud signatuuriga kiirgust, mida me veel täpselt ei tea. Ja sellist veidrate sündmuste otsimine oleks siis üks viis, kuidas sellised väga kergeid musti auke tuvastada.
0: Kui lihtne see tänapäeva astronoomia vahenditega on tõepoolest kogu vaateväli silmas pidada, kogu vaatevälja silmas pidada ja sealt veidrusi otsida?
1: Ma ei oska sellist numbrit, see ei julge panna, aga me suudame jälgida väga suurt hulka tähti, suudame jälgida näha kõiksuga sähvatusi. Ja kuna me neid näinud ei ole, siis see pigem seab piiranguid sellel hüpoteesile, et meil on palju väikesed musti auke. Kuigi need vaatused pole veel piisavalt suure andmahuga. Meil oleks need vaja tunduvalt rohkem. Ja teine probleem on muidugi teoreetiline, et me ei tea täpselt, mis juhtub, kui tähe sees on väike musti auk.
0: Ühtegi sellist eksperimenti vist maal erinevates kiirendites või muudes füüsikaseadmetes järgi teha ei õnnesta paremal juhul.
1: See väike must auk kaalub 10 astmel 12 kilo. Need on võrdlemisi suured meie mõttes, aga selle läbimõõt on siis väiksem kui aatom, kui ma praegu siin peast niimoodi õigesti arvutada oskan. Ehk siis seal on tohutult palju massi, aga see on tohutult väike. Et kiirendisse seda me panna ei saa, kuidagi kinni püüda me seda ka ei oska. Et selliste väikeste mustade aukude tuvastamine oleks on ülimalt keeruline ja hetkel, kuna me ei tea, kuidas me neid näha võiksime, siis see hüpotees, et need võiksid olla tuma aine, ei ole ümber lükatud. Ehk siis...
0: Ehk et me peame paratamatult leppima asjaoludega, et maailma ruumis on objekte, mille vahetu katsumine käib inimkonnale siiski üle jõu, kas või selle tõttu, et sellist massi maa peale kokku koguda on vaatid võimatu.
1: Seda massi saab kokku koguda, aga seda sinna ühe aatomisuuruses punkti kokku lükata, seda me teha ei oska. Ja nende objektide vaatlemine, kui need olemas on, me ei tea, kas need on olemas, nende objektide vaatlemine toimukski siis läbi kaudseta nähtuste näiteks, kui nad tähte kinni jäävad ja siis täht hakkab kuidagi veidralt helendama, plahvatab või teeb midagi muud, mida täht tavaliselt tegema ei peaks.
0: Siin kordame saates väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi. Head kuulajad, Kuku Õun jätkub, mina saatejuht Marek Strandberg külas, keemilise bioloogilise füüsika kosmoloog ja füüsik Hardi Veermäe. Räägime universumist sellest, mis me täna teame, mida me ei tea ja mõtlengi seda, et sinu enda karjääri jooksul, millised on olnud su enda huvitavamad tähelepanekud või mingid asjad, mis on sind ennast nii-öelda heas mõttes üllatanud ja kinnitust jaganud sulle, et tõepoolest see suund, mida sa oled valinud ja mille vastu see huvitunned on tõepoolest seda väärt.
1: Ma alustasin ka osakeste füüsikas ja siis liikusin, praegu ma tegelen enamjaolt gravitatsioonilainetega, Ja mis mind üllatas, oli see, et me suutsime neid näha. Esimest korda tuvastati siis rotatsioonilained aastal 2015 Ligo Virgo Kagra poolt ja me suutsime näha kahe musta augu kokkupõrget. Ehk siis kõik need andmed, mis meine jõuavad, on täiesti uued. Me pole universumit selle siis infokandja läbi varem näinud.
0: Selle seadme ehitamine võttis ju ka vaata, et terve inimpõlve.
1: Ja seda alustati juba eelmisel sajandil ja lõpuks ta sai valmis.
0: Ja ma saan aru, et nii nagu ta käima pandi, nii neid sündmusi hakkas tulema ja tulebki välja, et nende mustade haukudega toimuv universumis on üsna sage.
1: Ja praegu me näeme kas keskmiselt ühe või rohkem põrget ühinemist nädalas ja tugeva gravitatsiooni, mustade aukude, selliste väga kompaktsed objektide, samuti neutronrähtede. Kui me tahame uurida tuumafüüsikat, siis neutronrähd on siis tuumaosakestest koosnev aine mass, mida me kiirendis hästi uurida ei saa, see on üli tihe. Ühesõnaga, see on ka viis, kuidas teha tuumafüüsikat. Ja ma lisaks siia veel juurde, et üks asja on see nende astrofüüsikaliste kompaktsed objektide uurimine. Teine oluline omadus gravitatsioonilainetel on see, et nad lähevad igal poolt läbi. Ehk siis kui universum, väga varane universum oli väga kuum, oli väga tihe ja valgused läbi ei pääsenud, siis gravitatsioonilained saavad sellest ainest vabalt läbi liikuda. Ehk me suudame näha protsesse, mis toimusid universumi esimestel hetkedel. Kui seal toimusid näiteks mingisugused faasisiirded, siis need jätavad, ehk siis kus varase universumi faasisiire toimub umbes nagu kaasikeemine, on mullid, paisuvad. Aga see aine tihedus ja energiad on tohutult suured ja kui need mullid omal põrkuvad, siis nad jätavad alles tekitavad gravitatsioonilained, mis meie nii jõuavad.
0: Kas neid täna õnnestub kindlaks teha?
1: Üks eksperiment, mis seda neid näha võiks, ongi see LISA kosmose eksperiment, sest see LIGO eksperiment, millega me vaatame musta auke, see näeb natuke liiga kõrgeid sagedusi. Me ootaksime seda signaali madalamatel sagedustel.
0: Ehk et kahe nii-öelda piltlikult öeldes interferometri peegli vahe peab olema oluliselt suurem.
1: Võiks olla miljoneid kilomeetreid ja maa peale me seda loomikult ehitada ei saa, järelikult tuleb ehitada see kosmosesse.
0: Nii et isenesest selliseid nii-öelda ammuseid jälgi me oleme vähemalt teoorias suutelised üles noppima aina rohkem ja rohkem.
1: Jah. Ja kuna jällegi, nagu ma ütlesin, see on täiesti uus vaatluslik kanal, siis võimalus midagi väga huvitavat, midagi revolutsioonist avastada on seal tunduvalt suurem minu hinnangul kui teistes fundamentaalfüüsika eksperimentides, mis hetkel käimas on või lähi.
0: No täna salvestame seda saadet 2026. aasta juunikuus, kas suu hinnangul mõni kosmoloogiline küsimus võib kõne alla tulla ka sügisestel Nobeli preemia jagamistel?
1: Hetkel ma arvan, et mitte. Ma ei tea, kas selle aasta jooksul midagi väga suurt avastatakse.
0: No ilmselt see on juba avastatud, mille eest see antakse.
1: Neid asjad on juba avastatud, jah. Ilmselt on siin küsimus järgmises aasta kümnes või isegi natuke pikemas perspektiivis. Aga kui vaadata siis näiteks seda, millal ehitatakse näiteks järgmised kiirendid, et siis kindlasti need kosmoloogia gravitatsioonilainete eksperimendid lähevad töösse natukene varem kui siis järgmised kiirendid. Nii et on lootust, et fundamentaalfüüsika suunal tuleb järgmine Nobel kosmoloogiasse natuke varem kui siis osakeste füüsikasse näiteks. Aga samas ei tea, kui me avastame tumaaine osakese, siis mõne eksperimendiga, siis see on ilmselgelt Nobeli vääriline avastus.
0: No selles sfääris tegelejana, kas neid hüpoteese tumeaine osakese olemuse kohta, kui palju neid on sul kolleegide, kui sageli see jutuks tuleb, et no ma ei oska öelda, mis kontekstis veebisuhtluses või kõrtsis või kus iganes, kui võetakse tumeaine kõneks, siis kui kirglikuks need vaidlused lähevad?
1: Neid tumaine mudeleid, võib öelda, et ühes küljest igal ühel on oma, päris niul see olukord ei ole, et võiks jagada mudeleid siis nende kolme suurte klassi, võib-olla nelja, et kus on väga, osakese massi järgi. Kui osake on väga kerge, siis ta käitub nagu väli, mis on laiali määritud ja siis võngub vaikses tempos. Siis on meil osakeste mudelid, mida on väga palju, et iga üks võib lisada osakeste füüsikas salamudelile ühe osakese juurde ja vaadata siis selle erinevad interaktsioone. Ja kui me lähme väga suurtele massidele, siis võime rääkida näiteks jürgsetest mustadest aukudest, mis tekisid varases universumis. Või ka eksootilised mudelid on tumedad tähed, kuid neist ma arvan, et tumedad väga hästi teha ei saa. Et vaidluskohti on, aga miks vaielda? Tuleks teha katse ja vaadata, kellel on õigus.
0: Ja katse on aimdust, milline see olla lõppkokkuvõttes võib või see ongi juhuse küsimus, et kuidas mingi asi mingit imelikku kiirgust välja annab ja kuidas seda siis tõlgendada?
1: Hetkel on katsed eelkõige jah, kaudsed ja nagu me rääkisime, et need katsed on palju, nad otsivad erinevaid signaale ja siis iga üks võib võtta oma lemmik tumaine mudeli ja see ongi siis teoreetika töö, kus ta pakub välja ühe mudeli ja hakkab otsima, milliseid signatuure tuleks siis katsetes otsida ja millistes katsetes täpsemalt.
0: Puudutab nii füüsikat kui kosmoloogiat ilmselt tõsi asi, et kui vaadata meie kooli õpikuid gümnaasiumi astmeni välja, siis mingil hetkel saab nagu füüsika otsa. Selles mõttes, et kõike seda, mida me tänagi siin kõnelenud oleme kaugeltki ju kooli õpikuis ei ole. Võimalik, et see lõpeb ära 20. sajandi vahetusega, võimalik, et natukene mainitakse Einsteini, natukene kvantfüüsika loojaid ja nii edasi. Kas selles on ka väikest probleemi, et meie õpikud saavad ennem otsa kui meie maailma tänane kirjeldus, mis on ju üsna detailseks muutunud, kas või standardmudel osakeste mõttes ja nii edasi, et me ei õpetagi oma lastele ja noortele seda, millist maailma me täna teame.
1: Osakeste loomaaiast natuke räägitakse õpikutes. Üks asi, millest võib-olla natukene, ma ei hetkel ei tea muidugi, mis on praegustes õpikutes, võib-olla on see muutunud võrreldes sellega, kui mina koolis käisin. Aga kvantmehaanika on üks asi, mida võiks natukene rohkem olla seal, sest et see on kogu looduse alus. Me elame kvantmaailmas, kõik materjalid, kõik on ehitatud kvantobjektidest. Ja kui nüüd tulevikus saavad oluliselt ka näiteks kvanttehnoloogiad,
0: no mis on juba täna äkki ju?
1: Mis on, ma ütleks, et rakendust, sellist igapäevast rakendust veel ei ole, aga kui me hakkame tegema näiteks panga ülekandeid üle kvantkanalite, et siis oleks hea, kui meil oleks vähemalt mõned inimesed, kes aru saavad, mis toimub. Nii et natukene rohkem sellist möödunud sajandi baasfüüsikat võib-olla võiks olla koolikursuses, aga jällegi ma ei julge õppekava osas praegu sõna võtta, sest et ma ei ole sellega tegelenud ise.
0: Su enda huvi füüsika vastu, kuidas see tekis?
1: Minu huvi füüsika vastu tekis juba üsna varakult, et mind on alati huvitanud, kuidas maailm töötab. Füüsika, kuna ma olin tugev pigem matemaatikas kooli ajal, siis füüsika tundus selline loomulik valik, et matemaatika on natukene liiga abstraktne, füüsika siis rakendab seda sellist mõtteviisi loodusele, et muidu oleks võinud õppida ka bioloogiat või midagi selles suunas.
0: Ja siiani rahul?
1: Siiani olen rahul, jah. Et, kuidas, see on, jah.
0: Kuidas peale kasvuga on?
1: Eestis.
0: Eestis.
1: Eestis võiks peale kasv olla parem. Praegu meie laboris on ikkagi töökeel on inglise keel, mida ilmselt ei saa ka muuta, aga loodaks, et tuleb peale ka Eesti järeldoktoreid ja vanem teadureid tulevikus, kes siis füüsikasse jäävad. Et hetkel on see natukene kesine, võiks öelda. Et see huvi ülikoolides füüsika vastu võiks olla ka natukene suurem. Ma saan aru, et see on ka seotud näiteks füüsikaõpetajate põuaga ja nii edasi. Et
0: No arvestades seda, et täna lubavad kõik üksteise võidu väga korraliku palkagi maksta õpetajaile, eriti kui täppisteadustega küsimus seotud, siis võiks ju see olla täitsa selline hea amet isegi.
1: Ega see teadlasamet väga kerge ei ole, peaks olema tahtmist, aga kui on tahtmist sellega tegeleda, siis tuleks muidugi proovida.
0: Aitäh, Hardi Virve, et said tulla Kuku saatesse kõnelema kosmoloogiast, natukene ka koolist ja koolis õpetatavast. Sellega on Kuku Võuna saade läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kuku Õun. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: 1,2 triljonit juurde. Ma ütleks, et sünergiate kohta võiks suuresti öelda siis ka nagu maski komponent.
1: No see on ikka geniaalne müügitöö, ütleks ma niimoodi, et maailma kõige võimsam müük üldse ühekordse müügina vaadeldes.
2: Jah, ja samas ega me ei tea, milliseks see tulevik kujuneb. Oli hetk, kus Tesla turu väärtus oli circa 50 miljardit dollarit, ja täpselt sarnane nagu General Motorsil, hoolimata sellest, et Tesla müüs tollel hallil ajal alla 100 000 auto, aga selle 50 miljardi pealt, noh teate isegi, Tesla turuväärtus käis hiljem ka üle triljoni ära ja mitte väga kaua aega selle nii ei läinud, aga no veel kord, räägime ikkagi numbritest, SpaceXi käive möödunud aastal, circa 19 miljardit dollarit. Microsofti käive 282 miljardit dollarit. Noh ja turuväärtused on nüüd samas augus.
1: No ma lisaks siiski, et see või õigimini selle kinnituseks maskifaktori kohta seda, et kõik on ära unustanud. Et Tesla nii-öelda seljas ratsutades oli maski väärtus 8,3 miljardit ja siis ta teatas, et temast ja temast juba räägiti ka võeti seda omaks, et temast saab maailma rikkaim inimene. Enne imet 12 aastat hiljem ongi. Ehk siis teisi sõnu see faktor on ikkagi omaette faktor, seda tuleb, turud on emotsionaalsed, tuleb ikkagi arvestada.
0: Absoluutselt ja me tegelikult ei saa siin rääkida ainult käibest, sest kui me mõtleme nende tehnoloogia firmade peale, minust Nvidia on nagu võibolla isegi kõige ägedam näide, et sisuliselt ütleme 100 miljardit käivet, 50 miljardit sellest on puhas kasum. Et kui me vaatame neid tehnoloogia firmasi, millega siis SpaceX on võrreldud, just need Magnificent Seven, siis reaalsus on ju see, et nad on kõik väga suure kasumlikkusega ettevõtted, mitte ainult ei tooda käivet. SpaceXil kasuminumber oli minu arust negatiivne.
2: Aga me praegu tegelikult ei saa midagi väga tõsiselt võetavat ju öelda selle kohta, milliseks SpaceXi aktsiahind kujuneb. Kaubelda on momentil võimalik nii väikese hulga aktsiatega. Maski enda aktsiad on vist isegi aastaks ajaks lukus ja teistel insideritel noh, alles hakkavad avanema, nii et noh, täna võib vabalt olla üks kõva nii-öelda FOMO, fear of missing out effect ja see kõik võib kiiresti muutuda.
0: Absoluutselt ja me tegelikult ei tea, mida arvavad insiderid selle emissiooni kohta, kas nad arvasid, et see on meeletult üleinnatud, kas nad arvavad, et see on liiga soodne või mitte ja seda me näeme ju siis, kui insideritel on endal võimalus oma aktsiaid hakata maha müüma. Kui seal nüüd meeletu müügilaine tuleb, siis saab olema põnev näha.
2: Küll, aga me teame seda, mida Elon Musk on arvanud kursori nimelisest ettevõttest, mis siis pakub tehisaru võimendatud kodeerimiskogemust ja lahendusi ning Musk siis pakub 20. aastates MIT poistele 60 miljardit dollarit SpaceXi optsioonides aktsiates.
1: No see on jälle maski faktor, sellepärast, et kui möödunud sügisel oli see evaluatsioon 28 miljardi peal, siis nüüd on 60 miljardit üle kahe korra juurde tulnud tänu sellele, et juba enne emissiooni oli teada, jutt on SpaceX emissioonist, oli teada, et nad on ostmas seda ja järgmine päev ju nad ka kohe ossid ja see juures 60 miljardiga makstes üle kuskil mis oli siis 10 miljardit tegelikult valuatsiooni mõttes. Ehk teisi sõnu, seal on midagi on sellist, mida me võibolla, noh, ütleme niimoodi ühtepidi emotsionaalselt hindame, teistpidi võibolla Musk ikka näeb midagi, mida me ei saa aru.
2: No ja võibolla ta ikkagi on aru saanud, et kutid on suutnud ehitada midagi sellist, mida ta ise paremini ehitada ei suuda ja ostab selle sisse.
0: Jah, ja ma arvan, Muski puhul on see huvitav fenomen ka, et kõik ta ärid ei ole ju meeletult kasumlikud olnud, meeletult edukad olnud. Tal on kindlasti suur osa neid, mis on põhja läinud, millest me midagi kuulnud pole. Aga kui sa tahad seda maski nii-öelda efekti saada, siis sa peadki vist iga äriga kaasa minema. See on nagu startupides investeerimine, et pead posju neid ostma ja siis saadki hea tootluse.
2: No eks mask ise püüab tõesti kaasa minna erinevate asjadega omal ajal, kui Jeff Bezos Washington Posti omas, siis mask mõni aeg hiljem läks Twitterit. Püüdma Jeff Bezos maski põline konkurent arendab nüüd ka ju hoolega tehisaru ja on ise hakanud lausa startupperiks. Prometheus on nüüd kaasanud 12 miljardit dollarit JP Morganilt, Goldmanilt, BlackRockilt ja teistelt selleks, et

0: arendada tehisaru lahendust, mis võimaldab luua füüsilisi tooteid, ehk siis selline tehisaru võimestatud insener just kui.
1: No juhime tähelepanu selle erisusele, eks ole, kui praegu AI-st põhiliselt räägitakse nii-öelda mudeldamise mõttes sellest, et nad on parimad programmeerijad, tarkvara arendajad ja vigade otsijad ja mida iganes muud taolist, eks ole, rääkimata muudest rakendustes, siis Bezos läks tegelikult püüdma midagi muud, füüsilise maailma inseneerijat, ehk siis luua asju, mis on füüsilises maailmas vajalikud, tehnoloogilised asjad, mitte ainult tehnoloogilised asjad, mis iganes. Kus juures ta on tõesti vaimustus, ta hakkas startuperiks, kui ka 24. Aastal ta sinna investeeris, siis ta veel ei olnud seal nii-öelda, ta oli ainult asutaja, aga nüüd ta läks lausa eksekitiviks, sellepärast, et ta ütleb, et talle see nii meeldib ja see on niivõrd perspektiivikas ala. See on muuses pärast 21. Aastat esimest korda, kui ta on eksekitiv rollis.
2: Jah, tahtsin oma poolt võibolla seda lisada, et kui on mõeldud, et mis võiksid need tuleviku valdkonnad olla, et kuhu investeerida või kuhu vaadata või kus see kas päriselt võiks tulla, siis ma ise tohutult entusiastlik nende keelemudelite osas ei ole, et seal ei ole neid network-efekte, mida meil on suurtel tehnoloogia hiidudel, et kui sa ei ole Facebooki platformi peal, siis no, kus sa ikka suhtled selles suhtes, kui sa ei ole mingis, kui sa ei ole Amazonis enda asju müümas, siis kuidas kliendid sinu jõuavad, et kindlasti need, kes suudavad seda tehisaru enda päriselt tootmisse rakendada, sellest päriselt rohkem kasumit teenida, sellest käivet kasvatada, et see Need on kindlasti suured tuleviku võitjad.
1: No seda usub ka turg, sellepärast, et tänased valuatsioonid on jõudnud 41 miljardini selle sama Prometheuse puhul, mis tähendab seda, et tegelikult arvatakse, et see füüsiline inseneeria on muuses ka kosmosetööstuse jaoks, by the way, sest Jeff Bezos arendab ka kosmost, nagu me teame, siis see tähendab seda, et tegelikult sellesse usutakse ja selle on perspektiivi.
0: Jah, ja lõpuks ongi ju küsimus, et kas arendada seda tarkvaralahendust, mis istutatakse roboti pähe või arendada ikkagi seda robotit, mille pähe on võimalik mis iganes tarkvara istutada. Aga meie kuulame nüüd ära kaubanduslikud teadaanded ning seejärel jätkame.
3: Kuku Raadio.
4: Buumile annab hoogu SEB Pank.
0: Oleme tagasi Buumi-eetris, saate või Raivo Vara ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur. Raivo, juhtimisuudis tuleb seekord sinu valituna. Kuidas mõistlikult otsustamist korraldada?
1: No see tegelikult ei ole nüüd klassikaline uudis isegi, vaid see on Harvard Business Review artikkel kolmelt autorilt, mis tegelikult avaldatakse alles juulis-augustis tulevas Haberi numbris. Aga mis on selle asja mõte, miks ma seda tahtsin tuua esile, oli see, et nad ligi 100 rahvusvahelise suurema tegija kompani uurimisega tulid välja ja selle tulemustega, et tegelikult on väga palju probleeme otsustusprotsessis ettevõtetes. Ja need otsustusprotsessi probleemid algavad sellest, et ei panda asju õiges järjekorras käiku. On tule teada igasugused instrumentid, eks ole, nagu see raki ja teised, see kõlab hästi. Eks ole, seda suured ettevõtted tihti peale ka rakendavad vormiliselt, aga see juures tehakse nii palju vigu. Esimene asi hakkab kohe sellest pihta, et kes siis ikka lõppotsustaja on. Ja kes on siis selle projekti või selle probleemi või selle nii-öelda lahendamist vajava küsimuse omanikud. Ja siis loomulikult on järgmine teema, et kes on need, kellega tuleb ikkagi konsulteerida ja rääkida või vähemalt informeerida, sest selle vastu kogu aeg eksitakse, kõikide nende positsioonide vastu. Ja tuuakse siis massiliselt neid näiteid, kuidas need eksimused maksavad ja maksavad väga palju, sest see, kes võtab vastu otsuse, on kas liiga domineeriv ja ei kuula teisi või vastupidi, ei taha otsustada ja need, kes on vastutavad, need ka ei taha otsustada. Ja siis lõpuks, kui see isegi kuidagi ära otsustatakse, siis need, kes peaks seda rakendama, kes peaks sellest aru saama ja teadlikud olema, lihtsalt ei võta asja ette. Nii lihtne see ongi. Elukondlikult lihtne nagu ABC, eks ole. Aga näete, suured kompanid ka eksivad ja kaotavad tohutult raha.
0: Jah, juhtimisuuringud näitavad, et cirka 80% ettevõtete juhtidest väidavad, et nad on otsustamisega moel või teisel hädas inimestele, kes juhitööd teinud ei ole, tundub, et mis see otsustamine siis ikkagi ära ei ole. Aga otsustamine tihti peale on üsna keerukas ka protsess. See ei ole küsimus ainult valikus A või B, kui sa viitasid sellele raki mudelile, siis see mudel soovitab panna paika, kes on otsuse langetajad, kes annavad nõu, kes jagavad soovitusi ja kes on need huvipooled, keda kaasata tuleb enne kui siis lõpuks see lõppotsustaja otsuse langetab.
2: Ja me võib-olla tooks siia hea paralleeli investeerimismaailmast, et muidugi hästi tore on lugeda uudiseid, analüüsida, teha ülevaateid, aga kui me endale praktikandi võtame, siis me tavaliselt laseme neil alati ka portfeli teha, et sa pead ära otsustama, mis on need aktsiad, mida sa ostad, sest siis on sul nii-öelda vastutus olemas, siis on sul näha, kas sa eksid või eksi, sest sellest ümarat mulli võib igaüks ajada ja kui konkreetselt numbrit taga ei ole, siis sa ei saa teada, kas sul oli hea mõte, halb mõte või...
1: Jube ja koolitus. Mul on see katsetatud oma enda pojaga, kes oli noormehena natuke aega maakler nii-öelda perekonna nimel ja kaotas märkimisväärse summa ja see õpetas teda väga palju. Ma olen väga tänulik selle õppetunni ees, kuigi palju raha läks.
0: Ma olen hästi nõus ja see on ka see põhjus, miks ma olen ülikoolis ärijuhte õpetades teinud seda suuresti simulatsiooni varal, kus tõepoolest tuleb teha valikuid, noh ka teised sinu ümber konkureerivad ettevõtted teevad valikuid ja siis nende valikute koostoimes sünnivad mingisugused tagajärjed. Üks asi, mida ma olen juhte jälgides tähele pannud, on see, et juhid ei saa tihti peale aru, mis on need otsused, mida päriselt tuleb just nimelt neil endil langetada. Ja mis on need otsused, mida nad kipuvad langetama lihtsalt sellepärast, et neile meeldib neid otsuseid langetada.
1: Ja üks detail veel, mis on eriti aktuaalne ka suurtes firmades, no kus on bürokraatiat rohkem ja muidugi avalikus sektoris, see on see, et hierarhiad kipuvad ratsionaalselt otsustamist segama. Sellest muuses selles uuringus oli ka eraldi juttu, ehk siis teevadki otsuseid inimesed lähtudes sellest formaalsest hierarhilist positsioonist, aga peaks selle otsuse protsessis olema kaasatud vähemalt ka vastutajatane ja võib-olla ka otsustajatane hoopis teised hierarhiliste positsioonid hoidjad.
0: Ma ühe mõtte annaksin siit juhtidele kaasa veel. Mõelge oma järgmist aastat silmas pidades. Mis on päriselt need 3-4 suure kriitilise tähtsusega otsust, mille teie ise peate langetama ja laske teistel suuresti langetada need teised otsused. Te võite olla seal nõuandja rollis, soovitaja rollis kaasatud, informeeritud huvipoolega, te ei pea kõiki asju tingimata ise otsustama. Küll aga te peate need 3-4 kriitilist asja ära otsustama.
2: Ja omalt poolt olen näinud seda, et just nii-öelda praktikante juhendades, eriti olukorras, kus nad sisuliselt teevad sama või sarnast asja, mis mina kunagi teinud olen, siis hästi keeruline leida seda tasakaalu, et ma tahaks, et tal oleks seda ambitsiooni, et ise mõelda, ise valida, ise saada aru, mis on oluline, mis ei ole oluline. Aga samas jällegi ma ei saa ka liiga palju vabu käsi talle jätta sellepärast, et siis võib-olla on see, et nii palju valikuid ja nii palju otsuseid, et ei suuda ära teha.
0: Täna ei ole Eestis suuremat kuumaprobleemi, aga paljudes kohtades on. Bloomberg vahendab India muret järjest suurema hulga kuumapäevade üle ja nendel kuumapäevadel Indias on ka oma selge majandusmõju.
1: No reaalne pilt on selline, et kuskil 46 kraadi varjus tähendab seda ja Indias on väga suur ka selle ettevõtlus nii-öelda osakaal, mis on tegelikult mitte klassikaline selline kaasaegne industriaalne ettevõtlus. Ehk siis inimesed põhimõtteliselt, kes on Indias käinud teavad, töötavad tänavatel. Ja see tähendab seda, et 46 kraadi varjus on võimatu tegevus ja see toob alla tootlikkuse ja maksab palju. 12% tootlikkuse arvestusliku kahju või kadu tähendab tegelikult, et see mõjuprotsent India rahvusliku koguprodukti kasvule on 2,5 kuni mingisuguse 4,5% või isegi rohkem ja läheb kaduma. Ja India tuletab meelde on praegu maailma kiiremaid kasvavaid majanduse veel peale kauba. Ja kuna Indias puudu terve ridaga mängureegleid, mida me peame loomulikuks, siis tegelikult see asi on veel hullem, kui pealt paistab. Mina olen näinud ka seda pilti, kui peaaegu 50 kraadise kuumaga kantakse nii-öelda seljas telliseid ehitustel ja need on muuses veel kõige lisaks naised, kes seda teevad. Ja ikka kõik liigub kuidagi, aga see maksab ka tervise, see maksab ka eelkõige tootlikkuse.
2: No siin ei jää muud üle, kui turutegijatel ja maakleritel sükke asi välja mõelda nagu ilma futuur, et millega sa saaksid siis, mis riski sa saaksid siis nii-öelda ära katta, et kui on 40 plus kraadi, siis äkki futuur maksab sulle mingit summat.
1: Aga muidugi ilma riske kindlustajad juba arvestavad, punkt 1 ja punkt 2, nüüd me peame rääkima ka sellest, et kogu maailmas praegu räägitakse El Niñost, uuest ja väga tugevast El Niño variantist, mis tegelikult toob kaasa ekvaatoril lähemates piirkondades tohutud kuuma lained ja loomulikult meie piirkonnas toob kaasa vihmad. Nii et me peame ka selleks valmis olema.
0: No meile meeldib ambait eritada selle üle, kuidas Lõuna-Euroopas on siesta fiesta manjana, aga olles veetnud eelmise nädala Hispaanias sealulgas Sevillas äärikoolide konverentsil, siis Sevilla teada tuntud Euroopa praepannega keset päeva ei olegi võimalik seal nina õue pista või vähemalt jõuda kuiva triiksärgiga ilma takso abita hotellist konverentsi paika ja aastaks 2050 peaks siis olema olukord selline, kus umbes pool üleilmsest elanikkonnast elab juba ekstreemses kuumuses, nii et ettevõtjatel tasub hakata mõtlema valmistuma.
1: Aga üks kiire uudis ka lõppu veel, nimelt kuidagi märkamatult läks aprillis mööda ja nüüd alles tuli välja, et tegelikult eestlased on nüüd esimest korda ajalus, mitte ainult NBA-sse saanud palli mängima minu armsel alal korvpallis, vaid ka lisaks on ka ostnud meeskonna ja ei mingi suvalise meeskonna, et Portland Trail Blazers, mis on ka väga tuntud meile, teadu pärast Sabonis mängis seal ja nii edasi, ja mis tegelikult pääses ka sell aastal küll jah esimest voorus kukkus välja ka finaalgruppi, aga mis on oluline on see, et selles osales ka eestlane Taavi Hinrikus ja vähe sellest oma investeerimisfirmaga, see investeerimisfirma pealekauba osales korraldamises, mis on veel oma ette saavutus sellise asja korraldamises ja see suurus järk oli ka väga märkimisväärne 4,5 miljardit. Dollarit, see on ikka päris palju. See ei hõlmanud ainult Trail Blazersit, vaid ka tema tütar farmi meeskonda ja ka tema areeni majandamist. Nii et tegelikult on väga võimas läbimurre ja kusjuures me väga väärikas seltskonnas arvestades ka teisi investorid.
0: Jaa, grupp perekondi pani rahad kokku ja vedas seda Tom Dundon, kellele muu hulgas kuulub ka NHL-i jäähoki meeskond ja kes on väga suur pickleballi fänn. Nii et head raadiokuulajad, kui te ei ole kuulnud, uurige välja, mis asi on pickleball ja kuidas seda mängitakse.
2: Investori vaate vinklist ilmselt kogu see sporditemaatika on päris äge valdkond. Ma ise olen vaadanud, kuidas on käitunud näiteks mingit jalgpallimeeskondade aktsiad, et kuidas on jalgpallimeeskond enam vähem ostetud, kuna 10 aastat tagasi 100 miljoni eest ja siis hiljem 10 miljardi eest maha mõeldud. See on müstika, mis rahad seal liiguvad, et meelelahutuseri ikkagi tundub päris tugev olevalt endiselt.
1: Ja kus juures huvitav on see ja see on ka nüüd selle tehingu puhul ka märgata, et selles ärisse on massiliselt jätkanud sisenemist uue ettevõtluse, uued nii-öelda tipptegijad, grandid. Ehk siis ka see punt on tegelikult väga palju seotud startup äridega ja edukate äridega, nii et tegelikult me näeme ilmselt mingit uut trendi tervikuna maailmas, sest meelelahutus on võib niivõrd ahvatlev.
0: Aga nüüd kuulame taas ära meelelahutuslikud kaubanduslikud teadaanded ning see järel jätkame.
3: Kuku Raadio.
4: Buumile annab hoogu SEB Pank.
0: Saate üd Raiva Vara ja Anto Liivat ning meie täna saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur. Räägime nüüd natuke põhjalikumalt kogu sellest börsi ja võlakirja buumist, mis tehisaru ümber toimub. Kõige rohkem oodatakse SpaceXi juba uudisteblokis räägitud börsile mineku järel tõenäoliselt Anthropicu börsile minekut. Anthropic kaasas siis mäletatavasti maikuus 65 miljardit 965 miljardilise turuväärtuse juures. Noh, ja räägitakse ka palju sellest, et kuidas ikkagi näiteks saada jalg ukse vahele olukorras, kus Anthropic veel börsile ei ole ning põhimõtteliselt on võimalik saada Anthropicus kaudselt osalust, omandades osalust Alphabetis või Amazonis või Salesforces, kes kõik on moel või teisel Anthropicuga nabanööri pidi seotud.
2: Seda on hästi põnev vaadata. kuidas kõik need suured börsil kaubeldavad tehnoloogiahiiud tahavad ise ka igast uutes keelemudelites ja AI ettevõtetes osalust saada. Minu arust hästi äge võrdlus oli see, et me kõik teame Berkshire Hathawayd, Warren Buffetti nii-öelda panus maailma ja kui me vaatame tehisintellekti valdkonnas, siis on võrreldud Alphabeti just Berkshire Hathawayga sellepärast, et tal on meeletud investeeringud erinevates juba hästi ennast tõestunud AI ettevõtetes, aga ka just selles osas, et need, kes pole börsil tulnud, sama Anthropicus minu arust nad omandasid päris suure osaluse.
0: Berkshire Hathaway omandas ju juuni alguses otse tehinguga 10 miljardi dollari eest Alphabeti aktseid. Ja kui ma olen õigesti aru saanud, siis praegu peaks neil olemagi Alphabetis, ehk siis Google emafirmast cirka 14%-line osalus ja see peaks olema piiratud siis kuni 15% peale. See näitab, et Berkshire paistab väga uskuvat just nimelt sellesse, et Alphabet on selle tehisaru maailma ja äri kese, mitte mõni teine ettevõte.
2: Ja me esimeses pooles rääkisime sellest Muski fenomenist, et Berkshire'i puhul on alati olnud ju Buffett'i fenomen, et kui sul ühel mehel on selline track record, siis see ükskõik, mida ta ostab, vaatab või isegi puudutab, kõik mõtlevad, et oh, see on juba puhas kuld. Aga minu arust oli natuke üllatav näha, et no Google muidugi on hästi suur ettevõte ka, aga seal ei olnud ju sellist meeletud rallit, nagu me oleme näinud muidu Berkshire Hathaway uute ostude puhul.
1: Jah, aga samas olgem ausad, Buffetti puhul nüüd tehnoloogia viimase sõnaga tegelevate firmade omandamine suures ulatus, nagu praegu me räägime, nagu praegu Google on, tegelikult ikkagi ei ole väga traditsiooniline. Ta on 5%-ga siin seal olnud, aga noh, 15% peale minek on juba oma ette näite, nii et järelikult mingi usk sellesse ikkagi on.
2: Absoluutselt jah, et kui me vaatame Berkshire'i portfelli, siis jah, seal on Apple on olnud väga suure osakaaluga, aga Apple siiski Google'iga võrreldes ma ütleks, et on oluliselt teistsugune ettevõte, et üks ikkagi toodab midagi, teine on puhas pilves tegutsev äri.
0: No miskisugune cirka 400 miljardit peaks Berkshire veel vaba raha omama.
1: Kõigest.
0: Kõigest, mida siis ühte või teise kohta panustada ja elame näeme, mis ja kuidas sealt juhtuma hakkab.
2: Vabast rahast rääkides siis võime ilusti liikuda edasi nende hyperscalerite peale, mis iganes see õige termin eesti keeles on. Ja kui vaadata siis, kuidas neil selle vaba rahaga on, siis tundub, et Buffettiga võiks nad väga hästi vaikselt läbi saama hakata, sest endal neil väga raha ei ole. Et kui me traditsiooniliselt oleme harjunud sellega, et tehnoloogiaettevõtted on väga hea kasumimarginaaliga, teenivad hästi palju cashi, hoiavad seda enamasti kontol sellepärast, et neil lihtsalt pole investeeringuid nii palju, kui on seda raha, mis peale tuleb. Siis me oleme näinud viimase aasta jooksul päris märkimisväärset trendi ja kui me näiteks räägime nimedest, siis Oracle viimased 3 kvartalit negatiivset rahavoogu jooksutanud. Meil on siin ka Meta, kes küll päris negatiivses olukorras pole, aga on oluliselt vähendanud seda raha, mis tal nii-öelda üle jääb ja Amazon, mis tegelikult on sisuliselt null rahavaga, sellepärast kõik raha, mis tuleb, kõik läheb investeeringutesse. Ja seda me tegelikult oleme näinud ka tulemuste avalikustamisel. Oracle, kes tegi head tulemused, aga ütles, et me hakkame meeletult investeerima, sai investorite poolt karistatud pea 10-20% hinnalangusega Amazonil sama lugu, et tundub, et natukene ikkagi hakatakse neid küsimusi küsima, mis ei meeldi suure ettevõtetele.
1: Aga kas siis AI-s veel ei ole see staadium saabunud, et seal on frenzy aeg veel?
2: Vot, see on väga hea küsimus. Ma arvan, siin tulebki jah, võibolla eristada seda, et kes on need, kes seda raha sinna alla topivad ja kes on need, kes seda raha saavad, et ta paistab praegu niimoodi liikuvalt, et need hyperscalerid on need, kes kogu seda rallit nii-öelda finansseerivad ja siis Anthropic, OpenAI ja ka nüüd siis SpaceX on need, kes sellest rallist võib-olla osa saavad.
1: Aga samas tulevad ka ohusignaalid juba esimesed selles AI nii-öelda võidujooksus, mis seonduvad hoopiski teiste asjaoludega. Ja sellest tuleb ka rääkida. Palantiri juht Karp ütles, et tegelikult 2 aasta jooksul natsionaliseeritakse AI ära Ameerika Ühendriikides. Julgeoleku kaalutustel. Ühinime tähelepanu, jutt on Palantirist, eks ole, ja tema räägib julgeoleku kaalutustest. Lisaks sellele eksisteerivad muud põhjused, mis on konkurentsiga seotud, mis on tegelikult seotud majandustoimimisega, kui hästi õnnestuvad need alguses uudiste blokkis räägitud projektid, eks ole, kõik need asjad avaldavad mõju, aga fakt on see, et tegelikult võib juhtuda, kujutage ette, et näiteks natsionaliseeritakse kas või 50%, nagu Bernie Sanders on teinud ettepaneku Ühendriikides, mis toob kaasa selle, et tegelikult hakkab riik otsustama, mida tohib teha, mida ei tohi, mis aga tegeleb turgudel, on väga halb signaal, eks ole, ja see jutt, et Trump, mida sinna juurde räägib, mis on iseenesest kõnekas, et Sanders, Trump ja Karp kõik koos räägivad ühte juttu natsionaliseerimisest, ohusignaal läheb tuluke põlema, siis Trump räägib, et ei, et see on väga hea, siis me saame rohkem teenida avalikuse selle raha, sellepärast, et me oleme seal siis osanikud. Aga nüüd, kas see ikka on nii? Turud tõenäoliselt tõmbavad pärast seda selgelt kokku või tagasi või alla?
2: Ma arvan, see on kindlasti teema, mida ei saa ala tähtsustada, sest me oleme harjunud sellega, et me näeme, et Hiinas ettevõtted väga head evaluatsioonidega, aga see aktsiakasv ei ole see, mida me ootaks sealt. Ja väga lihtne põhjus, sellepärast, et sul ühel päeval võib-olla ettevõttele öeldakse, et nii, me nüüd kas siis võtame suu endale või siis sa müüd sinna, kuhu me lubame sulle müüa. Aga praegu me ei räägi Hiinast, me räägime USA-st, on nii-öelda kapitalismi esinumber, mõtled kapitalismi sõnale, siis ongi USA vaba turg, kõik see, mis on USA edukaks teinud, et kui seal hakkate siis nii-öelda asja piirama, lasta riigil sekkuda, teha nii-öelda sellist natsionaliseerimist, siis see võib väga suure mõjuga olla üldse turgudele.
0: No teistpidi Google'i alfabeti riistamisest on palju räägitud ja seal on ka juba kohtuski käidud, arutletud, kas ja kuivõrd on tegemist nii-öelda kriitilise infrastruktuuri ettevõttega need suured keelemudelid ja seal paratamatult tekib, ma arvan, Google'iga sarnane olukord, kus mõni neist lihtsalt muutub turuosa mõttes domineerivaks ja see läbi on ka osa siis kriitilisest digitaalsest infrastruktuurist ja peaaegu kõigesse lõimitud, nii et riikide soov sellised kriitilise tähtsusega suuri keelemudeleid moel või teisel endale allutada, noh just suurriikidest käib siin jutt on ju mõistetav.
1: No jah, aga samas me juba näeme riikide sekkumist, kus näiteks AI uuemate platformide puhul tegelikult kehtestatakse keelde, ekspordikeeldused, juurdepääsukeeldused, eks ole, kogu see mütose lugu, millest me ka selle saateformaadis oleme rääkinud, on tegelikult juba selle näide ja kõik, mis selle ümber praegu toimub, eks ole, ehk siis teisi sõnu, riikidel on ka teisi võimalusi seda teemat survestada ja nüüd uus laine neid piiranguid tuli pärast seda, kui jailbreaking tuli kõne alla uuest mütose versioonist, ehk siis väide, et tegelikult pääseb välja see nii-öelda piiratud kasutusluast, luaga ette nähtud piiratud ulatusest uus mütose versioon ja see tähendas, et automaatselt tuli kohe keeld, et nüüd ei tohi keegi kasutada. Aga see tähendab just seda, et kõik turu nii-öelda projektsioonid, kõik see värtpapiriturgudel toimuv nii-öelda analüütika, kõik see ei maksa enam midagi, sest see on ju, kuidas see oligi, et iga kellegi vara heaolu ega vabadus ei ole välispool hädaohtu, kui parlament koos istub, noh.
0: Ja just, noh, lisaks müütusele ka Fable või on ju noh, nii-öelda ekspordi keelu all nüüd.
2: Jah, emissioonide koha pealt ka natuke puudutasime seda teemat, et minu arust OpenAI oli üks neist, kes lükkas oma esmaemissiooni sellepärast edasi, et neil oli kohtuvaidlus Elon Muskiga. No, olukorras, kus antroopikud tahetakse igatpidi piirata, pannakse talle erinevad tollid asjad peale, siis minul on küll vähemalt praegu selline mulje jäänud, et me peame ootama kauem neid järgnevaid emissioone, kui me muidu oleks võinud arvata.
0: Aga kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning seejärel jätkame raha kaasamise teemadel.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Raivo Vare ja Anto Liivat ning meie täna saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur. Õige pea on siis Ameerika Ühendriikide keskpanga uuel pealikul Kevin Walshil võimalus pidada esimene koosolek ja anda pressikonverents, mida sellelt koosolekult oodata võiks, Erik?
2: Ega ta väga mõnuses situatsioonis ei ole. Et kui me vaatame, milline oli turgude prognoos enne, kui sõda hakkas pihta Iraaniga, siis turud ootasid keskpangalt cirka 3 intressi langetust, 3,5 isegi. Ja selle tulemusel oleks siis keskpanga USA Federal Reservi baasintress võinud aasta lõpuks olla 3% peal. Nüüd praeguses olukorras, kus sõda võib naftahindade kaudu jõuda ka inflatsiooninumbrisse, mida ta ilmselgelt ka teeb, küsimus on kui palju, siis turud ootavad aasta lõpuks ühte intressi tõusu. Ja olukorras, kus Donald Trump on juba pikalt rääkinud, et intressid on liiga kõrged, täiesti põhjendamatult, kõik, kes on selle poolt, et intressid võiks kõrgel olla, kõik tuleks vangi panna, siis Kevinil on väga huvitav olukord.
3: Ja seda enam, et tegelikult juba avalikult ka räägitakse sellest, et üks motivaatorid praegu mingisuguse ajutise lahenduse leidmiseks Pärsia lahes Trumpi jaoks ongi muuses inflatsiooni kartus. Nii et me oleme tegelikult mõneti isegi selles Ameerika kontekstis lõksus.
2: Absoluutselt, sest meie analüütikud on välja toonud ka siuks huvitav fakti, et USA valijal on mälu kuskil 3 kuu jagu. Ehk siis kui valimised toimuvad novembris, siis Trumpil on enam vähem 6 aega, et sõda lõpetada vastasel juhul on valimiskastis endiselt inimestel meeles, mis see sõda endaga kaasa tõi.
1: Üks varasemaid keskpanga juht Ben Bernanke armastas ikka öelda, et rahanduspoliitika on 98% juttu ja 2% tegusid. Noh, elame näeme, millist tegude ja millise jutu ka uus pealik silma paistab.
2: Jah. Ma arvan siin kohal esiteks väga hea mõte ja teiseks, kui me jälgime Fedi istungeid, üldse keskpanga istungeid, siis see teopool üldjuhul on kõige ebarelevantsem osa sellepärast, et keskpankadel ei ole kombeks turg üllatada, keegi taha seda, keegi kellegi meeldise, aga mida me saame sealt välja lugeda on see, et millise sõnumi keskpanga juht annab, sellepärast, et kui me praegu vaatame turgud olukorda, siis sisuliselt oleks veendunud, et mingit intressi muutust ei tule, aga mina just kindlasti väga põnevusega ootan, millised on uue Fedi juhi sõnumid, kuidas ta näeb inflatsiooni, kuidas ta näeb keskpanga arengut.
1: Üleilmselt püstitati siis möödunud aastal kõigi aegade rekord, väljastatud ärilaenude mahtude osas ja noh, maailmas üldiselt ettevõtete krediidiriski marginaalid on endiselt madalal tasemel, hoolimata siis geopoliitilistest pingetest ja kõik võimalikest makromajanduslikest vastutuultest ja nendest samadest rekordriistest laenukoormustest, aga kas pilt ei ole, Erik, järjest rohkem selline, et terad eraldatakse ikkagi sõkaldest, on need, kes saavad ja saavad väga headel tingimustel raha peale ja siis need teised, kes ei saa?
2: Mõtliks, et pilt veel ei ole selline, sellepärast, et kui me vaatame, kuidas on emissioonid, nii kas siis ettevõtted või riigid oma emissioone teinud kapitaliturgudel, siis pigem on väga harv nähtus see, et emissioon märgitakse vaevutäis. Me ikka räägime siin nagu rahvusvahelisest turgudest, kus kaasatakse miljardeid. Aga ja võibolla põhjus on ka selles, et see krediidirisk, mida sa mainisid, ta tegelikult ajaloolises kontekstis on päris madalal tasemel. Aga mis toetab seda investorite huvi on siiski see, et lühiajalised intressid on väga kiiresti väga suure tõusu teinud, mis siis tähendab, et kui sul riskipreemi on madal, siis su baas intress ise on juba päris kõrgel ja see kindlasti on olukord, mida tahetakse ära kasutada, sest me mäletame ju 24 aastat, kus olukord oli ju veel apetiitsem. Me teame, et seal mingit suurt globaalset krediidikriisi ei tekkinud, selle eest intressid olid väga kõrged krediidirisk oli samuti väga kõrge ja need, kes sealt tehingut ära said fikseerida, said päris hea kopsaka tootuse järgmatel aastatel.
1: Kümmekond Ameerika Ühendriikide suurt tehnoloogia ettevõtted peaksid järgmise 4 aasta jooksul laenama cirka 4 triljonit dollarit. Noh, või kaasama kapitali. Kui vaadata möödunud aastal Ameerika Ühendriikides kõigi mitte finantsettevõtete kaasatud kapitali kokku, siis see oli 3 triljonit. Nende suurte, noh, sealhulgas juba palju räägitud tehnoloogia ettevõtete mõju laenu turule, võlakirjaturgudele, pörsidele on ikkagi meeletu.
2: Minu arust see on hästi huvitav fenomen, mida me selles osas oleme kogemas, sest kui me räägime sellest, kes tavaliselt on need ettevõtted, kes raha kaasavad, noh, ilmselgelt on pangad, sellepärast, et pankadel on sisuliselt raha kui tooraine ja teine sektor on kinnisvara, sellepärast, et nemad opereerivad hästi suure laenukoormaga. Aga see, et tehnoloogia sektor on suur emitent, see on minu jaoks on väga huvitav asi, mida näha, sellepärast, et me oleme harjunud sellega, et need suured tehnoloogia ettevõtted, neil on enamasti rohkem raha, kui need oskaks teha sellega midagi ja nüüd siis tulevad turgudele ja kaasavad raha.
1: Samas Kesk-Ida-Euroopa ettevõtetele pole pilt kuigi rõõmustav. Meil siin tuleb maksta raha kaasamise eest kuni 3 korda rohkem kui lääneriikides.
2: Jah. Siin isegi tasub väga tugev eristus teha just selles osas, et võrreldes Ühendriikidega ja võrreldes siis jah sellega, et kes piirneb Venemaaga ja kes mitte. Et see Venemaa piirnevuse risk on muidugi vähenenud. Eesti jaoks oli äkki sõja alguses kuskil 210 baaspunkti. Mis siis tähendab seda, et kui enne sõda oleks Eesti võinud saada 2%-ga laenu, siis nii-öelda sõja tiphetkel oleks talle antud laenu samaks tähtajaks 4,1%-ga. See on nüüd oluliselt vähenenud, aga ta on endiselt alles jäänud ja see mõju on siis liikunud ka teistesse sektoritesse.
1: Aga kui täna minna raha kaasama, siis kindlasti ajastus on oluline. Kas täna on hea aeg või pigem ei ole hea aeg?
2: See nüüd sõltub. Ja ma nüüd, minu arust Trump praegu magab, nii et on keeruline öelda, kuidas päev kujuneb, aga selles suhtes, kas hea aeg või mitte, sõltub hästi palju emitendist. Sest üks uuring, millele ma ise tubli Eesti alla panin, näitab seda, et see, kuidas makrosündmused mõjutavad ettevõtted või riiki raha kaasamisel, sõltub väga palju sellest, millise kvaliteediga riik on. Näiteks hästi madala krediidiriskiga ettevõtetel või riikidel oli hoopis kõrge krediidiriskiga perioodil hea aeg raha kaasata, sellepärast, et investorid otsisid sellist rahuliku ja turvalist kohta. See vastu need, kellel oli kõrge krediidirisk, need said siis oluliselt rohkem karistada selle eest.
3: Tuletan meelde, et siin samas saates me äsja üsna iljuti rääkisime ka sellest SEB uuringu põhiselt Baltikumis tervikuna, et näiteks eluaseme laenudes, kus on ju inimeste emotsioonid mängus. Tegelikult eestlased võtsid rohkem laenu ja kõrgema nii-öelda tulemuslikusega kui meie lõuna naabrid. Järelikult ikkagi elanikkonna usk ja need on ju lõpuks need inimesed, kes tööd teevad, ehk siis nad samades ettevõtetes, kes lähevad ärilaenu tooma. Nad ikkagi usuvad, et asjad paranevad ja on see kõik ainult läheb paremaks. Nii et tõenäoliselt üldine meelsus peaks olema positiivne siiski.
2: Just, et seda on ajalooliselt ka minust natuke uuritud, et kui suur on eestlaste võlakoorem, Eesti siis nii-öelda inimeste võlakoorem, riigi majanduse maht ja kui suur on lätlastel ja leedukatel ja meil on see ikka oluliselt suurem, kui ma ei eksi, siis leeduga võrreldes 2 korda suurem. Siit võibolla raadiokuulaja teeb kohe esimese negatiivse järelduse, et nii palju elam, mille oma võimete, aga ma ütleks, et Eesti puhul minust see number oli 80% ja see on üsnagi adekvaatne number. Rootsil on see 230 ja ta tegelikult on ka selles suhtes kvaliteedi näitaja, et see tähendab seda, et me usaldame seda süsteemi, mis meil siin on, inimestel on usaldus siis riigi institutsioonid vastu, mis
3: ja
2: on
3: mitte ainult ikkagi ka ettevõtluse edu loo vastu, muidu ju ei julgeks võtta, kui ma ei tea, kas ma palka saan edaspidi ja saan seda tagasi maksta seda laenu, mis ma võtan rohkem kui minu lõunanaabrid.
2: Absoluutselt, jah.
1: Me ei saata aeg täna hakkab kahetsusväärsel kombel ümber saama. Suur-suur aitäh SEB Panga kapitali turgude maakler Erik Laur meile saatekülaliseks tulemast. Jaanipäeval puhkame, aga oleme Buumiga eetris 1. juulil. Siis on meie saatekülaliseks advokaadibüroo Rask asutaja ja partner, ärinõustamise ekspert Ramon Rask, kellega räägime ettevõtete ühinemisest ja omandamistest. Seniks aga mõnusat jaanipäeva, loodetavasti siiski ka päikesepaistelisi suveilmu ning peatse taas kuulmiseni.
0: Buumile annab hoogu SEB Pank.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

kordumatu õrna. Kui naeratus, mis püüab maiseks saada. Kui naeratus, mis püüab maiseks saada.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 6. Alustame Kuku hommikuraadioga. Ja Sander ja Brita koos teiega seda hommikut vastu võtmas 18. juunil. Ja neljapäevasel hommikul. Jätkaks natuke arutelu veel eile meil toimetuseski palju kõneainet pakkunud uute toidu sõnade teemal. Ja ise küsimus on, kui kasutusse need nüüd siis päriselt jõuavad. Kuidas see hot dogi uus nimi oli?
3: Taksi sai.
2: Taksi sai. Rahke oli sõna, millest meile hommikuraadios rääkisime, mis tähendab siis al dentet. Aga ma kohe küsin su käest näiteks, et mis asi võiks olla tarje?
3: Tarje?
2: Jah.
3: Tarje Böö on tuntud laskesuusetaja, aga tarje. Annad mul väikese vihje.
2: Mulle tuli kuidagi seos tarnega.
3: Tarje. Ma ei tea,
2: toidu tarje. No catering, mida me tegelikult ka kasutame päris aktiivselt. Siin on ka sellised sõnad nagu on hubatoit.
3: Mis see on? Hubatoit?
2: Huba.
3: Huba. Hubatoit.
2: Millest see huba tuleb? Hubane.
3: Aha.
2: Hubane toit, hubatoit, comfort food, mis on siis ingliskeelne väljend.
3: Mis see on? Mis see comfort food on?
2: See on sotsiaalmeedias tulnud trend, mis viitab sellele, et näiteks kui sul on väga raske päev, siis sa tahad seda hubatoitu kodus, ehk siis sa tahad võibolla šokolaadi, küpsiseid, krõpsu, kõike sellist, mis ei pruugi olla tervislik.
3: Maiustused siis?
2: No, toit, mis tekitab sulle sellise mõnuse tunde kodus, seda teki all teleka ees süües.
3: Hapu kurgid leiva peal.
2: No kui see on sinu hubatoit, siis see ongi sinu hubatoit.
3: Hubatoit sõnana siis ei ole mitte mingisuguseid nagu tooteid konkreetseid võibolla kaardistav
2: ei
3: või
2: ole,
3: ühte hulka võttev või katustermin, vaid pigem siis inimese enda eelistusi kuidagi väljendav sõna.
2: Jah, ja, mis tekitab hea tunde, eks ole. Ja,
3: et minu hubatoit on küüslauk näiteks
2: on ka.
3: Kartulitega.
2: Küüslaug kartulitega,
3: no, kartul,
2: aga mitte kartul küüslauguga.
3: Kellele kuidas?
2: Aga vaadates varasemaid sõnause uudis sõnu, siis tegelikult peab tunnistama, et on väga palju neid sõnu, millega ei ole üldse kokku puutunud. Ma ei kujuta ette, kui aktiivselt neid kasutatakse, aga näiteks võtan täiesti suvalise sõna, mis mul ette jääb, sauepüksid.
3: Sauepüksid? Ma ei tea. Mis nüüd siis, kas sauel on kuidagi eraldi pükste mood või?
2: Ma mõtlesin ka kohe. Aga sauepüksid on tegelikult ruudulise mustriga, sirge lõikega pikalt püksid.
3: Kust see sõna saue tuleb? On see nüüd üks sõna või on see eesliide seal kuidagi?
2: See on liit sõna ja sauepüksid lihtsalt.
3: Mis see tähendab? Või kust see tuleb? Ei tea.
2: Võt, seda ma nüüd küll ei tea.
3: Sauepüksid.
2: Ja siis võtan, ma võtsin S tähe nagu Sander, võtame B nagu Brita ja nõrga B ka sükka asi nagu busa.
3: Aha.
2: Busa.
3: Mida see tähendab?
2: See on bussijaam.
3: Okei.
2: Nii et, võt, aga tegelikult slängis ja kõnekeeles ju kasutatakse bussikas. Või bussasse. Ma olen kuulnud kunagi, aga et võt, ühe essiga nagu busa. Et meil on siin üks Tallinna, meil Tallinnas on väga suur busa siin meil.
3: See on bussijaam siis?
2: Jah.
3: Busa on ju bussipeatus või?
2: Ei, bussijaam ongi.
3: Bussijaam on busa?
2: Jah.
3: Aga bussipeatus on bussikas?
2: Seda ma olen jah ise kasutanud kunagi.
3: Okei.
2: Okay. Ja siin on...
3: Minuks üks huvitav sõna, ma ei tea, kas see ka seal sees on, aga ma olen kuulnud, et spordiringkondades kasutatakse sõna välkar.
2: Mis see on?
3: Ma mõtlesin ka
2: päris kohe. Pikalt,
3: et mida see tähendab, aga välkar olevad siis välismaalane.
2: Välkkar.
3: Kuna spordiringkondades, meeskondades on Eesti mängijad ja siis on ka mõned välismaalased välismängijad, siis neid kutsutakse välkkariteks.
2: See nagu tundub tegelikult isenes toonid, no ta ei ole toonid kuidagi halb, aga hea, mõtleks päris neutraalne. Välkkar.
3: Minuks oli see kuidagi problemaatiline sellepärast, et ma arvasin, et see välkkar peab olema väga kiire. Aga kõik välismängijad ei ole alati väga kiired. Ju.
2: Seostub kohe sellega. Aga lihtsalt veel siia lõpetuseks... S-tähega neid uudissõnu on tõesti meeletult palju, B-tähega on neid tegelikult väga vähe ja enamik ma saan aru ikka puudutama neist kuidagi busse, et see öeldud busa, siis veel bussama peaks tähendama siis bussiga sõitma ja bussistama on kaua istuma nagu bussis. Nii et Sander siin hommikuraadio peale võib öelda küll, et me siin bussistame või bussime. Ma ma ei tea, igatahes väga huvitavad sõnad, soovitan nendega tutvuda kindlasti internetis.
3: Ja meie siin Britta aga pusime nüüd edasi ja varsti räägime juba ilmast.
2: Pussame ja pusime.
3: Et me nüüd pusime edasi selle hommikuraadio

0: Kuku hommikuraadio.
1: Saatteid Raivo Vara ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on SEB Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur. Räägime nüüd natuke põhjalikumalt kogu sellest börsi ja võlakirja buumist, mis tehisaru ümber toimub. Kõige rohkem oodatakse SpaceXi juba uudisteblokis räägitud börsile mineku järel tõenäoliselt Anthropicu börsile minekut. Anthropic kaasas siis mäletatavasti maikuus 65 miljardit 965 miljardilise turuväärtuse juures. Noh, ja räägitakse ka palju sellest, et kuidas ikkagi näiteks saada jalgukse vahele olukorras, kus Anthropic veel börsile ei ole ning põhimõtteliselt on võimalik saada Anthropicus kaudselt osalust, omandades osalust Alphabetis või Amazonis või Salesforces, kes kõik on moel või teisel Anthropicuga nabanööri pidi seotud.
2: Seda on hästi põnev vaadata, kuidas kõik need suured börsil kaubeldavad tehnoloogiahiiud tahavad ise ka igast uutes keelemudelites ja AI ettevõtetes osalust saada. Minu arust hästi äge võrdlus oli see, et me kõik teame Berkshire Hathawayd, Warren Buffetti nii-öelda panus maailma ja kui me vaatame tehisintellekti valdkonnas, siis on võrreldud Alphabeti just Berkshire Hathawayga sellepärast, et tal on meeletud investeeringud erinevates juba hästi ennast tõestunud AI ettevõtetes, aga ka just selles osas, et need, kes pole börsil tulnud, sama Anthropicus minu arust nad omandasid päris suure osaluse.
1: Berkshire Hathaway omandas ju juuni alguses otse tehinguga 10 miljardi dollari eest Alphabeti aktseid. Ja kui ma olen õigesti aru saanud, siis praegu peaks neil olemagi Alphabetis, ehk siis Google emafirmast cirka 14% osalus ja see peaks olema piiratud siis kuni 15% peale. See näitab, et Berkshire paistab väga uskuvat just nimelt sellesse, et Alphabet on selle tehisaru maailma ja äri kese, mitte mõni teine ettevõte.
2: Ja me esimeses pooles rääkisime sellest Muski fenomenist, et Berkshire'i puhul on alati olnud ju Buffett'i fenomen, et kui sul ühel mehel on selline track record, siis see ükskõik, mida ta ostab, vaatab või isegi puudutab, kõik mõtlevad, et oh, see on juba puhas kuld. Aga minu arust oli natuke üllatav näha, et no Google muidugi on hästi suur ettevõte ka, aga seal ei olnud ju sellist meeletud rallit, nagu me oleme näinud muidu Berkshire Hathaway uute ostude puhul.
3: Jah, aga samas olgem ausad, Buffetti puhul nüüd tehnoloogia viimase sõnaga tegelevate firmade omandamine suures ulatus, nagu praegu me räägime, nagu praegu Google on, tegelikult ikkagi ei ole väga traditsiooniline. Ta on 5% siin seal olnud, aga noh, 15 peale minek on juba oma, et ta näite, nii et järelikult mingi usk sellesse ikkagi on.
2: Absoluutselt jah, et kui me vaatame Berkshire portfelli, siis jah, seal on Apple on olnud väga suure osakaaluga, aga Apple siiski Google'iga võrreldes ma ütleks, et on oluliselt teistsugune ettevõte, et üks ikkagi toodab midagi, teine on puhas pilves tegutsev äri.
1: No miski sugune cirka 400 miljardit peaks Berkshire veel vaba raha omama?
3: Kõigest.
1: Jah, kõigest, mida siis ühte või teise kohta panustada ja elame näeme, mis ja kuidas sealt juhtuma hakkab.
2: Vabast rahast rääkides siis võime ilusti liikuda edasi nende hyperscalerite peale, mis iganes see õige termin eesti keeles on. Ja kui vaadate siis, kuidas neil selle vaba rahaga on, siis tundub, et Buffettiga võiks nad väga hästi vaikselt läbi saama hakata, sest endal neil väga raha ei ole. Et kui me traditsiooniliselt oleme harjunud sellega, et tehnoloogiaettevõtted on väga hea kasumimarginaaliga, teenivad hästi palju cashi, hoiavad seda enamasti kontol sellepärast, et neil lihtsalt pole investeeringuid nii palju, kui on seda raha, mis peale tuleb. Siis me oleme näinud viimase aasta jooksul päris märkimisväärset trendi ja kui me näiteks räägime nimedest, siis Oracle viimased kolm kvartalit negatiivset rahavoogu jooksutanud. Meil on siin ka Meta, kes küll päris negatiivses olukorras pole, aga on oluliselt vähendanud seda raha, mis tal nii-öelda üle jääb ja Amazon, mis tegelikult on sisuliselt null rahavooga, sellepärast et kõik raha, mis tuleb, kõik läheb investeeringutesse. Ja seda me tegelikult oleme näinud ka tulemuste avalikustamisel. Oracle, kes tegi head tulemused, aga ütles, et me hakkame meeletult investeerima, sai investorite poolt karistatud pea 10-20% hinnalangusega. Amazonil sama lugu, et tundub, et natukene ikkagi hakatakse neid küsimusi küsima, mis ei meeldi suure ettevõtetele.
3: Aga kas siis AI-s veel ei ole see staadium saabunud, et seal on frenzy aeg veel?
2: Võt, see on väga hea küsimus. Ma arvan, siin tulebki jah võibolla eristada seda, et kes on need, kes seda raha sinna alla topivad ja kes on need, kes seda raha saavad, et ta paistab praegu niimoodi liikuvad, et need hyperscalerid on need, kes kogu seda rallit nii-öelda finanseerivad ja siis Anthropic, OpenAI ja ka nüüd siis SpaceX on need, kes sellest rallist võibolla osa saavad.
3: Aga samas tulevad ka ohusignaalid juba esimesed selle sai nii-öelda võidujooksus, mis seonduvad hoopiski teiste asjaoludega. Ja sellest tuleb ka rääkida. Palantiri juht Karp ütles, et tegelikult kahe aasta jooksul natsionaliseeritakse AI ära Ameerika Ühendriikides. Julgeoleku kaalutustel. Juhime tähelepanu, jutt on Palantirist, eks ole? Ja tema räägib julgeoleku kaalutustest. Lisaks sellele eksisteerivad muud põhjused, mis on konkurentsiga seotud, mis on tegelikult seotud majandustoimimisega, kui hästi õnnestuvad need alguses uudiste blokkis räägitud projektid, eks ole, kõik need asjad avaldavad mõju, aga fakt on see, et tegelikult võib juhtuda, kujutage ette, et näiteks natsionaliseeritakse kas või 50%, nagu Bernie Sanders on teinud ettepaneku Ühendriikides, mis toob kaasa selle, et tegelikult hakkab riik otsustama, mida tohib teha, mida ei tohi, mis aga tegeleb turgudel, on väga halb signaal, eks ole, ja see jutt, et Trump, mida sinna juurde räägib, mis on iseenesest kõnekas, et Sanders, Trump ja Karp kõik koos räägivad ühte juttu natsionaliseerimisest, ohusignaal läheb tuluke põlema, siis Trump räägib, et ei, et see on väga hea, siis me saame rohkem teenida avalikkuse selle raha, sellepärast, et me oleme seal siis osanikud. Aga nüüd, kas see ikka on nii? Turud tõenäoliselt tõmbavad pärast seda selgelt kokku või tagasi või alla?
2: Ma arvan, see on kindlasti teema, mida ei saa ala tähtsustada, sest me oleme harjunud sellega, et me näeme, et Hiinas ettevõtted väga heade valuatsioonidega, aga see aktsiakasv ei ole see, mida me ootaks sealt. Ja väga lihtne põhjus, sellepärast, et sul ühel päeval võibolla ettevõttele öeldakse, et nii, me nüüd kas siis võtame suu endale või siis sa müüd sinna, kuhu me lubame sulle müüa. Aga praegu me ei räägi Hiinast, me räägime USA-st, on nii-öelda kapitalismi esinumber, mõtled kapitalismi sõnale, siis ongi USA vaba turg, kõik see, mis on USA edukaks teinud, et kui seal hakata siis nii-öelda asja piirama, lasta riigil sekkuda, teha nii-öelda sellist natsionaliseerimist, siis see võib väga suure mõjuga olla üldse turgudele.
1: No teistpidi Google'i alfabeti riistamisest on palju räägitud ja seal on ka juba kohtuski käidud, arutletud, kas ja kuivõrd on tegemist nii-öelda kriitilise infrastruktuuri ettevõttega need suured keelemudelid ja seal paratamatult tekib, ma arvan, Google'iga sarnane olukord, kus mõni neist lihtsalt muutub turuosa mõttes domineerivaks ja see läbi on ka osa siis kriitilisest digitaalsest infrastruktuurist ja peaaegu kõigesse lõimitud, nii et riikide soov sellised kriitilise tähtsusega suuri keelemudeleid moel või teisel endale allutada, noh just suurriikidest käib siin jutt on ju mõistetav.
3: No jah, aga samas me juba näeme riikide sekkumist, kus näiteks AI uuemate platformide puhul tegelikult kehtestatakse keelde, ekspordikeeldused, juurdepääsukeeldused, eks ole, kogu see müttase lugu, millest me ka selle saateformaadis oleme rääkinud, on tegelikult juba selle näide ja kõik, mis selle ümber praegu toimub, eks ole, ehk siis teisi sõnu. Riikidel on ka teisi võimalusi seda teemat survestada ja nüüd uus laine neid piiranguid tuli pärast seda, kui jailbreaking tuli kõne alla uuest müttase versioonist, ehk siis väide, et tegelikult pääseb välja see nii-öelda piiratud kasutusluast luaga ette nähtud piiratud ulatusest uus müttase versioon ja see tähendas, et automaatselt tuli kohe keelt, et nüüd ei tohi keegi kasutada. Aga see tähendab just seda, et kõik turu nii-öelda projektsioonid, kõik see värtpapiriturgudel toimuv nii-öelda analüütika, kõik see ei maksa enam midagi, sest see on ju, kuidas see oligi, et iga kellegi vara heaolu ega vabadus ei ole välispool hädaohtu, kui parlament koos istub, noh.
1: Ja just, noh, lisaks müütusele ka Fable või on ju noh, nii-öelda ekspordi keelu all nüüd.
2: Jah, emissioonide koha pealt ka natuke puudutasime seda teemat, et minust OpenAI oli üks neist, kes lükkas oma esmoemissiooni sellepärast edasi, et neil oli kohtuvaidlus Elon Muskiga. No, olukorras, kus antroopikud tahetakse igat pidi piirata, pannakse talle erinevad tollid asjad peale, siis minul on küll vähemalt praegu selline mulje jäänud, et me peame ootama kauem neid järgnevaid emissioone, kui me muidu oleks võinud arvata.
0: Kuku hommikuraadio.

0: ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Hommik jätkub hoogsalt ja räägime nüüd ilma juttu kell 6:30, mida on oodata täna 18. juunil.
2: Vähese ja vahelduva pilvisusega ilm tuleb täna. Pärast lõunasajab üksikutes kohtades hoovihma, puhub lääne kaaretuul 3-9, puhanguti 12 ida- ja põhja-Eestis, loode ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 18-23 kraadi, rannikul kohati kuni 15 kraadi sooja.
1: Ja vaatame siia ette ruttavalt ka, mis nüüd enne jaanes ja meie õhku tuleb sooja või külma, siis läheb aina soojemaks ja laupäeval juba siin näitab mudelprognoos vähemalt 23-24 kraadi kohati. Nii et tänase päevaga hakkab see sooja vaikselt Eesti kohale jõudma. Ja pilvisusest ja sademetest nii palju, et lõpuks ometi on käes see aeg, kus need korralikud vihmad on meist suures osas möödunud. Eks sajab ikka vahepeal, aga päikest näeb ikkagi palju rohkem kui siin eelmisel nädalal.
3: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Meie stuudios on nüüd väike ettevõtja ja aasta aruande lahenduse minu Ann looja Grete Mihelson. Tere!
2: Tervist!
1: Vähem kui kahe nädala pärast on sadade tuhandete ettevõtjate jaoks oluline tärmin. 30. juuniks tuleb esitada majandusaasta aruanne. Praeguseks on seda teinud kõigest veerand ettevõtetest. Koormav, keeruline, aeganõude protsess.
2: Nõus, oli koormav, keeruline, aeganõude.
3: Aga mis tegi sellest ja selle kokkukirjutamise esitamise väga koormavaks ja aeganõudvaks?
2: Ma arvan, et meil on sellised, meil on olnud hästi kaua raamatupidajad need, kes teevad seda aasta aruannet ja meil on äriregister teinud kõvasti tööd, et selle esitamine oleks lihtne, aga probleem on selle kokkupanemises. Ja varem ongi see olnud puhtalt raamatupidajate valdkond. Aga kui me vaatame seda sisu, kui me vaatame natuke laiemalt, mis üldse selles ettevõtlusmaastikus toimub, siis meil on väga palju ettevõtteid, kelle käive on null. Kui käive on null, siis ilmselgelt seal mingid kasumid ka ei ole. Statistiliselt üldse kaks esimest aastat on tavaliselt ettevõtja miinuses omadega. Ettevõtja annab siis ise omanikuna laenu, teeb ära mingisugused kulud ja ettevõtte siis varad jäävadki miinusesse. Ja nüüd sealt veel maksta raamatu pidajale, et teha see aasta aruanne ära, no ei ole motivatsiooni on ju. Just, et nüüd selleks ongi vaja leida meile paremad lahendused, kuidas see aasta aruanne saaks lihtsasti kokku ja et ta ei oleks koorbav ettevõtjale.
1: No nii, mis see minu ann siis on?
2: Minu ann on just täpselt ettevõtjale loodud lahendus. Et kui muidu meil on olemas, meil on raamatupidajad, meil on raamatupidamist tarkvarad, aga nagu nimigi ütleb, siis on raamatupidamist tarkvara. Me peame seal teada, mis on kanne, mis on reskontro ja asjad, mis ühele ettevõtjale ei ütle mitte midagi ja olge mausalt, neid ei huvita ka. Ja meie oleme loonud just lahenduse ettevõtjale, et tema saaks oma aruande ära teha. Sest kui me räägime, et näiteks üldse, et miks me seda aastanud teeme, siis väike ettevõtjal, ega tal ei ole motivatsiooni, kui see seal suur miinus on. Tema vaatab, palju tal kontol raha on ja sellest ta saabki aru. Ja ta teab ka, kes talle võlgu on ja kellele tema võlgu on. Kui meie nüüd raamatu pidajatele paneme selle pidulikult kokku, saadame talle bilansi ja kasumira aru anda, siis ma alati näen seda, mis tehakse, scrollitakse sinna kõige lõppu ja vaadatakse seda kasumi aru anda rida. Ja kui see ei võrdu samaga, mis on panga kontol, siis on peamine küsimus, kus mu raha on. Ehk et ettevõtja ei saa sellest aru ja see ei paku talle lisaväärtust ja ta lihtsalt teeb seda sellepärast, et ta on kohustus ja sellepärast ta teebki selle kõige viimasel minutil. Aga meie lahendasime ka seda ettevõtja seisukohast, nii et tema saab aru, ta läheb oma panga välja võtta, ta vastab lihtsatele küsimustele, me paneme seal hästi lihtsalt ja loogiliselt tema jaoks kokku. Ja kõige olulisem, see ei tohi olla, kõik, mis on kohustuslik, see ei tohi olla keeruline ja see ei tohi olla kallis. Et kui meil ongi, ütleme nii, et enamus ettevõtetel on käive null, seal alla 30 000 käibe on 80 000 ettevõttel, siis noh, see on nii tohut peagu pooltel ettevõttel ei ole seal üldse mingit tegevust, siis me ei saa maksta sellist raamatupidajale, see lihtsalt proportsioon on nii paigast ära olnud juba aastaid, et raamatupidajale makstakse tasu seal 100-150 eurot lihtsalt selleks, et teha ära midagi, mis on kohustuslik.
3: Ja ma ei tea, kas siis arvestatakse juba see aastasse sisse, et lihtsam on maksta seda trahvi aruande esitamata jätmise eest, kui et hakata kõige selle asjaga vaeva nägema raamatupidajale maksta ja ikkagi riskeerida mingisuguse trahviga, sest andmed olid ebaõiged.
2: Ja no trahv, üks asi on nüüd andmed on ebaõiged on ju, et seda ka näeb, aga seda näeb ka raamatupidajate poolt tehtud aruannetes, aga probleem pigem ongi selles, et see trahv on ka alates 200 eurot ja trahvitakse väga korralikult. 23. aastal võeti vastu seadus, et oleks hästi lihtne ettevõtteid kustutada ja ka trahvi teha. Ja mis see tähendab nüüd on automaatne valim, aruanne jääb tegemata, sulle tulevad teavitused ja loomulikult on ka see, et ei tule kohe järgmine päev trahv. Saadetakse mitu kirja, aga mis need ettevõtjad teevad, ega nad ei vaata seda on ja siis jäetakse jälle kõrvale. Ja mis see tulemus on? 200 on see miinus trahv, miinimum summa trahv. Nii kui sa saad trahvi, sa pead maksma ka tulumaksu selle pealt, sellelt samalt trahvilt, nii et see läheb juba kalliks maksma. Lihtsam on lihtsalt see aasta aruanne ära teha ja sellepärast on ka see automaatsed lahendused kindlasti soodsamad lahendused, et näiteks ka meie süsteem maksab 49 eurot üks aruanne, sa jõuad 5 aastat tegutseda see trahvisumma ulatuses on ju, et isegi kui see ettevõtte seisab ja sa ei tea, mis sellega teha, siis on sul mõistlik see aruanne ära teha enne kui see, et sa saad trahvi ja lõpuks pead ikkagi selle aruande ära tegema.
1: See on vaid üks aruanne, mis tegelikult ju, mida tegelikult ju riik nõuab. Maksu- ja tolliametile tuleb esitada aruandeid, käibedeklaratsiooni, töötasu, info. Tegelikult see halduskoormus on ikkagi päris suur, ja, isegi ühe mehe ettevõttele.
2: Absoluutselt ja see läheb kusjuures aina keerulisemaks, aga just täpselt nagu sa mainis ka ühe mehe ettevõtte, et kui me vaatame üldse, mis jällegi meil äriregistri statistika näitab eelmise aasta aruannete põhjalt, meil on enamus ettevõtted, 60% ettevõtted on ilma töötajata, null töötajat. 20% on ühe töötajaga, ehk et kogu ettevõtete mahus 80% on 0-1 töötajat, mees ja koer ettevõte. Nii, seal ei ole nüüd ka tegevust, on ju. Ja nüüd ma pean siis täpselt, nii kui ma hakkan tegema endale käibedeklaratsioone või tuludeklaratsioone, siis see eeldab, kas ma suudan need ise teha või ma pean raamatupidaja pakkuma. Ja nüüd, mis ju ka uuel aastal on tulemas, on see, et me ei saa varsti enam andmeid esitada maksuametisse käsitsi, et me ei saa neid sisestada, vaid tuleb mingi masinliides abil neid edasi saata. Ehk et see koormus läheb selles mõttes jällegi ettevõtjale natuke suuremaks. Aga siin kohal ongi hea võimalus just neid erinevaid lahendusi kasutada, mis on nüüd tulnud turule, et ei pea enam seda üksnes raamatupidajaga tegema ja saab nende tööriistadega väga edukalt ise need aruanded kokku. Ja meie hästi selline mentaliteet ongi, et ettevõtte pakub lisatulu ja see lisatulu pakub sellist iseseisust ja meie toetame seda läbi selle lihtsustatud protsessi. Meie tahame, et see ettevõtja ei peaks muretsema sellepärast, et kas tal aruanded on tehtud või mitte. Ta peab olema ainult oma tegevuses hea. Olgu see siis, ma ei tea, mingi turundustegevus, olgu see, ma ei tea, maniküür, olgu see massaasiteenus, mis iganes ta teeb. Ta ei pea teadma seda kõike muud. Et lihtsalt selleks, et oma ettevõttega toimetada.
3: Ja muidugi ta ei pea tema siin arvid esitada selle sama ettevõttel.
2: Absoluutselt.
3: Kas on nüüd ette tulnud ja kui levinud see on, et tahtmata näidata tulevastele äripartneritele, kui halvasti mul ettevõttel läheb, ma kipun numbrid ilustama natukene sinna või jätan parem sellepärast esitamata, et ma ei taha näidata, kui suures miinuses ma olen?
2: Ütleme niimoodi, et miinuses ollakse esimesed 2 aastat nagu nii, et see on selliste väikeste ettevõtete kahjuks selline statistika on, aga seda ma nüüd küll ei näe, et keegi nüüd seal meelega midagi varjata tahaks, sest Eestis on lihtne, me ei maksa tulumaksu oma kasumi pealt. Pigem üritatakse just paremat välja näha. Et sellepärast ongi jällegi need tööriistad head, et need on lihtsalt, panevad kogu andmed lihtsalt kokku ja sa ei hakka seal ise mingisugused asju juurde kirjutama. Et väga tihti ma olen näinud neid aruandeid, mis pannaks ise kokku. Noh, seal on ikka igasuguseid huvitavaid numbreid.
3: Mikki Hiire koomiks.
2: Absoluutselt.
1: No jah, igal juhul 30. juuni tuleb taas varsti kätte ja aruanded tuleb esitada, nii see on lihtsalt.
2: Absoluutselt ja jällegi nad unustavad selle tegevus alati sinna 30. juunile ja siis on äriregister maas ja kõik need asjad juhtuvad korraga on ju. Et 30. ja 1. juuli on see siis see pidulik päev, kus need enamus aruanded saavad esitatud ja ülejäänud siis lähevad kohe sinna trahviootele.
3: Aitäh, Greete Mihkelson, aasta aruande lahenduse minu inluu ja tänast uudisse tulemast.
2: Aitäh.
0: Kuku hommikuraadio.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Peaministrina soovitakse jätkuvalt enim näha Reinsalut. Riigikogu võttis südaööni veninud istungil vastu 28 seadust. Venema korraldas Kiievile taas õhurünnaku, Ukraina ründas taas nafta taristut Moskva lähedal. Tänagi sajab paiguti hoovihma õhusooja ja 15 ja 23 kraadi vahemikku. Tere hommikust, kell on 7 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord 6 korraldatava küsitluse värskete tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27%, Keskerakonna esimest Mihail Kõlvartit 24% ning Eesti konservatiivse rahvaerakonna juhti Martin Helmet 15%. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Riigikogu võttis eile südaööni veninud istungil vastu 28 seadust. Muuhulgas kiideti heaks seaduse muudatus, mille järgi peab politsei edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama. Tööportaali cv.ee värske uuring näitab, et Eesti tööturul on tööotsijate osakaal aastaga järsult kasvanud lausa 87% otsib uut töökohta. Kui eelmise aasta alguses otsis aktiivselt tööd 38% töötajatest, siis tänavu teises kvartalis on see number tõusnud 47% ning lisaks aktiivsetele otsijatele on lausa 40% töötajatest avatud pakkumistele. Vaid 13% vastajatest ei kaalu töökoha vahetust. Rahulolematuse taga on eelkõige kolm põhjust. 54% nimetab madalat palka, 37% töötajate vähest väärtustamist ja tunnustamist ning 34% karjäärivõimaluste puudumist. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Allkirjastamine toimus õhtusöögil Prantsusmaa presidendiga. Kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Kokkuleppe näeb muulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuzi väina ning Ühendriikide blokaad Iraani sadamatele tuleb koheselt lõpetada. Kiiev sattus täna varahommikul taas Venema õhurünnaku alla esialgsete teadete kohaselt ohvreidega suuremaid purustusi ei ole. Ukraina ründas omakorda täna varahommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast põhjustades seal suure tulekahju. Inimohvrites teateid ei ole. Sama tehas süttis Ukraina rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Venema poolt okupeeritud Krimmis asuvat raute silda tabas täna varahommikul droonirünnak, mis põhjustas seal tulekahju. Sild asub Kertši-Tšankoi raute liinil, mis on peamine marsruut, mida Vene väed kasutavad sõjatehnika ja kütuse transportimiseks rindel viibivatele üksustele. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Brüsselisse, kus on kavas rida kohtumisi. NATO peasekretäri Mark Rutte ja Belgia peaministriga teatasid eile hilisõhtul uudistekanal Unicom. Presidendil on täna ka kavas audients Belgia kuninga Filippe juures. Regionaal- ja põllumajandusministeerium tellib tänasest augusti lõpuni Virtsu kuivastu liinile parvlaeva Regula lisareisid, et parandada suvisel kõrghooajal Mandri ja Muhu ning Saarema vahelist ühendust. Lisareise tehakse vajaduspõhiselt. Ja Eesti Olümpiakomitee koguneb täna kell 11 Hiltoni hotelli täiskogule, et valida organisatsioonile president. Postimees vahendab täiskogu otse ülekandes ja ka blogis.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab keske lõuna Eestis kohati hoovihma, puhub läänekaara tuulkiirusega 4-10 puhangutti kuni 13 meetrit sekundis. Ja päevanõhutemperatuur peaks jääma mandril 18 ja 23 kraadi vahemikku, rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 15 kraadi juures. Ega ja ka eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, Lõuna-Eestis võib üksikuid väheseid sajuhooge olla, homme päeval sajab hoovihma, vaid Põhja-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Tartus 12, Pärnus 14 kraadi.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
4: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
5: Thermacelli sidrunieukalüpt

0: www.emotsioonid.ee.
1: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
2: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Kell on saanud vahepeal 7:07 ja maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos ja võibolla veelgi õigemas tempos, sellepärast, et vähemalt teleekraanidelt meil siin stuudios näeme erinevaid klippe sellest, kuidas siis president Donald Trump on nüüd ametlikult allkirjastamas siis kokkulepet Iraaniga ja tõesti tund aega tagasi on kirjutanud ka erinevad maailma väljaanded sellest, kuidas Ameerika Ühendriigid USA ja Iraani presidendid allkirjastasid nüüd sõja lõpetamise lepingu ja see leping hõlmab tõesti siis väga mitmeid punkte muhulgas Hormuzi väina taasavamist.
5: Selgroog sai, eile oli ikka kolmapäevaks, sai murtud riigikogulastel ka täitsa kenasti, võtsid nad südaööni veninud istungil vastu 28 seadust, ehk siis ka Eestis on oluline töö nüüd tehtud ja riigikogulased...
4: Et sellega ongi kõik praegu.
5: Nii nagu ma aru saan, jah, et nüüd on mõneks ajaks natukene rahu neil. Maapealsel saadikutel saavad puhata ka.
4: Ja ilmselt see sama kiiruskaamerate eelnõu, millest meile hommikul juba juttu tegime, see sai ka kindlasti vastu võetud.
5: Jah.
4: Aga täna hommikul lähisida teemadel räägime muidugi veelgi, räägime ka Tallinna linna teemadel ja täpsemalt siis helistame kolleegile postimehest Margus Paalistele, kes on praegu Iisraelis ja kui ma ei eksi, siis Tel Avivis ja juba on nähtud ka Jeruusalemma ja nii edasi käidud ka sellel traagilise festivali asupaigas.
5: No kui me siin juba sellist tiiserdame meie tulevast saadet, siis ütleme ära ka selle, et juba poole tunni pärast on stuudios kohal Tallinna linnapea Peeter Raudsepp.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
1: Millega?
0: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
1: No, sattusid paradiisi.
0: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Maal on õhkumaa.
4: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Kell on saanud 7:14, neljapäeva hommikul tervitame teid head kuulajad ja nüüd välisuudised on meil Sandriga mõlemal arvutites ekraanide ees ja räägime siis edasi, kui siin juba enne mainisime ka, et Iraan ja Ameerika Ühendriigid on nüüd allkirjastanud siis leppe, siis juba vaikselt sünnivad esimesed analüüsivad artiklid, mis näiteks BBC's küsivad, et või tõstatavad küsimuse 300 miljardi dollari ümber ja siin räägitakse näiteks sellest, et laias laastus ikkagi ei piisa praegu sellest lepingust, et Iraan ikkagi ei arendaks ega toodaks mitte kunagi tuuma relva. Ja sellest pikemalt siis BBC ka arutleb, tegelikult viitab see otsapidi ka meie selle nädala alguses olnud intervjuul Peeter Raudsikuga, et tõesti järelandjaks on siin suuresti tegelikult Ameerika Ühendriigid.
10: Jah, mõni on nimetanud seda isegi Ameerika Ühendriikide kapituleerimiseks, aga kui see memorandum, 14-punktiline memorandum või siis raamkokkuleppe kokku võtta, siis neid punkte natukene ka tutvustada kuulejale, siis punkt 1 näiteks siis räägib sellest, et USA, Iraan ja nende liitlased lõpetavad viivitamatult ja püsivalt sõjategevuse kõigil rinnetel, seal hulgas Liibanonis, mõlemad pooled tunnustavad teine teise suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning ei sekku teine teise siseasjadesse, see on punkt 2, punkt 3, 60 päeva läbirääkimisi, ehk siis lõplik kokkulepe tuleb saavutada 60 päeva jooksul ja vajadusel võib tähtaeg pikeneda. Oluline märkimine. USA lõpetab blokaadi on punkt 4. Hormuusi väin avatakse. Tulevane merendus koostöö pooled loovad mehhanismi Hormuusi väina ja piirkondliku mereliikluse jälgimiseks. Punkt 7 räägib sellest, et Iraani majandust hakatakse taastama. USA toetab Iraani majanduse taastamist, kuni tõesti siis 300 miljardi dollari ulatuses rahastuse ja investeeringute kaudu, nagu sa Britta mainisid. Punkt 8. USA hakkab järgult tühistama Iraani vastaseid sanktsioone ja nafta eksport taastub. Iraan saab taas vabamalt naftat müüa ning kasutada selleks vajalike panganduskanaleid. Punkt 10 räägib sellest, et Iraanile võimeldatakse ligipääs osale välismaal külmutatud varadest. Iraan kinnitab, et ei arenda ega hangi tuumarelva. Ja Iraani rikastatud uraani ja tuumamaterjale hakatakse käsitlema rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri järelvalve all, punkt 12, ja luuakse ühine organ, mis jälgib memorandumist kinnipidamist ja lahendab vaidlusi, see on punkt 13 ja punkt 14, kõik lahendamata küsimused, tuumaprogramm, sanktsioonid, piirkondlikud relvarühmitused, tuleb lahendada lõplikus rahulepingus, mille kinnitakse ÜRO julgoleku nõukogu resolutsioon.
9: Ja sellest 300 miljardist, ma saan aru, see läheb siis ülesehitusfondiks, millest siin juba juttu tegime, et kui ikkagi tuumaprogrammi osas nüüd lõpliku kokkuleppeni on jõutud, siis Ühendriigid ulatavad käe. Aga teised uudised ka, mis täna hommikul tähelepanu püüavad, ikka ja jälle Briti meediast ilmub väikseid artiklikesi, neid väga suurelt neid välja ei mängita küll sageli, aga räägitakse sellest, et britid tahaksid või kas tahaks taas ühineda Euroopa Liiduga ja Independent kirjutab täna hommikul sellest natukene pikemalt. Peaminister Keir Starmeri käest on küsitud, et kas ta sooviks näha seda, et Ühendkuningriigid liituvad Euroopa Liiduga taas ja igatahes tema on mõista annud, et ei peaks jääma kinni või et ei peaks veetma kogu aega selle peale, et vaadata niimoodi üle õla tagasi, kui nad olid koos Euroopa Liiduga. Küll aga on tegelikult seda sabinud seal Starmeri enda konkurentide seas küll olnud ja sealt on tulnud signaale, et tegelikult võiks ikkagi sammu Euroopa Liidu poole tagasi teha. Nii et selline lainetus ikkagi seal hetkel käimas on brittide seas ja selge on see, et suuremaid sidemeid ja tihedamaid suhteid Euroopa Liiduga tahaksid nad nii kui nii.
10: Poola idaosas lasti maha vene kunstnik, kes oli tuntud Vladimir Putinit kujutavate satiiriliste joonistuste poolest. Niimoodi ametnikud teatasid teisipäeval, ehk siis üle eile. Ja juurdlus käib Vene Föderatsiooni 44-aastase kodaniku, kes on meedias tuntud kui Semyon Skrepski mõrva kohta, ütles tõesti siis riigikonna prokuratuuri pressiesindaja ja mõrvaga seoses peeti kinni kaks Valgevene kodanikku, peeti kinni Valgevene konsulaadi läheduses ja Piala Podlatska linnas Poola idaosas, kus tapmine aset leidis ja ametnike sõnul kunstniku tulistati kolm korda tundmatu isiku poolt ja kui kunstnik pikkal kukkus lähenes ründajatale ja tulistas veel kaks korda. Ja Donald Tusk, Poola peaminister nimetas seda Vladimir Putini vastase vene kunstniku tapmist poliitiliseks mõrvaks, on siis eile õhtul uudistes kirjutatud, räägitud. Kõik viitab sellele, et tegemist oli poliitilise mõrvaga, ütles Tusk 44-aastase Semyon Skrepski tapmise kohta. Kui selle tellis Venemaa, siis on tegemist ka väga tõsise asjaga, millel on rahvusvaheline mõõde lisasta ja märkis, et uurimine siis on käimas ja Skrepski taustaks siis, et see kunstnik kolis Poola 2021. aastal öeldes, et kardab Venemal poliitilist tagakiusamist, eksiilis jäi ta poliitiliselt aktiivseks, osaledes Vene oppositsiooni üritustel ning kritiseerides ka oppositsiooni ennast.
9: Ma ei saanud ikkagi aru, seal on mingisugune takso sõitis mööda, mingisugune juttu oli ka kuskil artiklites, ma lugesin seda sarnast artiklit, räägite sellest, et mingi takso juht ühesõnaga oli ka selle kõige kogu looga seotud. Et kas ta oli üks nendest Valgevene kodanikest või siis oli ta offer, kellel kästi sõita sellest kunstnikust mööda. Ühes on sellised nüansid sinna juurde veel, aga ma kujutan ette, et me näeme varsti suuremad kokkuvõtvat artiklid sel teemal ka. Ja täna hommikul saame lugeda veel näiteks Poola rahvusringhäälingust, TVP-st, sellest, kuidas ühte linnapead rünnati tordiga ja see see teda ootab.
10: See, kas see oli ka poliitiliselt ajendatud kuidagi?
9: See, ma tahaks arvata, et ikka on.
10: On poliitiliselt ajendatud see, jah?
9: Siin on praegu räägitud, et ikkagi paragraf, mida neile huligaanidele üritatakse siis määrata, puudutab ikkagi korra ja rahu rikkumist avalikus kohas ja samas ikkagi ametisiku solvamises, kehalise puutumatuse rikkumises nii edasi. Üks kurjategijates siis on 22-aastane, teine 40-aastane, nii et kahekesi veel tegutsesid. Ma pean lugema seda artiklit Poola otse tõlkes ja ma lihtsalt, ma 100% garantiid ikkagi ei anna, aga pealkiri ütleb meile selles kõik ära, et Poolas on üks linnapea, keda rünnati tordiga.
10: Kell on saanud 7.22, kuulame natukene muusikat ja siis juba räägime ka Eesti uudistest.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Jätkame Kuku hommikuraadios kell 7.26 Eesti uudiste lainel ja mulle jäi kohe Delfis silma artikkel, mis räägib konkurentsiametist ja kütusemüüjatest. Tegelikult eile see juba starti sai, aga Alan Vaht, kes on külas käinud meilgi siin hommikuraadios, aidanud hekseldada lahti, et mis siis toimub kütuseturul, siis konkurentsiamet on ikkagi annud soovituse, et kütusemüüjad ei peaks kütuse hindu kommenteerima.
2: Jah, eile õhtul, kui seda uudistes seda lugu nägin, siis jäi suu lahti, et ma ei saanud aru. Ma üritasin aru saada, mis selle põhjendus nüüd siis täpselt on, et miks ei tohi enam nüüd arvamust avaldada. Ma ei saanud aru. See tundus mu täiesti selline umbluu, et mille pärast ometi. Et pigem on ju asi ikkagi niipidi, et on hea, kui ettevõtjad räägivad sellest, kuidas nende hind kujuneb avatult ja läbipaistvalt. Mulle tundub see ainult positiivne.
1: Jah, no see selgitus konkurentsiameti poolt, vähemalt siis pressiteate vahendusel tuleb välja, et soovitus eesmärk on ennetada olukordi, kus ettevõtjate avalikud kommentaarid kütusehindade või tulevaste hinnamuutuste kohta võivad vähendada, võt nüüd ma siit edasi juba kaabulse järg ära, võivad vähendada turuosaliste ärilist ebakindlust ja mõjutada konkurentsi ning tuua kaasa rikkumisi.
2: Ma ei tea, kas ma nüüd saan õigesti aru, aga põhjendus on vist midagi sellist, et kui näiteks ühe tanklaketi inimene tuleb ja räägib, et meie tõstame nädala pärast hindu, siis teavad ka, et tema konkurentid tuleb nädala pärast hindu tõsta. See on vist, ma saan see pida põhimõtteliselt, et seal kirjeldatakse, aga praktikas kipub olema niipidi, et kui üks turuosaline hinda tõstab, ütleb näiteks esmaspäeval meil hind läheb kõrgemaks, siis kipub olema nii, et konkurentid kohe tol esmaspäeval ei tõsta, pigem nädala aega, siis nii-öelda konkurenti juures saab odavamalt seda kütus kätte. Vähemalt niimoodi Alan Vaht ise selgitas.
1: No, jah, aga me oleme Alan ikka ka samamoodi siin hommikuraadios rääkinud, et see ei käi ammu enam nii, et üks tankla tõstab hinda ja siis teised tanklad alles nädal hiljem saavad aru, et seal on hind tõstetud. Et see kõik käib ikka ju, see käib nii kiiresti ja neil on igasugused süsteemid selle jaoks telefonides ja arvutites ja inimesed isegi olemas. Et ma ei tea, keeruline segane teema.
2: Ja, see on huvitav küll, aga õnneks me saame selle kohta küsida ka Eesti transportkütuste ühingu tegevjuhi Krista Maria Alase käest ja seda siis 9.15 tuleb ta meile täna hommiku stuudiasse küll, mida tema sellest kõigest arvab. Eks saame siis kuulda, aga ma läheks nüüd maakonna lugude juurde, pole ammu rääkinud või lugenud maakonna lehti ka. Ja kui me alustame siis näiteks Rakverest, siis Rakvere vabaduse kooliskandaalist räägib nende esilugu tänases lehes. Mai lõpus tuli välja, et kaks kooli sotsiaalpedagoogi lasid 6. Klassi õpilastel klassikaaslaste ees oma koolikottide sisu näidata. Ja hiljem leiti, et selline tegevus rikkus seadust. Ja selle tulemusena kooli direktor lahkus ametist lahkusid ka juhtumiga seotud sotsiaalpedagoogid ja koolis tekis suur pinge õpetajate linnavalitsuse ja avalikuse vahel. Ja eile kolmapäeval kogunisid õpetajad, toetajad ja osab opositsiooni poliitikuid Rakvere linnavalitsus ette meelt avaldama ja meele avaldate sõnum oli, et kuigi seadust rikkuti, ei olnud linnavalitsuse kriisi lahendus õiglane ega toetanud kooli töötajaid piisavalt. Õpetajad teid välja, et nad tunnevad, et õpetajaid ei kaitsta. Kooli töötajad on saanud ka ähvarduskirju väidetavalt ja linnavalitsus tegi otsuseid liiga kiiresti. Enne otsuseid oleks tulnud kõik osapooled ühise laua taha maha kutsuda, ütlesid nad.
1: Ota protestijad olid siis õpetajad ja kooli personal ise.
2: Just, ja samal ajal andsid 8 opositsiooni voliniku üle ka umbusaldusavalduse Rakvere abilinnaväe Kairit Pihlaku vastu ja umbusalduse esitajate hinnangul linn kui koolipidaja ei toetanud kooli piisavalt, ehk siis opositsioon on sealt oma punkti võitu võtmas. Ja kokkuvõtte ongi siis tõesti selline, et vabaduse koolikottide kontrollist kasvas välja selline suurem konflikt õpetajate, linnavalitsuse ja poliitikute vahel ning selle tulemuse algatati ka siis tõesti see umbusaldusavaldus. Ühest koolikotti kontrollimisest on selline suur skandaal.
1: Aga suur skandaal ka Põltsama vallast. Kohati tundub uskumatuna, aga räägitakse seal sellest, kuidas kodanik kaebas valla valitsuse tänava valgustuse pärast kohtusse. Ja tulesid, kustu ei tohi panna, nii et Põltsama valla elanikud on viimastel õhtutel märganud, et kuigi suveööd on valged, siis õhtuti ikkagi tänava laternat põlevad. Ja selle põhjuseks ongi ühe vallakodaniku tegelikult endise abilinnapea, või abi, mitte linnapea, vaid jah, Põltsamaa abilinnapea ja vallavalitsuse vaheline kohtuvaidlus. Ja mees ikkagi leidis, et vallal puudub piisav põhjendus selleks, et tuled kustu panna, kuigi suveööd on valged. Nii et no tõesti, see tundub natuke uskumatu loona, aga inimestel on palju tegemist siin Eestis, niimoodi võib öelda. Nüüd on kell aga saanud nii palju, et näitab 7.31 kohe ja eetrisse tulevad pooltunni uudised ja Krista Leipsig.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsig. Ühiskonnauuringute instituudi uuringufirma Nordstat kord kuus korraldatava küsitluse värskete tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27%, Keskerakonna esimest Mihail Kõlvartit 24% ning Eesti konservatiivse rahvaerakonna juhti Martin Helmet 15%. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Riigikogu võttis eile südaööni veninud istungil vastu 28 seadust. Muu hulgas kiideti heaks seaduse muudatus, mille järgi peab politsei edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama. Tööportaali cv.ee värske uuring näitab, et Eesti tööturul on tööotsijate osakaal aastaga järsult kasvanud. Lausa 87% otsib uut töökohta. Kui eelmise aasta alguses otsis aktiivselt uut tööd 38% töötajatest, siis tänavu teiseks kvartaliks on see number tõusnud 47%. Lisaks aktiivsetele otsijatele on 40% töötajatest avatud pakkumistele. Vaid 13% vastajatest ei kaalu töökoha vahetust. Rahulolematuse taga on eelkõige kolm põhjust. 54% nimetab madalat palka, 37% töötajate vähest väärtustamist ja tunnustamist ning 34% karjäärivõimaluste puudumist. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Allkirjastamine toimus õhtusöögil Prantsusmaa presidendiga. Kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Kokkuleppe näeb muuhulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuzi väina ning Ühendriikide blokkaad Iraani sadamatele lõpeb koheselt. Kiiev sattus täna varahommikul taas Venema õhurünnaku alla esialgsete teadete kohaselt ohvreid ega suuremaid purustusi ei ole. Ukraina ründas oma korda täna varahommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast, põhjustades seal suure tulekahju. Inimohvrites teateid ei ole. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Ja Eesti Olümpiakomitee koguneb täna kell 11 Hiltoni hotelli täiskogule, et valida organisatsioonile president. Postimees vahendab täiskogu otse ülekandes ja blogis.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab keske lõuna Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuulkiirusega 4-10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 18-23 kraadi. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 15 kraadi juures. Hetkel on veel hommikuselt ja Tallinnas on sooja 13, Tartus 12, Pärnus 14 kraadi.
0: Kuku Raadio.
1: Kell on 7.34 ja räägime nüüd liiklusjuttu ka. Kindlasti väga paljud kuulajatest juba teel on ja kui võtame lahti tarkte kaardi, siis jääb silma kaks avariid. Üks nendest on toimunud Tallinnas, täpsemalt Rannamõisa tee kandis, kes siis Haabersti poolt või õigemiselt Tabasalu poolt tulemas on, siis teab sellega arvestada. Aga teine avarii tarkte kaardil on märgitud juba raskeks liiklusõnnetuseks ja see on juhtunud siin Lõuna-Eestis hommikupoolikul kella 6 paiku juba täpsemalt siis Tilsi ja Suurküla kandis, ehk siis Parksepa lähistel.
2: Tuttav kant. Kui vaatame liiklusrakendust Veis, siis täna hommikul liiga palju siin rääkida pole. Ummikuid, ma ei tea, ei ole üldse kohe. Vaatan Tallinnas, Narva maantee ühe tänava ristil kollast on näha. Just kui hakkaks ummik sinna vaikselt tekkima, aga ei ole veel midagi suurt. 25 km tunnis vähemalt Veisi järgi autud seal liiguvad. Peterburi teel siiski juba näen ka punast 10 km tunnis autod liikumas seal, kus ka ehitustööd käimas on. Tartus see vastu pilt on väga kena, ühtiku ummikud silma ei jää.
1: Ja kui vaatame korra veel Rannamõisa teekanti, siis selle avarii tõttu, mis on seal tekkinud, on tekkinud ka ummik ja avarii ise on ikka üsna värske, nii et kõik, kes on siis sõitmas tõesti Tabasalu poolt Tallinnasse, siis enne Kakumäe Selverit on tekkinud selle tõttu sinna ka ummik, nii et võibolla tasub minna ringiga ja võt reaalajas vaatan, et see ummik ka aina pikeneb. Nii et kannatliku meelt ja jõudke ikka turvaliselt kohale.

0: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tallinna linnavalitsus kinnitas teisipäevasel istungil pealinna majanduskasvu nõukoja liikmed, kelle seas on näiteks Indrek Neivelt, Raivo Vare ja Priit Alamäe ning nõukogu juhib linnapea Peeter Raudsepp. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp on täna hommikul ka Kuku hommikuraadios külas. Tere hommikust.
3: Tere ilusat hommikut.
2: Kuidas te kohaliku tasandi poolt nüüd majanduse kasvuma panete? Millised on need hoovad, mis on teie käsutuses?
3: Linn ei tegele ettevõtlusega, aga linn loob ettevõtluseks keskkonna. Ja nii ongi, et Tallinna areng tasuvad töökohad ja tervikuna meie roll läänemine regioonis. Need sõltuvad ettevõtjate edukusest. Nemad loovad väärtusi, nende ettepanekuid tuleb siis ka sisuliselt arvestada. Nii et selleks me oleme tõepoolest kokku kutsunud majanduskasvu nõukoja, et saada sisendit ja nende ettepanekutega arvestada.
2: Millised on need ettepanekud praeguseks olnud? Kindlasti ju olete juba nendega rääkinud, vestelnud, arutanud, kuidas seda olukorda parandada, kuidas majandus kasvama panna Tallinna linna poolt?
3: Jaa, täna on teatud arutelusid juba kuude jooksul siin toimunud. Et me olemegi teinud nii, et teatud liikmetega oleme asju ette arutanud, praegu jõudnud siis selle nõukoja formeerimiseni, tegevust alustab see augustis, aga üksikud selliseid projekte juba on alustatud. Esimene on see, et me oleme päris tõsiselt ette võtnud kõik, mis seondub planeerimisega. Nii palju kui on võimalik, oleme praegu planeerimise tempot kiirendanud ja hea ongi öelda, et detailplaneerimisega tehtud otsuseid ma arvan, et tuleb sellel aastal 1,5 korda rohkem kui möödunud aastal. Ehk me võtame vanu asju üles, tahame uusi menetleda kiiremini ja olen linnapeana andnud ametnikkonnal ülesande, et edaspidi peavad olema detailplaneeringud teostatud siis ühe aasta jooksul.
4: Kas sellel nõukogul on siis tegelik mõju, et te saate kinnitada, et on tegelik mõju linnavalitsuse otsustele, et tegemist ei ole sellise ettevõtjate kaasamise ja sellise sümboolse kuidagi žesti või organiga?
3: See on sisuline organ. See ei ole PR-projekt.
4: Ja see tähendab ka seda, et kui nõukogu peaks soovitama selliseid mõtteid, mis ei lähe näiteks kooskõlla tänase linnavalitsuse poliitiliste plaanidega, et te ikkagi olete nõus ka neid jätkama siis?
3: Ma ei näe täna otseselt niisugust vastuolu. Tänase linnavalitsuse üks kolmest väga olulisest prioriteedist ongi majandusega seonduv ja majanduskasv. Majanduskasv on see, mis annab meile reaalse jõu, annab meile ka töökohad, annab meile tulevikus maksutulu. See on väga oluline tuleviku silmas pidades sellepärast, et Tallinna perspektiiv täna ei ole väga hea ju. Tallinna perspektiiv on niisugune, et linna elanike arvu kasv on ju pidurdunud. Me näeme, et viimase prognoosi kohaselt, mis siis möödunud aasta lõpul tuli, 10 aasta jooksul kasvab Tallinna elanike arv vaid 6000 elaniku võrra. Aga see on pool probleemist. Teine pool on selles, et see elanikkond on vananev. Noored, aktiivses tööeas inimesed pigem on Tallinnast välja kolinud. Ja siin tuleb midagi ette võtta. Me ei saa olla kõrvalt vaatajad sellele, kuidas linn lihtsalt vananeb elanikkonna poolest ja kus tegelikult selle tõttu maksu tulu ju tulevikus ei saa kasvama ja lisaks sellele vananev elanikkond tähendab seda, et linna kulutused, noh, ütleme sellisele sotsiaalhoolekandele, tervishoiule kasvavad.
2: Ma saan aru, et eesmärk on panna linnas elavate inimeste arv kasvama ja te ei räägi siin kohal ju immigratsioonist, vaid ikkagi sellest, et kuidas ümberkaudsetest väikestest linnadest ja võib-olla ka maapiirkonnast inimesi pealinna kutsuda.
3: See aeg, kus maapiirkondadest hoolega Tallinnasse koliti, ma arvan, et on väga paljuski ümber saanud. Ja põhiline probleem on selles, et no räägitagu mis tahes, et missuguseks 15 minuti linnaks Tallinn kõik saama pidi ja läbi sellise ohtra sõnasalati ja ideoloogiaga ülekallatud niisuguse rohepoliitika peresõbralikuks linnaks saama pidi, ta tegelikult ei saanud. Kas Tallinn on peresõbralik linn? 20. aastal vastas sellele küsimusele 40% inimestest jaatavalt, 22. aastal veel ka, aga siis hakkas langus. Ja 25. aastal vastas, et Tallinn on peresõbralik linn ainult 30% vastanutest. Mis tähendab, et see poliitik on läbi kukkunud. Ja milles see väljendub? Väljendub see selles, et naabervallad on olnud palju edukamad. Nad on vähema bürokraatiaga, nad pakuvad elanikkonnale samuti palju ja nad menetlevad kõiki planeeringuid kiiresti. Ja see tähendab, et me oleme saanud 15 minuti linna asemel 45 minuti metropoli. Inimesed kolivad Tallinnast välja, pered siis eelkõige, seal on odavam eluase ja maksavad oma maksud sinna. See on protsess, mis tuleb peatada, sellel ei tohi lasta edasi minna. See on Tallinna tegeliku probleemi põhjus ja see on ka põhjus, miks Tallinn on jautustunud. Peale on tulnud pendelränne.
4: Peeter Raudsepp, ma pean tunnistama, et kuulun võib-olla ise ka nende noorte sekka, kes on mõelnud, et tahaks Tallinnast natuke eemale. Saaks Tallinnast tööl edasi käia, nii edasi, aga menetluskulud või bürokraatia või kõik muu säärane, vabandust, võt sellest mul soojaga külma ei ole. Eluaseme kulud on need, mis on Tallinnas väga kallid, sama raha eest, mis siin saab näiteks korteri, saab juba kuskil natuke kaugemal kui autoga sõita, mine sa tea, rida elamugi.
3: Ja võt, siin te nüüd ütlesitegi selle, need kaks asja välja, millel ongi tegelik omavaheline seos. Lugesin huviga Toomas Annuse intervjuud Postimehes, see ilmus hiljaaegu. Ja ta kirjeldas seal kogenud inimesena, et missugune on kulude jaotus siis Tallinnas eluaseme või siis ütleme korteri hinnas. Ja ainult 45% moodustas siis kokku ehitus, maa ja projekteerimine. Ülejäänud 35%. Ta nimetas niimoodi, et 5% on arhitektuursed liialdused, mis siis tulenevad kas linnanõuetest või arhitekti initsiatiivist, nimetades neid mittevajalikeks iluasjadeks. 20% on seotud siis menetluskuluga Tallinna linnavalitsuses ja 10% on hüved linnale. Kokku on see tohutu suur number 35%. 35% on linna poolt mõjutatav. Ja mida linn siin teha saab? Linn saab teha seda, et vähem sekkuda arendaja ja arendaja kliendi vahelistesse suhetesse, vähem ette kirjutada selle koha pealt, mida linna ametnikud arvavad või arhitektid arvavad teadvat, mida selle eluaseme ostjal seal kindlasti vaja on ja mida ta eelistab ja mis peaasi tohutult suur kulu on tegelikult selle hinna sees just see sama menetlemise aja jooksul tekkinud kulu. Milles see koosneb? Kapitali kulu, projekt seisab, raha on kinni, intressi maksta tuleb. Projekt seisab, asju ajada tuleb, meeskonna kulu on. Nii et need on asjad, kus tuleb vähendada seda või lühendada menetlemisaega, saada kulusid alla ja selle teel võiksidki saada pered osta endale suurem eluaseme ja mitte välja kolida. Nii et kõik see, mis puudutab planeeringute korraldust, sellist rohelist koridori suuremate investeeringute puhul on kindlasti üks selle majanduskasvu nõukoja fookuspunkt.
2: Meil on külast Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja me räägime majanduskasvu nõukojast, mille esimeheks ka linnapea ise on liikmeteks Indrek Neivelt, Raivo Vare, Piret Mürk-Tubo, Indrek Laul, Valeria Kiis, Kuugo Osula, Priit Alamäe, Rain Palmiste, Heleri Tasane ja Mikko Niinem. Võimas nimekiri, aga kui me nüüd jätame nende menetlus tähtajade aegadega ja kuludega tegelemise nüüd korraks kõrvale, siis millist nõu nad veel saavad anda? Millist on veel need hoovad, kuidas ettevõtluskeskkonda parandada Tallinnas?
3: Jah, vähendatud bürokraatiat siin me oleme nimetanud, aga väga oluline valdkond kindlasti on koostöö teiste linnadega ja ma näen siin eeskätt Helsingiga. Olen isiklikult kohtunud ka Helsingi linnapeaga, oleme siin avanud sellise omapoolse initsiatiivi, et kahe linnavahelisi suhteid, seal hulgas ka majandussuhteid, mis hõlmavad turismi, siis arendada ja järgmine kohtumine meil leiab ka sealt augustis. Ja nii on siia nõukotta ka kaasatud inimesi, kes on siis merenduse ja turismi valdkonnast. Eraldi tooksin välja veel niisuguse valdkonna nagu kultuur. Oleme tõstnud teemaks ka kultuuritaristu küsimused. Kontsertturism on täna korralikult pidurite all sellepärast, et meil ei ole linnale vajaliku kultuuritaristut. Räägime siin kontserdisaalidest. Vaatame jälle ringi naaberriikidesse, mitte ainult pealinnades, vaid juba paljudes teisteski suuremates linnades on need olemas, meil ei ole. Nii et meil on puudu korralik taristu siis ja saalid klassikalise muusika jaoks, suurkontsertite jaoks ja eraldi tooksin välja ka konverentsiturismi. Nii et see on kindlasti teema, millega see nõukoda tegelema hakkab. Räägime veel sellest, et missugune on selle linna maine ja missugune on selle kuvand. Asi on selles, et Tallinn on kindlasti värav Eestisse. Enamasti, kes Eestisse tuleb investeerima, õppima ja või elama, siis ta vaatab, missugune on Tallinn. Väga sageli ta Tallinnas kaugemale ei jõuagi. Siia jääb. Kahjuks. Aga Tallinna roll on siin pealinnana väga oluline, missugust keskkonda ta pakub, missugust mõttelaadi, missugust aktiivsust, sellest oleneb meie atraktiivsus väga oluliselt. Täna ma arvan, et selliseid välis investorsuhteid hoida tuleb. Riik ei ole siin olnud väga edukas. Me näeme tegelikult seda, kuidas pigem välisinvesteeringud lahkuvad ja neid projekte ostavad üles siis Eesti kapital. See on hea, et nad seda teevad, aga halb on see, et välisinvestori silmis me ei ole atraktiivsed aga ja miks? Nähakse meie probleeme.
4: Miks me ei ole atraktiivsed? Kas siin saab mingisuguse omaduse Tallinna kohta välja tuua? Kas me paistame silma liiga aeglastena või passiivsetena või mis see omadussõna siin olla võiks?
3: See on Eesti probleem tervikuna. Me oleme olnud viimaste aastate jooksul väga vähe edukad. Oma naabritest palju ebaedukamad. Meie majanduskriis, kus me praegu oleme, on tegelikult ju meie lähiajalu pikim. See algas 22. aastal ja sisuliselt kestab see siiani. Majanduse seisukorda ei saa pidada heaks. Ja nii palju, nagu on Eesti oma konkurentsi, rahvusvahelises konkurentsivõimes kaotanud, pole nendel aastatel kaotanud ka mitte ükski teine riik siin naabruses. Sellega tuleb tegelda.
2: Ja loodame, et see majanduskasvu nõukoda selle kõigega ka tegeleb. Üks teema siia veel, rahvusvahelise tööjõu küsimus. Tallinna ettevõtted konkureerivad Helsingiga, Vilniuse ja Riiaga erinevate talentide pärast. Kuidas mujalt maailmast neid talente Tallinnasse meelitada? No Aasiast, Ameerika Ühendriikidest, kust iganes?
3: Niisuguste otsuste puhul peab riik olema, see ei ole nüüd otseselt Tallinna küsimus ainult, peab riik olema ühest küljest väga põhimõtteline ja väga selgete reeglitega, aga teisest küljest ta peab tegutsema kiiresti. Eesti, ma arvan, siin ei ole väga kiire tegutseja. Need inimesed, kes soovivad mujalt maailmas siis välismaale tööl asuda, kelle üks võimalik sihtriik võiks ka Eesti olla, ma tean seda, et mujal maailmas meie konkurentriikides menetletakse niisuguseid otsuseid kiiremini. Ja paha tihti need talentid saavad oma otsuse juba varem ära teha.
2: Petra Otsep, ma saan aru, et see Tallinna linnavalitsuse paika pandud majanduskasvu nõukoda hakkab ikkagi siis tegema linnatasandil nende probleemide lahendamisega. Täna hommikul, kui me nendel teemadel vestleme, siis ikkagi pidevalt käib läbi see mure, et see on ikkagi riigi küsimus ja riigi teema ja laiem teema, mida siis linnapeana te lahendada ei saa. Miks te valutate pead laiemalt riigi teemad üle?
3: Need on oma vahel seotud.
2: No kuidas te Tallinna linnapeana neid probleeme lahendate?
3: Ma arvan seda, et teeme ära Tallinnas, mis me Tallinnas teha saame, aga meil peab olema ka väga selge vaade selleks, et mida on vajalik teha riigitasemel.
4: Peeter Raudsepp, kuulejad ei andestaks, kui me ei küsiks ka ühte teist väga, ütleme, mitte küll tulist, aga sabinaid tekitanud artikli kohta sellest, mis räägib, et enamik tallinlasi ei tea koalitsiooni nõukogu olemasolust midagi, mis tähendab seda, et Ekspressi kirjutatud pealkirjas on öeldud, et reedeti kell 14 koguneb Tallinna tegelik võim Kõlvarti kabinetti. Mis see teie kommentaar siin kohal oleks?
3: See ei ole midagi uut üllatavat ega uudisväärtuslikku, et on olemas koalitsiooni nõukogu. Kui on olemas koalitsioon, on olemas koalitsiooni leping, siis alati selle koalitsiooni osalised arutavad ka omavahel selle lepingu täitmise üle, sellega seotud küsimuste üle.
4: Aga miks Kõlvarti kabinetti, mitte teie kabinetti?
3: Me oleme seda teinud erinevates majades vastavad vajadustele ja kuna üks jagu selle liikmeid on ju pärit volikogu majas, siis kogunetakse ka volikogu majas. Teate, mulle jääb niisugune tunne, et ajakirjandust tahab natukene nagu meid panna omavahel võistlema, et kes on nüüd, et kes see linnapea siis on või kes see siis nüüd nagu, kes see siis nagu otsuseid teeb.
2: Kes teeb otsuseid?
3: Me töötame täiesti erinevalt võrreldes eelneva linnavalitsusega, kus oli neli osapoolt. Mina ei tea, kes siis otsuseid tegi, aga siis paistis välja linnakodanikule üks lõppematu jant. Täna on olemas kahe osapoole vahel koalitsioonis koostöö. Koalitsioonid ja koalitsiooni nõukogud on olemas ka riigitasandil. Ja siin ei maksa meid panna nagu omavahel võistlema, ei maksa meid panna omavahel pingesse, et me tülli läheksime, me ei lähe. Koalitsiooni omavaheline läbisaamine on väga hea, töövõime ja koostöö on väga hea.
2: Ja linnapea ikkagi on kes?
3: Linnapea on Peeter Raudsepp ja linnavolikogu esimees on Mihhail Kõlvart.
4: Peeter Raudsepp, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja soovime teile palju-palju edu ja muuhulgas muidugi ka uuele majandusnõukogule. Aitäh teile!
3: Aitäh!

0: täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Peaministrina soovitakse jätkuvalt enim näha Urmas Reinsalut. Venemaa korraldas Kiievile õhurünnaku, Ukraina ründas taas naftataristut Moskva lähedal. Tänagi sajab paiguti hoovihma, õhu soe jääb 15 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 8 Kuku raadio uudiseid, vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstad kord kuus korraldatava küsitluse värskete tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimeest Mihail Kõlvartit 24 ning EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Riigikogu võttis eile südaööni veninud istungil vastu ühtekokku 28 seadust, muuhulgas kiideti heaks seaduse muudatus, mille järgi peab politsei edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama. Tööportaali cv.ee värske uuring näitab, et Eesti tööturul on tööotsijate osakaal aastaga järsult kasvanud. Lausa 87% otsib uut töökohta, kui eelmise aasta alguses otsis aktiivselt uut tööd 38% töötajatest, siis tänavu on teiseks kvartaliks see number tõusnud 47%, lisaks aktiivsetele otsijatele on ka 40% töötajatest avatud pakkumistele. Vaid 13% vastajatest ei kaalu töökoha vahetust. CV.ee ja palgainfoagentuuri värskes tööuuringus selgus, et pea iga teine töötaja tunneb end sageli või väga sageli väsinuna ja üllatuslikult on väsimuse näitajad kõige kõrgemad 16-24-aastaste noorte seas. Eesti rakendus kõrgkoolides sai sel õppeaastal diplomi üle 2000 spetsialisti inseneeria, tervishoiu, lennunduse, kunstide, sisejulgeoleku, riigikaitse ja ettevõtluse valdkondades. Praktiline ja teaduspõhine õppe annab neile valmisoleku kohe nõutud spetsialistina tööle asuda. Värstkest Postimehe ostukorvide hinna võrdluses selgub, et vaid kuuga on odavaima ja kalleima ostukorvi hinna vahe kahanenud poole väiksemaks. Kõige soodsama ostukorvi tiitlit hoiab jätkuvalt Grossi toidukaubad. Teisele kohale tõusis seekord üllatuslikult Selver, mis on varasemalt kuulunud pigem kallimate jaekettide hulka. Kõige kallim ostukorvi tiitel läks seekord Rimile. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe lähisõda sõja lõpetamiseks ja kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Kokkuleppe näeb muulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriikide blokkaad Iraani sadamatele lõpeb koheselt. Järgneva kahekuulise läbirääkimiste perioodi ajal pannakse paika lepingu detailid. Kiiev sattus täna varahommikul taas Venemaa õhurünnaku alla, esialgsete teadete kohaselt ohvreid ega suuremaid purustusi ei ole. Välja anded Kiiev Independent andmetel ründas Venemaa öösel Kiievit eraldi lainetena ballistiliste rakettide ja ründedroonidega. Ukraina ründas aga täna varahommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast, põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisi päevar. Eraldi droonirünnakus teatati Venemaa Rostovi oblastis Kuukova linnas, kus tabati naftahoidlad. Ukraina järjepidevad droonirünnakud naftatöötlemistehastele on tekitanud Venemaal kütuse puuduse. Rohkem kui 50 Venemaa piirkonnas on kehtestatud müügipiiranguid, kõige keerulisem on olukord annekteeritud Ukraina aladel.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, paljudes kohtades peaks ilm püsima kuiv, kuid pärast lõunal sajab praeguse prognoosi kohaselt Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päeva soe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku, rannikul võib olla ka veidi jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 13 kraadi.
3: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
4: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud seakaelakarbonaad kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
7: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
8: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaaniapakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
9: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
10: Filme võib teha, kuid millise

0: ja Seesam kindlustus.
1: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
3: Kell on saanud 8:07 ja meil on tulnud vahepeal pressiteade CV Keskuselt ja miks sa püüdis mu tähelepanu, ütleb see pealkiri igatahes, et Eesti noored on tööst väsinud. CV Keskus ja palgainfoagentuur on teinud tööturu uuringu ja selge on see, et töötajate väsimus on Eesti tööturul laialt levinud. Pea iga teine töötaja tunneb end sageli või väga sageli väsinuna, aga üllatuslikult on väsimuse näitajad kõige kõrgemad 16-24-aastaste noorte seas. Et see tähendab seda, et meil on ikkagi, ma ei kujuta ette, et kes on need kooliealised noored, kes käivad tööl ja tunnevad ennast veel väga väsinuna ka, igatahes väga nukrad tulemused, kui niimoodi võiks öelda, aga uuringusse siis kaasati 6300 inimest ja 48% vastas, et nad tunnevad end sageli või väga sageli väsinuna. No,
4: teispidi oleme saanud lugeda selle kohta, kuidas Eesti noored üha sagedamini ei lähegi kodunt välja, jäävadki vanemate juurde, ei käi tööl, ei käi koolis, siis ilmselt need noored selles uuringus ei osalenud, sellepärast, et nemad ei kuidagi valimist välja, nemad ilmselt väsinud ei ole. Teispidi jälle kolmalt pidi me oleme saanud lugeda ka selle kohta, kuidas Eesti inimesed teevad järjest vähem tööd. Niimoodi kui vaatame mitte ainult siis noori, vaid ka täiskasvanuid. Selles samamoodi eile Delfis kirjutati ja räägiti. Ja eksperid ütlesid, et selleks, et majandus kasvama hakkaks, me peame ikkagi mõnevõrra rohkem tööd tegema. Ja siit me jõuame selle vana müüdi legendi juurde, et eestlane on üks väga töökas rahvas. Ma vaidlen vastu, me oleme lihtsalt võrrelnud ennast inimestega, võib-olla siin lähinaabritega ja siis me võib-olla tõesti oleme töökad. Aga kui me võrdleme ennast Ameerika Ühendriikide inimestega, kodanikega, kes põhimõtteliselt ei puhkagi, kogu aeg
3: peavad tööl. Kus me võtame seda infot, et nad ei...
4: Jaapanis samamoodi.
3: Aga et kui Ameerika Ühendriikides nad ei puhka, siis kus me teame ikkagi, et kogu nende tööaeg on sama hästi töökalt tehtud kui eestlastel?
4: See on juba teine küsimus, tõesti.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
7: Kuidas?
6: 3 esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
7: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
6: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
8: Kõik väärivad uut võimalust, ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
10: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
11: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul!
0: Kõige võikamad lood on kirjutatud elu enese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
12: Kuku hommikuraadio.
13: Kell on saanud 8:15 ja tuletame igaks juks ka meelde, 18. juuni on kuupäevaks ja nüüd oleme võtnud telefoni kätte helistanud Iisraeli. Heale kolleegile Postimehe välistoimetusest Margus Paalistele, kes on parasjagu Tel Avivis. Tere hommikust!
14: Tere hommikust, Tel Aviv on kuuldel.
13: Kuidas seal hetkel olukord on ilmselt väga rahulik? Viimane kord, kui me helistasime Iisraeli ja Tel Avivi, siis tegemist oli ikkagi päris karmide õhu häiretega ja pidime helistama laiast lastused varjendisse.
14: Ja ei, Tel Avivis on väga rahulik. Siin hommikul inimesed suunduvad rahulikult tööle, tõotab tulla järjekordne palav päev, et mingisuguseid märke sellisest ärevast geopoliitilisest olukorrast, nagu me siin viimastel kuudel oleme kogenud, ei ole. Et inimesed naudivad elu, jooksevad rannapromenaadil, kõik tundub selline väga rahulik.
15: Mina ei ole Iisraelis kunagi käinud, ei ole Tel Avivis ka reisil käinud, ilmselt paljud kuulejatele. Margus, kirjelda natukene seda riiki.
14: Riiki kohe, Iisraeli riik on väga kirev, aga ma võibolla tooksin siin selle sama Tel Avivi näiteks, et Tel Aviv on väga selline elav linn, et siin tõesti elu keeb ja inimesi on palju tänavatel, nagu ma tõesti ütlesin, siis noored on siin väga aktiivsed, siin kuulus rannapromenaad on, kus sisuliselt võid siin õhtustele jooksjatele alla jääda, sellepärast, et neid on lihtsalt niivõrd palju, et Tel Aviv elab ja hingab väga aktiivselt.
13: Käisid ju Jeruusalemmas ka, õnnestus sul käia ka seal nutumüüri lähedal?
14: Ja ikka Nutumüür oli selline must-be koht, kuhu kus samuti käisime. Jeruusalem on selles mõttes teissugune, et praeguste geopoliitiliste sündmuste tõttu on seal väga vähe turiste. Et sealne vana linn on sisuliselt võib öelda, et inim tühi. Seal on üks kõige kuulsam pühahaua kirik, mis on kristlastele väga oluline. Võin näiteks tuua, et nii-öelda tavalisel turismihooajal võib sinna kirikusse sisenemiseks kuluda kas või 3 tundi, et sinna üldse sisse pääseda. Meie ajakirjanike grupp lihtsalt jalutas sinna sisse ja vaatas ringi ilma, et peaks kellegi ka seal ruumi eest võitlema. Et tõesti, Jeruusalem on praegu turistidest väga-väga tühi.
15: Tõesti, ajakirjanike grupiga oled sa seal Iisraelis käimas, samal ajal kui te seal viibite pundiga USA ja Iraan sõlmisid vaherahu ja rahuprotsessi kokkuleppele, mis pikendab relvarahu vähemalt 60 päevaks. No milliste meeloludega, milliste jutuajamistega teie seal need uudised lugesite?
14: No, Iisraelis vaadatakse seda rahulepet üldiselt üsna umbusklikult ja skeptiliselt, et siin erinevate ministeeriumi ametnikega kohtudes küll off the record on öeldud, et neid see üllatas, et just kui Ameerika teeb diili üle nende peade, et siin ollakse jah väga äraootaval seisukohal, et mis siis täpselt saama hakkab ja ilmselt nii-öelda enda sellistest nõudmistest ma arvan, et nad siiski loobuda ei taha.
13: Aga võt, siin võibolla saakski natuke selgemaks rääkida. Tuleb tunnistada, me oleme rääkinud Ameerika Ühendriikidest, siin hommikuraadios me oleme rääkinud Iraanist, aga Iisrael on jäänud viimasel ajal natuke tähelepanuta, kuigi eks artiklitest midagi välja ju tuleb, et mida Iisrael selles olukorras praegu ikkagi põhiliselt tahab?
14: Iisrael tahab jätkata võitlust, on ilmselt see kõige otsesem põhjus, et nemad näevad kogu seda olukorda sellise pikema võitlusena. Siin räägitakse nii-öelda sellisest 7 rindest või 7 frondist ümber Iisraeli, kes siis kõik on nende jaoks vaenulikud ja kes tahavad Iisraeli sisuliselt hävitada. Et nende jaoks on tegemist jah sellise pikema võitlusega ja selle võitluse nii-öelda see põhituum on ikkagi Iraani ajatolla režiim, et siin nähakse seda, et kuniks Iraanis režiim ei ole muutunud, siis tegelikult see olukord kuidagi moodi paremaks ei lähe, me tegelikult pikendame nii-öelda seda ooteaega lihtsalt, millal järgmine rünnak tuleb, et nad on selles osas siin väga murelikud.
15: Kaasa Süüria ja ka siis Liibanonis, ma saan aru, Iisrael jätkab Hezbollah vastu võitlemist.
14: Just, et siin alles hommikul tulid teated Liibanoni lõunaosast, kus siis Hezbollah võitlejad tapsid 4 Iisraeli sõdurit ja samamoodi ka vastasid ise löökidega, et siin nii-öelda võitlus käib, et mingisugusest rahust on siin selles mõttes vara rääkida.
15: Margus, kui sa tänava peal ringi jalutad, kui palju jääb sulle silma seda, et noh, Iisrael ei ole praegu küll täielikus rahuseisundis, kuid ei pea ka täiemahulist seda Iraaniga, aga jääb silma seda, et riik on pidevas valmisolekus erinevateks rünnakuteks?
14: Ma arvan, et seda on väga hästi näha, et Iisraelased üleüldiselt on väga sellised, kuidas ma ütlen, kindlad selles, kus nad praegu on, mida vajaduse korral teha ja kuhu minna, kui peaks rünnak toimuma. Eile me külastasime Haifa linnas olevat Rambami haiglat, kus on sisuliselt valmisolek 8 tunniga terve suur haigla kvartal kolida maa alla täielikult, et igasugune tegevus saab jätkuda ka suurem ohukorral, et siin inimesed on pidevas sellises ooteseisundis, aga samas ka väga hästi valmistunud võimalikeks ohtudeks.
15: Aga need pommi ja raketi variandid, kui palju sa neid näinud oled, kui palju neid tegelikult seal linnapildis näeb?
14: Me siin otseselt nendes käinud ei ole, aga no, siin kas või hotellis on kindlasti märgistatud see, et kui peaks midagi juhtuma, et siis et siis kuhu saab minna.
15: Märgistus on olemas selleks.
13: Kui palju annab mingisugust tooni jätkuvalt 2023. aastal festivali alal toimunud terrorirünnak või see suur traagiline juhtum, mis seal 7. oktoobril oli? Ma saan aru, et sa tegelikult ise ka käisid seal samas ju koha peal.
14: Just, ütleme niimoodi, et see 7. oktoobri terrorirünnak just kui on selle uue Iisraeli sellise julgeolekupoliitilise lähenemise alguspunkt, Ja nad ise ütlevad ka, et arusaadavatel põhjustel pärast seda terrorirünnakut olukord ei ole enam endine ja kõik tegevused, mida praegu tehakse, käivad nii-öelda selles vaates, et mis nüüd pärast on juhtunud, see ohutase on tõusnud lakke pärast seda ja kõik käib nii-öelda selle ümber.
13: Aga mis seal festivali alal, mis seal praegu täna nüüd ja hetkel on?
14: Festivali alal on tehtud väga ulatuslik mälestuspaik, kuhu siis inimesed saavad tulla oma hukkunud lähedasi mälestama. Samamoodi käivad seal ka turistigruppid, kellele siis räägitakse 7. oktoobril juhtunust, et ma olen ise 3 aasta jooksul ka kajastanud küll eemalt neid sündmusi seal, aga tegelikult see on midagi teistsugust, kui sa päriselt ise sinna kohale lähed ja tunnetad sellist vastikut vaikust, mis seal on.
13: Aga Margus, käisite muhulgas ju ka piiride ääres, ma saan aru Gaza piiri ääres, Liibanoni piiri ääres, mis te seal tegite?
14: Gaza piiri ääres, kuna see sama Nova festival oli seal üsna lähedal, siis me käisime ka ühes kibutsis, mis langes siis terroristide rünnaku alla. Seal rääkis meile siis rünnakus ellujäänu kogu sellest hävitustööst, mida terroristid toime panid, need sellised võikamad detailid võibolla jätaksin raadioeetris mainimata, et tegemist oli üsna sellise samuti masendava kohtumisega, mis näitas jälle, et need haavad on endiselt väga-väga sügavad. Ja eile me käisime siis tõesti Liibanoni piirist kuskil 10 kilometri kaugusel, kus siis anti meile ülevaade sellest, mis seal Põhja-Iisraelis toimub ja sealne siis endine sõjaväelane, kes nüüd juhib teaduskeskust, rääkis sellest, kuidas Põhja-Iisraelis inimesed on praegu oluliselt ärevamad, sellepärast, et see pidev Hezbollah rünnakute oht on lihtsalt niivõrd tugev ja tõesti peavad olema pidevalt valmis selleks, et minnakse kuskile varjuma rünnakute eest.
15: Sisepoliitiliselt Iisrael ei ole sugugi ühtne, seal on väga tugev opositsioon peaministeri valitsusele ja ka mitmetele sõjalistele otsustele, kui palju sa selle opositsioonilise vaatega kokku oled puutunud, kas ajakirjanikele on ka neid tutvustatud, oled sa neid kusagil tänavapildis näinud?
14: Tänavapildis otseselt ei ole näinud, me kohtusime ühe opositsioonipoliitikuga, kelle nime ma siin kohal mainida ei saa, aga tema oli väga kriitiline just nimelt Netanyahu isikusuhtes ja ütles seda, et nii-öelda need tegevused, mida tema on korraldanud, on ilmselgelt valed ja on lõhestanud riiki, aga samas ta tõi ka välja, et nii-öelda valimistel, mis siis ilmselt sügisel toimuvad, saavad oluliseks ka mitmesugused teised teemad, näiteks see, kas ultraortodoksidele kehtestatakse kohustuslik ajateenistus või siis see sama kohtureform, mille pärast siis nii-öelda, mis tekitas pingeid enne terrorirünnakut 7. oktoobril. Et neid teemasid on siin tegelikult oluliselt rohkem, kui võib-olla pealt näha väljast poolt võib tunduda.
15: Margus, mis mulje sulle endale, kuidagi üldiselt, ma ei tea, üldinimliku, üldhuvi mõttes see riik on jätnud? Ja see, mida sa näinud oled?
14: Ma arvan, et kuna ma olen ise ajalugu õppinud, siis siin on väga palju äratundmist, aga samas seda ajalugu on siin niivõrd palju, et seda on ilmselt ühe korraga väga raske hoomata ja tegelikult see sama ajalugu ongi see, mis siinsid rahvaid üksteise vastu on tülli pööranud siin siiani tuuakse viiteid sajandite taha, kes kus on elanud, kellel on õigus millisel maal olla, et kui me väljast arvame, et Lähisida ja samuti Iisraeli ala on väga keeruline, siis tegelikult siin koha peal olles ja üritudes sellest aru saada, tundub, et asi on veel keerulisem, kui me esialgu arvasime.
13: No võt seda ajalugu ühte või teistpidi kasutatakse ju praeguses lõhestunud maailmas väga usinalt ära. Me räägime siin, et üks on ühel poolel väga tugevalt, teine on teisel poolel. Me räägime siin näiteks Palestiina toetusmeeleavaldustest, toetajatest laiemalt üle kogu ilma. Kui palju teil nendel kohtumistel sellel teemal juttu muidu oli, et kuidas Iisraelis seda poolt tajutakse, kuidas ikkagi suur osa maailmast südistab neid genotsiidis?
14: Iisrael on vaikselt hakanud tunnistama seda, et nad võivad olla olnud läbikukkunud avalikus diplomaatias just selles, kuidas oma sõnumit on maailmale viidud. Nendele on ette heidetud, et nad on olnud ilmselgelt liiga aeglased ja võib-olla ei ole suutnud piisavalt ära põhjendada seda, mida ja miks nad teevad, et nad on võib-olla ise lasknud ka nendel erinevatel narratiividel võib-olla liiga kiiresti levida. Ja nüüd, kui see sõda on kestnud peaaegu, et 3 aastat on nii-öelda ajas aina keerulisem seda tagasi pöörata. Ja nad on vaikselt hakanud nii-öelda mõtlema selle peale, et see tõesti on probleem.
15: Aga ma tulen jälle nende üldhuvi küsimustega siia, et kas sa tunned ennast seal muidu hästi? On see tore koht, kus nagu reisil käia?
14: Ja ikka, selles mõttes, et Iisrael on väga, väga huvitav koht, kuhu kindlasti tasub tulla, et siin tõesti nagu mõtlesin, et ajalugu on iga nurga peal ja tegelikult neid erinevaid kiste, mida siin avastada, on tõesti väga, väga palju, et mina ei ole ennast kuidagi tundnud siin ohustatuna, kuidagi ebaturvalisena, et mis sest, et praegused ajad on sellised nagu need on, et tegelikult elu siin käib edasi ikka samamoodi väga rahulikult, et kõik on hästi.
13: Ja sellega pean ise ka nõustuma, kunagi kui Iisraelis käidud sai, siis ohustatuna ei tunnud mina küll end, kuid aga siiski tundus, et hoopis Iisrael tunneb ennast päris kergesti ohustatuna, aga eks näha ole ka selle põhjust. Margus Paaliste Postimehe välistoimetusest, me väga täname sind selle telefoni kõne eest ja äkki veel selgitad, et mis täna ees on?
14: Ees on veel viimased kohtumised siin ekspertidega ja siis on üks pikk tagasilend koju, nii et tõttab tulla tihe päev.
13: Jõua siis turvaliselt koju ja varsti näeme juba sind ka meediamajas. Aitäh sulle veel kord selle telefonikõne eest.
14: Aitäh teile.
16: Kuku Raadio.
17: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord 6 korraldatava küsitluse värskete tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimeest Mihail Kõlvartit 24 ning EKRE juhti Martin Helmet 15%. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Riigikogu võttis eile südaööni veninud istungil vastu 28 seadust. Muu hulgas kiideti heaks seaduse muudatus, mille järgi peab politsei edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama. Tööportaali cv.ee värske uuring näitab, et Eesti tööturul on tööotsijate osakaal aastaga järsult kasvanud lausa 87% otsib uut töökohta, vaid 13% vastajatest ei kaalu töökoha vahetust. cv.ee ja palgainfoagentuuri värskes tööturu uuringus selgus ka, et pea iga teine töötaja tunneb end sageli või väga sageli väsinuna. Üllatuslikult on väsimuse näitajad kõige kõrgemad 16-24-aastaste noorte seast. Värskest Postimehe ostukorvide hinnavõrdluses selgub, et vaid kuuga on odavaima ja kalleima ostukorvi hinnavahe kahanenud poole väiksemaks. Kõige soodsam ostukorvi tiitlid hoiab jätkuvalt Grossi toidukaubad. Teisele kohale tõusis seekord üllatuslikult Selver, mis on varasemalt kuulunud pigem kallimate jaekettide hulka. Kõige kallim ostukorvi tiitel läks seekord Rimile. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Allkirjastamine toimus õhtusöögil Prantsusmaa presidendiga. Kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Ja kokkuleppe näeb muuhulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriikide blokaad Iraani sadamatele lõpeb koheselt. Kiiev sattus täna varahommikul taas Venema õhurünnakute alla esialgsete teadete kohaselt ohvreidega suuremaid purustusi ei ole. Ja Ukraina ründas omakorda täna varahommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast, põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas süttis droonirünnaku järel põlema ka teisi päeval. Ukraina järjepidevad droonirünnakud naftatöötlemistehastele on tekitanud Venemaal kütusepuuduse.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
17: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Pärast lõunal võib keske lõuna Eestis sadada kohati hoovihma, mujal peaks ilm püsima kuiv. Täna puub läänekaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoo peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka veidi jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 15, Tartus 13 graadi.
16: Kuku Raadio.
13: Kell on saanud 8:34 ja teeme täna hommikuse teise ülevaate liiklusest. Ja tark tee kaardil jätkuvalt need kaks avariid, mis olid siin ka tund aega tagasi märgitud, üks neist Lõuna-Eestis ja teine Tallinnas Rannamõisa teel.
15: Ja kolmas liiklusavari liiklusõnnetus juhtunud veel Tallinnas, seda nüüd siis seal Kaitseväe kalmistul lähistel Järvevana tee juures, ma näen, et on märgitud seal Teppo parklast, ehituspoe parklas äkki on see õnnetus juhtunud. Suuri ummikuid seal, kui silma ei hakka. Küll aga ummikuid teistel tänavatel Tallinnas. Näiteks Peterburi teel ummik seal, kus ehitustöö käimas on ka Peetrist alates mööda Tartu maanteed kuni ülemiste keskuseni välja suurem ummik ja ummikuid veel ka näiteks Pärnu maantee mitmel lõigul linnale lähemal, aga ka Järvekannis Tamsara teel suurem ummik liigutakse seal ühes koos 13 km tunnis ja ummikuid veel ka Paldiski maanteel Harku kandis näen kollast 20 km tunnis liikuma seal autode rong ja punane ehk siis keerulisem on olukord seal hipodroomi ristmiku juures Paldiski maantel 9 km tunnis autod rong liikumas ummik ulatub sealt ka otsa pidi natukene ka enda tänavale välja ummiku teel Gonsiori tänaval Narva maante jõe tänava ristil Laikmaa tänaval ja ka Laagna teelt tulles peab arvestama, et Tartu maanteele keeramine võtab aega kuidas Tartus?
13: Tartus olukord päris rahulik ja ummikud jäävad silma ainult Narva maanteel kesklinnas Puieste ristmiku juures ning üks väga pisikene ummik vaatab vastu sellisest kohast nagu seda on keskkaar, aga muus osas Tartus on liiklemine praegu mõnusalt sujuv, muidugi kõik, kes ikkagi tulevad Kurepalu kandist, siis seal kandis ikkagi on tee tööd ja selle tõttu on praegu siis väike ummika sinna tekki maas. Nii et kannatliku meelt soovime teile, head kuulejad, homme juba reede, ilmselt võib siis homme vähemalt aimata, et ummikud on sootukski vähem, inimesed juba lähevad pühadajaks äkki maale, aga homme vaatame, mis siis liikluses toimub tänaseks ohutut liiklemist.

0: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:39 minutit on saanud kell. Neljapäeva hommik, Brit ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios. Päikest on täna mõnevõrra rohkem kui oli seda eile, aga juttu teemad mõnel moel ikkagi üsna sarnased, nagu nad olid eile. Sellepärast, et Elon Musk on maailmas selline tegelane, et ei saa üle ega ümber viimast uudiste valguses veel eriti ka täna hommikul temast. Majandussaade Boom oli eile eetris ja Elon Muskist, SpaceXist nad rääkisid.
3: Elon Muski järjekordne börsile minek, seda puhku siis SpaceXiga on olnud siiamaani kahtlemata edukas. SpaceX on nüüd väärtuslikum ettevõtte kui Amazon ning oli hetkeks lausa väärtuslikum kui Microsoft seda hoolimata tõsiasjast, et SpaceXi käibenumbrid ei saa ei Amazonile, ei Microsoftile ega teistele hiidudele ligi lähedalegi, aga numbrid näitavad vaieldamatult seda, et maailma esiviisikus praeguse hetke ja kella aja seisuga see SpaceX on.
4: No, Musk sai triljonäriks esimeseks ka tänu sellele, eks ole tema varade väärtus kasvas nii palju ja kui vahepeal turud hüppasid ligi 50%, siis see tähendab seda, et tegelikult on nõudlus väga suur. Ehk siis inimesed jooksevad sellele SpaceXile järele ja võibolla ka seda oli vahepeal märgata turgudel, et isegi vabaneti teistest aktsiatest, et vabastada ressurssi ja minna nii öelda SpaceXi järele, mis tähendab seda, et ja kus juures tuleb öelda ka nii öelda hipokogemuse pealt omaaegselt, et väga targalt oli ka see SpaceX mitte ainult reklaamitud, vaid ka väga kavalalt positsioneeritud, mitte isegi evaluationi mõttes üksi, vaid ka transhi mõttes. Nad panid tegelikult nii vähe aktsiaid turule, et oli nõudlus nii öelda mõneti sisse programmeeritud üle keskmise. Ja see tähendab ka seda, et teised vaatavad näppudele, maski näppudele, kõik vaatavad, et oleks nagu põhjust minna kaasa. Me teame, et Anthropic on välja tulemas, eks ole, me teame, et OpenAI on välja tulemas, ehk siis tegelikult toimuvad veel mergerid igasugused, acquisitionid, kus on tegelikult samuti AI sees, ehk siis praegu on ikkagi AI selline buumi aeg, nagu võiks öelda, kas on nii?
5: Absoluutselt, jah, et siin muidugi tasub ühte asja meeles pidada, et kui me räägime tulevastest IPO-dest, siis neil ei ole seda, mida oli SpaceXil. Neil ei ole maski komponenti. Et kui ma vaatasin, kuidas olid erinevad analüüsimajad seda SpaceXi valuatsiooni kokku panud, oli päris huvitav näha, et sul on sisult seal kolm eraldiseisvat ettevõtet, Starlink, AI pool ja siis raketi temaatika. Ja kui need kõik eraldi seisvad ärit kokku liita, siis oleks võinud valuatsioon olla kuskil 1 triljon dollarit. Aga just siis see kosmose nii-öelda lisa ja kosmoses tulenev sünergiate pool, see annab siis 1,2 triljonit juurde. Ma ütleks, et sünergiate kohta võiks suuresti öelda siis ka nagu maski komponent.
4: No see on ikka geniaalne müügitöö, ütleks ma niimoodi, et maailma kõige võimsam müük üldse ühekordse müügina vaadeldes.
3: Jah, ja samas ega me ei tea, milliseks see tulevik kujuneb. Oli hetk, kus Tesla turu väärtus oli circa 50 miljardit dollarit ja täpselt sarnane nagu General Motorsil, hoolimata sellest, et Tesla müüs tollel hallil ajal alla 100 000 auto. Aga selle 50 miljardi pealt, teate isegi, Tesla turuväärtus käis hiljem ka üle triljoni ära ja mitte väga kaua aega selle nii ei läinud. Aga no veel kord, räägime ikkagi numbritest. SpaceXi käive möödunud aastal circa 19 miljardit dollarit. Microsofti käive 282 miljardit dollarit. Ja turuväärtused on nüüd samas augus.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Me kuulsime helilõiku eile Kuku raadio eetris kõlanud saatest, majandussaatest Boom. Ja ma tahaksin rääkida natukene veel sellest niinimetatud maski komponendist, mis siis tähendab seda, et inimesed usuvad, et ettevõtte on väärt rohkem lihtsalt see tõttu, et mask on selle ettevõtte eesotsas. Ja miks see siis nii on? Tuletame meelde kuulajatele, et korduvalt on teinud asju, mida peeti võimatuks. 2008 arvati, et Tesla ei jää ellu ja eraettevõtte ei suuda kosmoserakette ehitada, aga täna on siis Tesla Tesla võib öelda küll, et muutnud autotööstust ja SpaceX saadab orbiidile rohkem rakette kui ükski teine organisatsioon maailmas. Ja Musk on öelnud, et ta tahab ehitada Marsi kolooniat, humanoidroboteid, maailma suurimat AI andmekeskust ja leidub inimesi, kes tahavad anda, kes on nõus andma talle selleks miljardeid. Elon Musk ei ole ju mingisugune maailma parim insener või suur AI teadane, vaid ta on üks vähesed inimesi, kes on suutnud korduvalt võtta ette ulmelisena tundunud ideesid, koguda väga palju raha selle ümber ja tipptalendid samamoodi ja viia selle asjaga mõne näite puhul reaalselt turule. Ja see ongi siis Muski komponent, millest niivõrd palju räägitakse. Aga siin on teine pool tõesti, et need ettevõtted, mis Muskil ei ole välja tulnud, mis on põrunud, nendest ei kuule, nendest ei räägita. Selles mõttes tõesti Elon Musk on ikkagi maailma parim müügimees. Kui midagi hästi läheb, siis sellest me kuuleme söögi alla söögi peale.
6: Aga ma mõtlen ka seda, et kui mängus on Muski komponent, nii-öelda, kui me räägime investeerimisest, siis kui palju mängib rolli see, et mida Musk siis ütleb ja teeb ja kõik see, mis meediasse jõuab, samamoodi nagu me Trumpi puhul, eks ole, näeme, et ta midagi ütleb ja kohe siis kogu maailm kuidagi reageerib. Et Muski puhul on ju tegelikult seda trendi ennegi olnud, et ta midagi ütleb, midagi täiesti hoomamatut või ette kujutamatut ja kohe on seda näha ka börsil ju.
2: Elon Musk sündis Lõuna-Aafrikas, õppis hiljem Kanadas ja USA, tal on kaks bakakraadi, Pennsylvania ülikoolist füüsikas ja majanduses teine kraad ja pärast seda alustas ka jõudis ta ka siis doktorantuuri rakendusfüüsikas Stanford University juures, kuid katkestas õpingut mõne päeva pärast, et siis interneti ärisse minna, sealt tema selline äriline lend pihta hakkas. Ja no, tema endised töötajad, tema töötajad, Tesla ja SpaceXi töötajad on öelnud, et Musk suudab tehnilistes aruteludes minna päris detailseks, ehk siis ta seda maailma jagab ka ise piisavalt hästi, et seda kõike juhtida ja sageli ta ükkagi mõtleb jah päris kaugele ja väga ambitsioonikas mees ta on. Võibolla niimoodi võikski tema siis kirjelduse kokku võtma. Ja muidugi riskitalvus sellisel mehel peab olema ka väga suur.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Ilusat neljapäeva hommiku jätku.
2: Jaa, ilus neljapäev tõesti on ja värskeid uudiseid ka. Emori värskest uuringust selgus, et Eesti tarbijate hinnangul on kõige meeldivad toidubränd Max & Moritz. Ja esmakordselt uuringu ajaloos edestas lihatoodete bränd pikaaegset liidrit Kalevit, kes ei seekord teisele kohal.
1: Kus kohas sa loed seda?
2: Meil on tulnud pressiteade ja kolmas koht on ka ja neljas koht ka välja tulnud, nende nime veel jõuame. Küll aga ma tahtsin võibolla paralleeli tuua spordimaailmast. Nimelt siis sel kevadel ju mängiti maha vägev finaalseeria korvpalli meistriliigas. Eesti meistriks tuli ei keegi muu kui Tartu, Max & Moritz võistkond. Ja kes ei teiseks, teisele kohale ei Kalev.
1: Aga võtta Kalevi brändi poolest ka, minu mõte lendas juba muidugi täitsa kaugemale kõikide nende värvide ja maitsete ja šokolaadi sisalduste poole ja eks on neid artikleid ju ka olnud, kuidas šokolaadi sisaldust on vähemaks jäänud, grammi vähemaks jäänud seal.
2: Ma mõtlesin, et sa nüüd küsid, et kas sa, Sander, viitad sellele, et sportlik edu ühel võistkonnal, mille siis nimisponsoriks on antud juhul siis toidubränd Max & Moritz, et kas see edu on siis kuidagi teinud selle brändi ka Eesti tarbijate jaoks meeldivamaks, siis ma vastan, et pigem ei.
1: Ma ei usu, et
2: kaks asja kuidagi viisi seotud on. Aga kes teab, et eeskett on, nii nagu mina Eestis aru saan ikkagi, väga paljuski tegu sporti maailmas, kui mõni ettevõttel suurem hulga raha annab sellise. No, ega sa ligipoole vastu ei saada, ütleme siis nii, et odavam oleks teha reklaami ikkagi mujal.
1: Nüüd on vahepeal kell saanud 8:52 minutit. Kas on reklaamist juttu ka täna hommikustes libaudistes või mine sa teab mõnest uuringust? Seda kuuleme nüüd. Eetrisse tuleb rohke debelak.

0: Tere kuulema, uudised eetris, stuudios Rohkede Välak. Eile kohtusid kõigi suuremat erakondade juhid, et arutada, kuidas Eesti riigi rahandus korda teha. Pärast pikki vaidlusi jõuti üksmeelsele järeldusele, et olemasolevat riiki pole mõtet enam parandada. Ühiselt otsustati lasta praegusel Eestil pankrotti minna ja seejärel luua täiesti uus riik. Nii saaks alustada puhtalt lehet ja vältida ebamugavaid küsimusi riigivõla ja eelarve aukude kohta. Praegu käivad läbirääkimised sobivate tankistide leidmiseks, kelle nimele saaks Eesti vormistada. Koos riigiga läheksid nende kandaga kõik senised võlad ja muud rahalised kohustused. Ekspertide hinnangul võib majanduslikult keerulisel ajal osutuda vajalikuks uue riigi loomine iga 2-3 aasta järel, sest sisuliste muudatuste tegemiseks riigi rahanduses napib erakondadele jätkuvalt koostöötahet. Valitsus kinnitab siiski, et kodanikel pole väga põhjust muretseda, uued Eesti passid lubatakse välja anda juba enne järgmisi valimisi. Valitsuses oli ka täna hommikul nõupidamine, millel arutati peamisi võimalusi hoida eelarve tulevikus tasakaalus ja sellise suuna mõju riigi elanikkonnale. Ja nimelt mudeldamised näitavad, et kui ülekaalus on suhtumine hoida eelarve tasakaalus, siis kodanikud on pikemas perspektiivis alakaalus. Kui aga tasakaalus eelarve asendada ülekaalus eelarvega, siis on elanikud tasakaalus, rahandus aga alakaalus. Tasakaalus eelarve asendamine alakaalus eelarvega aga annab kõige positiivsema tulemuse eelarve alakaalus, rahandus ülekaalus, inimesed kaalutolekus. Milline eelarve, strateegia ja taktika on Eesti õige tee ja valik peaks selguma Riigikogus? Ja konstruktiivset. Valitsus on üle vaadanud kava ehitada Eesti suuremad magistraalid täies pikkuses neljarealisteks. Põhjalikum analüüs aga paneb hetkel kahtlema selliste teelõikude vajaduse, nagu näitavad liikluspolitseinike ja kaasliiklejate tähelepanekud, siis on järjest enam juhte, kes juba tegelikult viimased paarkümmend aastat liiklevad nii nagu neljarealine tee oleks igal pool ammu valmis. Kui selline praktika tõepoolest reaalses elus toimib, võib neljarealiseks ehitada ainult kõikide suuremate maanteed esimesed paarkümmend kilomeetrit ja edasi toimiks kõik nii nagu ennegi, kulude kokkuhoidaga oleks märkimisväärne seisab analüüsis. Ja veel rahalisest kokkuhoiust valitsus otsustas pärast põhjalike konsultatsioone teaduse rahastamist veelgi tõsta ja panustada ka senisest kordades enam haridusvaldkonnas. Korralik haridus on valitsuse sõnul kogu riigi edu pant ja panustamine haridusse annab ka raskel ajal riigile kindlama seljataguse. Tulevikus oleks nii riigis rohkem haritud inimesi, kes oleksid võimelised aru saama, et laiali saab jagada ainult seda raha, mis on olemas ja rahulolematus tulevaste raskete aegade üle elamisel oleks siis juba oluliselt vähem. Kui suurendada teadusele ja haridusele panustamist senisega võrreldes 50 korda, siis oleks 20 aasta pärast riigis inimesed juba nii targad, et materiaalne maailm neid enam ei huvitagi. Ja siis saaks eelarve kulusid vähendada sisuliselt nullini. Eetris olid uudised.
1: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: ja istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Peaministrina soovitakse jätkuvalt enim näha Urmas Reinsalut. Riik soovib karmistada suhtumist inimeste ähvardamisse. Ukraina ründas edukalt taas NATO taristut Moskva lähedal. Tänagi sajab paiguti hoovihm õhusooja 15 ja 23 kraadi piiresse. Kell on 9 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstad kord kuus korraldatava küsitluse värskete tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimest Mihail Kõlvartit 24 ning EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Euroopa Komisjoni endine asepresident, endine peaminister ja endine Reformierakonna esimees Siim Kallas tõdes intervjuus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimisi arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega. Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustikku ja teiste seaduste muudatused, kus täpsustatakse ähvardamist puudutavat, kirjutab ERR. Minister Liisa Pakosta toob näiteks, et kui praegu on karistatav see, kui inimeste ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on muuta karistatavaks ka seksuaalvägivallaga ähvardamine või kui keegi ähvardab oma ohvri alasti pildid interneti üles panna. Tööportaali CV.ee värske uuring näitab, et Eesti tööturul on tööotsijate osakaal aastaga järsult kasvanud. Lausa 87% otsib uut töökohta või on avatud pakkumistele ja vaid 13% vastajatest ei kaalu töökoha vahetust. CV.ee ja palgainfoagentuuri värskes tööuuringus selgub, et pea iga teine töötaja tunneb end sageli või väga sageli väsinuna ja väsimuse näitajad on kõige kõrgemad just 16 ja 24 aastat. Noorte seas. Eesti rakenduskõrgkoolides sai sel õppeaastal diplomi üle 2000 spetsialisti inseneeria, tervishoiu, lennunduse, kunstide, sisejulgeoleku, riigikaitse ja ettevõtluse valdkondades. Praktiline ja teaduspõhine õppe annab neile valmisoleku kohe nõutud spetsialistina tööle asuda. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida-sõja lõpetamiseks. Kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Kokkuleppe näeb muu hulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriikide blokaad Iraani sadamatele lõpeb koheselt. Järgneva kahekuulise läbirääkimiste perioodi ajal pannakse paika lepingu detailid. Kiiev sattus täna vara hommikul taas Venemaa õhurünnaku alla esialgsete teadete kohaselt ohvreid ega suuremaid purustusi ei ole. Ukraina ründas täna vara hommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemist tehast põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Droonirünnakus teatati ka Venemaa Rostovi oblastis Kuukova linnas, kus tabati samuti nafta hoidlat. Ukraina järjepidevad droonirünnakud naftatöötlemistehasel on tekitanud Venemaal kütuse puuduse. Eesti olümpiakomitee koguneb täna kell 11 täis kogule, et valida organisatsioonile president. Kandidaatideks on Erich Teigamägi ja Event Uudeberg. Postimees vahendab täiskogu otseülekandes ja blogis. EOK on presidendita alates 27. aprillist, kui ametist kutsuti tagasi Kersti Kaljulaid. Varem polnud ühtegi EOK presidenti ametist tagasi kutsutud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, enamalt jaolt peaks püsima sademeteta, vaid pärast lõunal sajab keske lõuna Eesti piirkonnas kohati hoovihma. Täna puhub läänekaaret tuulkiirusega 4-10, iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja õhusooja peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku rannikul või olla ka jahedam kuni 15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 14 kraadi.
3: Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Augustis taastub trammiühendus Ülemiste City ja lennujaamaga ning trammivõrgus jõustuvad mitmed muudatused. Edaspidi hakkavad lennujaama teenindama kaks trammiliini T2 ja T4. Muutub ka trammiliinide tähistus. Alates augustist lisatakse kõikide trammiliinide numbritel ette T-täht. Lisaks avatakse uus trammiliin T6, mis hakkab ühendama Koplit, Kesklinna ja Suurpaala piirkonda. Koos muudatustega uuendatakse ka sõidugraafikuid. Enamik trammiliine hakkab väljuma iga 10 minuti järel. Mustamäel, Kristiines, Nõmmel ja Lasnamäel saab 1. juulist aasta lõpuni kandekaubanduse ja lühiajalise tänavakaubanduse müügilube taotleda tasuta. Pilootprojekti eesmärk on anda rohkem võimalusi väikeettevõtjatele ja neile, kes soovivad oma äriideed katsetada. Kandekaubandus võimaldab müüa kaupa näiteks käsikorvist või jalgratalt ning lühiajaline tänavakaubandus avalikul linnamaal kuni 2 päeval kuus. Müügiloa saab taotleda Tallinna avalike kogunemiste infosüsteemi kaudu ning loa väljastab vastav linnaosa valitsus. Tallinna merepäevad toimuvad tänavu 10.–12. juulini Noblessneri sadamas, Lennusadamas, Vanasadamas ja Kalaranna kvartalis. Lisaks purjekatele on merepäevad oluliseks osaks tugev kontserdikava ning peredele on loodud eraldi lastealad ning mitmekesine programm, mis hõlmab töötubasid etendusi ja teadusteatrit. Lisainfo ja ajakava leiab kodulehel tallinn.ee/merepäevad. Tallinn ootab koole osalema ohutu koolitee projektis. Programmi eesmärk on parandada kooli ümbruste ohutust ja ruumi kvaliteeti. Projekti raames viiakse ellu praktilisi ja kiiresti teostatavaid lahendusi, mis aitavad muuta kooli ümbrused turvalisemaks ja mugavamaks. Lisainfo ja registreerimise leiab veebilehelt tallinn.ee/liikuvus. Tähtaeg on 19. juunil.

0: Sidruni-eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termasel.
2: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
3: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Yarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
4: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
8: Kuku hommikuraadio.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
11: Ilm on ju ilus ja võiks loota, et kui nüüd nädalavahetus juba koidab ka, võiks võtta tee ette. Randadesse ja ranna infost nüüd juttu ka teeme. Ranna ilm on meil üle kogu Eesti ikkagi pigem kesine. Punased ja kollased lipukesed paistavad vastu ranna infost meile ja lilla lipp jätkuvalt ka Harku järves.
12: No ikkagi hõiskan ka täna hommikul Kuressaare rannas. Vesi 21 kraadi eile õhtul kell 6 oli seal lausa 10 inimest ka peesitamasid ja kas nad ka vette
11: läksid. Kas nad peesitasid ja mis nad seal tegid?
12: Igal juhul nad rannas viibisid ja statistikas on märgitud, et 10 inimest seal oli. Pärnu rannas eile õhtul kella 4 seisuga oli 30 inimest, aga seal punane lipp, 16 kraadi vesi ja vette ilmselt keegi ei läinud, võibolla jalgu pidi korraks puudutati seda, aga siiski ilmselt kive kiirelt välja tuldi. Aga tegelikult Ja mujal ma ei näegi, et vesi oleks üle 20 kraadi, kui ainult siis Kuressaare rannas. Paide tehiserves 19 kraadi soojad, Türi tehiserves 18 kraadi, Narva Joaoru rannas 18 kraadi vesi ja no mujal siin paralepas Vasikoolmis 17 ja mujal veel siis alla selle 16 kraadi juures.
11: Nii et kui pühade ajal võtate suuna ette siin Tallinnast kaugemale, siis on ikkagi suur tõenäosus, et saab ka kusagil ujuda. Ma vaatan, et ka Võru Tamula järv, mis muidu siin veel eelmisel nädalal üllatas meid 20 soojakraadiga veetemperatuuriga, siis seal praegu küll 17, aga ei ole hullu, sellepärast, et nädalavahetusel tuleb ju ütlemata soe ilm tegelikult, nii et siis võibolla selline jahutav vesi ongi parem.
9: Kuku ranna info.
10: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Eestile terendab uus maks, mille eest me midagi ise ei saa. Nii kirjutas Postimees nädala alguses jutt käib Euroopa Liidu uuest süsinikumaksust ehk ETS2 süsteemist, mis tulevikus kergitab nii kütuse kui ka kütmise hinda. Mis makse täpselt on, kui kalliks see võib meie jaoks minna? Stuudios on Eesti transportikütuste ühingu tegevjuht Krista-Mari Alas. Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
7: Räägime selle keerulise teema nüüd lahti. Kus maal selle asjaga tänaseks siis ollakse?
8: No kus maal Eestis viimastel päevadel on väga hästi teada, kus maal Eesti selle asjaga on, et Euroopa Liidus on asjad nii kaugel, et 2023. Aastal võeti siis direktiiv vastu, mis näeb siis ette, et maante transportile ja soojusele siis küttele lisandub siis ka nii-öelda heitkogustega kauplemise süsteem, nii nagu ta on täna nii-öelda suur elektritarbijatele on siis heitkogustega kauplemise süsteem 1, mis on juba aastaid kehtinud, et nüüd laieneb ta siis ka maante transportile. Aga ja ülevõtmise aeg selleks oli siis Eestil või kõikidel liikmesriikidel 2024. Aastal, ehk et nüüd kohe kaks aastat saab täiseks, Eesti ei ole seda üle võtnud ja nii me siis nüüd siin oleme ära ootaval seisukohal, et mis saama hakkab, sest et kauplemise süsteem lükati küll edasi aasta võrra, aga noh, minu hinnangul see meid tegelikult ju ei aita, et me ei ole seda üle võtnud ja kui me peame hakkama kahe aasta pärast juba siin vähem kui kahe aastama pärast tegelikult 2026 on juba poole peale, et sellega kauplema, siis noh, igal juhul me oleme mures, et mis saab.
9: No üle ka ümber sellest ei saa, see on kindel, eks ole, et varem või hiljem see tuleb.
8: No ma arvan küll, et kuigi siin räägitakse, ka eile kuulasin just härra minister Anders Sütti komissioni istungil, et siis ta ütles küll, et nende jätkuv soov on see, kas edasi lükata veel kord või üldse, et tühistatakse, siis noh, mina täna tugevalt kahtlen, et seda tehakse, sest et Euroopa Liidu nii-öelda siis rohepoliitika ikkagi on ju väga kindlalt seal kliimaneutraalsuse foonil.
7: Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomissioni istungitel kahel päevel räägiti siis ETS1 ja ETS2 reformist ja selle kokku kutsus komissioni esimees Urmas Reinsalu. Saite seal targemaks ka, mis nüüd siis saama hakkab?
8: Selles mõttes ei saanud kahjuks targemaks, et endiselt ma saan aru, et valitsus hakkab nüüd arutama siis, kuidas selle asjaga edasi minna, aga noh, mis siin ongi see, et mis on tegemata jäänud, mida tegelikult oleks võinud juba ju terve selle aja teha, isegi oodates kas või seda edasilükkamist või kõiki neid mingid täiendavaid meetmeid, oleks võinud tegeleda ikkagi selle reaalselt selle poolega, et kuidas see siis Eestisse ikkagi tuleks üle võtta, sellepärast, et noh, direktiivis on toodud näiteks ka erandid, et ei kohaldu siis see nii-öelda kvoodi kaubanduse süsteem lennunduses, siseriiklikus lennunduses, merenduses, rautetransportis, metsanduses, põllumajanduses, kalanduses ja ka militaarsel otstarbel, et tegelikult nende erandite ülevõtmine, mida siis meile nende viimaste suhtluste käigus ministeriumiga on öeldud, et need erandid Eestiga üle võtab, siis noh, nende osas meil ongi kõige suurem ka murekoht just see, et me oleme rõhutanud ka ministeriumile, et nende kohtumise kohtumiste käigus, et kui hakkavad need erandid kehtima, siis näiteks meie murekoht kõige rohkem ongi metsandus, sest täna on metsanduses täiesti tavaline diisel kasutuses ja kui nüüd see metsandus saab selle vabastuse, ehk et ta on koodist vabastatud, siis on siin potentsiaalne risk, et tekib nii-öelda väärkasutus, ehk et kui väidetakse, et ma ostan selle metsa masinasse tarbimiseks, aga tegelikult ma kasutan selle kuskil maantetransportis ära, et kõikide nende erisuste ülevõtmine on tegelikult ikkagi vajab tõsist tööd ja analüüsi, väidetavalt midagi on siis juba valmis pandud, jah, ma saan öelda, tõesti me oleme kliimaministeriumiga kohtunud ja rääkinud, me oleme arutanud neid asju, me oleme oma murekohtasid annud ja me oleme ka tegelikult teinud väga selge ettepaneku, et kui rääkidagi metsandusest, miks ma teistest ei räägi, sest need on tegelikult nii väike see osa kaaluga. Põllumajandus küll mitte, aga põllumajandus on lihtne, sest et ta on nii-öelda teist värvi kütus, ehk siis see sinine kütus, mis on juba nii ehk naa madalama aktsiisi määraga ja selle välja jätmine ei ole probleem. Aga näiteks metsanduse puhul ongi, et meie ettepanek oli ka, et kas siis laiendada seda sinise kütuse kasutust metsandusele või siis jätta ikkagi see metsanduse sektor sealt välja sellepärast, et lihtsalt reaalselt, mis on meie mure, me oleme näinud seda, mida tegelikult see sama sinine kütus on teinud, et kui ta oli nii vabalt kätte saadav, siis oli seda võimalik väga suures hulgas nii-öelda väär kasutada ja see on riigile tegelikult ju maksukahju, sest et selle pealt on madalamaks siis. Samamoodi, et kui siis nüüd tekib see auk, et näiteks metsanduse kaudu seda kütust et deklareeritakse, siis me näeme ikkagi potentsiaalselt seda ohtu, et hakatakse nii-öelda andmeid, vale andmeid esitama ja murekoht ongi, et kütuse müüja, kui panna kütuse müüjale see kohustus kontrollida seda, sest et tegelikult direktiiv ka seda ette näeb, ehk et see, kes neid kootidega peab kauplema, tema peab ka selgeks tegema, kuhu see kütus tarbimisse läheb. Ja me olemegi näinud ajaloost selle sinise kütuse pealt, et seda ei ole võimalik kütuse müüjal niimoodi hallata ega kontrollida ja tegelikult see ei olegi ju kütuse müüja kohustus seda nii-öelda väärkasutust ära hoida.
9: Aga kus kohas see mõte ikkagi algselt sündinud on, mis on ka siin artiklitest natuke ebaselgeks jäänud, kas te olete aru saanud sellest põhjendusest, ütleme kui juba Euroopa Liidu tasandil, mille pärast?
8: Te mõtlete mida?
9: Maksu enda kehtestamise mõttes.
8: Mõte. No jah, eks ta on selles mõttes, ta on ju osa sellest nii-öelda Fit for 55, ehk et sellest Euroopa Liidu kogu paketist, et liikuda sinna kliimaneutraalsuse suunas. Et eks see on siis, kuna ma saan aru, et see ETS1 on siiani väga hästi ikkagi toiminud, et siis see nagu just kui see ETS2 võiks siis aidata ka seda maantetransporti, kus see tegelikult on probleem ja Eestis me näeme tõesti, et ta ongi probleem, et ta mitte ei kahane see heide seal maantetransportis, vaid ta pigem kasvab ajas.
9: Aga mis on praegu olnud ikkagi, ütleme, teie ühingus need valdavad seisukohad selle üle, kui kõrgeks võiks see kütuse hind ka tõusta? Me oleme kuulda saanud siin erinevaid arvamusi teistest valdkondadest, teistest ettevõtetest, aga kas teil on mingisugune selline keskmine prognoos juba olemas?
8: No ühingus, kui... pean ütlema, et ühingus me selles mõttes innast ei räägi, et see ei ole ühingu vädevuses ja me ei tohigi nendel teemadel rääkida hinnastamisest ja ma ütlenki selle koha pealt ma nõustun täielikult ka ministriga, kes ütles, et prognoosimine ei ole hea, et ei taha selle koha pealt prognoosida, et viimase aja arengud maailmas ja kõik on näidanud seda, kui kiiresti see kütuse hind võib muutuda ja kui palju on neid mõjutajaid sellel kütuse hinnal, et lihtsalt tõesti, et ei hakka kedagi siin hirmutama ette, et oi, et milliseks need hinnad võivad kõik kasvada, aga fakt on see, et see kindlasti see kvoodi süsteem, kui ta tuleb, hakkab seda kütuse hinda oma lisa mängima ja ma tahan tegelikult ka ikkagi natuke vaielda vastu ka jällegi härra ministrile eilse koha pealt, kui ma kuulasin tema nii-öelda komissioni istungist tema sõnavõttu, siis väita, et need hinnad ei lähe nüüd nii kõrgeks. Jah, me ei tea seda kui kõrgeks, aga ma lihtsalt tahan juurde öelda, et ma ei tea, kas siis härra minister unustas selle ära või et meil on tegelikult ka taastuvenergia direktiiv kolmas versioon, mis meil on üle võtmata. Et kas sealt, kui see tuleb üle võtta ja võetakse siis üle Eesti õigusesse, kas sealt kaasneb tegelikult ju ikkagi mingi hinna lisa, sest et taastuv kütus teatavasti on kallim, kui nii-öelda see fossiilne kütus, et need kõik komponentid kokku ikkagi on need, mis tegelikult hakkavad tulevikus mõjutama.
7: No kuulajale siis selgituseks, et seda kvoodisüsteemi vähemalt niimoodi meil öeldakse Euroopast on vaja selleks, et inimesed ja ettevõtted vähem autoga sõidaksid, sõidaks vähem bensiini ja diisliga vahetaksid auto siis säästlikuma auto või elektriauto vastu ja kasutaksid rohkem ühistransporti ja läheksid üle alternatiivsetele kütustele. Kuidas teie, Kristi-Mari Alas, hindate, kas sellel kvoodisüsteemil saab olema selline positiivne mõju, nagu seda Euroopast hinnatakse?
8: Ma ei taha olla nagu selles mõttes pessimist või skeptiline. Ma kahtlen, just, jällegi ma toon, ongi need viimase aja näited, eks, et kui kütuse hind hakkas tänu sellele lähisida sõjale tõusma, mis siis tegelikult juhtus, et tekiski paanika, inimesed hakkasid suures koguses kokku ostma, noh, kõik see, plus veel ongi, et see hind kandub edasi kõikidesse teistesse sektoritesse, et ja me ei olnud selleks valmis, et kui me ei ole täna valmis sellekski, et kütuse hind tanklas on 2 eurot ja peale, siis noh, minu küsimus on, et kuidas me oleme siis valmis nendeks teisteks lisadeks.
7: Ma ei saa kiusatusele vastu panna, pean tulema uue teemaga sisse, konkurentsiamet soovitab kütusemüüjatel kütusehindu mitte kommenteerida. Kas teie nüüd viimasest lausest võib välja lugeda ka kütusehinna kommenteerimise ja näete, et suusad on nüüd juba konkurentsiametiga risti minemas?
8: Ütlen nii selle kohta, et kuna nii ühingule ka kui turuosalistele, kes on siin juba oma tagasiside jõudnud anda, tuli see nii-öelda kiri täieliku üllatusena, sest me tegelikult ei ole jõudnud selle kirja sisuga ühingusiseselt üldse oma vahel suhelda ega rääkida, et meie nägemuse ootus ja soov on praegu see, et me võtame ühendust kindlasti konkurentsiametiga, lepime kokku kohtumise ja tahame täpsemalt siis aru saada, et mida see kiri ikkagi tähendab, sest noh, ajalooliselt lihtsalt see nüüd minu enda seisukoht on see, et konkurentsiamet on rõhutanud varasemalt kas või see sama 2020 aasta kütuseturu ülevaate analüüs, et kuidas peab tarbijal olema selge kütusehind, kütusehinna kujuneb peab olema läbipaistev, et kui nüüd ikkagi keelatakse ära, siis hinna kommenteerimine, noh siis see justku hakkab nagu põrkuma, et noh, et mida siis peaks, mida siis võib ja mida ei või, et kuidas siis peaks nii-öelda kütusemüüja siis käituma, et või teine asi, noh, ei saa välistada, siis tulebki ka ajakirjandusele öelda, et aga palun ärge küsige. Sest me ei saa vastata.
7: Kuulajatele siis selgituseks, et konkurentsiamet soovitab kütusemüüjatele avalikult mitte kommenteerida kütusehindu ja võimalike hinnamuutusi. Alan Vaht on meil siin mitmel puhul hommikuraadios külas käinud. Kuidas teile tundub praegu see info pinnalt? Kas võibki siis juhtuda nii, et kütusemüüjad enam ei käi ajakirjanduses aru annmas, kuidas hind kujuneb?
8: No selles mõttes, et seda ma ei saa kahjuks öelda, et ühing eks ei saa panna oma liikmetele sõnu suhu, et ühing, iga liige ikkagi kujundab oma seisukohad, oma arvamuse eraldi seisalt eriti, noh, mitte eriti, vaid ongi just, mis puudutab eks ju hinnastamist ja hinnast rääkimist, aga me kindlasti proovime aru saada siis konkurentsiameti mõttest, et pigem
7: ma... Kas te saate täna aru?
8: Ei saa, ma ütlen ausalt ei saa, sest et mina ei lugenud sellest kirjast välja, et mis siis on see õige või mis siis on vale või kus see piir jookseb ja et noh, räägitakse mingitest hallidest aladest, et noh, tegelikult see ongi see eesmärk, miks me tahame kindlasti konkurentsiametiga kohtuda ja sellel teemal arutada, aga noh, eks selleks tuleb kõigepealt see aeg võtta ja saada see kohtumine.
7: No põhjendusi ja nad on välja toonud nii selles kirjas kui ka ju tegelikult ajakirjanduse vahendusel tänaseks. Mis seal segaseks on jäänud?
8: Ikkagi, noh, ongi kõik on segaseks jäänud, et selles mõttes ongi keeruline kommenteerida, et ma ei taha anda neid kommentaare täna selle pinnalt, et kui ma ise tegelikult või noh, ütleme siis ka meie ühing ja meie liikmed ei saa päris täpselt.
7: Aga see kiri tuli siis kui välk selgest taevast?
8: Kiri tuli nendele turuosalistele, kellega mina olen suhelnud ja ka mulle kindlasti tuli see välk selgest taevast, et ma rõhutan siin ka, et tegelikult see kiri ei tulnudki ühingule, vaid see kiri tuli otse turuosalistele.
7: Ja turuosalised ei olnud varasemalt saanud mingisuguseid selliseid suuniseid või siis soovitusi, et kulge, et tegelikult võiks käituda nii.
8: Mulle teadaolevalt mitte, et tõesti, et tegelikult siin kohal võib-olla ongi hea ära mainida, et tõesti konkurentsiamet oleks võinud ju siis kas või tõesti läbi katusorganisatsiooni ehk ühingu võtta ühendust, öelda, et kulge, meil on mure, et me näeme ja meile paistavad mingid asjad ei ole õiged siin nii-öelda avalikus meedias esinemisega, et tulge laua taha, räägime üle, et kahjuks seda vähemalt minule ei tulnud, ei oska kommenteerida, kas mõnda teist turuosalist sellest eelnevalt nii-öelda teavitada.
7: Ega neid turuosalisi, kes kütusehinna kujunemisest avalikult ja läbipaistvalt ja suure suuga räägivad, neid liiga palju ei olegi. Alan Vaht terminali tanklakettist võib-olla on üks peamisi, kes sellega tegelenud on. Teised nii väga mitte. Miks need teised ei ole tahtnud rääkida?
8: jällegi, see on iga ettevõtte enda kommunikatsiooni otsus, et kas ta räägib või ei räägi, et ma ei oska seda kahjuks kommenteerida.
7: Et millised ohud sellega võivad ettevõtte jaoks kaasas käia või, või...
8: Jah, et kuna me oleme jällegi veel kord ühing on võtnud väga selge positsiooni, et hinda ei kommenteeri ja hinna kujunemist tanklatesse või ka hulgimüügis, et siis see on ka põhjus, noh, me tõesti, me ei räägi nendel teemadel.
7: Millised on ühingu ja turuosaliste järgmised sammud seoses selle konkurentsiameti soovituse ja selle kirjaga?
8: No, nagu ma ütlesin, et esialgu proovime ühendust saada siis konkurentsiametiga ja leida selle sobiva aja, kus me saaksime siis tulla ühiselt laua taha ja aru saada, mis on selle kirja eesmärk ja mis siis on õige ja vale ja kus nende hinnangul need piirid siis jooksevad.
7: Krista-Maria Alas, suurid tähtel hommikul meile külla tulemast ja kütuse juttu rääkimast.
8: Aitäh!
10: Kuula oma peaga Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
11: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstad värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimeest Mihail Kõlvartit 24 ning EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Euroopa Komisjoni endine asepresident, endine peaministri, endine Reformierakonna esimees Siim Kallas tõdes intervjuus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimise arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega. Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused, kus täpsustatakse ähvardamist puudutavad, kirjutab ERR. Minister Liisa Pakosta toob näiteks, et kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on muuta karistatavaks ka seksuaalvägivallaga ähvardamine või kui keegi ähvardab oma ohvri alasti pildid interneti üles riputada. Riigikogu võttis eile südaööni veninud istungil vastu 28 seadust, muuhulgas kiideti heaks seaduse muudatus, mille järgi peab politsei edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama. Elektribörsil tõusis elektri hind täna eilsega võrreldes enam kui 5 korda. Päeva keskmiseks hinnaks kujuneb 62,73 eurot megavatt tunnist. Hinna kõikumine on päeva jooksul aga erakordselt suur jäädes 250 ja 10,4 euro vahemikku. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Kokkuleppele muulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuzi väina ning Ühendriikide blokkaad Iraani sadamatele lõpeb samuti koheselt. Kiia sattus täna varahommikul taas Venema õhurünnaku olla esialgsete teadete kohaselt ohvreidega suuremaid purustusi ei ole. Ukraina ründas täna varahommikul Moskva lähedal, aga ta asuvad naftatöötlemistehast, põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Droonirünnakus teatati ka Venema Rostovi oblastis Kukova linnas, kus tabati nafta hoidlat. Ukraina järjepidevad peaaegu igapäevased droonirünnakud naftatöötlemistehastele on tekitanud Venemaal kütusepuuduse.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
11: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks mööduma enamalt jaolt sademeteta. Vaid Kesk- ja Lõuna-Eestis võib pärast lõunal sadada vähest hoovihma. Puhub läänekaare tuulkiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 18 ja 23 graadi vahemikku. Rannikul võib olla ka tiba jahedam. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 16, Tartus 14 graadi.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
14: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
15: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
17: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
18: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Linnavalitsus kinnitas teisipäevasel istungil pealinna majanduskasvu nõukoja liikmed, kelle seas on näiteks Indrek Neivelt, Raivo Vare ja Priit Alamäe ning nõukogu juhib linnapea Peeter Raudsepp. Tallinna linnapea Peeter Raudsepp on täna hommikul ka Kuku hommikuraadios külas. Tere hommikust.
3: Tere ilusat hommikut.
2: Kuidas te kohaliku tasandi poolt nüüd majanduse kasvuma panete? Millised on need hoovad, mis on teie käsutuses?
3: Linn ei tegele ettevõtlusega, aga linn loob ettevõtluseks keskkonna. Ja nii ongi, et Tallinna areng, tasuvad töökohad ja tervikuna meie roll läänemine regioonis. Need sõltuvad ettevõtjate edukusest. Nemad loovad väärtusi, nende ettepanekuid tuleb siis ka sisuliselt arvestada. Nii et selleks me oleme tõepoolest kokku kutsunud majanduskasvu nõukoja, et saada sisendit ja nende ettepanekutega arvestada.
2: Millised on need ettepanekud praeguseks olnud? Kindlasti ju olete juba nendega rääkinud, vestelnud, arutanud, kuidas seda olukorda parandada, kuidas majandus kasvama panna Tallinna linna poolt?
3: Jaa, täna on teatud arutelusid juba kuude jooksul siin toimunud. Et me olemegi teinud nii, et teatud liikmetega oleme asju ette arutanud, praegu jõudnud siis selle nõukoja formeerimiseni, tegevust alustab see augustis, aga üksikud selliseid projekte juba on alustatud. Esimene on see, et me oleme päris tõsiselt ette võtnud kõik, mis seondub planeerimisega. Nii palju kui on võimalik, oleme praegu planeerimise tempot kiirendanud ja hea ongi öelda, et detailplaneerimisega tehtud otsuseid ma arvan, et tuleb sellel aastal 1,5 korda rohkem kui möödunud aastal. Ehk me võtame vanu asju üles, tahame uusi menetleda kiiremini ja olen linnapeana andnud ametnikkonnal ülesande, et edaspidi peavad olema detailplaneeringud teostatud siis ühe aasta jooksul.
4: Kas sellel nõukogul on siis tegelik mõju, et te saate kinnitada, et on tegelik mõju linnavalitsuse otsustele, et tegemist ei ole sellise ettevõtjate kaasamise ja sellise sümboolse kuidagi žesti või organiga?
3: See on sisuline organ. See ei ole PR-projekt.
4: Ja see tähendab ka seda, et kui nõukogu peaks soovitama selliseid mõtteid, mis ei lähe näiteks kooskõlla tänase linnavalitsuse poliitiliste plaanidega, et te ikkagi olete nõus ka neid jätkama siis?
3: Ma ei näe täna otseselt niisugust vastuolu. Tänase linnavalitsuse üks kolmest väga olulisest prioriteedist ongi majandusega seonduv ja majanduskasv. Majanduskasv on see, mis annab meile reaalse jõu, annab meile ka töökohad, annab meile tulevikus maksutulu. See on väga oluline tuleviku silmas pidades sellepärast, et Tallinna perspektiiv täna ei ole väga hea ju. Tallinna perspektiiv on niisugune, et linna elanike arvu kasv on ju pidurdunud. Me näeme, et viimase prognoosi kohaselt, mis siis möödunud aasta lõpul tuli, 10 aasta jooksul kasvab Tallinna elanike arv vaid 6000 elaniku võrra. Aga see on pool probleemist. Teine pool on selles, et see elanikkond on vananev. Noored, aktiivses tööeas inimesed pigem on Tallinnast välja kolinud. Ja siin tuleb midagi ette võtta. Me ei saa olla kõrvalt vaatajad sellele, kuidas linn lihtsalt vananeb elanikkonna poolest ja kus tegelikult selle tõttu maksutulu ju tulevikus ei saa kasvama ja lisaks sellele vananev elanikkond tähendab seda, et linna kulutused, ütleme sellisele sotsiaalhoolekandele, tervishoiule kasvavad.
2: Ma saan aru, et eesmärk on panna linnas elavate inimeste arv kasvama ja te ei räägi siin kohal ju immigratsioonist, vaid ikkagi sellest, et kuidas ümberkaudsetest väikestest linnadest ja võib-olla ka maapiirkonnast inimesi pealinna kutsuda?
3: See aeg, kus maapiirkondadest hoolega Tallinnasse koliti, ma arvan, et on väga paljuski ümber saanud. Ja põhiline probleem on selles, et no räägitagu mis tahes, et missuguseks 15 minuti linnaks Tallinn kõik saama pidi ja läbi sellise ohtra sõnasalati ja ideoloogiaga ülekallatud niisuguse rohepoliitika peresõbralikuks linnaks saama pidi, ta tegelikult ei saanud. Kas Tallinn on peresõbralik linn? 20. aastal vastas sellele küsimusele 40% inimestest jaatavalt, 22. aastal veel ka, aga siis hakkas langus. Ja 25. aastal vastas, et Tallinn on peresõbralik linn ainult 30% vastanutest. Mis tähendab, et see poliitik on läbi kukkunud. Ja milles see väljendub? Väljendub see selles, et naabervallad on olnud palju edukamad. Nad on vähema bürokraatiaga, nad pakuvad elanikkonnale samuti palju ja nad menetlevad kõiki planeeringuid kiiresti. Ja see tähendab, et me oleme saanud 15 minuti linnaasemel 45 minuti metropoli. Inimesed kolivad Tallinnast välja, pered siis eelkõige, seal on odavam eluase ja maksavad oma maksud sinna. See on protsess, mis tuleb peatada, sellel ei tohi lasta edasi minna. See on Tallinna tegeliku probleemi põhjus ja see on ka põhjus, miks Tallinn on jaotustunud. Peale on tulnud pendelränne.
4: Peeter Raudsepp, ma pean tunnistama, et kuulun võib-olla ise ka nende noorte sekka, kes on mõelnud, et tahaks Tallinnast natuke eemale. Saaks Tallinnas tööl edasi käia, nii edasi, aga menetluskulud või bürokraatia või kõik muu säärane, vabandust, võt sellest mul soojaga külma ei ole. Eluaseme kulud on need, mis on Tallinnas väga kallid, sama raha eest, mis siin saab näiteks korteri, saab juba kuskil natuke kaugemal kui autoga sõita, mine sa tea, rida elamugi.
3: Ja võt, siin te nüüd ütlesitegi selle, need kaks asja välja, millel ongi tegelik omavaheline seos. Lugesin huviga Toomas Annuse intervjuud Postimehes, see ilmus hilja aegu. Ja ta kirjeldas seal kogenud inimesena, et missugune on kulude jaotus siis Tallinnas eluaseme või siis ütleme korteri hinnas. Ja ainult 45% moodustas siis kokku ehitus, maa ja projekteerimine. Ülejäänud 35%. Ta nimetas niimoodi, et 5% on arhitektuursed liialdused, mis siis tulenevad kas linnanõuetest või arhitekti initsiatiivist, nimetades neid mittevajalikeks iluasjadeks. 20% on seotud siis menetluskuluga Tallinna linnavalitsuses ja 10% on hüved linnale. Kokku on see tohutu suur number 35%. 35% on linna poolt mõjutatav. Ja mida linn siin teha saab? Linn saab teha seda, et vähem sekkuda arendaja ja arendaja kliendi vahelistesse suhetesse, vähem ette kirjutada selle koha pealt, mida linna ametnikud arvavad või arhitektid arvavad teadvat, mida selle eluaseme ostjal seal kindlasti vaja on ja mida ta eelistab ja mis peaasi tohutult suur kulu on tegelikult selle hinna sees just see sama menetlemise ajajooksul tekkinud kulu. Milles see koosneb? Kapitali kulu, projekt seisab, raha on kinni, intressi maksta tuleb. Projekt seisab, asju ajada tuleb, meeskonna kulu on. Nii et need on asjad, kus tuleb vähendada seda või lühendada menetlemise aega, saada kulusid alla ja selle teel võiksidki saada pered osta endale suurem eluaseme ja mitte välja kolida. Nii et kõik see, mis puudutab planeeringute korraldust, sellist rohelist koridori suuremate investeeringute puhul on kindlasti üks selle majanduskasvu nõukoja fookuspunkt.
2: Meil on külas Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ja me räägime majanduskasvu nõukojast, mille esimeheks ka linnapea ise on liikmeteks Indrek Neivelt, Raivo Vare, Piret Mürk-Tubo, Indrek Laul, Valeria Kiis, Kuugo Osula, Priit Alamäe, Rain Palmiste, Heleri Tasane ja Mikko Niinem. Võimas nimekiri, aga kui me nüüd jätame nende menetlus tähtajade aegadega ja kuludega tegelemise nüüd korraks kõrvale, siis millist nõu nad veel saavad anda? Millised on veel need hoovad, kuidas ettevõtluskeskkonda parandada Tallinnas?
3: Jah, vähendatud bürokraatiat siin me oleme nimetanud, aga väga oluline valdkond kindlasti on koostöö teiste linnadega ja ma näen siin eeskätt Helsingiga. Olen isiklikult kohtunud ka Helsingi linnapeaga, oleme siin avanud sellise omapoolse initsiatiivi, et kahe linnavahelisi suhteid, sealhulgas ka majandussuhteid, mis hõlmavad turismi, siis arendada. Ja järgmine kohtumine meil leiab ka sõt augustis. Ja nii on siia nõukotta ka kaasatud inimesi, kes on siis merenduse ja turismi valdkonnast. Eraldi tooksin välja veel niisuguse valdkonna nagu kultuur. Oleme tõstnud teemaks ka kultuuri taristu küsimused. Kontsertturism on täna korralikult pidurite all sellepärast, et meil ei ole linnale vajaliku kultuuritaristut. Räägime siin kontserdisaalidest. Vaatame jälle ringi naaberriikidesse, mitte ainult pealinnades, vaid juba paljudes teisteski suuremates linnades on need olemas. Meil ei ole. Nii et meil on puudu korralik taristu siis ja saalid klassikalise muusika jaoks, suurkontsertite jaoks ja eraldi tooksin välja ka konverentsiturismi. Nii et see on kindlasti teema, millega see nõukoda tegelema hakkab. Räägime veel sellest, et missugune on selle linna maine ja missugune on selle kuvand. Asi on selles, et Tallinn on kindlasti värav Eestisse. Enamasti, kes Eestisse tuleb investeerima, õppima ja või elama, siis ta vaatab, missugune on Tallinn. Väga sageli ta Tallinnas kaugemale jõuagi. Siia jääb. Kahjuks. Aga Tallinna roll on siin pealinnana väga oluline, missugust keskkonda ta pakub, missugust mõttelaadi, missugust aktiivsust, sellest oleneb meie atraktiivsus väga oluliselt. Täna ma arvan, et selliseid välisinvestorsuhteid hoida tuleb. Riik ei ole siin olnud väga edukas. Me näeme tegelikult seda, kuidas pigem välisinvesteeringud lahkuvad ja neid projekte ostavad üles siis Eesti kapital. See on hea, et seda teevad, aga halb on see, et välisinvestori silmis me ei ole atraktiivsed aga ja miks? Nähakse meie probleeme.
4: Miks me ei ole atraktiivsed? Kas siin saab mingisuguse omaduse Tallinna kohta välja tuua? Kas me paistame silma liiga aeglastena või passiivsetena või mis see omadussõna siin olla võiks?
3: See on Eesti probleem tervikuna. Me oleme olnud viimaste aastate jooksul väga vähe edukad. Oma naabritest palju ebaedukamad. Meie majanduskriis, kus me praegu oleme, on tegelikult ju meie lähiajalu pikim. See algas 22. aastal ja sisuliselt kestab see siiani. Majanduse seisukorda ei saa pidada heaks. Ja nii palju nagu on Eesti oma konkurentsi, rahvusvahelises konkurentsivõimes kaotanud, pole nendel aastatel kaotanud ka mitte ükski teine riik siin naabruses. Sellega tuleb tegelda.
2: Ja loodame, et see majanduskasvu nõukoda selle kõigega ka tegeleb. Üks teema siia veel, rahvusvahelise tööjõu küsimus. Tallinna ettevõtted konkureerivad Helsingiga, Vilniuse ja Riiaga erinevate talentide pärast. Kuidas mujalt maailmast neid talente Tallinnasse meelitada? No Aasiast, Ameerika Ühendriikidest, kust iganes?
3: Niisuguste otsuste puhul peab riik olema, see ei ole nüüd otseselt Tallinna küsimus ainult, peab riik olema ühest küljest väga põhimõtteline ja väga selgete reeglitega, aga teisest küljest ta peab tegutsema kiiresti. Eesti, ma arvan, siin ei ole väga kiire tegutseja. Need inimesed, kes soovivad mujalt maailmas siis välismaale tööle asuda, kelle üks võimalik sihtriik võiks ka Eesti olla, ma tean seda, et mujal maailmas meie konkurentriikides menetletakse niisuguseid otsuseid kiiremini. Ja paha tihti need talentid saavad oma otsuse juba varem ära teha.
2: Petra Otsep, ma saan aru, et see Tallinna linnavalitsuse paika pandud majanduskasvu nõukoda hakkab ikkagi siis tegema linnatasandil nende probleemide lahendamisega. Täna hommikul, kui me nendel teemadel vestleme, siis ikkagi pidevalt käib läbi see mure, et see on riigi küsimus ja riigi teema ja laiem teema, mida siis linnapeana te lahendada ei saa. Miks te valutate pead laiemalt riigi teemad üle?
3: Need on oma vahel seotud.
2: No kuidas te Tallinna linnapeana neid probleeme lahendate?
3: Ma arvan seda, et teeme ära Tallinnas, mis me Tallinnas teha saame, aga meil peab olema ka väga selge vaade selleks, et mida on vajalik teha riigitasemel.
4: Peeter Raudsepp, kuuleja teie andestaks, kui me ei küsiks ka ühte teist väga, ütleme, mitte küll tulist, aga sabinaid tekitanud artikli kohta sellest, mis räägib, et enamik tallinlasi ei tea koalitsiooni nõukogu olemasolust midagi, mis tähendab seda, et Ekspressi kirjutatud pealkirjas on öeldud, et reedeti kell 14 koguneb Tallinna tegelik võim Kõlvarti kabinetti. Mis see teie kommentaar siin kohal oleks?
3: See ei ole midagi uut üllatavate ka uudisväärtuslikku, et on olemas koalitsiooni nõukogu. Kui on olemas koalitsioon, on olemas koalitsiooni leping, siis alati selle koalitsiooni osalised arutavad ka omavahel selle lepingu täitmise üle, sellega seotud küsimuste üle.
4: Aga miks Kõlvarti kabineti, mitte teie kabineti?
3: Me oleme seda teinud erinevates majades vastavalt vajadustele ja kuna üks ja kui selle liikmeid on ju pärit volikogu majas, siis kogunetakse ka volikogu majas. Teate, mulle jääb niisugune tunne, et ajakirjandus tahab natukene nagu meid panna omavahel võistlema, et kes on nüüd, et kes see linnapea siis on või kes see siis nüüd nagu, kes see siis nagu otsuseid teeb.
2: Kes teeb otsuseid?
3: Me töötame täiesti erinevalt võrreldes eelneva linnavalitsusega, kus oli neli osapoolt. Mina ei tea, kes siis otsuseid tegi, aga siis paistis välja linnakodanikule üks lõppematu jant. Täna on olemas kahe osapoole vahel koalitsioonis koostöö. Koalitsioonid ja koalitsiooni nõukogud on olemas ka riigitasandil. Ja siin ei maksa meid panna nagu omavahel võistlema, ei maksa meid panna omavahel pingesse, et me tülli läheksime, me ei lähe. Koalitsiooni omavaheline läbisaamine on väga hea, töövõime ja koostöö on väga hea.
2: Ja linnapea ikkagi on kes?
3: Linnapea on Peeter Raudsepp ja linnavolikogu esimees on Mihhail Kõlvart.
4: Peeter Raudsepp, aitäh täna hommikul meile külla tulemast ja soovime teile palju-palju edu ja muuhulgas muidugi ka uuele majandusnõukogule. Aitäh teile!
3: Aitäh.
1: Kuku hommikuraadio.
4: Head raadiokuulajad, kell on saanud 9.56 minutit ja tuletame meelde, et täna on viimane päev, et registreerida ennast selgeks gruppi juhiks, nii et Kuku kodulehelt selle info leiate ja registreerima. Ilusat neljapäeva jätku teile.

0: täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Peaministrina soovitakse jätkuvalt enim näha Urmas Reinsalut. Riik soovib karmistada suhtumist inimeste ähvardamisse. Ukraina ründas taaskord edukalt naftataristut Moskva lähedal. Tänagi sajab paiguti hoovihma õhu soe ja 15 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimest Mihail Kõlvartit 24 ning EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Reformierakonna asutaja ja selle endine esimees Siim Kallas tõdes intervjuus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimisi arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega. Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Tuues nimeliselt välja Aivar Sõerd ja Mart Võrklaeva, need mõlemad on tihti riigirahanduspoliitika teemal olnud kriitilised ja näiteks ei toetanud Riigikogu rahanduskomisjonis selle aasta lisaeelarvet. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused, kus täpsustatakse ähvardamist puudutavat, kirjutab ERR. Minister Liisa Pakosta toob näiteks, et kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on muuta karistatavaks ka seksuaalvägivallaga ähvardamine või kui keegi ähvardab oma ohvri alasti pildid interneti üles panna. Emori värskest uuringus selgus, et Eesti tarbijate hinnangul on kõige meeldivam toidu bränd Max ja Moritz. Esmakordselt uuringu ajalos edestas lihatoodete bränd pikaaegset liidrit Kalevit, kes jäi seekord teisele kohale. Kolmandal kohal on piimatoodete bränd Alma. Meeldivamate brändide esiviisikuse mahuvad veel Merevaik ning Fatser, mis nii kõrgele kohale kerkis esmakordselt. Suur ärimehe Margus Linnamäe valdusfirma MM Grupp ostis Saksamaal registreeritud Power Media Gruppi omanduses olevad välireklaami ettevõtted Balti maades. Kinnitas Letale MM Gruppi kõneisik Raido Soom. Kuna MM Grupp oli pärast tehingu lõpule viimist kohustatud ettevõtte ümber nimetama, võeti kasutusele Megameedia kaubamärk. Tehingu summat Soom ei avalikustanud. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe lähisida sõjal lõpetamiseks. Kokkuleppe allkirjastamist kinnitas ka Iraan. Kokkuleppe näeb muuhulgas ette, et Iraan avab viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriikide blokaad Iraani sadamatele lõpeb koheselt. Järgneva kahekuulise läbirääkimiste perioodi ajal pannakse paika lepingu üksikasjad. Kiiev sattus täna vara hommikul taas Venema õhurünnaku alla esialgsete teadete kohaselt ohvreid ega suuremaid purustusi ei ole. Ja Ukraina ründas täna vara hommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast põhjustades seal suured tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Drooni rünnakus teatati ka Venema Rostovi oblastis Kuukova linnas, kus tabati naftahoidlat. Ukraina järjepidevad drooni rünnakud naftatöötlemistehastele on tekitanud Venemaal paiguti suure kütuse puuduse. Ja Eesti Olümpiakomitee koguneb tunni aja pärast täiskogule, et valida organisatsioonile president. Kandidaatideks on Erich Teigamägi ja Event Uudeberg Postimes vahendab täiskogu otseülekandes ja ka blogis.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning peaks valdavalt püsima sademeteta. Vaid keske lõuna Eestis võib pärast lõunal kohati sadada hoog vihma. Puub läänekaare tuulkiirusega 4-10 iiliti kuni 13 meetrit sekundis. päeva soe võib tõusta paiguti 23 graadini rannikul, aga üle 15 ei pruugi tõusta. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 15 graadi.
3: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
6: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas turuletil kohalik toit ära tunda. Saa teada, millal saabub seakatku tõehetk. Loe, mida ootavad mesinikud. Avasta, kuidas Jaani grill eriliseks teha ja uudista, miks võiks aias kasutada lambavilla. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
7: Loomulikult Kanal 2.
8: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
9: Radio Kuku.
10: Tartu linn.

0: ligi.
1: Esmalt asume liinile Tartu-Narva, sellepärast, et Tervishoiu kõrgkoolis on uus vastuvõtt käima läinud ja õpetust jagatakse kahes linnas ja loomulikult võetakse siis ka uusi vastu. Õpperektor Kersti Viitkar, kui paljud võivad siis loota, et pääsevad õppima tänavu Tartu Tervishoiu kõrgkooli?
2: Me võtame sellel suvel vastu 478 õppurit, nii rakenduskõrghariduse, kutse kui magistriõppe tasemel. Ja Narva võtame seal 26 õde ja 14 hooldustöötajat ja 14 lapsehoidjat, kui kõik hästi läheb.
3: Kas tuleb lihtsalt ilmutada oma tahet ja koolile teada anda, avaldus sisse anda või on ka mingisugused katsed vestlused?
2: Jaa, ikka on katsed ja vestlused ja need on nüüd erinevatel haridustasemetel erinevad. Et rakenduskõrghariduse õppes me teeme juba 4. aastat akadeemilist testi, sama testi, mida Tartu Ülikooliga, ja kõik, kes saavad 30%, võivad oodata siis pääsemist vestlustele või kehalistele katsetele. Kutseõppes on meil vestlused, seal akadeemilist testi ei ole ja keskmiste hinnate ja vestluse tulemusena see pingerida moodustub. Ja magistriõppes on ka varasemad hinded ja vestlus.
3: Kas erialad on traditsioonilised ehk need samad, mis olid eelmistel aastatel või on ka midagi uut?
2: Erialad on traditsioonilised. 4. aastat võtame õdesid Narva. Magistriõppes on 2. aastat võtame ka töökohapõhist õpet vaimse tervisõendusesse, mis on väga populaarne eriala ja suur vajadus nende järgi on. Ja Narva grupid hooldustöötaja lapsehoidja on meil planeeritud töökohapõhis õppena, ehk siis lisaks vastuvõttu tingimuste täitmistele peaks olema ka kehtiv tööleping tööandjaga.
3: Millised need trendid on olnud, et kas tulevad noored otse koolipingist teile õppima või töökõrvalt?
2: Trendid on erinevad, sõltuvalt sellest, kas on suvine või talvine vastuvõtt. Et suvine sisseastuja on pisut noorem ja sõltub ka erialast. Lapsehoidjad on üldiselt nooremad kui hooldustöötajad ja erakorralise meditsiinitehnikud kipuvad ka nooremad olema. Aga üldiselt suurem osa tuleb siiski otse gümnaasiumist, aga järjest rohkem näeme ka teise ringi õppijaid või karjääripöörajaid.
3: Kui tehe tavaliselt sõel olnud, kui palju kukub kohe välja, kui paljud konkureerivad kuni võiduka lõpuni?
2: No enamus ikka konkureerivad võiduka lõpuni ja välja langeb väga vähe. Teisel, kolmandal, neljandal kursusel praktiliselt enam mitte. Et need üksikud välja langejad kukuvad esimesel kursusel välja, sest ega meie eriala ei ole ka kõikidele.
3: Kuid kui läbi aastate võtta, siis ilmselt saate rõõmu tunda sellest, et huvi nende erialade vastu, mida Tartu Tervise Kõrgkool õpetab, olgu siis Tartus või Narvas, on ikkagi piisav saatama kontingendi kokku ja konkursiga kokku.
2: Saame kokku ja suur osa tublisid sisseastujaid jääb ka tegelikult ukse taha. Kuna meie konkursid viimastel aastatel on olnud tõesti väga kõrged ja ma prognoosin, et ka see aasta tulevad suured vastuvõttu avalduste arvud, nii et kahjuks ja kõik sisse ei pääse ja erialade vahel on see populaarsus ka erinev, et läbi aegade on väga populaarsed visoterapia, õpingud, ämmaemandad, aga nüüd ka radioloogiatehnikud, bioanalüütikud ja õeõppekava on ka jätkuvalt populaarne nii Tartus kui Narvas. Ja magistriõppes muidugi vaimse tervisõendus, nagu ma juba ka mainisin, ja kutseõppes kindlasti erakorraline meditsiin ja lapsehoidjad.
3: Nii et järelkonkurss on teie jaoks ajalugu, ei mäletage, millel seda on tulnud rakendada?
2: Seda on mõnel aastal tulnud rakendada kutseõppes, aga üldiselt siiski viimasel ajal enam mitte.
3: Mitme aastane õppe ees seisab tavaliselt?
2: Rakenduskõrghariduses 3 aastat kuni 4,5, ämmaemandad siis õpivad 4,5 aastat. Magistriõppe on meil 1,5 aastat ja kutseõppe siis valdavalt 1 aastat või 2 aastat.
3: Kui kaua saab avaldusi sisse anda läbi saisi?
2: Avaldusi võtame vastu 30. juunini kõikide lõppetasemetel, nii rakenduskõrgharidus, magistriõppe kui kutseõppe. Ja vestlustega alustavad kõige varem magistriõppe õppijad või sisseastujad siis 2.-3. juulil. Rakenduskõrghariduse õppesse kandideerijatel on võimalus teha veel akadeemilist testi juulis. Ka kevadel, märtsis ja aprillis oli seda võimalik teha ja kellel jäi toona tegemata, siis nüüd see võimalus on. Ja rakenduskõrghariduse vestlused hakkavad 9. juulist või siis visoterapeuti erialal ka on kehalised katsed 9.-10. juulil. Kutseõppes hakkavad vestlused augustis, 3. augustil. Ja nimekirjad saavad kõrgharidusest teatavaks 20. juulil, ootame siis paari päeva jooksul kinnitus sellele kohapakkumisele ja kutseõppes saab

0: avad nimekirjad selgeks 11. augustil ja õppetöö hakkab 31. augustil.
1: Tartu Rahva Ülikoolis saab õppeaasta ühele poole ning juhatuse liikme Maire Predega me nüüd vaatame ka tagasi ja ka edasi. Need, kes nüüd kooli lõpetavad, Rahva Ülikooli lõpetavad, mitme aasta õpingud siis läbi saavad?
2: No Rahva Ülikoolis ju õpivad õppijad, inimesed niimoodi, et mõned õpivad ühel õhtul, mõned õpivad terve aasta ja on ka neid, kes õpivad mitu aastat järjest. Näiteks sellel aastal me anname välja tunnustuse prouadele, kes on käinud meil tervisevõimlemise kursustel 11 aastat. Nii et selles suhtes võib käia väga lühiajaliselt õppimas Rahva Ülikoolis, aga võib ka väga pikaajaliselt ja siis ka veel omale sõpru ja seltskonda kaasa saada.
1: Mis on need erialad, kursused, mis aasta-aastalt inimesi tõmbavad, kes tahavad saada teadmisi, kes tahavad saada oskusi?
2: Ja nii nagu me kunagi palju aastaid tagasi alustasime, ikka on need käelised oskused. On see käsitöö või kirjakunst, mis oli siis, on nüüd kõik erinevad maalimise kursused, joonistamise, õmblemise, siis lille seaded, kodukoristamised, et Rahva Ülikooli ikkagi inimene tuleb, et saada praktilisi oskusi või teadmisi kohe. Ta ei taha niisuguseid akadeemilisteks ole tausta pikka juttu ja siis lähme alles asja juurde. Nii et siin ikka peab toimuma kiiresti ja kohe ja ta saab vajalikud oskused kätte. Nii et need käelised tegevused ja loomingulised tegevused, need on kõik jäänud. Ja võib öelda, et peale koronat me oleme isegi täitsa saavutanud selle taseme, mis oli enne. Ja mis on juurde tulnud, alati me mõtleme keelte osas, eriti ingliskeele peale, et no kaua see eesti või ingliskeelt siis inimene õpib ikkagi, et ühel hetkel neid peaks nagu vähemaks jääma. Ei jää, kogu aeg tuleb ikka juurde, on see siis algtasemel või siis need jätkuõpped, nii et võõrkeelte osa on üsna suur ja sellel aastal isegi laienenud, sest me oleme toonud siin No põhjamaade keeled on juures, vahepeal oli siin langus, nüüd on tagasi. Samamoodi Lõuna-Euroopa, küll Itaalia, Prantsuse, Kreeka. Nii et keelte õppe on ikka üsna suur kogu meie mahust. Ütleme, aastas on meil ju cirka 5000 inimest, ikka üle 1000 on neid, kes õpivad keeli.
1: Ilmselt enamik nendest, kes Tartu Rahva Ülikoolis siis õppinud on, teevad seda ikkagi silmas silma, tulevad auditooriumisse, mitte ei käi üle veebikoolitus.
2: Jah, suurem osa on ikka tagasi jälle õpperuumis, sest inimene seda vajab, et ta vajab just ikka enda ümber teisi inimesi ja suhtlemist, aga korona ajal me alustasime ja katsetasime ja muidugi sellel ajal ka päästis meid see olukord, et me pakkusime üsna palju veebikursuseid ja neid veebikursuseid on täna päevani jäänud. Nii et üks osa inimesi, kes eelistavad seda, et ta saab kiiresti ruttu kodus selle sama tunni või pooleteisega kätte, see on ka täiesti oluline ja toimib. Ja mis on viimasel ajal üsna palju, et me oleme nüüd hakanud ka eesti keele kursuseid palju tegema, nii eesti keele erinevatele tasemetele kui ka siis eesti keele ja kultuurikursuseid. Ja eesti keele kursused on suures osas veebikursused. No see on meie integratsiooni sihtasutuse algatusel muidugi, et eesti keele õpet on üle Eesti väga palju ja et siis nagu ikkagi selle kätte saaks, need koolitused on väga suures mahus veebis. Kui palju nüüd see tulemust annab, aga see on ikka, see sõltub inimesest endast jälle.
1: Seal on enamasti ukrainlased.
2: Seal on ukrainlasi, jah, kõige suurem protsent on ikka ukrainlasi. On nüüd ka meie enda nii öelda vene rahvusest inimesi, kes õpivad eesti keelt. Nad saavad kõik tasuta õppida ju. Ja näiteks need eesti keele kultuuriklubid on väga toredad, seal on väga rahvusvaheline seltskond, seal on Portugalist, Suurbritanniast, Aafrikast, ühesõnaga väga erinevatest maadest seltskond koos.
1: Kas need, kes on Tartu kõrgkoolidesse tulnud mujalt maailmast õppima, tulevad ka ennast täiendama Tartu Rahva Ülikooli, just nimelt nende samade eesti keele kursuste peale või kuhugi mujale ka, et siis uues asukohas paremini sisse elada ja elust osa saada?
2: Jaa, neid juhtumeid täiesti on ja selleks ju Rahva Ülikool on väga hea koht, et kui siin omandatakse eesti keel, siis peale selle otsese eesti keele õppe ta saab ju tegevuse kaudu, kõikide meie erinevate valdkondade kursuste kaudu taas oma eesti keelt jälle kohendada ja täiendada. Aga on ka üks juhtum, kus üks Ukraina proua, kes on meil kõik eesti keele kursused läbi käinud ja nüüd ta õpetab meil maalimise kursust ise. Et selliseid juhtumeid on ka.
1: Kas nüüd, kus Rahvaülikoolis õppeaasta on läbi saanud, lähete koolivaheajale või teete ka suvel mingeid kursusi?
2: Ja selleks on meil olemas Manivaldi keskkond. See on see uus aeg, eks ole, see IT-platformid ja nii edasi, mis sai loodud ka siin korona lõpuajal. Nii et suvel saab veebis õppida, kui minna siis Tartu Rahvaülikooli ja Manivaldi otsida. See on siis selline vanem nimi, see tähendab seda, et sinna võivad nii vanemad kui ka nooremad inimesed tulla. Ja seal on siis niisugused pooletunnised, tunnised, ka kunstialased koolitused, loengud, seal on isegi tasuta loenguid sellest samast IT-õppest ja mis see IT meie aruga teeb ja nii edasi. Nii et suvel pakume seda, aikene suvekool on ka.
1: Sellisest õppevormist, nagu Rahvaülikool pakub, on ikkagi piisavalt palju osasaajaid ja nad tahavad tarkust taga ajada.
2: Jaa, kindlasti, et Rahvaülikool ei kao mitte kuhugi. On ta sellisena, nagu ta on praegu kujunenud, tuleb uus juht Kristjan Silm, kes teeb kindlasti omamoodi, et võtab vanalt selle, mis on temale ja Rahvaülikoolile oluline. Noh, noorus on see juba aastat teevad oma töö ja see uus nägemus ja see sama, mis ma seda IT-ed siin aina mainin kõik, eks ole, et Rahvaülikool kindlasti saab uue ja energilise ja uue vaate välja ka juhi.
3: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
4: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: Kolm esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
6: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Enne suvepuhkusele siirdumist otsustasid Väints ja Karu võtta ette riigimoodi toote, mida tunnustavad ainult Lõuna-Osseetia ja Abhaasia, ehk riigid, mida omakorda keegi ei tunnusta. Selle riigikese kadumine kaartidelt oleks tegelikult parim, mis üldse juhtuda võib, kuid nagu ikka, tahtest olenemata on sellised protsessid inertsed. Sissevaadet Transnistriasse aitavad teha kaks kevadel selle tootega taas kohtunud ajakirjanikku. Parimal viisil ja faktidele toetudes oma mõtteid elegantselt sõnadesse sättiv kolleeg Timo Tarve Kukust ning suurepärane lugude jutustaja ja rännumees, kelle hobiks on Äripäevaraadio juhtimine Neeme Korv. Jäljed Gloobusel 205. saade Timo Tarve ja Neeme Korvi abiga Transnistriast. Neljapäeval kell 11 Kukus.
10: Kuku Raadio.
11: Tartu linnasaade.
1: 20 aastat on Tartus olnud kodute loomade varjupaik ja selle nädalavahetusel nad oma aastapäevaga peavad ja teid ka osa võtma kutsuvad. Kerti Roosaar, mis on selle ajaga kõige rohkem muutunud? Kas suhtumine või võimalused?
12: No tegelikult muutunud on mõlemad.
10: nii inimeste suhtumine kui ka võimalused. Meie inimeste loomapidamiskultuur on paremaks läinud, ehkki noh, et kõik need ebameeldivamad jõuavad meediasse ja suure nagu tähelepanu alla kindlasti ka ja võib-olla rohkem kui vanasti, aga selline inimeste üldine hoolivustase, ma ütleks niimoodi, on 20 aasta jooksul ikka väga kõvasti muutunud. Samas inimesed on ka kindlasti vastutustundlikumaks muutunud ja ei võeta enam loomi nii kergesti, et ei ole nagu selliseid emotsioonisööste enam nii lihtsalt, et oi kui nunnu ja võtame ära, aga nagu inimesed mõtlevad rohkem läbi oma otsuseid.
1: Kui teile kasse, koera ja muid lemmikuid tuuakse, kas siis sellepärast, et näiteks kassil on kevadel pojad olnud ja ei ole kuhugi panna olnud, keegi ei ole tahtnud ja loodetakse, et varjupaigast saavad nad uued peremehed ja perenaised. Või lihtsalt loomad jäetakse maha ja siis keegi inimene leiab ja võtab teie ühendust?
10: Tänapäeval on see asi natukene võib-olla see raskuskese on nihkunud natuke mujale. Ehk et näiteks koerte puhul ja eriti suurte koerte puhul, keda on siis nagu loomade varjupaigas kõige rohkem, on pigem tendentsiks see, et on võetud kutsikas, kes on kunagi olnud pisike ja nunnu ja siis ups on temast kasvanud järsku jääkaru või midagi sellist. Ja tihti peale on ka selle looma ära andmise põhjustajaks see, et lapselapsed on toonud oma vanavanematele nunnukutsika ja siis mingi hetk on see nunnukutsikas nii suur ja et ei käi jõud üle ei füüsiliselt ega vaimselt ega ka finantsiliselt, sest ütleme ausalt, ega veterinaarteenus on Eestis kallis, haigekassat loomadel ei ole ja kõik maksab nii, et noh, paraku see nii on, et suurtest koertest jõuab enamus tõesti meile tänu sellele, et loomaomanikas ei jaksa enam ja kui see tõttu on lihtsalt kuskile hooldekodusse või ära läinud või siis üldse ära läinud, nii et selliseid suuri koeri on nagu hästi palju. Kassidega on nagu teistmoodi, et kasside puhul noh, üldiselt võib öelda, et läbi aastat, et 20 aasta jooksul on ikkagi tegelikult loomade arv kõvasti vähenenud, nende selliste hüljatud loomade arv, et kui me koerte puhul alustasime 20 aastat tagasi aastanumbrist 650 koera kuskil, siis eelmine aasta oli vist üks või kaks koera alla 200. Ehk et see langus on olnud ikka tõesti märgata. Kasside puhul natukene ka, aga veel mitte nii märkimisväärne, kuigi me nüüd loodame kõiki nende uute seaduse muudatuste peale, mis nagu kohustavad ka kasse kiipima, et ehk et siis võib-olla hakkavad ka kassid rohkem ja paremini koju minema tagasi.
1: Keda teilt kõige rohkem võetakse, ehk kes siit uude koju tee kiiresti leiavad?
10: No üldiselt kassidega on päris hästi, et meil ei ole nagu ükski kass ei seisa kaua sees, et ikka mingi hetk, noh tavaliselt on see niimoodi, et tuleb mõni inimene ütleb, et antke mulle palun kõige kauem sees olnud kass ja siis see kass on olnud meil sees kuskil 10-11 kuud maksimaalselt ja kassi nagu võetakse lihtsamalt, ilmselt võib-olla ka selle arvamusega ja teadmisega, et kassi on äkki lihtsam natuke pidada, võib-olla ka natuke odavam pidada, sest et noh, kilo hind tuleb nagu odavam ja kassid üldiselt jah, liiguvad nagu päris kiiresti ja ütleme absoluutarvudes on ka ikkagi, meil saab ikka kuskil 400-500 kassi aastas saab kui uue kodu endale.
1: Aga mõned koerad ilmselt, kui siia tuuakse, siis siia nüüd jäävad elu lõpuni suurelt.
10: Jah, ütleme niimoodi, et tegelikult elu lõpuni meil õnneks nagu koeri pole väga jäänud. Et pigem on ikkagi see, et nad mingi haja pärast leiavad endale kodu kajakad koerad. Ehk et noh, kõige toredam lugu oli paar aastat tagasi, meil on faies temast pilt ka, kus läks koju 15-aastane koer. Nüüd teda kahjuks enam ei ole, aga ta elas kuni 17 eluaastani, nii et tegelikult noh, inimesed võtavad eakad koera ka, eriti kui ta on väike. Suure koera puhul on pigem natuke rohkem kahtlusi, sellepärast, et suure koera jälle eakus toob kaasa ka tervisemured, siis need raviarved ei pruugi olla kõige väiksemad.
1: Pühapäeval siin samas raadil varjupaiga lähedal Olmi staadionil on ka koerte päev. Mis kell see lahti läheb ja mida pakuta rahvale?
10: Rahvale pakume täitsa ilma rahata. Ehk et selline tore võimalus tulla vaatama koeri. Ja kuna tegemist on sellise kõikidele koertele mõeldud üritusega, ehk et ei ole meie eriste nagu tõutut ja tõuga looma, et on selline matšõuks, kutsutakse neid tänapäeval, sellised näitused siis, kuhu võivad tulla kõik loomad. Meil on kodulehel üleval sündmuste all ette registreerimise võimalus ja koha peal saab ka registreerida. Võib tulla näiteks Holmi staadionile ja registreerida ennast sinna koos koeraga ja meil on seal võimalus siis kutsikatel ja seenioritel, siis on ülepõlve ja allapõlve koerad, et suuruse järgi. Ja siis on veel sellised võimalused nagu seenior seenioriga, ehk et seeniorite paar, kus siis me eeldame, et inimene on plus 60 plus ja koer siis kuskil 8 plus aastat. Siis on perekonnal võimalus, kus on siis kaks või rohkem inimest ja kaks või ka üks koer. Ja siis on veel laps ja koer ja mees ja koer. Need on sellised traditsioonilisemad, et kus tulevad siis ringi kas siis laps koos oma koeraga või mees oma koeraga. Ehk et 8 sellist klassi on ja ma usun, et sealt leiab ka üks endale midagi toredat. Ja siis kõrval või teise poole platsi peal on meil mõned demonstratsioonisinimised. Tuleb üks politseikoer. Tuleb Canicrossi esindaja, kes näite tutvustab oma spordiala ja näitab neid võimalusi ja näitab ka selliseid võimalusi, no, mis neid vahendeid ja kõiki, kuidas seda tehakse. Siis on meil ka rallikuulekus ja pärast on tema juhendamisel ka võimalik seal neid variante proovida. Alastel vist on üks väike nurgakene, kus nad saavad oma lugemisoskust demonstreerida ühele toredale kuldsele retriiverile.
1: Kallid kuulajad, see räägitud koertepäev on siis eeloleval pühapäeval ja kohtunikena on seal tegutsemas linnapea Urmas Klaas ja muusik Toomas Lunge. Üks info veel, nimelt Jaani laupäeval 23. juunil on Raadi järve kaldal Tartu linna Jaani tuli. Programm, mille keskmes traditsioonid läheb käima kell 11, tuli sõidatakse aga kell 20. Tänases saates rääkisid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õpperektor Kersti Viitkar, Tartu Rahvaülikooli juhatuse liige Maire Preede ja Tartu Koduta loomade varjupaiga juhataja Kirte Roosaar. Neid käis usutlemas Madis Ligi. Aitäh kuulemast! Tulge Tartusse, et õppida eriala või end täiendada või nautida linnas toimuvaid üritusi.
11: Tartu linnasaade. Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
12: Millega?
11: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
12: No, sattusid paradiisi.
11: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
13: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
14: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
15: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
16: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
17: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo 6.
18: Kuku Raadio.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
2: Sest ma tulin uuendana.
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
7: Olulised filmiuudise toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
8: Selle hooaja esimeses Sörgiraadios ajame mõnusat spordijuttu, armastatud näitleja, poliitiku ja kaitseväelase ning paljusid keskealisi mehi liikuma inspireerinud Raivo E. Tammega. Saate teises pooles räägib tuntud südamearst Margus Viigima enda eeskujul mõistlikust sportimisest ja tervisest. Sörgiraadio on eetris läbi suve, neljapäeval kell 1.
0: Kuku Raadio.
9: Nädala raamat.
10: Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
11: Head kuulajad, Rooside maailmas jätkates Roos roosist roosiga, teekond Rooside maailma, ühes selle nimelise raamatu ühe autori Merilän Mentaaliga. Oleme nüüd jutuajamisi siin sel kellaajal tegemas. Raamatkirjastuselt Varrak ja tõeline Roosi entsüklopeedia, mis kätkeb endas ka päris mahukal määral kõike seda, mida roosi kasvataja peab teadma rooside hooldusest. Merilän, te alustate loomulikult elementaarsest töö- ja kaitsevahenditest, millega üldse sobib roosi kallale minna.
12: Jaa, sellepärast see on asi, millele palju ei mõelda, et mis seal ikka lähen, lõikan selle roosi ära, võib-olla panen kindadki kätte. Tegelikult on roosi juurde mõistlik minna ikkagi väga spetsiifiliste kinnastega, mis ei lase roosi ogadel läbi tulla ja käele viga teha ja need roosi kindad on tegelikult kuni küünal nukini sellised, mis sind hoiavad ja kaitsevad. Ja loomulikult tööriistad, mis peaksid olema parimad võimalikud. Ja käärid alati teravad ja ütleme desinfitseeritud peale.
11: Rooste vabad peiku. Kindlasti.
12: Just nimelt, absoluutselt. Ja tegelikult roosiga seoses on ju igasuguseid muid tööriistu, mida võib siis samuti kasutada. Näiteks roosi hark, mis võibolla ei ole tavaline ja levinud tööriist, aga selline kahe ogaga hark, mille saab siis maasse pista ja anda nii-öelda roosi mullale sellise õhku juurde. Sest tihti roosi muld jääb selline, no ütleme aastaid on ta olnud, täna ju ei kaevame midagi ümber ega jõhuta, siis roosi hark tegelikult teeb selle töö ära.
11: Roosi mullast rääkides, kas on selline spetsiaalne asi olemas ka? Me selvõritus oleme näinud küll korgi ja küll tomati turvast, aga roosi...
12: Roosi muld on täiesti olemas, ma ei oska öelda, kas see on hädavajalik, ma pigem ütlen, et roosile sobib viljakas muld ja erinevad tüüpi mullad, mis meil aias on, tegelikult me peaks hakkama saama enam-vähem sellega, mis meil on ja mina kui disainer ütlen ka seda, et pigem lepi sellega, mis on ja kohanda oma taimed vastavalt sellele, kui et ma hakkan nüüd ekstra tekitama siin sellist väikest lapikest maad, kus on täiesti teissugune muld kui mujal aias. Aga jah, kui roos saab viljaka mulla ja seal on õhku selles mullas samamoodi toitained, siis on roos õnnelik.
11: Roos on kindlasti ka õnnelik, kui teda noh, nii-öelda pidevalt pügada. Ehk siis me jõuame, ja siin on paslik just nimelt teie kui disaineri käest küsida, see rooside lõikus. See vist on vaata, et vaata A, B, C või O veel lisaks kõigele sellele juurde, et ta vajab roosi, vajab õhku ja päikest. Me räägime ikkagi mitmest hooldusest aastast ja sellises päris korralikust hooldusest ja lõikusest.
12: No ütleme, et tegelikult kõige suurem hooldus ongi kevadel.
11: Maikuus umbes, jah?
12: Jaa, tegelikult selline, no ütleme, et emadepäeva paiku on ideaalne aeg, kus käärid kätte ja mullakuhi laiali. Et kui väga riivab silma kõik see, mis on jäänud sügisest alles, sest meie ei soovita sügisel lõigata, sest et siis sellega muudad roosi nõrgemaks. Ta on kogunud suve teisest poolest toitaineid, et muutuda tugevaks ja vastupidavaks talvele. Kui sa nüüd võtad sügisel käärik kätte piisavalt vara lõikata maha, siis ta ju püüab uuesti hakata kasvama. Ja püüab uuesti hakata õitsema, mis tähendab, et ta oma jõuvarud kasutab ära selle tarvis, mitte selleks, et talvitada. Ehk et sügisel ei lõika ja lõikad alles kevadel. Ja talv teeb oma töö. Ja sa oled kohustatud lõikama, sest nagu nii on mingid osad, on pruunid, mustad, laigulised, et kõik see, mis on kole ja pealpool rohelist, see tuleks ikkagi rohelise peale tagasi lõigata. Et see ei ole nii suur teadus ja alati ei pea täpselt jälgima nüüd seda, et sa lõikad siin viltulõikusega ja umbes pool sentimeetrit peale punga ja sõnaga, seda kõike saab siit lugeda, aga saab ka lihtsamalt.
11: Ja noh, kevadise lõikuse puhul väga tore, et see ekstra on veel ka punasega välja toodud, ära mine peenrale enne kui muld on tahenenud, õige lõikamise aeg on forsüütjate õide puhkemise aegu, see tähendab siis maipühade paiku, nagu te just ütlesite, lõika välja kuivanud, vigastatud, külma kahjustatud võrsed, lõika ära liiga peened oksad põhjusel, nagu siin tomati kasvugi, energia läheb valesse kohta lihtsalt. Eks ole nende väikeste okaste või okste kasvatamisele, tee korrigeeriv lõikus vastavad sordi eripära arvestades lõigates pea silmas põõsa kõrgust, laiust, põõsa kuju ja seda, kuhu kasvu suunata tahad ja see ongi selline suunamise kunst ka natuke.
12: Absoluutselt, sellepärast, et roosi põõsad on erineva kasvuga. Näiteks, kui ma võtan inglise põõsas roosi või inglise roosi siis, et nendel on siis, ütleme, oma mineviku arvestades, kes on tema siis ema ja isa, eks ole, et mõned on sellised nõtke kasvuga ja kipuvad laiuma ja need oksad lähevad siis pigem vastu maad. Ühel hetkel, kui tal on palju õisi, siis need õied kipuvad ka nii-öelda vastu maad minema. Ja sellega ongi see, et kui sa lõikad nüüd ära sealt, kus see pung läheb sisse poole, siis see tähendab, et see põõsas kasvab püstisem. Et kui sa jätad alles selle punga, mis vaatabki välja poole, siis ta lähebki sealt edasi nii-öelda vastu maad. Ja kui jääb sisemine alles, siis ta on püstisem.
11: Suvine lõikus ja suvine hooldus. Milles see nüüd siis seisneb? Lisaks sellele, et ma võiks lihtsalt istuda pingi peal nautida ja hingata seda kena sõõmu sisse see kuu aega, mis ta mulle siin intensiivsemalt laseb.
12: See on tegelikult nendele, kes viitsivad, kui me räägime moodsatest roosidest, modernsetest, et kui sa tahad, et ta veelgi rikkalikumalt õitseks, siis sa lähed ja lõikad need närtsinud õied ära. Ja alustuseks, kui meil on tegemist näiteks floribundiga, kus on ühe varre otsas, õrse otsas siis palju õisi, siis sa lõikad neid väiksed õisi ja kui sa kogu õisik on õitsenud, siis sa lõikad ta tagasi sellise leheni, kus on see väike viie lehekesega leht on. See tähendab, et edasi saad sa tugeva võrse, mis sealt edasi kasvab, aga kui sa jätad alles nüüd need väikesed lõigatud otsad, siis seal tekib selline luud ja see roos ei näe enam hea välja. Aga teine oluline lõikus, kui sul nüüd tõesti on need vanaaegsed roosid, siis vanaaegne roos tahab lõikamist peale õitsemist, mitte enne lõitsemist. Et kevadel me jätame vanaaegsed kõik rahule ja ei tegele nendega sellepärast, et nemad õitsevad ikkagi eelmise aasta vartel. Ja me lõikame muidu õied maha.
11: No ja ekstra kunst ja teadus, rääkimata korporaatikast, on siis roniroosida. Lõikus ja nende eriline hool. No mis sinna lisaks redelile üle vaja läheb?
12: Ei, jaa, redel võib tõesti olla vajalik muidugi sellise talve järgi, nagu meil praegu on, ei ole meil redeleid vaja, me lõikame kõik suhteliselt maani maha ja nende tore pluss on muidugi see, et nad kasvavad kiiresti tagasi oma suht kõrgesse kasva. Muidugi roniroosi puhul tasub silmas pidada seda, et kui välismaa näiteks inglise andmed ütlevad, et ta võib 3-4 meetriseks minna, siis meil tihti peale ta ei jõua nii kõrgele, sellepärast, et tuleb talv ja võtab ta madalamaks. Ja võibolla ta jõuab siis 2-2 poole peale minna. Aga jah, olenevalt talvest, kui palju seda roosi alles jääb, siis tasub teda tagasi lõigata, kindlasti kõik kahjustatud osad on ja siis tuleb vaadata, kuidas teda sinna sättida tagasi oma toe peale. Et roni puhul ja rämblarite puhul on hästi oluline, kuidas neid toestada. Et kui sa jätad toestamata, siis temast tekib selline umbmäärane suur põõsas, millel on hästi pikad võrsed ja ulatuvad eid ja kuhu.
11: Külmade müüride äärde võid peenresse külmatõkkeks ka penoplasti kaevata. Väga hea praktiline nõuane roniroosida puhul veel. Ja kui me hakkame talveks valmistuma, siis kui paljud olete näinud oma kogemuses seda, et talveks valmistudes võib olla roosikasvatajad pingutavad pisut üle selle katmisega?
12: Kindlasti pingutavad üle. Et see oli sellel ajal, kui me hakkasime kirjutama tegelikult oluliselt enne. Et me Katriniga oleme käinud hästi palju välismaa aretajate juures ja siis näinud, kuidas Euroopas roosidega käitutakse ja kuidas meil. Et kui meil tõesti talveks kaeti roose, ehitati neile mingeid katuseid peale ja katteid igasuguseid, nii et kui sa vaatad õue, siis see näeb kohutav välja tegelikult, et nagu ladu oleks. Et ja meie mõte oligi just see, et tegelikult me ei pea vaeva nägema selle katmisega rohkem, kui et me kasutame seda mulla kuhja. Umbes 20 sentimeetrine kuhi mulla või roosi peale siis ja ta on kaitstud. Ja ülejäänud, mis saab talvest kannata, saab talvest kannatada ja lõikad lihtsalt tagasi.
11: No iseäranis tänavune talv, kui keegi veel mäletab, on selja taha jäänud, oli ju väga hoolas katmaks roosega loodusliku, ehk siis selle paksu lumega, mis lõpuks tegi ju väga head ja oli väga hea naturaalne kaitse.
12: Jaa, lumi kaitseb väga hästi ja mina isegi ei arva, et oleks vaja minna kuuski langetama selleks, et lisada sellele mullale veel oksi juurde.
11: Siin kohal taas lõpetame selleks, et homme taas rooside juurde naasta.
9: Nädala raamat.
10: Katrin Ruitlane Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Elanikud usaldavad enim siseturvalisuse valdkonna asutusi. Riik soovib karmistada suhtumist inimeste ähvardamisse. EOK valib endale uut presidenti. Täna sajab paiguti hoovihma, õhusoe võib tõusta 23 graadini. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidri Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimeest Mihhail Kõlvartit 24 ja EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Reformierakonna asutaja ja selle endine esimees Siim Kallas tõdes intervjuus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimisi arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega, Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused, kus täpsustatakse ähvardamist puudutavat, kirjutab ERR. Minister Liisa Pakosta toob näiteks, et kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on muuta karistatavaks ka seksuaalvägivallaga ähvardamine või kui keegi ähvardab oma ohvri alasti pildid interneti üles riputada. Värskest avaliku arvamuse uuringust selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt päästamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91% ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Emori värskest uuringus selgus, et Eesti tarbijate hinnangul on kõige meeldivam toidu bränd Max & Moritz. Esmakordselt edestas lihatoodete bränd pikaaegset liidrit Kalevit, kes ei seekord teisele kohale. Eesti lasterikaste perede liit valis 6. aastat peresõbralikke toidukohti. Tänavu püüdis märgist 76 toidukohta üle Eesti, neist 60 ka pälvis tunnustuse. Ja nende seas on lausa 13 neid, keda hinnati kuldmärgise vääriliseks. Toidukohad, kuhu on perega alati mõnus sööma minna, leiab aadressilt peresobralik.ee. Ukraina ründas täna vara hommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Droonirünnakust teatati ka Venema Rostovi oblastis Kuukova linnas, kus tabati täna samuti naftahoidlat. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakud naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuzi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Pärast teate avaldamist langesid nafta hinnad täna üle $2 barreli kohta, mis on madalaim tase alates märtsi algusest, mil USA ja Iisrael alustasid rünnakuid Iraani vastu. Ja Eesti Olimpiakomitee koguneb praegu just täiskogule, et valida president organisatsioonile, mis on olnud presidendita alates 27. aprillist, mil Kersti Kaljulaid ametist tagasi kutsuti. EOK presidendiks kandideerivad Erich Teigamägi ja Event Tuudeberg. Postimees vahendab täiskogu otseülekandes ja blogis.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on kõikjal Eestis praegu valdavalt päikese paisteline või vähese pilvisusega, kuid pärast lõunal võib keskel lõuna Eestis sadada kohasti hoovihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soovib kerkida 23 graadini. Praeguseks ongi juba päikese paiste lõhusooja tõusnud nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus 18 graadini.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
3: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku tee 14, kohtume 1. juulil kell 10.
4: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Höön koolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Jäljed gloobusel.
10: Tervis, kenad raadiokuulajad. Neljapäevane päev tähendab seda, et Jäljed gloobusel tuleb ka järjekordse episoodiga teie kõrvadesse külla. Ja seda saadet 205. korda juba juhivad Andres Karu ja Väino Laisar.
11: Suur tere ka minu poolt ja see on erakordne saade sellepärast, et see on meie puhkuse eelne viimane saade. Kohe tuleb peale Jaani päev ja meie oleme teie kõrvades tagasi siis värskete juttudega juba septembrist. Nii et vahepeal peate meeleolukate järelkuulamistega hakkama saama. Ja see tõttu, kuna tegemist on eripärase saatega, on meil stuudio rahvast täis, aga selleni me kohe jõuame. Me hakkame rääkima täna ühest riigi, mis kuulub koos Lõuna-Osseetia ja Abhaasiaga tunnustamata riikide ühendusse.
10: Mm-hmm. Ja tutvustame siis kõigepealt külalisi ka. Külalisi on kaks ja hea meel on kutsuda kunagi ka Postimehes aastakümneid leiba teeninud inimene siia mikrofoni taha, kes praegu on ametis Äripäeva raadio juhtimisega. Tema nimi on Neeme Korv, tere tulemast!
12: Tervist, lugupeetud kolleegid ja head kuulajad.
10: Ja teisena Neeme kõrval ja minu kõrval ka tegelikult meie vahel siis istub meie hea kolleeg Kuku raadiost, kes igapäevaselt teeb saateid näiteks Sihik või

0: on Transnistria ja nii palju ütlen ka kohe ära , et 75% stuudios olevatest inimestest on Transnistrias käinud , mina ei ole . Väints , sina oled , kas esimene mälestus Transnistriaga seoses on sul üldse milline ?
1: Jaa , mul ainult üks mälestus ongi ja toona , kui ma sõitsin Peugeot Traveleriga ümber Euroopa , siis jäi ka Transnistria mulle tee peal ette ja selle kohta räägiti igasuguseid koledaid lugusid , kuidas seal igal hetkel raha välja pressitakse ja siis on seal mingid kindlustused , mida kuskil ei müüda , aga iga politsei küsib ja nende eest küsitakse alati ka mingisugust raha ja seetõttu pidin ma siis kõigepealt hakkama oma Transnistria ületamist ja läbimist ette valmistama hoopis Rumeenias , mul olid kõik eurod otsa saanud ja öeldi , et Transnistria politsei võtab vastu ainult eurosid , sest neil kohapeal on mingid imelikud rahad ja neid keegi väga ei taha endale niimoodi taskusse nutsakile toppida ja siis ma seisin pika järjekorra ära Transilvaania pangas ja sealt siis kõigepealt pidin võtma seinast välja kohaliku raha , mille siis panga järgmises järjekorras vahetama eurode vastu ja siis mul oli selline pakk eurosid oli taskus , et ma olin nii-öelda ette valmistanud ennast selleks , et sisenen sellesse kurjakuulutavasse Transnistriasse , kus siis mind hakatakse iga 10 kilomeetri tagant peedistama . Ja kui ma siis lõpuks võtsin peale ööd Sissinaus see tee Odessasse läbi Tiraspooli , mis on siis Transnistria pealinn , või noh , üks suur linn seal , mille ümber on kogu elu koosnenud , siis piiri peal oli selline tore olukord , kus läksin juba kergelt värisema käega , et kindlasti pean küsima seda kindlustust , mida kohe nõudma hakatakse . ja seal oli rõõmsa näoga mees , kes ütles , et oo , Eestist oled . ja ma ütlesin , jah , olen Eestist . kuule , aga kas sa seda Aleksandrit tunned ? ja siis ma ütlesin , et noh , ma ei tea , et meid on seal Eestis veits rohkem kui mina ja see Aleksander on ju , et ai , Aleksander on mu vend , et töötab Skype'is , et kui näed , siis ütle tere . ja siis ütlesin , et selge , võtan südame asjaks endale , et ma Aleksandri saan ära tervitada , nii et Aleksander , kui sa praegu kuuled meid , siis ole tervitatud . Küll noh , natuke hilja jõuab tervitus kohale , aga pole hullu midagi , ega ta sellepärast on ainult paremaks läinud ajas . ja sain tehtud ka üllataval kombel selle kindlustuse ja mitte üks ainus kord mitte ükski politseinik ega hoburakendiga tänava poiss või siis külamees või mis iganes ametnik , keda ma sellel teel kohtasin , ei tundnud minu vastu mingit huvi ja sõitsin lõpuks siis teisest otsast välja Ukrainasse ja niisama lihtsalt see läkski , see koletu aura ahtus ja udu vajus laiali , mis selle riigi kohta räägiti .
0: No me peame vaatama natukene ajaloos tagasi ka , sellepärast et väga paljudel inimestel on ettekujutus , et siis kui Nõukogude Liit lagunes , et siis see Transnistria ala kuidagi vägivaldselt , noh nagu Nõukogude Liidule tihti kombeks on ju , kuidagi ka siis tekitati sinna , aga tegelikult ju see ala on olnud ka varasemalt ju erinevate noh , ta on sellises kohas , et seal ikkagi erinevad sõjad on käinud , türklased venelastega ja ma ei tea , Leedu-Poola ja nii edasi ja nii edasi . vaatan julgelt Timole otsa ja küsin , et kuule , kuidas selline moodustis sinna Dnestri , nii-öelda Dnestri tagune ala üldse tekkida sai ?
2: väga hea , et sa selle nime välja ütlesid , Transnistria Dnestri äärne Moldova vabariik on tema ametlik nimetus . heidame selle samale gloobusele pilgu , mis teil siin laual on , siis me näeme , et ta voolabki , või õigemini ta kulgeb kuidagi niimoodi loodesteed elasse täpselt Moldova ja Ukraina vahel , piki ja paralleelselt koos Dnestri jõega . ta on sihuke hästi imelik soolikas , mis ülevalt alla on 200 kilomeetrit , aga tema laius on selline 20 kilomeetrit keskmiselt , no selline vihmauss , mis alla siis voolab . ja seesama Dnestri jõgi on määranud siis tema eluolu ja kogu selle piirkonna eluolu kogu aeg , vaata , suur vahutav jõgi , väga hästi laevatatav jõgi , viib meid Musta merre , väga hea kaubatee , kõik tahavad selle nimel võidelda ja ongi läbi ajaloo võidelnud stepi rahvad , Leedu suurvürstiriik , Poola-Leedu ühendriik , türklased , kes on venelastega tükk aega madistanud , Bandera kindluse sinna püsti pannud . ja nad on üksteisega nii väga pikalt kakelnud , ühel hetkel Vene impeerium , kui ta sai Türgist jagu , ühel nendest 13 korrast , siis hakkas sinna midagi kindluselaadset moodustuma , hakkas ennast seal piirkonnas nagu kinnistama , ta nagu jäi ja aastail , kui hakkas Vene impeerium lagunema , siis vist mingite kokkulepetega , kui Suur-Moldaavia liitus Rumeeniaga , siis Dnestri-järgne vabariik , mis oli juba suhteliselt venestunud , jäi mingite kokkulepetega , jäi ta siis Venemaa poole peale , 1940 Bessaraabia MRP pakt , mis ka meid puudutas , liitis kogu selle Bessaraabia osa koos Transnistriaga uuesti Venemaa külge , venelased kasutasid juhust ja Dnestri äärde hakkasid rajama nõukogude ajal erakordselt suurt rasketööstust , seal on metallitehaseid , seal on kõikvõimalikke tõesti hästi palju raskeid tehaseid , selleks , et need tehased käitlemas hoida , nõukogude ajal imporditi sinna terve suur hulk erinevaid venelasi , ukrainlasi , ja nõnda ta siis jäigi sellise

0: eks noh, nõukaaegseks, noh, tolle hetkel, nõukogude ajal oli tegelikult ikka tippkeskus, seal maksti väga häid palku, seal tehti udupeeneid elektroonika seadmed, väga raskeid tanke, suurtükke, mida iganas. Ja laias laastus on nad tehas muidu siiani alles, varastatud, ärastatud, mis pidi, aga kuigi peale nad seal tööd annavad. Ja sellisena ta siis jäigi sinna moodustama 90. Aastatel vabaduse tuuled, kui hakkasid puhuma, meil Balti riikides, Kaukaasias ja ka Moldovas. Moldovas kehtestati väga radikaalselt. Ainult Rumeenia riigikeel, oma raha, oma iseseisvus ja Transnistria, mis oli 99% ulatuses puhtalt vene või ukraina keelne, hakkas pelgama seda öeldes, et meid ahistatakse. Koha peal tekisid separaatlikud meeleolud, tõusti ülesse ja seda ülestõusu toetas siis hea meelega ka laguneva Nõukogude Liidu armee, mis saatis sinna jutumärkides rahuvalvajad ja ütles, et ehk nii, et separatistidel, ehk siis kohalikel võimudel oleks need rahumajas. Ja kui sa need rääkisid sissejuhatuses Abhaasiast ja Lõunaseetest kõrvuti sellega, vaat Transnistria nii kummaline moodustis, et seda ei tunnusta ka Venema ise, mis on väga naljakas. Ja ütleb, et ei, te olete Moldova osa, aga meie rahuvalvajad on sees, et seal midagi nüüd pahandust ei teki ja seal on korralik karnits on sees. Siia maailma, see on sellise hästi kummaline selline, ma ütleks isegi värd moodustis, vabandus selle sõna pärast. Ja kui sa nüüd mainisid, et sina said sealt kaudu teistpidi Ukrainasse välja, siis aastast 2022 pärast Ukraina tõiemahulist sõda on see piir Ukrainaga täiesti kinni ja nüüd on siis sisse pääs ainult Moldova poolelt sinna.
1: Ah, niimoodi. Vaat, siis läks väga, väga mõnusasti, läks hea. Tahtsin veel seda öelda, et tegelikult, kui te seal koha peal olete ja proovite kohalikega mingist Transnistriast rääkida, siis ega nad seda nime väga ei tunnista, sest neil on nii-öelda endakeelne nimetus on Pridnistrovia või Rovie. Nii et just. On siis jah Moldaavia vabariik. Nii et, sellised erinevad nimetused on nad sellele ka aja jooksul välja mõelnud.
2: Transnistria nimetamises saab isegi trahvi, räägiti meile.
0: Jah, täpselt.
3: Niimoodi. Kus juures jah see, et noh, Moldova, kes on käinud või kes on natukenegi kursis, on Moldova on olnud pigem selline kõige vaesemate liiduvabariikide hulgas siiski ja pärast lagunemist noh, Moldoval ei ole ka väga hästi läinud. Transnistria, kui ma õigesti alad olid, siis umbes 2/3 vist isegi riigi tuludest andsid või noh, seal oli ka palgad nagu jupmad kõrgemad ja selles suhtes oli ta tõesti selline eliitpiirkond ja see annab ka mingi üks loogilise seletuse, et miks nad tahtsid eralduda. Väike Transnistria sõda toimus ka, see oli küll väga lühikene, aga siis ikkagi nii öelda saab nimetada sõjaks ka.
0: Et... Saab küll, see oli ka päris tõsine sõda ja muuses ka Eesti maalt mindi sinna päris usinesti sõdima. Need samad, kes siin 90. Interrinde valguses tegid tegusid, läksid, rakendasid õpitud seal ka. Mihail Lõssenko näiteks vist hukkuski seal. Täitsa ja see oli see sama lugu, et separatistlikud meeleolud Moldova ütles, et kuulge, sõbrad ajaloolised meie territoorium, meie riik ja siia maanimuses seda on, aga kohalikud võimud ühes siis Vene rahuvalve vägedega, mida juhtis kindral Aleksandr Lebed väga karm, aga samas väga osav kindral, panid paar pauku ikkagi Moldova vägedel, mis olid nõrgukesed ja pani ära ja siis jätsid nad sellises ebamäärasesse seisu, kus vägivalde ja konflikti ei tahtnud keegi, no ligemale 1000 inimest hukkus selles konfliktis ja 2 aastat ta niimoodi küdes ja vindus ja mingisugune sõike pind on jäänud sinna edasi. Täna on Tiraspoli kesklinnas neeme, kes seda vaatamas ka väga uhke selline sõjamemoriaal pühendatud ja selle värskeim osa, kõige puhtam osa, kõige pestum osa, kõige ilusamate, kõige värskemate nelkidega osa on just nimelt see 90-92 nii-öelda selline, noh, ta on jaotatud regioonid alates Vene-Türgi sõdadest. Esimene ots, siis on teine ots, teises maailmasõjas hukkunud, kolmas ots, no veel mingid konfliktid, ütleme Afganistanis käinud Transnistria noored ja siis neljas ots on siis jah, see 90. Sõda, kus on siis noh, värske paamitnik pandud neile sinna.
1: Oleks võinud siis neljanda küljega teha, oleks olnud tuleviku hukkunud.
3: Me teeme väikse pausi vahele ja oleme kohe teie kõrvudest tagasi.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
6: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
8: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
9: Raadio Kuku.
10: Jäljed gloobusel.
1: Nõnna, et kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis, läheme Transnistria saatega ilma suurema sissejuhatuseta edasi ja Neeme, sina oled ka Transnistrias käinud, sul vist on isegi mitu selku vööl?
2: Kaks selku. Tegelikult ma käisin esimene kord nii, et ma ei mäleta sellest mitte midagi. Ma olin kooliõpilane, meil oli bussiekskursioon, kus me jõudsime välja Krimmi ja ma ostsin Kishinevust, mida toona Kishinjoviks kutsuti. Oma elu esimese pudeli veini passi ei küsitud ja selle veini ma jõin tee peal bussis kohe ära, nii et see, kuidas me sealt läbi sõitsime, täpselt seda ma ei mäleta, ütleme suhteliselt muhvige, aga ma mäletan, et üks kena klassiõde oli, kellega me ajasime juttu väga pikalt sellel öösel. See oli, tegelikult oli see sümpaatne reis, aga nüüd, jah, nüüd käisin kevadel siis ajakirjanike gruppiga, kus Timo oli ka meie pundis ja kui ma juba vaikselt hakkasid need asjad nagu meelest ära minema, siis nii kui Timo rääkima hakkas, siis mulle kohe hakkasid need pildid silme eest jooksma sellest keskväljakust. Et kui Timo mainis siin kuulsuslikast ajalugu, siis Aleksandr Suvorovit, kes rajas Vene-Türgi sõjajärel 18. sajandi lõpus Tiraspoli linna, ülistatakse tänapäeval ikkagi kui üht väga olulist sümbolit ja eks ta sellise Vene Deržava sümbol seal siiamaani on.
3: Ta on mingi
0: rahaühikutel
2: ka. Ja lisaks kõigile teistele sümbolitele, mis seal on nagu lahingutank T-34 loomulikult, eks, siis Leenini kujud, mida nad näitavad rõõmsalt kõigile turistidele ja siis üks selline õigeusu pühakoda, mis näeb ülisarnane välja sellega, mis Tallinnasse on püsti pandud ja väga kullatult paistab üle keskväljaku luige tiigi, kui sealt kuskilt igavese tule juurest ära kõnnid Dnestrija äärest.
3: Nad on ju vist väliselt ka mugavdanud isegi oma riigi lipu ja vapi on ju põhimõtteliselt võtnud ju Moldaavia NSV lipu ja vapi ja selle natukene siis kohandanud oma väiksele Tiraspolile sobivaks.
0: Ja Sirp ja Vasar on täiesti aukohal ja ta on ka linnapildis ja seda hoitakse isegi mitte nagu kohalike tarvis, et me mälestame ja me oleme ja me oleme selle nii-öelda kompartei identiteedi osa sellisena. Ta on jäänud, aga üsna palju mängitakse ka välisturistidele. Mul on sõike tunne jäänud, kes tulevad ja tahavadki selfitada siin Leeninite ja
2: Üks esimesi selliseid suuri sümboleid, mis seal oli, tegelikult ongi nagu niimoodi, nagu oleks mingisugune, ütleme, nõukogude reaalsus kohtub nüüd siis tänase Kremli nii-öelda sellise narratiiviga, aga üks esimesi asju, mida ma ikkagi vaatasin, ma pikka aega vaatasin ühes üks rääbaka kortermaja seina peal, tohutu plakat oli üles pandud, kus austati Tiraspoli aukodaniku, sotsialistliku töö kangelast, seltsimees Valentina, Sergejeva, Solovjovat.
1: Missuguse mulje see pealinn teile üldse jätis? Mina mäletan seda, et kui seal nii-öelda magalarajoonides ringi hulkuda, siis see meenutas pigem sellist nagu hästi koledat Mustamäge. Et see viiekordsed majad, iga korrus eri värvi, igalt poolt parandatud, kes on endale teinud rõdu, kes on teinud sissepoole rõdu, kes on üldse akna kinni müürinud. Ja siis loomulikult kesklinn ise ka sellised iigelsuured sammastega majad. Ma nüüd ei oska päris seda perioodi öelda, millisest ajast on, aga ütleme, kui keegi mulle ütleks, et näiteks stalinistlikud sellised suurooned, siis mulle nagu esimesena need ka kangastuks kohe silmad ette ja tegelikult see tänapäevaste autode ja tegelikult ka linna äärde minnes tavaliste hobusõidukite osakaal oli tegelikult nagu väga suur.
0: Vot hobuseid enam vist ja hoburakendeid enam küll pildis ei olnud. Tavaliste autode osakaal, muidu väga viisakad autode, ega siin midagi öelda ei ole. Muidugi oli sellist ka nii-öelda idabloki masstoodangut näha , aga olid ka seal täitsa korralikud lääneautod sees . Tõsi , mis puudutab nüüd ühistransporti , siis mul laps on väga suur ühistranspordi huviline , ma võtsin talle terve suure hulga neid trolle üles , mis seal sõitsid . no vabalt , 60-ndad , 70-ndad , lasid , pasid , kusjuures Benderist sõidab ju troll otse Tiraspoli , Bender on siis üks kolmest linnast , mis jääb Dnestri vee paremal kaldale veel . et kolm linna on ka selliseid olemas ja Bender on siis vana kindlus ja sealtkaudu siis sõitis tõesti see lasspass , pani üle Dnestri jõe pika silla , pani siis Tiraspoli kesklinna ja need bussiuksed või tähendab trolliuksed olid küll sellised , et noh , kas hingamise peale lähevad lahti ja varbakõksu peale lähevad kinni või noh , ma ei tea , mis pidi nad olid , aga sõitsid . ja täitsa isegi nagu vool vedas neid edasi . aga arhitektuur oli enam-vähem sama , mis sa nüüd kirjeldasid , tõsi , kesklinn oli küll väga puhas , üllatavalt puhas ja selle eest kantakse hoolt , mida autoritaarsem ja kummalisem riik on , seda näitab kogemus näiteks Minskist või kuskilt , no see suitsukoni , kui seda maha peaksid isegi viskama , see korjatakse enne , kui ta üles , kui ta jõuab alla maandudagi , juba mingi kühvel on sul all , noh piltlikult öeldes . et see välimise nii-öelda puhtuse eest kantakse hoolt , see , mismoodi need majad muidugi ka äärelinnades nagu välja näevad , on täitsa jah , omaette kunst , kusjuures nagu hämmastav . kõige selle juures on see , et linna keskel on üks no söögikoht , me käisime seal söömas ja söögikoha nimi oli Back to the USSR .
2: Slov SSR .
0: Ja siis sa lähed sinna sisse ja mõtled , et mis selle asja point on . seal on kõik , seal on need nõukogudeaegsed ülevateeritud välisuksed , kus sa lähed sisse .
2: Eesti NSV lipp oli kuskil välisukse juures .
0: ja seal on terve suure hulga seda kulda ja karda , millist on no vanakraamipoed meil nagu täis .
1: ketiga nuga laua küljes .
0: Keti , seda päris ei olnud , lauanõud olid täitsa viisakad ja no söök oli ka nõukaaegne muidugi . aga mis oli nagu huvitav , ma jäin mõtlema , et miks sa teed sellist eraldi muuseumi sees , kui sa lähed sealt muuseumist välja , see väljaspoolt avaneb kõik seesama pilt , seesama nõukaaegne pilt , et sa ei pea ekstra seda eksponeerima enda nagu sees veel mingisuguse konsistentsina . et sa noh , kõik on nagu nähtud .
1: ja mulle tehtud. Just meenutas ka sealt läbisõites tegelikult nagu no, oleks sattunud sellisesse täiesti tavalisse Venemaa linna . Peterburi ja Uuralite vahel , no okei , Kaasan ja need sellised ufa pealinnad on ikkagi suured ja uhked on ju ja teisel pool Uuraleid on ka vägevaid linnasid , aga noh , ta oli sihuke keskmise suurusega Venemaa linn , täpselt täiesti üks-ühele .
3: kusjuures me kirjelduse järgi
1: hall ja rõsuv , või sihuke rõhuv .
3: Kirjelduse järgi osaliselt kattus ka minu mälupiltidega , noh , kuna ma alles mingi poolteist aastat tagasi viimati käisin ka Kišinjauga , mis seal salata , seal magalarajoonid on ka täpselt see , et noh , rõdu ehitatakse kinni täpselt nii , kuidas tahetakse ja mingid noh , kohutavalt koledaid maju näeb ikka tonnide viisi , aga jällegi kesklinn Kišinjaus on noh , ütleme niimoodi , et areneb ja läheb aina euroopalikumaks .
2: jaa , et ta on nagu selles mõttes on nii , et kui ta mulle meenutas sellist groteskset pilti , nagu oleks sattunud tagasi mingisse lapsepõlve aegsesse sellesse Nõukogude reaalsusesse , et või teistpidi , et nagu mingisse nagu teemaparki , et kui keegi kujutaks ette , et seesama Interrinne , mida Timo ka mainis , oleks näiteks mingisuguse osa näiteks Kirde-Eestist nagu suutnud kuidagi eraldada mingisuguste sündmuste käigus ja siis seal oleks säilinud mingisugune selline keskkond , siis umbes midagi taolist ta ju tegelikult reaalselt on . ja üks asi , mida ma veel sellest tänavapildist räägiks , oleks see , et panelkad , need kortermajad , mul hakkas kohe silma algusest peale see , et igal korteril on justkui külge ehitatud oma see õhksoojuspump . ja see ei ole üldse mitte juhus , sellepärast et kui varem ütleme nii , et Vene gaas põhimõtteliselt tegi elu seal , elu oli põhimõtteliselt tasuta sellisel kujul , siis praegusel hetkel on need väga vajalikud riistapuud ja ma saan aru , et ega seal sooja veega ja muude selliste mugavustega nagu on kitsas käes .
0: viimase aasta jooksul on tõepoolest , kui senimaani oli siis miks , Venemaal oli suhteliselt lihtne Transnistriat kontrollida , tõesti praktiliselt tasuta gaas , soojus , mis on kätte tulnud , pensionilisad olid Venemaalt otsene eelarveline toetus , sõjaline , poliitiline tugi , kõik oli olemas , siis nüüd sel ajal , kus on Moldovas endas separatistlikud meeleolud , ehk siis noh , tegelikult selge kurss Euroopale võetud ja tahetakse Transnistria kaasa võtta , ja rääkimata sellest , et väga palju ressurssi kulub Venemaal endal Ukraina peale ära , sealhulgas see gaas ja kõik muu säärane , siis Venemaa lihtsalt on lõpetanud selle massilise , selle piirkonna doteerimise ära , sest tegelikult tal pole seda ripatsit vaja . noh , reaalselt võttes , mis asi see on , seal on hulk väga kiires tempos vananevaid väga suur hulk inimesi . 360,000 inimest , kelledest niikuinii pooled käivad , pooltel on Moldaavia pass , Moldova pass ja nad käivad igapäevaselt Tiraspoli tööle .
3: Neil on vist topeltkodakondsus on seal üsna tavapärane , et sa oled noh , lisaks Transnistria passile on sul siis nii-öelda kas Ukraina või Venemaa või Moldova pass siis ka , eks ole .
0: jaa , ja Moldova annab neid vabalt välja just nimelt , et neid pehme jõuga rohkem integreerida enda külge . ja seetõttu on ta teinud ka kõikidele Transnistria elanikele enda poolele sõitmise , bussid sõidavad , rongid sõidavad , see tihe liiklus käib , Tiraspoli , Kišinjau vahelt igapäevaselt 100 kilomeetrit , seal ei ole midagi sõita . ja öeldigi meile see number 80,000 Transnistrialast käivad igapäevaselt üle piiri, käivad siis Moldovasse tööle, seal oluliselt kõrgemad palgad, paremad nii-öelda olmetingimused, ta oled õhtuks tööle tagasi, koju tagasi ja kuna olmetingimused seni veel on nii-öelda olmekulud Transnistrias madalamad, siis win-win olukord nende jaoks.
3: No kuidas teie üldse üle saite või kas teile tehti see kuidagi eriti lihtsaks või?
2: No meil oli tegelikult väga, see on omamoodi lugu, sellepärast, et meil oli giid. Ja loomulikult see giid on ikkagi sertifitseeritud vastavate organite poolt sealt ja ei olnud, me ei liikunud ringi kui Eesti ajakirjanike grupp, sest ütleme ausalt, et mõned Moldova kolleegid arvasid ka, et on 50-60, kas me üldse üle saame. Aga noh, tõepoolest, et see oli ikkagi nagu moment, et kui see kaitsevärvi riietes tegelne võtab seal selles piiripunktis, mida ei tohi pildistada, jumala eest, et ärge pildistage, muidu ei saa üle, võtab siis sul selle passi ja lükkab selle skännerisse ja siis sealt jookseb välja siis mingisugune migratsioon karta, mis on siis nii-öelda ühepäevane turismiviisa, selline tšekk. Ja siis noh, nagu endal tekib küll kohe see tunne ja on siin mõned inimesed, kellega ma olen ka rääkinud ja kes selliste teemadega tegelevad, ütlevad, et jah, et need andmed ikkagi lähevad ka FSB-sse otse sealt piirgalt. Mm-hmm.
0: Selle giidiga oli jah, naljakas lugu, me ei tohtinud tema juures olla, ta muidugi näris selle kohe läbi, et me oleme ajakirjanikud. Me ei tohtinud öelda ja me märku anda, giid hakkas juba bussis meile pikalt ja laialt Transnistria ajalugu seletama, ta rääkis seda muel... Noh, mida poleks arvanud, ühesõnaga me ei tea, ma natuke Transnistria ajaluga natuke teistmoodi, kui tema meile seda serveeris, aga me ei hakkanud vastu vaidlema, see oli üldine kokkuleppe. Euroopa komisjoni Eesti esindus, me ütleme kohe ära ka, oli selle nii-öelda riisi eest vedaja meil, kes siis noh, laiemalt võttis Moldova ette. Aga ma arvan, et me läheme siin pausile, siis ma räägin edasi.
3: Jube hea, kui kolleeg teab, millal paus tuleb, nagu jälgib ka kella, tõepoolest teeme pausi.
11: Eestimaine spordiennustusportaal Kuulbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Kuulbet, üllatusteks valmis!
12: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
13: Kuidas?
12: Kolm esimest tarnet on tasuta.
13: Ohoo, aga mis seal valikus on?
12: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
13: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
12: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
14: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
15: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
16: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
3: Oleme tagasi, kena kuulajad, Transnistriast räägime täna ja kolleeg Neeme Korv Äripäeva raadiost on stuudios ja Timo Tarve siit samas Kuku Raadiost. Ja loomulikult Väints ja Karu ka. Timo, jäime just selle peal pidama, et mis grupp see siis täpsemalt oli ja kuidas te sinna saite?
0: Jaa, Euroopa komisjon Eesti esindus kutsus kokku siis ajakirjanikud ja noh, loodetava peatse Euroopa Liidu kandidaatriigi Moldovaga tutvuma, aga Moldovaga tutvumise reisi juures oli siis üks täispäev ette nähtud ka siis meil Transnistrias, milleks me hoolega valmistusime. Muuses esimese hooga öeldi, et passi ei pruugi isegi kaasa võtta, aga siis ikkagi igaks juhuks küsiti, kas passid on kaasas, pärast oli veel, pass tuleb kaasa võtta. ID-kaart kui selline ei pruugi seal piiripuid kas toimida. üldiselt läks see suhteliselt probleemivabalt, ega me olime kõigeks valmis. Küll soovitati andmeside Euroopa Liidust tulles mobiiltelefonis välja lülitada, vigaks juhuks. Ja võibolla, et mõni kolleeg, kes seda ei teinud, võibolla ka hätseb seda mingi hetk tulevikus, ma ei tea. Telefon võis ju sees olla, ehkki väidetavalt mingi Moldova levi sinna sisse ulatub. Esiteks, Transnistria on täiesti isoleeritud rahaliselt, raadiosignaaliliselt ja kõigelt muult säärased. Ehk siis seal on oma mobiililevi, oma telekomfirmad, oma raha ja kõik, mis vähegi oma saab olla. Oma pangakaardid, omad oma. Ja see oma kõik on väga kallis, erineb sellest, mis on Moldova, sest Moldova nii-öelda mobiilsüsteem on integreeritud Euroopa Liidu omasse. Põhimõtteliselt Moldova sellistimine on sama kallis kui Eestis. Aga Transnistrias läheb see asi oluliselt kallimaks ja andmesida mõttes ka. Ja siis see sama suitsupaberile pandud migratsioonna ja kartatska ja siis juba vaatad sellest huviga seda olmet, trollid jäid silma, kaubanduskeskus täis ainult Transnistrialast kaupa. Ja siis Kiidi juuresolekul oli mõistlik olla, ehkki me kõik päris tema ümber ei olnud, ta küll seletas siin seal ja kolmandat korda siin ärksamad ajakirjanikud, kelle väike kaamera küll kaasas, mida muide ei tohtinud välja võtta, aga ikka võeti. Et väikest tänavagi küsituski teha Transnistria inimeste hulgas, et kuidas teil läheb. Seda ikkagi tehti ja lõppkokkuvõttes läks meil ikkagi rahumeelselt. Me tulime ühes tükkis ja tervena tagasi täis igasugused mälestusi ja kellel üle jäi nendel ka siis Transnistria lublasid. Transnistria lublasid vahetatakse, siis meil oli ainuke lugu, et kohe Benderi linnas oli suur kaubanduskeskus. Lähed sinna sisse ja ühest putkast paned siis eurodega see täitsa hakkama. Lõurati nende vastu.
2: Seal oli tore vaadata, et esimest korda siis puutusime kokku seal ühe teenindajaga ja pärast ma sain aru, et sellist teenindajat või teenindaja vormi me kohtasime nagu hiljem ka, et selline kenadaam pilotka on peas üldiselt ja kõik on väga välja peetud. Aga selle Kiidi nime, ma selle tüdruku nime ma ei pannud ka ühegi materjali sisse, sellepärast, et internet on ikkagi leviv ja tal võivad tulla pärast hiljem tegelikult pahandused sellistest asjadest, aga ta oli väga närvis, kui me tegelikult seal Tiraspoli linnas natuke laiali hajusime ja ta ikkagi küsis kogu aeg, ta mõistis, et mina saan aru vene keelest ka ja ta küsis mu käest kogu aeg, et kuhu nad nüüd läksid, mida nad tegid, kui me seal igavese tule ääres olime, et nad olid mures, tema oli mures natukene sellepärast, et ega mingitesse pahandustesse me ei satu ja pärast ikkagi saame kenasti tagasi. Et ma ise proovisin seal teha sellist üks vanakooli tänava küsitlust, et tõtteöelda ma jätsin kõik elektroonikaseadmed maha, võtsin kaasa ühe Hiina 30 rutsise telefoni, panin sinna Moldova kaardi sisse ja see muidugi ütles seal täiesti, ma ei tea, seletamatutel põhjustel kohe üles. Mitte sellepärast, et ta ei toiminud seal, ma teadsin, et ta ei toimi, aga alguses nagu toimis, aga siis kadus ära mul pärast üks tuttav rääkis, et seal ka neid telefone kuidagi skännitakse, et ei teagi, et võibolla äkki midagi toimus, aga lihtsalt pildistamiseks, oma telefon oli ka mul maha jäetud igaks juhuks.
0: Kolleeg Tarmo Maiberg tegi siis nüüd kaameraga, ta läks selle julguse peale, et ta läks tõesti kaameraga, läks püsti, tegi tänava küsitlust inimeste seas. Üldiselt oli kena, noored inimesed elutsid, armunud patseerisid Leenini kuju juures ja nii edasi. Kellel lill käes ja üldiselt elu oligi nende jaoks lill. Väga tore, ma käin Vatki Šinovski ülikoolis, siin on mu vanemad ja kõik on väga tore. Üks mees, väga turske mees. Seda muidu pilti väga seal ei näe, meil näeb, et mehed käivad laste käuga väljas ja lapsi nii-öelda poputamas ja suisutamas. Aga seal oli nii, et üks mees tõmbus kohe eemale kaamerat nähes ja siis nagu Tarmo pärast seletas, üle tee oli näha olnud, kuidas see 2 tundi lapse vankriga oli tal põhimõtteliselt paralleelselt kaasas käinud. Aga kaugelt ta silmanurgast nägi, et järgmine küsitlus ja siis ta läks juba järgmise nurga taha, mees on lapse vankriga kuskil 4. pärna all juba siin, aga kogu aeg oli silma ulatuses jälgis teda kogu aeg. See oli ainuke sihuke ekses, kus sa mõtled, et võib-olla natukene kuskil kuri silm vaatas.
2: Seal võib tekkida küll kergelt ka selline noia, aga see ei ole päriselt ka välja mõeldis, sellepärast, et selle nõnda nimetatud antiigi poe ees, millest võiks, või see suveniiri poe ees, või millest võiks ka oma rääkida, siis seal oli selline üks must kass oli seal ja üks selline päikse käes ilus kevadine päev, üks pingikene ja seal istus üks paabuska ja siis minu esimene vestlus siis kohalikuga oligi temaga. Ja nii kaua, kui me rääkisime päikesest ja sellest, et kevad tuleb, siis ta vaatas isegi täitsa huviga mind, aga siis ma hakkasin küsima nagu elust olust, siis ta ühel hetkel pani sõrme suu peale ja ütles, et ära räägi rohkem, ära räägi midagi ja keeras mulle nagu selja. Samas selle kaks sellist umbes 20-aastast tüdrukut pargis, need lobisesid täitsa vabalt, kalapoe müüjaga rääkisin ka muide. Kalapoest muide võiks ka eraldi rääkida.
1: Timo, sa enne mainisid Leenini kuju ja ma täna oma suureks avastuseks leidsin sellise fakti, et Transnistrias asub maailma suurim Lenini püst, kivis tehtud. Ta küll ei ole pealinnas, vaid ta on pealinnast veidi väljas. Ma olen siiamaani kogu aeg teadmisel, et Ulanu tees paikali all on see kõige suurem. Nii et võt, nii palju olen nüüd jälle saanud targemaks. Oleks toona teadnud, oleks kindlasti proovinud vaatama minna lihtsalt sellepärast, et millist sellist pompöösset kunsti isikukultuse egiidi all on ikkagi maailma toodetud.
0: Kõige kummalisem pilt oli tegelikult minu jaoks näema siiamaani sa seda peast ära, et keegi näitas mul kummaline lugu, seal oli üks maja, kõrgete ajadadega no, piiritletud ja seal keskel olid siis nagu kaks lippu. Tuvastasime ära, need olidki need Lõuna-Osseetia ja Abhaasia lipud. Mõtlem, see Transnistria välisministeerium, kui see nüüd. Ja siis ma kõdagi jooksis juhe kokku, mina ei saanud sellest aru. Sul on sükke moodustis sinna, sellel riigil on välisministeerium, kellega ta siin nüüd suhtleb või kui kellega, kas tõesti nende kahe riigiga, mille lipud on tal hoovis?
3: Kus juures, välisministeri amet on üks, mille president siis otse, välisministeri määrab president, üks ministrites, kelle määrab otse, et osa saab valida peaminister, aga tähtsamad, mille olgas on ka välisminister, saab kahe riigis ju käia. Ja
0: seda enam, et see on ju ka riik või noh moodustis, mida isegi Venema ei tunnust ja see on nagu järgmine sõike valem, mida tuleb nagu ära lahendada enda jaoks.
3: Ma mõtlen selle eluolu koha peal, kui nad ütlesid, et jah, tore on kõik tore, käin õppin seal, aga seal koha peal need, kes ei käi üle piiri, et seal ju okei, must muld on ju, maapind on viljakas on ju, kasvatab mida iganes, 300 päeva aastast on päike, see kõik on tore on ju, on natuke metallurgiat, ise toodavad elektrik, kõik need asjad on ju on olemas, aga mida veel nad saavad teha?
0: Nad saavad Tiraspoli šerifilt palka. Nüüd me peame rääkima sellest, mille peal seisab üleüldse selle Transnistria majandus. See on šerifi nimeline suur konglomeraat. See väga segastel erastamise aegadel kaks ettevõtliku meest, kellest nüüd on saanud kindlasti Transnistria esirikkurid. Moodustasin kompani nimega šerif, see hakkas seal naftatööstustes pihta, nüüd on absoluutselt kõik. Iga viimase kui poeni vaatad praktiliselt šerifi nii-öelda kontrolli all riigi suurim jalgpalliklubi või piirkonna suurim jalgpalliklubi.
3: Huvitav, mis selle nimi on?
0: Tiraspoli šerif, eks ole, ja nad absoluutselt kõike seda kontrollivad. Eks seal omanike hulgas on ka igasugused pahandusi olnud, kes on põgenenud mingite pahategude eest, kes on põgenenud palgamõrvari eest, noh, nagu seal kandis see tihti lugu kipub olema. Et see täisomanike suhe, ma ei tea, aga ma tean seda, et kõik on, noh, tõesti on absoluutselt šerifi kontrolli all ja see on ka nüüd üks põhjuseid, miks piirkond on nii keeruline Moldova enda jaoks, kes tahaks ta endaga integreeruda ja miks see piirkond on kogu maailma jaoks hästi keeruline, sest piltlikult öeldes majanduslikult valitseb jah seda see sama šerifi konglomeraat.
2: Ja et ma siin rääkisin enne kalapoest, et võibolla võiks sellest kalateemast ka natukene rääkida. Ma ei teagi, kummast ma tahaks enne rääkida, kas kalast või konjakist. Et tegelikult ju seal piiripunktis oli selline plakat, mida me seal kõik rõõmsalt pildistasime, et Prednistrovia is the best country in the world. We make konjak, not war. Et mis pagana konjak on ju. Ja tõepoolest neil on seal selline ettevõte nagu Quint, mis on siis konjaki vina, Inapitki Tiraspolia või on see on tegelikult nagu akronüüm. Ja siis selline äri, sa saad põhimõtteliselt nii-öelda võtad sellise kanistri kaasa ja ise
0: lased. Sa kujutad ette tipp konjakit tehase poes. Mina sinna juhtunud, aga ma kuulasin suu ammuli, kuidas kolleegid läksid ja ütlesid, et kuule, 10-liitrisest plahkast kuni sellise 0,2 plaskuni välja kulbiga tõstetakse sulle kaasa nagu vanasti kvassi või lahti sõlle. Ma ei ütle, et pardinina, aga me Tallinnas ju mäletame need juurde või õllekeid ja kõike värke. Lähedki nii-öelda oma pankaga, lähed sinna ja kallad konjakist käib jutt. Ja sealt on okei,
3: see lihtsalt täpselt brändist siis.
0: Aga seal on ikka niimoodi, et lihtsamehe brändist kuni ikkagi päris udupeenteni välja, kus sul lüüakse tempel peale, pitseeritakse karp kinni, mida lubatakse ka välja tuua. Või kanister peale.
2: Tead, Karu, ma haardan su maailma pilti ikkagi, sellepärast, et mulle kunagine Kasastani suursaadik, minu hea sõber, kunagi tõi mulle ka sellise joogi nagu Kanjak Kasastan. nii et nad võivad seda nimetada põhimõtteliselt nii ja naa.
3: Kuidas tahavad.
2: Ja kui me räägime siin sellest, et villitakse suvalisse taarasse, siis tegelikult neid pakitakse ikkagi ka noh, nagu täiesti luksus.
0: Ja kristallpudelitusse.
2: Ja kristallpudelisse ja võid seda siis kaasa osta, aga risk on see, et kui sa sealt ikkagi saavud sealt Moldova poolt, siis mõnes lennujaamas võid sellest ka ilma jääda.
3: Me neeme sinu kalajutuga, peame pärast pausi tegelema.
17: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
18: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
19: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohviood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
20: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
21: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
22: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
23: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam kindlustus.
24: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
16: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Hääd kuulajad, tere tulemast tagasi. Meil on stuudios Timo Tarve ja Neeme Korv. Ja Timo, sul oli veel selle konjaki loo juurde ühtest lisada.
0: Ja noh, tegelikult asjad öelda, et see sama Tiraspol ja kogu see Transnistria regioon on üks suur konjaki peale. No ütleme brändide kohta ja see Kvint on ikkagi no, omas nii-öelda nišis ja spetsialistid ütlevad.
1: Mulle see Kvint tuleb kuidagi väga tuttav, et see oli mingisugune nõukogude aegne pärand.
0: Jaa, ta nõukogu aegne pärand ja no kuulge kultusjook Peelo ja Aist, see on ju kõik Tiraspoli päritolu.
1: Nii.
0: Ja sealt on need juured kõik välja kasvanud ja mis on nagu huvitav, Transnistria tooted läbi Moldova jõuvad väga vabalt Euroopa Liidu turuline, pole mingit küsimust, Moldova pole mitte mingit piiranguid seadnud, see on üks pehme jõupoliitikatest.
2: Ainult üks aspekt on juures, et need on Moldova tooted.
0: Just. Moldova toodud tuleb peale kirjutada selleks, et te saaks Euroopas müüa. Aga Tiraspolis endas saab vaata meidin Tiraspol, Moldova. Noh, selline lugu. Ja siis saate välja tuua, siis saate te eksportid, eks ole?
2: Mm-hmm. Aga ma tahtsin rääkida ka teisest sellisest ikkagi väga suurest eksportartiklist, mis on kaaviar, must kalamari. Nad tegid kunagi, kuna oli know-how oli olemas Vene taust, eks ole, et Nestri jõgi, mage vesi, eks ju, tööjõud väga odav, nad tegid sinna vägevad sellised tuura kasvandused ja praegu see Akvatiiri nimeline ettevõtte, mille firma poes ma ka käisin seal, toodab ikkagi väga sellist, noh, sellist kvaliteetset musta kalamarja, mida siis tõesti ka eksporditakse ja see on, ma olen aru saanud, et see on ka, ta ei ole küll mingisugune nii-öelda suurim nii-öelda majandusharu nende jaoks, aga ta on ülioluline ühesõnaga valuut allikas ka muuhulgas, sest see jõuab igale poole lääne riikide turgudele täpselt samamoodi.
0: Mina ootasin ikkagi päeva suur hetk oli ikkagi, kui kiid lubas, et kindlasti käime läbi ja võtame ka kohalike suveniire. No kuule, sa teiks ootelis see rikki ainuke asja, mille pärast üldse tasus minna pussi peale, et oodata kohalike suveniire. On ta siis Transnistria kujulised külmkapi magnetid. Ja siis, kui see peatuseks kahele jõudma, kõigepealt oli see, et vähendati meie nii-öelda turismipoes või seal suveniiripoes käimise aega ja küll jookseme, kes jaotab ennast ära, kes jooksis konjakipoodi, kes jooksis kalapoodi, kes jooksis mina jooksin loomulikult siis suveniiripoodi. Ma pidin ukse veel pikali kukkuma, et kas siin on teine ruum veel või ei ole. Ühesõnaga üks tavaline, klassikaline paneelmaja, ma ütlen, et keldrikorrus, aga esimese korruse tuba, mõõtmõttes 5x5 meetrit. Aha. Ja sisustus, milles seisnesid Transnistria suveniirid, sõbrad, minge Balti jama 3. korrusele, kus on antikvariaadid. seal on see valik oluliselt rikkalikum, oluliselt puhtam, oluliselt parem. No mis ma teen viisnurgaga furaškaga, mille puhul mitte ühtegi transnistriale viitavat asja, kõik nõukaaegsed mündid, kopikad, ketast, telefonid, viatka pesumasinast, kuni jalanartsudeni välja, no mitte midagi pettumusel üleüldine. Ma tulin välja siis ja ma ei võtnud ka midagi. Need mõned transnistri rublad mul sellest reisist mälestuseks jäid, et kui teid kutsutakse, siis tõesti transnistri suveniiripoodi arvestega sellega tegemist on meie mõistes klassikalise väga halvasti varustatud antikvariaadiga.
2: Oi, mina küll võtsin, et tead kui ma, ja mul oli umbes samasugune elamus ka nii-öelda kodus kotti lahti pakkides, kui ma tulin kunagi Jaapanist ja siis võtsin välja mingisuguse kuivatatud mingi mereeluka, mingi pinnalaotuse ja siis kõik nagu silmad läksid suureks, et kui sealt minu kotist tuli kõigepealt välja seltsimees Brežnevi külmkapi magnet, see oli tõesti ikkagi hästi tehtud, see oli, need olid need nii-öelda nende nii-öelda värskelt toodetud kaubad, aga muidugi transnistriaga see seos Milline, eks ole,
0: transnistriad, see üks naturaali, no see näitab ka, see on ühtepidi nagu nende identiteedikriised, mis ega täpselt ei tea, kes me oleme või kuhu me kuulume. Meil ei ole isegi oma nii-öelda rahvusliku suveniiri kuskilt võtta.
2: Brežnev ja Putin olid nagu kõrvuti seal, nende Putinist oli ka igasuguseid selliseid põnevaid asju.
0: Ja see Putin vist panigi mind selgapäeval, mõtlesin, Jeerum, kui ma nüüd ostan siit selle Putini või ma ostan selle Brežnevi, ma ju toetan seda. Siin hakkas nagu kuskilt hakkas see vastu tõrgeda olema. Nii et isegi Kvindi konjaki headele kodustele vanematele, kes mäletas, sõitsin neid peale aisti mekke, et selle ma võitsin ka pigem Moldova poolelt, siis seal oli see vabalt müügil.
1: Neeme, sul oli üks kalapoe lugu või see oligi see kalamarja teema?
2: See oligi see kalamarja teema, aga seal oli ka üks pilotkaga taam.
1: Seda sai ka siis osta nii, et pangega endale koju kaasa?
2: Ei no, pangega mitte.
0: Seal oli ikkagi udupeen nii-öelda juhis juures, et esimesel võimalusel pange külma ja hoidka, aga meil oli pikk päev veel ees, nii et...
1: Pidite bussis ära luristama kilekotisse?
2: Ei, tähendab, ma kogu aeg kartsin, et selles hotellis, kus me oleme, seal oli ja väike külmik ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et ma unustan selle sinna, noh, nagu minibaari tüüpi asi, et ma unustan selle, siis keegi tuleb vaatab, et ossab toint, mis seal sees on kohe, nii-öelda, hinda pole ka juures, et võib kohe ära tarbida, aga ei, ma ühe väikse sellise purgikese sealt kaasa tõin, aga see kalapoe müüja, jah, et temaga ma üritasin ka vestelda ja ta oli ka hästi valvsaks muutus, sest ma küsisin, et kuidas hinnad ja värgid ja nii, ta ütles, et ikka ostetakse, aga nüüd ostetakse juba vähem ja siis ta ütles, et kuidagi niimoodi, et nemad hoiavad hinda. Ja ma tahtsin täpsustada veel, et kes need nemad on, aga kes tuli üks meie seeringaga ja siis ma vaatasin, et ma ei hakka seal nagu rohkem rääkima.
0: Kui kellelgi nüüd, jah, vabandust, tekis mingi isu minna, siis kindlasti käige ära, sest et noh, sellisel kujul nagu ta praegu on, miski ütleb mulle, on teda suhteliselt viimast aega, et võibolla midagi on sündimas, sest et juba see, kuidas Vene gaas on sealt ära kadunud ja mingisugused märgid on üleval sellest, et kohalik elatustase ei pruugi enam selline olla, et väga neile meeldiks sinna piirkondaga jääda madalate hindade ja noh, kõrge noh, tööhõivatuse pärast. Sest et Moldova praegune tee Euroopa Liidu kursil on üsna selge, mingi ajaaken siin on ja kas siit tuleb ka mingit vastuvõidin, et ida poolt ma ei ole kindel ja see kogu lugu võib kulmineerida sellega, et ühel hetkel läheb transnistri lihtsalt lukku nii nagu ta praegu Ukraina poolelt ongi. Nii et suhteliselt tiimane hetk minna seda nostalgiat kogeda, kui kellegile see midagi annab, sest minu üld mulje lõpuks oli ikkagi see, kui vaatasin neid inimesi, kes seal ohetasid, ahetasid ja seitset pidi ennast Lenini pilti, tegid selle sama Suvorovi või Lenini kujuga. Siis, no esiteks ma olen Transnistrias käinud 2003 juba ka, käisin Tiraspoli Šerifi ja FC Flora mängu vaatamas. Sellest mul väga nagu mälestus ei ole välja arvatud see, et mobiiltelefon seal üldse toona ei levinud. Aga noh, minu jaoks on see kõik olnud. Ma olen peaaegu, et ka pioneer olnud, üks aasta ei puudu. Ma olen oktoobrilapse märki kannud, ma olen neid maju näinud, ma olen ka keskmisest rohkem Venemal käinud lapsepõlves, mis tõttu nagu mind ei pannud mitte ükski asja üllatama välja arvatud see puhtus. Ja noh, eriline hiilgus, mis puudutas seda sõjamemoriaali, mida hoiti ikkagi päris korralikult tauses.
2: Ja ei, ma peaaegu, et võiks seda sama öelda ja ma tuletaksin siin meelde siis seda, kui me käisime selles tagasi Nõukogude Liitu söögikohas, siis seal oli igaühele pandud siis ka pits haljast, ma nii-öelda maja poolt ja siis üks meie seltskonnast tõusis püsti siis eesti keeles ütles, ma ütlen kiire toosti, et see jama siin ruttu ka kokku
0: vaistus. Et see värd moodustus siin kokku vaistus.
2: ma ütlesin talle pärast hiljem, et tegelikult varsti ei saa seda öelda, sellepärast, et mingi tehis aru, tõlgib selle kohe sulle ära ja siis tuleb sul nagu tegemist selle.
3: Aga lihtsalt, noh, mina ainuke, kes ei ole käinud, kohe tekibki see küsimus. Kui ma olen Moldovas ja tekib nagu täitsa lambist idee, et kuule, käiks ikkagi korra Tiraspolis ära.
2: Pole probleemi.
0: Mitte mingit probleemi. 100 kilometrit autoga.
3: Eesti passiga,
0: Euroopa Liidu passiga, piirile lähed sisse.
3: Kui seal on jube palju Ukraina templeid.
0: ei ole küsimust ei ole. Selle peale. Mm-hmm. Ma mäletan muuses 2002-2003 me olime seal jalgpalliliidu delegatsiooni bussis ja no siis löödi ikka kulpi selle peale, et seal on nagu väga uhke lugu, et mida rohkem on sul noh, nii-öelda mingit paguniga inimesi, ükskõik mis staatuses sõna president maksab juba väga palju selle mm-hmm. edasi. Ja minu teada ka ühistransport liigub täitsa vabalt, kui sa ilma autota lähed ja seljakoti rendurina.
2: Ja võta kaasa sula raha. Meie ajal vahetuskurss oli 18,6 kohaliku rutsi oli 1 euro.
0: Nii. Ja
3: saab
0: vabalt igal pool kaubanduskeskused on tavaliselt esimesed korrused sellised. Tiraspoli äärelinnas on täitsa olemas nii-öelda kohalik meie mõistes hübe gigamarket, noh põhimõtteliselt sõpruse rimi suurune umbes.
2: Šerif kannab kõige eest hoolt.
1: Ma vaatasin igaksuks järgi ka need inimesed nagu ikka, et kes on tõusnud sellest riigist sellisesse popkultuuri teadvusesse ja põhimõtteliselt leidsin sealt kaks inimest. Üks oli täiesti tundmatu nimega mingisugune räppar, kes on väga kuulus kirjade järgi Venemaal ja Ameerikas. Aga sellist nime isegi kuheldades ei tulnud välja, et juhu on lihtsalt nagu liiga kuulus mees juba. Ja siis teine, kes välja tuli, on selline tütarlaps, kelle nimi on Valeria Lukjanova, 85. aastal sündinud ja ta on siis kohalik modell ja nii-öelda meelelahutaja. Ja tema on siis maailma teadusesse tõusnud sellega, et tema on inimbarbi. Mm-hmm. Kes tahab, googeldage, Valeria Lukjanova on tema nimi ja ongi kogu lugu, et ülejäänud olid kohalikud poliitikud ja siis paar kuulsat advokaati, kes on siis nii-öelda oma elu jätkanud Ukraina poole peal, aga on oma sünnikohaks märkinud Transnistria. Mm-hmm. Mida teile see giid riiki tutvustades välja tõi? On sul ka mingid omad Skype'id, omad poldid?
0: Nii palju, kui ma mäletan sellest jutuajamisest, ma olin suhtsin bussi tagaotsas ja mingi hetk ma sain aru, et ta räägib ikka teilgi jama. Siis ta rääkis ikkagi päris keerulisest ajaloost, venelased, türklased ja ta oli ikkagi oma jutuga, ta ise oli sealt ju pärit, elas küll Moldova ja Kishinevus, et ta oli nagu oma südames nii-öelda kaastundlik sellele rahvale, kes on nii palju kannatanud siin eriti 90. aastatel, kus noh nii-öelda vägivallatsedes üritati selle riigi saatust ilma kohalike elanikega konsulteerimata paika panna ja tohutas, et ratatatatatata juurde kohalike staare, keda ta seal mainis või midagi muuta, nagu väga ei olnud. Oijatus oli küll hästi palju, et igal pool, kus me nagu lähenesime mingit laadi tundlikule objektile, kui käskis ta telefonid maha panna või palus kindlasti mitte pilti teha. See juures ma ei tea paljud seda järgisid, aga noh, ma olin sõnakuulelik, ma katsusin ikkagi mitte, jah.
2: No seal on ikkagi ju neid Vene sõjaväeosi ja nõnda nimetatud varjatud tanke, kus seal pidi mm-hmm. olema, aga no ma arvan, et need jutud on tänapäeval tegelikult palju suuremad, nii nagu kui me tagasi tulime, siis siin kuskil mai keskpaigas pälvis ka rahvusvahelist tähelepanu üks mingi Putini ukaas, kus ta nagu umbes teatas, et nüüd on nagu lihtsustatud korras, saab sellele kodakondsus Transnistrias, et sellele asjale ei maksa ka nagu liiga palju tähelepanu pöörata, et tegelikult me teame seda, et mis Putinisse puutub, siis noh, tal ei ole vaja mitte mingisugust põhjust, mitte mingi asja tegemiseks, et kui tal on tahtmis, siis need asjad lihtsalt toimivad.
0: Ühe asja, et näha, Transnistria valitseja on väga ohtlik olla, tavaliselt kõik endised peaministrid, presidendid on kinni pandud, riigis sunnitud põgenema.
1: Peruga umbes sama lugu.
0: No sama lugu, jah.
3: Meil on aeg otsas. Vaatasime sellisele põnevale moodustisele, täna otsa nagu Transnistria ja stuudios olid lisaks saatejuhtidele ja saame neile öelda suure aitäh, kolleeg Timo Tarve. Ja samuti kolleeg Äripäeva raadiost Neeme Korv, suur aitäh teile mehed tulemast.
0: Aitäh teile kutsumast, väga tore oli.
2: Aitäh, oli au.
3: 205. saade sarjast teile Gloobusel. Teeme nüüd väikse suvepuhkuse, kuulake meie endi poolt välja valitud korduseid teile suve rõõmuks, mis me ise oma varasemate saadete hulgast oleme välja valinud ja tervitame ka omalt poolt siis saatejuhid Andres Karu ja Väino Laisar.
1: Ilusad suvejääd, kuulajad ja püsiga avarad.
4: Jäljed Gloobusel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Vandeadvokaat taotles kaupo suhtes teenistusliku järelevalve alustamist. Elanikud usaldavad enim siseturvalisuse valdkonna asutusi. Poola pidas kinni Putini kriitiku tapmises kahtlustatava. Tänagi sajab hooti vihma, peamiselt keske lõuna Eestis õhusoe võib tõusta 23 graadini. Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimest Mihail Kõlvartit 24 ning EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Reformierakonna asutaja ja selle endine esimees Siim Kallas tõdes intervjuus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimisi arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Värskest avaliku arvamuse uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt päästeamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirkeskus 91 ning politsei- ja piirivalveamet 83%-ga. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Advokaati büroo NAM vandeadvokaat Kristjan Tuul tegi siseministeeriumile taotluse alustada kaitsepolitseiameti suhtes teenistuslikku järelevalvet seoses side ja teenuse pakkujatelt isikute e-postkastide sisu ilma seadusliku aluseta ning kohtu loata välja nõudmisega. Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo ütles Rahvusringhäälingule, et ministeerium analüüsis taotluse põhjalikult läbi ja leidis, et ei saa teenistuslikku järelevalvet läbi viia, sest tap soovitab ministeerium advokaadil pöörduda prokuratuuri poole. Poola politsei võttis kinni mehe, keda kahtlustatakse kaasosaluses Venema presidendi Vladimir Putini suhtes kriitilise Vene pagulaskunstniku tapmises. Poola peaminister Donald Tusk kirjutas sotsiaalmeedia platvormi X, et tapmises kahtlustatav kasutab Gruusia passi ja lisas, et Poola jõustruktuurid tegelevad mõrva tellija välja selgitamisega. Ukraina ründas täna vara hommikul Moskva lähedal asuvat naftatöötlemistehast põhjustades seal suure tulekahju. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Droonirünnakus teatati ka Venema Rostovi oblastis, Kuukova linnas, kus tabati naftahoidlat ning Ukraina droonid tabasid ka okupeeritud Krimmis asuvat võtmetähtsusega raute silda. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe, Lähisida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Pärast teate avaldamist langesid nafta hinnad täna üle $2 barreli kohta, mis on madalaim tase, alates märtsi algusest, mil USA ja Iisrael alustasid rünnakuid Iraani vastu. Ja Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused. USA kaitseminister Pete Hedget kiitis NATO liitlaste edusamme kaitsekulutuste suure eest ning märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Viimasel ajal survestab Washington liitlasi igati oma kaitset tugevdama.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, vaid päeva teises pooles võib Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati sadada hoovihma. Puub läänekaare tuul kiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhu soe võib tõusta 23 graadini, rannikul jääda pidama 15 graadi juures. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
2: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, Piletilevis.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
7: Nädala raamat.
8: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilen Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
9: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Naerusuist neljapäeva. Saade Sihik alustab ning saatejuhid Ainar Russar ja Timo Tarve on ühes külalistega valmis panustama Kuku Raadio eetrisse järgneva tunni jagu jutuajamisi päevakohastel teemadel. 18. juuni on päev, mil toimunud üks märgilisemaid lahinguid vaated kogu maailma ajaloos. See oli Waterloo lahing täna 211 aastat tagasi, kus Elbasaarelt eksiilist põgenenud Napoleon Bonaparte tegi oma 100 viimase päeva raames viimase püüdluse impeerium taastada, asudes lahingusse Briti, Hollandi, Belgia, Saksa ja Preisi vägedega Brüsselist 15 kilometrit lõunas asuvas Waterloo küngaste juures. Erakordselt verise lahingu Napoleoni väed kaotasid. Kokku hukkus sai haavata või langes vangi umbes 60 000 sõdurit ja Napoleon oli sunnitud loobuma teistkordselt troonilt ja saadeti eksiili Sant Helena saarele, kus ta ka 6 aastat hiljem suri. Aga Waterloost, nagu teame, on saanud suur sümbolväärtusega kujund, ta on jõudnud ka popkultuuri, klassikasse ja erinevatesse kõnekäändudesse. Riigikogu lõpetab täna selle kevadise istungjärgu. Kas saab läinud pool aastat lugeda valitsuskoalitsiooni Waterloo's, on veel raske hinnata. Eile õhtul menetletud 30 seaduseelnõud ja sisepoliitiline olukord Eestis on teemaks meie saate avakülalise Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni esimehe Toomas Uiboga. Brasiilia pealinnas Brasiilis on käimas kibedad ettevalmistused Eesti saatkonna tänavuseks taas avamiseks Brasiilias ja Lõuna-Ameerikas laiemalt. Me ootame stuudiosse Eesti asjurit Brasiilias, diplomaat Kalvi Noormäge, et nendest töödest ja tegemistest laiemalt rääkida. Energeetika ettevõtte oleks elab Elvis sel nädalal kaitseministeeriumilt Eesti kaitsevõime toetaja kuldmärgise. Riigikaitsest kui vundamendist edukale ettevõtlusele ja mitte ainult sellest tuleb stuudiosse rääkima

0: seisu lootusetuses siis aru või?
1: No kuidas võtta, jah, et palju oli kolmandaid lugemisi ja tõepoolest esimesed olid ka sellised 51 hääle hääletused, et read tuli sirged hoida ja saime kenasti hakkama.
2: No eilne saak oli päris tõhus, olulisemad vast ikkagi lisaeelarve, tuumaenergia ohutuse seadus, samuti nakkushaiguste tõrje ennetamise seadus. Kas nende viimase kahe osas on nüüd Eesti jõudnud kaasa aega nii pandeemiate kui ka siis tuleviku energia osas?
1: Jaa, ma usun küll, et tegelikult on väga mitmeid selliseid seadusi, mida on püütud teha, noh, võiks öelda isegi 10-15 aastat, aga ei ole suudetud ära teha ja mul on kohutult hea meel, et selline ajalooline seadus nagu tuuma ja ohutus, tuumaenergia ohutusseadus samuti sai nüüd jõu sisse, mis annab siis eeldused, loob eeldused Eestis tuumaenergiat arendada. Et olen selle teemaga väga-väga pikalt tegelenud ja tõesti tunnen hea.
0: No, lisaeelarve vastuvõtmise kohal rippus tegelikult tõsine kirves. Mis oleks saanud siis, kui see jäänukski vastuvõtmata, oskate meile selgitada?
1: Ja no lisaeelarve ei ole päris see sama kaaluga kui riigieelarve, et isegi kui oleks läinud väga halvasti, siis eks oleks saanud uuesti üritada, et see ei kutsu esile koheselt erakorralisi valimisi, et ta on natukene teissugune seadus.
2: Nüüd see, mis selle lisaeelarve vastuvõtmisele eelnes, ehk siis sotsid algatatud erakondade ülene koosolek ja võimalik kokkuleppe riigieelarve tasakaalu pürgimisest sellest ei saanud asja. Mis seal koosolekul juhtus ja kes seal siis seda erakondade ülest kokkulepet pidurdab?
1: Ma arvan, et keegi ei pidurda, et tegelikkuses on ju kõik ühel nõul, et mingid piirid tuleb seada nii laenukoormusele, kui ka siis teha mingi plaan, kuidas liikuda tasakaalu poole, eelarve tasakaalu poole, et selles osas ei ole ju kellegil eri arvamuse. Minu jaoks on nagu olulisem see, et kuidas sinna jõuda ja kui ma koosolekul ka seda küsimust nagu tõstatasin, siis see sellest ei soovitud nagu rääkida, et noh, mulle tundubki nagu, et loomulikult me võime kõiki asju kokku leppida, aga kõige olulisem on ikkagi see, kuidas sinna jõuda. Et noh, Eesti 200 jaoks kindlasti ei ole lahendus maksude tõstmine. Me arvame, et see maksukoormus peaks jääma sinna, kus ta on, maksimaalselt sinna, kus ta on, ehk siis kuhugi 35% juurde. Ja meil ei ole ka probleeme leppida sellega, et riigi siis laenukoormus võiks jääda sinna 30% juurde. Et, ja mina ausalt öeldes ei kuulnud küll kedagi, kes sellele vastu oleks. Küll läks ta natukene selliseks poliitiliseks seal opositsiooni poolt hakkasid tulema igasugused kõnesid, miks Eesti on praegu seal, kus ta on ja selline vaidlus, noh, tegelikult see ei olnud selle koosoleku eesmärk.
0: Kas teie ja Eesti 200 on tegelikult seda meelt, et kui vaja, siis tuleb vastu võtta ka mingid ebapopulaarsed otsused, ma ei tea, sotsiaalsüsteemi näiteks muutes?
1: Noh, kui nüüd vaadata sellel 3,5 aasta tagasi, et siis on ju väga palju ebapopulaarsed otsused vastu võetud.
0: Ega muidu ei saagi valitseda.
1: No ei saagi, jah, ja eks selle hind on ka, eks ole, see sama reiting, aga me tõepoolest ei ole tulnud poliitikasse selle reitingu pärast, et me näeme nagu asju, mis tuleb ära teha ja kahjuks on väga palju ka ebapopulaarsed otsuseid, et midagi ei ole teha.
2: Aga mis siis oleks variant? Ma ei tea, pensionide külmutamine, eks teil endal on ju ka ideid, kuidas sinna tasakaalu poole pürgida?
1: No jah, see on äärmiselt tundlik küsimus, aga arusaadavalt on kõige suurem potentsiaal, kus kohas siis kokku hoida ongi just sotsiaalvaldkond. Seal on nagu kõige suurem kõige nii-öelda suurem raha, et kui siin võib-olla opositsioon viitab sellele, et riiki tuleb õhemaks teha,

0: Ja kuskil mingi amet kinni panna, noh siis tegelikult on ju promill sellest vajadusest tegelikult. Et noh, siin tuleb otsida neid kohti ja kindlasti on vaja ka teha väga valuseid otsuseid. Et, aga me ei ole selles mõttes sellist plaani või sõiduplaani veel nii-öelda paika pannud, aga see saab olema kõige olulisem küsimus, jah.
1: Toomas Uibo, ma tean, et te vastate nüüd väga diplomaatiliselt, aga vastake kas või diplomaatiliselt. Kuulge, teie valitsuspartneri Reformierakonnal on ka mured, sellepärast, et noh, reiting reitinguks, aga endised rahandusministrid ei hääleta lisaeelarve poolt, parlamendisaadikutest kindralid teevad etteheiteid kaitseministrile. Jälgite murega valitsuspartneri juures toimuvat?
0: Ja noh, eks mul on see esmakordne kogemus olla siis Riigikogus nii-öelda vahetult enne valimisi, et ja ma tunnen ka sellist kerget temperatuuri tõusu. Eks inimesed omal moel proovivad siis silma jääda ja teha mingisuguseid käike, mis neid nii-öelda siis kuugi areenile tuleb. Aga ma olen ikkagi seda meelt, et see poliitika on selline meeskonnasport ja tuleb hoida read koos ja koos neid asju teha, et noh, minu jaoks oli ka see väga halb üllatus ja et sellisel moel siis oma eriarvamust väljendati, et tavaliselt on ikkagi niimoodi, et hoiatatakse ette, hakatakse läbi rääkima ja alles siis, kui on kõik nii-öelda pardal, saadetakse see eelnõu suurde saali, aga see kord läks jah teistmoodi, et kerge pettumus küll, aga ma ei näe nagu täna sellist põhjapanevat probleemi siis koalitsiooni partnerite vahel.
2: Õhk on kõlakatest paks. Kas teil on, Toomas Uibo, teadmist koalitsiooni partneri plaanitavast valitsusremondist või lausavahetsest?
0: Ei ole. Et kui keegi seda kuskil koridoris rääkinud on, siis minu kõrvu see vähemalt ei ole kostunud.
1: Mis on saamas automaksu muudatustest või lausa selle maksu tühistamisest, mille just teie fraktsioon ja teie isiklikult ka lauale tõssite aasta tagasi, oli see teie teema, aga see ei ole kuhugi nagu jõudnud.
0: No ja automaksu osas kõige halvem asi, mida täna teha saab, on see, et rääkida sellest, et see tuleb tühistada, mis annab turule väga uue, väga segase signaali, et ja halvab neid automüüjaid eriti raskelt, et minule on vähemalt jõudnud nende poolt palve, et ärge palun mängige rohkem selle automaksuga või selle ärajätmise temaatikaga, et raske meil rahulikult tööd teha. Et, aga mis puudutab jah, mingisuguseid väikseid parandusi, siis seal on küll üks teema, mida soovin lauda tõsta, on just see peatatud kandega sõidukite registri nii-öelda maksu alla minek. Et meil on siis selles registris seal oma 100 000 sõidukit ja mõni inimene ei mäletagi, et tal 25 aastat tagasi oli tema nimel üks sõiduauto, mida pole eksisteeri enam siin maamunal. Ja nüüd kui siis selle sõidukiest tuleb nagu automaksu arve, siis noh, pehmelt öeldes on inimene pahane. Et see oli mõeldud ülemineku perioodina, et siis 2 aasta jooksul inimesed nii-öelda annavad teada, mis nende sõidukidest saanud on ja see siis lõplikult igasugust kõikidest registrisest kustutatakse. Aga mulle tundub, et see registri puhastamine ei ole nii kiiresti toiminud nagu seadusandja arvas, et ma arvan, et see tähtaeg tuleks kindlasti edasi lükata.
2: Teil seda pelgu ei ole, et kallis koalitsioonipartner ühel hetkel, kui see osutub heaks päästerõngaks, tõstab ise selle lauale, et populaarsust ja manti võtta enne valimisi?
0: Noh, kõike võib juhtuda muidugi, et aga jah, jällegi need poliitilised punktid on minu jaoks nagu selline võõras teema, nagu tegelen päris asjadega, et need asjad valmis saavad ja kui siis keegi tahab seda punkti endale saada, jumal temaga. Et aga jah, see on probleem, mis tuleb kindlasti ära lahendada ja veel selle aasta jooksul.
1: Toomas Uibo, te olete Riigikogu vist ühe kõige uuema erikomisjoni, Venemaa mõjutustegevuse selle rahastamise viiside ning sellega seotud riskide uurimiskomisjoni liige. Kuidas see komisjon tööle on hakanud või õigemini ma tahaks küsida, millega te näiteks hetkel tegelete selles komisjonis?
0: Jaa, need komisjoni istungid käivad iga nädalaselt peaaegu, kuuleme üle erinevaid siis ametkondi, oleme käinud ka ühel väljasõidul Riias, siis NATO struktuuris oleva sellise uurimisasutuse vaatamas seda tööd ja eks selle komisjoni eesmärk on siis lõpuks koostada raport, mis kõik selle teema kokku võtab, kuidas toimub Eestis tegelikult selline Venema mõjutustegevus, et me ei ole jõudnud päris veel sinna maani, et võib-olla kutsuda mingisugused isikuid, kes selle Eesti vastase nii-öelda tegevusega tegelenud on, aga täna kaardistame jah siis kõikide uurimisasutuste ja julgeolekuasutuste nagu vaadet sellele, mis olukorras me täna oleme ja ütleme, et midagi ilusat seal ei ole.
2: Aitäh tulemast, Toomas Uibo, Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni esimees.
0: Aitäh.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
7: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
8: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud 5:00. Näeme turul!
7: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga! Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast 16:00 uudiseid.
9: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
10: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
11: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudios tervitada Eesti asjurid Brasiilias, praegu kodumal käimas olevat Kalvi Noormäge. Tervist!
12: Tere päevast!
2: Kalvi, Eesti saatkond Brasiilia pealinnas Brasiilias on avamiseks valmis, suursaadik Monika Kase peaks alustama augustis, millal on siis saatkonna pidulik taasavamine?
12: Plaanime praegu novembris seda korraldada, vaatame, kuidas elu tegelikult asju korraldab, aga jah, hetkel on plaan novembriga see asi maha saada.
1: Ladina-Ameerika suure riigi keskosas asuv Brasiilia on pealinna staatuses alates 60. aastast. Tegemist on Eesti mõistes suure linnaga, üle 2,5 miljoni inimese elab seal. Kus Eesti saatkond asub? Kas mõnes nõnda nimetatud diplomaatide linnaosas või kus?
12: See linn on tõepoolest 60. aastatest pealinn ja seal on need riigid, kes tulid kohe siis sinna, kui pealinn üle viidi, on, ma ütlen veel selgituseks, et see linn on lennuki kujuline ja nüüd kui te kujutate ette, et lennukil on kaks tiiba, siis suurem osa suuremaid riike, kes kohe tulid sinna pealinna üle, nemad asuvad ka seal kuskil tiiva all. Portugal, noh, ja nii edasi, suuremad riigid ja tähtsamad riigid Brasiilia jaoks. Ja nüüd, kes on hiljem tulnud riburada pidi järgi, siis nemad on pidanud endale otsima sellepärast, et kõigepealt Brasiilia riik andis kõikidele riikidele grundid, palun ehitage oma saatkond. Nüüd teised, kes on pidanud hiljem järgi tulema, nemad nendel nii hästi ei ole läinud, meie peame otsima oma kinnisvara ja siis seda vastavalt ka korraldama, et me saaksime seda kasutada kui saatkonna hoonet. Nii et kui nüüd kujutame uuesti ette, et tegemist on lennukiga, siis tuleb liikuda tiibadest kokpiti poole ja seal linnas on ka Paranoa järv ja siis meie oleme nagu teisel pool järve oma kinnisvaraga.
2: Aha, on see nüüd siis oma hoone, on see mõne hoone osa rendite või on Eesti riik selle ka päriselt ostnud?
12: Me rendime, hakkame seda rentima ja see on nii-öelda eraldi hoone, kus siis saatkond hakkab tegutsema. Et kui me nüüd kujutame ette, et kahekorruseline maja, mitte väga iglaslik vastavalt meie riigi mõtmetele, siis täpselt selline maja meie käsutuses saab olema.
1: Eestil oli Brasiilias suursaatkond ka aastatel 2014-2016. Kordab üle, miks tookord saatkond tegevuse lõpetas ja nüüd taas avatakse?
12: Saatkond lõpetas tol ajal tegevuse, kuna välisministeerium pidi kärpima oma eelarvet ja seetõttu otsustati, et osad esindused peavad oma tegevuse lõpetama. Kas see oli mõistlik või mitte, seda me võime innata, aga kui mõelda selle peale, et sa oled nii palju investeerinud, et ühte saatkonda rajada ja paratamatult ühe saatkonna rajamisega sa ei saa kohe nii-öelda võtta noppida vilju, mis sellest tegevusest kasu on, siis me selle otsuse tegime ja praegu siis oleme otsustanud, et meie riik, meie sugune riik ja meie suurune riik siiski vajab Ladina-Ameerikas esindatust. Ja seetõttu on see otsus ka sündinud, et me peame sinna tagasi minema.
2: Eks toonagi vist oli kinnisvara otsingutega tükk tegu, me vist enam samasse kohta tagasi ei saanud või?
12: Samasse kohta tagasi ei saa, seal tegutseb Luksemburgi saatkond.
2: Vaad siis. Ja see oli vist mingisugune teatud laadi saarekene kuskil Brasiilia keskel?
12: Ta on, ütleme, seal samas kandis, et meie uus hoone ei ole sellest väga kaugel saa olema.
1: Mm-hmm. Miks portugalikeelne Brasiilia, mitte, ma ei tea, mõni teine Lõuna-Ameerika suurriik, hispaaniakeelne Argentiina või Chiili või...
12: Kui see otsus sündis ja enne seda, siis loomulikult Eesti suurune riik ei saa kunagi rajada saatkonda lihtsalt, et lähme nüüd sinna. Kindlasti kaaluti neid faktoreid ja tegureid, aga üks suuremaid argumente selle kasuks on kindlasti see, et vaatame nüüd Ladina-Ameerikale peale, milline on kõige suurem riik, milline on kõige suurem majandus ja sellest lähtuvalt otsustati, et see on mõistlik. See otsus on mõistlik rajada taas saatkond Brasiiliasse.
2: Eks see suhe on loomulikult kahepoolne. Eesti-Brasiilia diplomaatilised suhted on kauaaegsed juba aastast 91. detsember. Tallinnas on Brasiilia saatkond alates 2011. aastast ja nemad on ka ainsana Ladina-Ameerika piirkonna riikidest meil.
12: Just täpselt nii.
1: Kas me saame rääkida mingisugusest Eesti kogukonnast Brasiilias? Kas seal võib öelda, et jah, seal elab, ma ei tea, 50 eestlast pidevalt või on neid rohkem?
12: Kui me nüüd kohe räägime pealinnas, siis vähemalt üks perekond on minule teada, perekond Korst, kelle nii-öelda perepea ema Irene Korst, 87-aastane eestlane, Eesti kodanik, kes on küll sündinud Brasiilias, aga räägib ilusat sellist vana kaunist eesti keelt, aga kui me nüüd vaatame laiemalt, siis Brasiilias neid inimesi, kellel juhtub olema Eesti kodakondsus, aga see ei tähenda tingimata seda, et nad peaksid olema eestikeelsed. Neil lihtsalt siis juurte tõttu on õigus ja võimalus taotleda endale Eesti dokumenti ja neid inimesi on päris palju, neid on isegi tuhandetes, kellel see dokument taskus on.
2: Eks see migreerumine Brasiiliasse, seal on kas
13: see ju algas ju tegelikult isegi enne teist maailmasõda juba, kui natuke sellest kerget väljarännet oli tunda ja sealt nii-öelda...
12: Jaa, esimesed dokumenteeritud ja teadaolevad rännud on toimunud 19. sajandi lõpus.
13: Lausa juba,
12: jah. Ja näiteks, kui nüüd veel panna suuremasse konteksti, siis Brasiilias üks kõige tuntumaid inimesi, kui sa ütled ühe nime, Oskar Metsavaht, siis 90% Brasiilias seda inimest teavad. Nad ei pruugi teada, et ta on eestlane ja ta on Eesti kodanik, aga Oskar Metsavaht, kes on ühe loonud ühe brändi, mille nimi on Osklen ja mis on üks rõivaste ja jalatsite bränd või mark ja tema nimi on väga tuntud ja tema nii-öelda tema olek ja kõik ja tema tegevus, mis ei ole ainult rõivadisainer, vaid mis on ka keskkonna eest hoolitseja, erinevate projektide toetaja, väga, väga tuntud, nii et üks värav nii-öelda meile, mida ka mina alati olen kasutanud, on see, et kas te teate Oskar Metsavahti, teame, kas te teate, et ta on eestlane, ei tea, nii et see on kindlasti üks asi, mis on väga kasulik meile endale.
13: Ja teine Oskar on Oskar Schmidt, tuntud korvpallur, keda ka väga hästi teatakse. Miks see pealin on Brasiilias, sellel on väike ajalugu taga selleks, et mitte ei läheks tülli oma vahel Rio ja Sao Paulo, siis ehitati sootuks pealin kolmandasse kohta. Sarnane lugu juhtus kunagi ka Austraalia pealinaga, mis asub Canberras, mitte suur linnades. Kuritegevus on ju see, millest alati Brasiiliasse reisid hoiatatakse ja Riot peetakse üheks maailma kuritegelikemaks linnaks. Kuidas Brasiiliaga lood on? On ta turvaline?
12: Brasiilia on... Võrreldes nüüd ülejäänud Brasiilia linnadega ja pealinn on ka Brasiilia, on turvalisem, on palju turvalisem linn kui teised. Ja Rio veel kriminogeensem on Fortaleza, mis asub põhjapool, aga ütleme, Brasiilias pealinnas hoitakse turvalisust kontrolli all või vaadatakse, et kuna seal asuvad kõik ametiasutused, parlament ja nii edasi, et seal on turvalisusega palju paremad lood kui mujal Brasiilias.
1: No aga ilmselt peab ikkagi saatkond olema kõrge kuritegevuse tõttu valmis tavapärasest enam lahendama konsulaarküsimusi, residokumentide vargus, rahata jäämine ja nii edasi.
12: See kõik on loomulik osa meie tööst ja Eesti kodanike kaitse on loomulikult ka üks meie prioriteetidest.
13: No meie saatkonna kindlasti üheks peamiseks eesmärgiks on kaubandussuhete, majandussuhete arendamine ikkagi maailma suurriikide hulka kuuluva Brasiiliaga. Öelge, mis on meie ettevõtjate suuremad võimalused selles riigis? Kas see, mis mujal maailmas eelkõige infotehnoloogia?
12: See on kindlasti üks valdkond, aga mitte ainukene, sellepärast Brasiilia on tõesti, nagu te ütlete, väga suur riik ja mis tähendab juba oma ette ka väga palju võimalusi. Juba ja nüüd tänu veel eraldi Mercosuri lepingule ja selle vahelepingu jõustumisele juba esimesest maist on tegelikult Eesti ettevõtjate huvi suur. Saatkond saab pöördumisi, peamaja saab pöördumisi siin Tallinnas, nii et tegelikult see huvi on olemas ja mitte ainult nii-öelda piiratud ühe valdkonnaga, vaid tõesti toidutootjad ja paljud, kes on kirjutanud ka meile, et kuidas ja mida teha ja kuidas ette valmistada oma tulekut või nii-öelda ka kontaktiloomet selle riigiga.
1: Jah, Mercosuri leping, millele te viitasite, on üks suurimaid maailma vabakaubanduspiirkondi, aga kuidas Brasiilia majandusel täna läheb? On see kasvav?
12: Brasiilia majandus kasvab, nad võib-olla loodaksid suuremat kasvu, aga 2% kuni 3% kasvu, Eesti mõttes üldse mitte paha, on neil olemas, et kindlasti neil on ka probleeme ja kõrged kütusehinnad, mis ühelt poolt neid loomulikult Brasiiliat kui kütuseid ja naftat eksportivad riiki kindlasti aitab, aga teiselt poolt ei ole neil piisavalt rafineerimistehasid, seetõttu on nad sunnitud ostma diiselkütust mujalt. Aga ütleme, üldiselt majandusel läheb hästi, aga kindlasti nii-öelda kohalik ootus oleks, et see majandus võib-olla kasvaks kiiremini.
13: See on ikka pöörane, jah, kuhu Brasiiliat maailma mastaabis kõikjale jagub jalgpallist ei hakka rääkima, aga noh, looduskaitsjate eesotsas, eks ole seoses sama suunase väga suurte rikkalike piirkondadega kuni lennuki tööstuseni välja, Embraer on seal need tegija. Kuidas on lood Brasiilias selle poliitilise poolega, et kas siis Brasiiliat sarnaselt väga paljude teiste Lõuna-Ameerika riikidega ähvardab ka selline suhteline ebastabiilsus, mis on tulenevalt siis elektoraadi väga suurest sotsiaalsest lõhest?
1: Neil on oktoobris valimised.
12: Oktoobris tulevad üldvalimised, nii presidendi valimised, kui ka parlamendi valimised, kui ka kohalike omavalitsuste valimised. Nüüd tuleb üks suur valimiste aeg ja valimiskampaania on juba presidendi valimisi vaadates või silmas pidades alanud.
1: Linna tänavad on plakateid täis juba.
12: Ei, veel ei ole, sest ametlikult tohib seda hakata tegema 15. juulist. Nüüd siin on veel natukene aega, aga sisuliselt, kui vaadata meediat ja vaadata ka poliitikute käitumist, siis tegelikult kampaania on alanud ja kindlasti Brasiiliat ja Brasiilia inimesi huvitab kõige rohkem, kes saab nende järgmiseks presidendiks, keda nad valivad oma järgmiseks presidendiks. Nüüd tulles tagasi veel sinna ebavõrdsusesse, siis loomulikult tegemist on väga suure riigiga ja seetõttu on seal see ebavõrdsuse teema ka rohkem esil. Aga eks seal on erinevaid põhjuseid ja neid kindlasti on iga nii-öelda partei ja poliitiline liikumine proovinud ja proovimas vähendada.
13: Suur tänu meiega liitumast, soovime edu jõudu meie saatkonnale, meie inimestele Brasiilias, Kalli Nurmegi.
14: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
15: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
16: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
17: Keskpäevatund. Mis meist saab?
18: Naiste jutud.
17: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
19: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
20: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
21: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
22: Raadio Kuku.
23: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
24: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihiku stuudios on nüüd hea meel tervitada ettevõtjat ja energiakontserni Alexela tegevjuhti ja juhatuse liiget Marti Häält. Tere!
0: Tere!
1: Marti, kaitseministeeriumi riigikaitset toetajate kuldtaseme tunnustuse pälvis 10 ettevõtet nende hulgas aktsiaselts Alexela. See on eelkõige tunnustus teile kui tööandjale.
0: Ja põhimõtteliselt küll, sest ega siis ma isegi astuksid sammu edasi ja ütleks, et see on võibolla, mina võtaks seda rohkem kui sellise eeskuju märkamist, sest ma arvan, et ma väga loodan, et me oleme nii-öelda ettevõtjatena Eestis üldiselt ühiskonnas jõudnud sinna maani, kus see ei peaks juba enam olema mitte nagu tunnustamisväärtegu, vaid see on lihtsalt selline hügieenifaktor, et seda järjest rohkem ja rohkem, et seda ei jõuagi ära tunnustada sellepärast, et kõik seda teevad.
13: Win-win olukord, sest kaitstud riik tähendab kindlasti edukat ka ettevõtlust ja annab ettevõtjatel omakorda kindlasegas või vajalikeks investeeringuteks. Öelge, kuidas teie siis tööandjana reservväelasi toetate?
0: Nagu ma juba mainisin, et see minu arvates võiks olla järjest enam hügieenifaktor, et kui töötajad võtavad osa reservkogunemistest ja nii edasi, siis nad ei peaks seda tegema kuidagi, nagu öeldakse, enda kulu ja kirjadega, vaid see on meie nii-öelda ühine vastutus ja väärtus, aga ma siiski arvan, et see olulisem pool on just see sõnum ja selle sõnumi levitamine nii töötajate kaudu kui tegelikult nagu laiemalt ettevõtjate hulgas, et kui me kõik niimoodi käitume, siis ma arvan, et Ukraina näitel on kõige lihtsam seda näha, et kaitsevõime on täpselt nii tugev kui toimepidev on ühiskond kriisisituatsioonides ja igal ettevõttel on kriisisituatsioonis mingi oma roll ja kui ta suudab luua sellise tegevuskeskkonna seal hulgas siis tööandjana, et kriisisituatsioonis ettevõtte saab jätkata, siis oled sa elutähtsa teenusosutaja või mitte. See on tegelikult nagu kaitsetahte kasvatamiseks, ma arvan, kõige olulisem osa.
1: Marti Hääl, Kas teie tunnete ennast täna Eestis kaitstuna? Julgete kavandada ärilisi otsuseid aastateks ette?
3: On väga niisugune valus küsimus, eks ole ju, sest seda skaalat mul ei ole, aga ma võin öelda, kuidas mina sellesse suhtun ja mina suhtun nii, et elu peab minema edasi ja mida paremini me suudame elu edasi viia, seda tugevamad me oleme, sest ka kaitstuks olemine eeldab seda, et majandus toimib ettevõttele või riigis hästi ja riigi tulud laekuvad ja sest kaitsmiseks, nagu me hästi teame, nii-öelda rahakulu on kõige suurem nii-öelda panus, mida kogu ühiskond laiemalt saab igapäevaste valikute ja otsustega nii-öelda teha. Ja meie suhtume, mina isiklikult ja meie majas, me suhtume kindlasti igapäevastesse otsustesse selliselt, et me tunneme ennast kaitstuna ja me tegutseme kõigi plaanidega edasi, sõltumata sellest, mis nii-öelda mis võib olla uudistes, eks ole ju, ja vähem kui 1000 kilomeetri kaugusel toimub.
13: Irakordselt palju ja ma ei tea, kuidagi on fookuses jäänud, et just sel aastal rõhutatakse või tuuakse esile, kui oluline on kütus riigi kaitsel. Küsin, kas oleks seal on otseselt toetanud kaitseväge või kaitseliitu?
3: Jaa, olen mõlemat ja reserv väelaste fondi ja eks me jõudu mööda proovime seda teha. Kütuse varustuskindlus on väga niisugune keeruline tervikprotsess ja seal on hästi palju osalisi ja ma ütleks nii, et kui ma mõtlen sellele, kus kohal see varustuskindluse tagamine oli näiteks 5 aastat tagasi ja kus kohal on ta täna, kui on toimunud päriselt õppuseid ja testitud seda valmisolekut kriisisituatsioonides toimetada, siis ma julgen küll öelda, et tegelikult on päris hästi tagatud ka kütuse pool.
1: Ettevõte Alexela Oil loomisest on möödas 33 aastat. Täna on Alexela erinevaid energialahendusi pakkuv ettevõtte. Teie tooteportfelis on kütus, elekter, gaas, kõik sellised tooted, mille hinda mõjutab tegelikult julgeolek olukord kogu maailmas. Lähisidas toimub, mõjutab nafta hinda, aga selle jõudmine meie tarbijane ei toimu, eks ole kohe päeva pealt, vaid mõne aja jooksul. Kui pikk see aeg on või kuidas see hind kujunub siis?
3: No see maailmaturu hinna jõudmine nii-öelda tarbija hinda, see sõltub väga sellest, millisest energiakandjast me räägime, sest erinevatel energiakandjatel on see mõju nii-öelda erinev. Kui vedelkütustest rääkida, siis see on võib-olla kõige kiirem ja kõige otsesem ja see tuleneb sellest, et vedelkütuseid nii-öelda sõltumata sellest, mis päeval see füüsiline molekul kuskilt liikus, aga vedelkütuse kaubandus toimub üleüldiselt igal pool maailmas selliselt, et sellel hetkel, kui kaup sõidab nii-öelda importiterminaalist vabaks ringluseks, ehk põhimõtteliselt Eesti mõistes siis sadamaterminaalidest tanklasse, sellel hetkel tegelikult fikseerub selle kauba maksumus ja sõltumata sellest, et füüsiliselt see molekul võis Eestisse jõuda nädal tagasi või kuu tagasi, selle kauba hind on tegelikult selle hetke maailmaturu hind ja selle tõttu võib vahest tunduda, et kuidas nüüd on nii, et vedelkütuse hind muutus maailmaturust tulenevalt nagu nii kiiresti ei saa ükski laev maailma meredelt siia jõuda, ei peagi jõudma, see kaubandus toimub teistpidi ja põhjus on hästi lihtne, kuna kütuste hinnad on volatiivsed kriisi ajal eriti suure amplituudiga kõikub see hind, siis kui keegi teeks seda äri ja see ma ei mõtle mitte ainult nii-öelda Eesti vaates või tanklaettevõtete vaates, vaid ka rahvusvahelises energiakaubanduses, kui keegi teeks seda äri nii-öelda lukku pandud hinna pealt, siis ta lõpetab väga kiiresti pankrutis, see ei ole võimalik, eks ole. See hind hoitakse lahti nii viimase hetkeni, kui üldse on võimalik. Ja ütleme nii, et ja teine faktor on loomulikult siis turusituatsioon, mis selle hinna korrektsiooni siis nagu mõjutab, eks ole ju, ja Eestis on see konkurentsisituatsioon hästi tihe, et selles mõttes ütleme nii, et teine kord jõuab see hind kiiremini, teine kord aeglasemalt sõltuvalt lihtsalt sellest, kuidas turg reageerib nendele uudistele ja seal on nagu ikka, turul on palju usu küsimust.
13: Ma hoidsin hinge kinni, et kas te üldse vastate sellele küsimusele ja mul on väga hea meel, et te seda tegite, sest konkurentsiamet vaadake ja soovitas mõni päev tagasi kütusemüüjatele kütusendu avalikult mitte kommenteerida. Mm-hmm. Kuidas teie seda soovitus selgite, et avalikust ootab asjauseliselt teavet?
3: No siin mul on nüüd nagu ütleme , et ma vastan niimoodi , et arvestades seda , et ma olen lõpetanud kunagi Tartu Ülikooli , siis ma saan suurepäraselt aru , mida Konkurentsiamet ütles ja Konkurentsiametil on põhimõtteliselt selle soovituse andmisel absoluutselt õigus ja minu silmad suureks ei läinud seda lugedes. Ma arvan , et see oli väga hea tähelepanu juhtimine ettevõtjatele, et nad hoolega mõtleks, mis sõnumeid nad välja annavad, eks ole ju, sest ega Konkurentsiamet ei öelnud, et ei piiranud tegelikult ju ettevõtjate sõnavabadust. Konkurentsiamet ütles, et seda sõnavabadust tuleb kasutada nii, et ei riku muid konkurentsireegleid. Ja see ongi keeruline. Kui me vaatame maailmapraktikat, siis muutub see asi veel keerulisemaks või nii nagu asjatundjad on õieti öelnud, et lihtne on juhtida tähelepanu reeglitele, valju keerulisem on aru saada, kuidas ma peaksin nendes situatsioonides käituma.
1: Kuidas läheb Alexela ja partnerite Pakrineme sadama ja Paldiski LNG terminali arendus? Kuhu te jõudnud olete?
3: Ja, no nüüd oleme uues arengufaasis ja valmistame ette tegevusi siis selleks, et juhitavate võimsuste järgmises nii-öelda hankevoorus Eestis olla konkurentsivõimelisena kohal ja need ettevalmistused on praegu täie soos ja me ei tea täna veel täpselt, millal see hange tuleb, aga tõenäoliselt 27. aastal kindlasti tuleb ja selleks ajaks oleme me kindlasti valmis.
13: Teil on hangetel osalemisega väga pikke värvikas ajalugu, mille järel media lõpmed ulatuvad tänasesse päeva. Viitan kohtuprotsessile Eleringiga, mis kuulub riigile, mille üle te vaidlete meenutame.
3: Ei tahagi seda kohe meenutada, sest tuju ära põhimõtteliselt on lihtsalt küsimus selles, kas enne selles õppetunnis, mis me tollest situatsioonist saime ja me tahame lihtsalt aru saada, kas sellise situatsiooni kordudes, kui riik palub eraettevõtja tappi, siis kas eraettevõtja vahet ei ole olemise meie või keegi teine, peaks ütlema, et oi, ma tulen appi pärast seda, kui me oleme pool aastat mingisuguseid lepingud läbi rääkinud ja jõudnud mingi tulemuseni, aga siis enam abi vaja ei ole, sest pool aastat oligi kokku aega reageerimiseks või võiks eraettevõtja usaldada ja tulla appi ikkagi nii-öelda esimese kutse peale ja 24 tunni jooksul. Et sisuliselt on see vaidlus sellel teemal.
1: Ja lõpuks parlament võttis eile vastu seaduse, mis loob võimaluse tuumaenergia kasutusele võtuks tulevikuks ja siia võib-olla ka siis aatomi tuumaelektrijaama rajamise. See tagab tulevikus odavama elektri, suurendab keskkonnasõbralikku tootmist, tuulest ja päikesest sõltumatu, nii kinnitavad selle tuumaenergia pooldajad. Kas teie olete tuumaelektrijaama pooldaja?
3: Tuumaenergia pooldaja olen ma kindlasti, sest ma arvan, et kui üldine nii-öelda eesmärk ja trend süsiniku sisaldust energiatarbimises või energias, mida me kõik tarbime ülemaailmselt globaalselt vähendada, siis ilma tuumaenergia kasutamiseta ma ei näe täna, kuidas seda oleks võimalik suures pildis teha. Ja põhimõtteliselt ei ole selle tõttu tuumajaama vastu mul absoluutselt mitte midagi, me ka täna Alexela oma klientidele müüb tuumaenergiat või tuumaelektrit, eks ole ju, aga minu jaoks nagu see, mis on nagu veidi murekoht, on see, et mulle tundub, et selline ühiskonnas on levimas nagu arvamus, et eriti nüüd, kui on vastav eriseadus ka vastu võetud, et siis põhimõtteliselt ongi nagu energiapoliitika kujundamisel on töö tehtud ja probleem on maas. Ja tegelikkuses seda, et enne 2040. aastat võiks Eestis ühte megavatt tundi tuumaelektrit toota, on ju täiesti ebarealistlik, olles kahe jalaga maa peal ja turul. Aga siit 2040. aastani on veel väga pikk maa minna. Ja ma kardan nagu kõige rohkem, et või vähemalt see paistab niimoodi, et see just kui võtab maha surve energeetikas muid asju teha, et nagu see ongi selline hõbekuul, mis lahendab nagu energeetika väljakutsed Eestis ja kuna see tegelikkuses nii ei ole, siis ma väga loodan, et nüüd nagu noh, ei teki sellist mugavustunnet, et noh, nüüd siit 40-ndani polegi rohkem vaja midagi teha, et töö on tehtud.
13: Aitäh seda aega leidmast ja Kuku kuulajatele mõtteid vahendamast. Marti Hääl, ettevõtja ja Aleksela tegevjuht.
3: Aitäh.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
8: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
18: Nädala raamat. Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilen Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
23: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
24: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
13: Head Sihiku saate kuulajad, meie saade jätkub Ida-Virumaa keskelt Jõhvi linna staadionilt Heino Lipu nimeliselt kesk Heino Lipu mälestusvõistlus ja Jõhvi kergejõusti kõhtud, kus on hea meel viibida ja tegelikult vestelda Jõhvi vallavanema Vallo Reimaga. Tervist, Vallo!
25: Tere!
13: Vallo, see, et me siin praegu Jõhvi staadionil seisame, on kuidagi väga hea ja sümboolne arvestada siis Jõhvi valla viimaste aastate arenguid, vaadates viimaste aastate investeeringuid, keskmes on sport, keskmes on noored.
25: See kõik on õige, aga võib jätkata ka kultuuriga, filmilinnakuga, et see on nii ettevõtlus kui kultuurkorvaga, meil on palju asju, mille üle uhked olla, aga täna on meil kergejustiku püha ja me oleme uhked selle üle.
13: Aga rääkides kõigest sellest filmilinnakust ja muudest investeeringutest, mis on ka paljuski tulnud Euroopa toetustega, te olete ikkagi päris korralikult matti võtnud ja heas mõttes olnud ikkagi rehepapid, teades väga hästi, mille jaoks see raha kulub ja mis võiks olla Jõhvi tulevik, noh ikkagi rahvastiku poolest hääbuvas Ida-Virumaal.
25: No meil on nagu oma nišš nüüd, kui paljud piirkonnad läksid püüdma sellist karmi ja raske ettevõtluse raha, siis no, meie idee on nagu eristuda ja ka Jõhvis ei ole mitte tööstuspark, vaid on siis äripark ja et nöelda seda uuemat, puhast, digitaalsemat ja noorte pärasemat ettevõtlust püüda siia Jõhvi piirkonda. Ja see on meil õnneks, et ka filmilinnak on ju kuulub sellesse valdkonda, et selle ümber on tohutult palju selliseid väikseid ettevõtlusvõimalusi. Esimene selline täht, mis Jõhvi tuli, oli ju siis kood Jõhvi kool, kus siis 3 Eesti esimest ja vist ka täna selline ainsat miljardäri panid rahad kokku, tegid Jõhvi särid rinna peal, Jõhvi kõik käisid ringi, see oli uhke tunne, aga need siis programmeerijad, kes lõpetavad, noored ja otsivad võimalusi, vajad esialgu sellised väikseid ja põnevaid väljakutseid. Ja filmiduse ümber on hästi palju sellist pisitkest digitaalset nokit, programmeerimis, nokitsemistööd. Ja nüüd on tekinud ju terve selline klaster siia ümber. See on lihtsalt üks näide nüüd, kuidas me ehitame, et kuidas siis on tekinud side kood Jõhvi ja filmilinnaku vahel, et kuidas on sellest välja kasvanud siis selles kutsehariduskeskuses nüüd terve eraldi haru, just rääkisime, et ka gümnaasiumist tuleks juba sellist filmindust ja kõike muud siia juurde, et see tähendab, noored saavad sellised väljakutsed, mis neil on atraktiivsed, põnevad ja kus nad tunnevad, et nad saavad oma unistusi ellu viia. Aga kõige tähtsam, see valdkond vajab selliseid väiksemaid algatusi. Ja kui mõni lendu läheb, aga siis ta lendab kaugele. Aga alustama tuleb ikkagi siit koha pealt ja neile põnevate väljakutsetega. Ja see uus ettevõtlus, neid on muid veel selle poole peal, et neid praegu Jõhvi on pakkumas. Me loodame, et me suudame hoida noori siin Jõhvis uusi juurde tulema ja selleks on vaja, et neil olis ka tegevusi, selleks on vaja selliseid noortepärast seltsielu. 2000 inimest üle kogu Baltikumi suurim tänavatantsu festival, mis on, see on noorte tantsu pidupäev ja sellised asju muud ka tuleb, et noortepärane ja noorte sellist elukeskkonda pakkuv Jõhvi on meie ideaaliks, mille poole me püüame liikuda. Ja selleks on vaja kaasata ka noori. Ka täna hommikul oli siis, kus siis noored arutasid Jõhvi noorte parlamendi loomist, et osaleda nüüd Jõhvi linnaruumi ja kujundamises ja me tahame ka usaldada neid. Et me vajame neid laua taga, et neile usaldada neid samu mõtlemist.
2: Vallo, kooliaasta lõpu ajal on vist paslik rääkida, kui hästi või halvasti on haridusreform eestikeelse lõppeminek teie vallas läinud?
25: Täna ma tulin Jõhvi keskkonna kooli lõpuaktuselt ja see on nüüd, ütleme, kui vaadata nüüd haridusministeeriumi poole pealt, siis see on ikkagi läbimurde kool. Loomulikult me saame aru, et nii-öelda venekeelset suurt kooli muuta nüüd läbi reformi eestikeelseks on Jõhvis oluliselt lihtsam, sest kõik need keelekümblused asjad olid juba ammu käimas, aga fakt on see, et nüüd see läbimurde koht ka selles valdkonnas ikkagi on jälle Jõhvi. Oli päris hea tunne olla täna aktusel ja näha ikkagi väga, väga eestimeelset ja keelset üritust. Ja, et ministeerium saab näidata edulugu, meie saame selle boonuse, et meid märgatakse. Ja läbi selle märkamise saavad, see ei ole lihtne ülesanne nüüd minna nagu teisekeelsele õppel üle ja saavad nad ka motivatsiooni nüüd sellele raske ülesande elluviimisele, et neid nähakse, et tunnustatakse, nende üle oleks uhked ja me oleme hea millega valmis olema see läbimurde koht Ida-Virumaal.
2: Eks Jõhvit märkavad ka naabrid, kes igal poolt natukene kisuvad tekki. Hendrik Agur tahab Ida-Virumaa kutsekeskuses teha midagi väga pöörast. Eks Narvas asub Jõhvis, aga siiski konkurentsi ikkagi nendele vähestele noortele on päris palju. Ja?
25: Siin on nüüd üks asi, millega nagu natuke ei hätta nüüd eelmine kutsehariduskeskuse direktor. Ka olid suured laanid, aga päris algusest on see selgeks, et kuna oli lootus, et hakata nüüd kutsehariduskeskuses siin Ida-Virumaal, nagu seda keelt muutma siis läbi mujalt tulnud noorte, kes tulevad õppima, siis selgus, et see on raske ülesanne, aga ka sellisena on võimalik ainult Jõhvis. Jõhvis on, Ida-Virumaa on ju kolm sellist kutsehariduskeskust, mis on küll ühe struktuuri all, aga toimivad eraldi ikkagi, siis et kui loota teha äge eriala, siis reaalselt loota, et keegi tuleb õppima, on ainult ikkagi Jõhvi baasi, et ka siin on läbimurde koht, on Jõhvi. Nüüd mitmed need ideed, mis Aguril praegu tõesti juba toimima hakkavad, olid tegelikult juba varem sündinud, aga siin on mitu eri põhjust, et miks nüüd hakkasid teostuma, aga ikkagi need teostuvad Jõhvi baasil. Et eesmärk on, et mujalt tuldaks juurde, toodaks nüüd seda, nimetame julmas spordimoodi keha siia juurde või bändis on mingid kehad, eks ju, kes, et ka siin on vaja nüüd eestikeelseid noori juurde, aga teha otsus tulla Ida-Virumaal õppima ei ole nii lihtne. Teha Jõhvi tulla õppima, kui me oleme ümber loonud kuvandi, kus ei ole keemia lõhna, ei ole sellist saadatus. Me teadlikult oleme hoidunud kogu Jõhvi kuvandist, kogu põlevkivi teema eemal, kogu suurtööstus eemal, aastakümned juba ja väga teadlikult. Et kui me loome uut kuvandit, siis me ei asenda mitte keemia tööstuse kõrvale mingid filmilinnakud, vaid me lihtsalt Jõhvi nimele, millel ei olnud nöelda keemia lõhna küljes, me nüüd teeme uut kuvandit. See on palju lihtsam ülesande, aga me oleme seda teadlikult teinud. Me ei ole nüüd läinud püüdma seda, et me oleme nüüd Eesti üks suurtööstuse keskuse, et siis selline tuum siin Jõhvis, et me oleme selle märgi mis on ohtlik märk hoidnud kõrvale. See teeb meie praegu elu lihtsamaks. See kõik on väga teadlik olnud.
2: Väga hea, kas see toob ka teadlikult rohkem siia õpetajad, siis peale selle on ju ka teada, et Ida-Viruma koefitsient ikkagi palgaosus peaks olema motiveeriv.
25: Siin on nüüd asi natuke raske, et see koefitsient toob neid siia küll, aga me väga tahaks, et nad ka jäävad siia. Ja nüüd järgmine koht, kus Jõhvi hakkab eristuma, on, et siia ollakse valmis ikkagi meelsemine jääma, et kui jälgida neid muid kohti, siis see rotatsioon on ikkagi väga suur. Et meie loodame sellele, et kes nüüd on tulnud meile, need leiavad ka siin endale uue elukoha, kuhu nad tahavadki püsivalt jääda ja tundub, et selles vallas oleme ikkagi ka edukad.
2: Soovin teile selleks edu jõudu, ilusat Jõhvit, ilusat suve.
25: Aitäh!
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!
9: Täistundi toetab Nordauto. Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
10: Elanikud usaldavad enim siseturvalisuse valdkonna asutusi. Ukraina sooritas Moskvas suurima droonirünnaku pärast sõja algust. Iisrael katkestab apartheidi märkuste tõttu suhtluse Kaja Kallasega. Tänagi sajab hooti, aga seda vaid keski ja lõuna Eestis, mujal peaks ilm püsima sademeteta. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Värskest avaliku arvamuse uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt päästeamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91% ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Valitsus eraldas täna välisministeeriumile reservist 760 000 eurot, et katta märtsis lähisida kriisipiirkonnast Eesti kodanike ja nende lähedaste tagasitoomise kulud. Välisministeerium korraldas koostöös reisifirmadega selleks 7 eri lendu ja ühe bussireisi kokku toodi tagasi 1068 inimest. Evakuatsiooni kogukulu oli ligi 1,5 miljonit eurot, ligikaudu pool kuludest kaeti inimeste oma osaluse ning Euroopa Liidu kaasrahastuse abil. Valitsuse reservist kaetakse nüüd ülejäänud kulu. Tööportaali cv.ee värske uuring näitab, et Eesti tööturul on tööotsijate osakaal aastaga järsult kasvanud. Lausa 87% otsib uut töökohta või on avatud pakkumistele. Töökoha vahetust ei kaalu vaid 13%. Iisraeli välisminister Gideon Saar teatas, et riik katkestab apartheidi teemaliste märkuste tõttu igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Iisraeli valitsuse otsus on seotud Kallase ajakirjanduses ilmunud sõnavõtuga, kus ta väidetavalt võrdles juudi riiki kunagise Lõuna-Aafrika vabariigi apartheidi režiimiga. Ukraina ründas täna vara hommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused ja taevast kattis paksuits. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases, sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka selle nädala teisipäeval. Droonirünnakus teatati ka Venema Rostovi oblastis Kuukova linnas, kus tabati naftahoidlad. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuzi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Pärast teate avaldamist langesid nafta hinnad täna üle $2 barreli kohta, mis on madalaim tase, alates märtsi algusest, mil USA ja Iisrael alustasid rünnakuid Iraani vastu. Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused, kus USA peaminister Pete Hedget kiitis NATO liitlaste edusamme kaitsekulutuste suurendamise eest ning märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Washington on varem korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest. Ja Inglismaa arstid on saavutanud meditsiinis ajaloolise läbimurde, tuues varem luupuse ravimatu seisundjal kannatanud inimesed tagasi täisväärtuslikku ellu, vahendab Postimees. Esialgu vähiraviks loodud uuenduslik rakuteraapia on andnud niivõrd erakordseid tulemusi, et teadlaste hinnangul võib kurnav autoimmuunhaigus peagi olla täielikult välja ravitav. Maailmas peab luupust umbes 5 miljonit inimest ja haigus tabab peamiselt naisi.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
12: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
10: Ilm on täna valdavalt vähese pilvisusega ning päikesepaisteline. Pärast lõunal võib keske lõuna Eestis kohati siiski hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuulkiirusega 4-10 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis päeva soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Sajab vaid Lõuna-Eestis, aga homme päeval sajuvõimalus suureneb ja kõikjal üle Eesti on taas oodata hoovihma. Homne õhusoe jääb sarnaselt tänasele 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 20 kraadi.
14: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
15: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
16: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimesele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
17: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
26: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
27: Kuku Raadio.
28: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
29: Tere, head Kuku kuulajad! Mina olen Krimi Raadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, nii ka tänavu teen suvel Krimi juttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Taas käivitub Kuku suvine mõnus spordisaade Sörgi Raadio. Nagu mullu, nii ka tänavu, kutsun enesega kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud treeneri, kellega omavahel mõnusalt spordijuttu rääkides teeme kerge sörgiringi või veidi pikema rattatiiru või lausa jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Selle aasta esimese Sörgi Raadio teises pooles räägib mõõdukalt sportimise mõnust ja ka kasulikkusest tuntud ja hinnatud südamearst doktor Margus Viigimaa. Aga mu esimeseks nii-öelda trennikaaslaseks on tuntud näitleja, endine poliitik ja tänane kaitseväelane ja kahtlemata innustav spordimees Raivo E. Tamm, kes tublis keskeas avastas enda jaoks sellise spordiala, nagu seda on triatlon. Ülimat järjekindlust, sihikindlust ja vastupidamist nõudva ala, mida tema teeb just nimelt omas tempos ja rahulikult kulgedes. Tere tulemast meie väikesele tinglikule Sörgi ringile.
30: Tere!
29: Raivo, lugesin just mõni päev tagasi sotsiaalmeedias su järjekordse triatloni võistluse kokkuvõtted. Kirjelduse järgi tundus olevat väga raske võistlus. Kui pikalt sa tavaliselt sellistest võistlustest taastud?
30: Tahaks muidugi pikemalt taastuda, aga ega siin ei anta eriti võimalust, et kohe ülejärgmine päev oli kohustuslik kaitseväe üldfüüsiline test vaja sooritada, et siin mingit taastumisaega eriti ei anta.
0: Aga üldiselt, kui oled võistelnud ja kaitsevägi ei nõua just testi tegemas, siis kui kiiresti sa lähed tagasi nüüd ütleme väikselde sörgiringile või basseini mõnda otsujuma, et kuidas sellega on?
30: Mina teen kõiki asju nii, nagu kunagi 9 aastat tagasi mind triatloni maailma meelitanud Ainalar Johanson on mind õpetanud, et ma järgmisel päeval lähen ja teen väikse rattaringi sellise maha kerimise rahuliku. Ja ma tegin seda ka nüüd, kohe järgmine päev oli õnneks ilus ilm ja 40 kilomeetrit rahulikus tempos. Et see on selleks, et jalad kangeks ei jääks.
0: Ei mingit sellist kodus lamamist, vaid ikkagi väikest viisi pead juba järgmisel päeval peale kerima, et ta nagu ikkagi taastuks kuidagi aktiivselt.
30: Just, nii nagu peale igat trenni ju tegelikult, peale jooksutrenni ka, et ega sa ju see nagu hoobist ei lõpe.

0: et kui nagu vihma sajab ja on külm, siis ma ei taha. Ma kardan haigeks jääda, kuna ma olen ikkagi ka näitleja, siis ma pean oma häälematerjali hoidma, ma ei taha külmetuda, see käib kõik väga kergesti, seal ratta seljas hakkab ikka väga ruttu, väga külm. Ja mul oli rattakilomeetrid vähe ja kui ta on selline tuuline ilm, siis on ikka päris nutune see ratas.
1: Ütle mulle võhikule, kes ma triatlonis võistelnud ei ole, ega ei tea sest alas suurt midagi, kas on võimalik triatloni võistlus ajal ka nautida?
0: Ikka on, ikka on. Mina olengi selline nautija ja selles suhtes ma arvan, et ma olen väga õige persoon siia sellesse rubriiki, et mina olengi selline suur sörkija, et kui ma hakkasin selle triatloniga tegelema ja kui esimesel võistlusel Otepääl mu abikaasa mind nägi, siis ta ütles, et tal oli süda rahule kohe, et kivi langes südamelt ta nägi, et see mees ei pinguta ju absoluutselt, et ma ujun niimoodi plats, plats, plats, siis ma sõidan ratast kruiisides ja siis ma lõpuks jooksen niimoodi lönta, lönta, lönta, ta nägi, et oh, sellega ei juhtu midagi, et see ei saa infarkti finishis. Ja ma olengi selline, et niimoodi ma teengi, et ma sörgingi ja ma olen aeglane, igal pool aeglane, ma stardin viimaste seas, ja hästi palju on kaasa elajaid. Ma tervitan neid. Nüüd Tõrvas olid vanamemmed, olid röötsakil aia peal, vaatasid võistlejad, mina kõige lüüdsin elagu Tõrva pealt vaatajad. Et naudingi, võtan nautida.
1: Et sina ei ole see spordimees, milliseid Eestis on tegelikult päris palju, kes ikkagi üritab kõigest väest oma enesetunnet ja vanust ja passinumbrit petta ja siis teha sporti täiega.
0: Ei, ma ei ole selline, jah. Et ma olen näinud ka Nõmmel suusa rajal seal, kui koolilapsed õpivad nagu suusasammu ja siis keegi sükses läikivas liibuvas stressis tuleb, karjub selja tagant, rada, rada, ajab lapsi rajavalt minema, eks ole.
1: Olen isegi kohanud selliseid. Kui ma ei eksi, siis sa alustasid siiski aktiivsemat spordi tegemist ajal, kui paljud teised enam ei söandaks. Aga mäletad sa seda hetke, miks see kõik juhtus? Ma ei tea nüüd, kui võrd sa varem olid spordimees või spordihingega inimene, aga mingil hetkel olid sa äkki triatloni mehena pildis ja see oli mõneti uskumatu isegi.
0: Ja, eks ta ikkagi oli mu kehakaalus kinni, et ma olin selleks hetkeks saavutanud oma rekordkaalu, mis lähenes tasapisi juba 100 kilole. Ja mu abikaasa seal ütles mulle, et nähes, kuidas mul on raskusi kingapaelte kinnisidumisega, kõht on nii suur, eks ole, ja kuna ma olin saanud oma 50. Juubeliks poja, siis ta ütles, et näed, see talv veel pääsed, aga järgmine talv pead minema tagas kelgumäele, et sa ei jaksa ju tühja kelkugi mäest üles vedada, et sa pead midagi endaga ette võtma. Nii et tema kogu aeg mind niimoodi lükkas kuhugi, valmistas ette. Aga noh, mina olin selline, et mis mul maksab noogutada, eks ole, aga ega ma ikkagi midagi tegema ei hakanud, sest jällegi mul oli jälle selline väga töine periood, palju teatritööd, palju telelavastuste töid, asju. Ja ega siis, noh, seal kipud palju sööma, catering on, eks ole.
1: Just.
0: Ja siis tuled koju, oled väsinud, võib-olla veel sööd midagi, sööd ennast magama ja nii need kilod tulevad. Ja saad aru küll, et midagi võiks ette võtta, aga tegelikult ei võtta midagi, et tegelikult see päästev koolikell oli see telefonikell, mis mul helises, kui Ainalar Johanson helistas 3. jaanuaril 2017, et noh, tema ütles, et pead muidugi oma lähedastega läbi rääkima sellise teekonna alustamiseks. Ma teadsin täpselt, mis mu abikaasa ütleb, kui ma tal helistasin, oligi, ütles, et aga ole mees ja võtta pakku minu vastu. Nii et ma helisin 5 minuti pärast Ainile tagasi, ütlesin, et hakkame pihta.
1: Aga abikaasa ei öelnud, et no ma olen küll rääkinud spordis, aga no triatlon on vast liiga palju.
0: Jaa, seda ta ütles küll, kui ta nägi, kuidas mis mu trenni mahud hakkasid olema, siis ta ütles, et no, ma ei mõelnud seda, et sa niimoodi liigutama hakkad. Aga ma ütlen, et tal oli ilmselt ka ikkagi süda kohe alguses saadik rahul, sest juba kõik algas ju arstlikust kontrollist ja tehti see koormustest ja see arst ütles mulle, et teie hea kohta kõik näitajad väga head võite alustada. Ja tegelikult mulle, ma arvan, et Ainalar Johanson on lisaks sellele, et ta on fantastiline sportlane ise, fantastiline ürituste korraldaja, on ta ka väga hea treener, et see oli väga tark kava, mis ta mulle koostas, millega ma jõudsin mõne kuu pärast siis poolpika Ironmani läbimise, nii et

0: et ta ei pannud mind selle suure kehakaaluga mitte kohe jooksma, vaid me hakkasime kaalu langetama ja alguses kepikõnniga ja ujumise ja ratta trenasööriga.
1: Kuidas sa treening ajakavad paika said? Sa oled väga hõivatud inimene kogu aeg olnud. Näitleja, poliitik, kaitseliidus oled tegev ja lisaks veel 100 asja. Alati on võimalik öelda, no ei jõua, ei saa, pole aega. On tore tegemine küll see triatlon, aga mul lihtsalt pole selleks aega. Kuidas sa selle asja kõik paika said? Kuidas sa panid kogu muu elu sõltuma siis sellest, kuidas sa trenni teed?
0: Ja läbi oma kohusetunde. Ma olen väga kohusetundlik inimene, et kui ma olen annud nõusoleku olla hea eeskuju, siis tähendas, et see on praegu prioriteet, see on minu elus kõige tähtsam asi. Esimesel teisel aastal juba kindlasti ma hakkasin suvelavastusi ära ütlema. Mis mulle pakuti, kahjuks ei ole võimalik.
1: Mul on treening ja, või võistlus.
0: Mina olen trennis, mina ei tule teatrit tegema.
1: Kui keeruline on püsida sellel reel, no eriti alguses. Üks asi on, nagu sa ütlesid, kohusetunne. Sa oled kohusetundlik inimene, kui oled mingi plaani ette võtnud, siis sa teed sellega lõpuni. Aga küllap peab seal olema veel midagi nendel nõrkushetkedel, mingisugustel hetkedel, kus tundub, et tõesti ei jõua, siis mis seal veel võiks aidata olla ree peal?
0: Eeskujud, sõbrad, tuttavad. Treenerid.
1: Et kui juba treener on trennis kohal ja on teinud sulle kava, no siis oleks imelik nagu öelda.
0: Aga minul oli see kehva lugu, et Ainalar oli Tartus ja saatis mulle meili peale kavad ja mina Tallinnas üksi tegin. Ma tegin üksi trenni, aga mul oli tohutu entusiasm. Aga teise aasta lõpuks, kui ma tegin ära selle täispika Ironmani, siis mul tekis mingi täielik tühjuse tunne, sükka, et noh, mida siis veel või kuhu edasi ja läksin ja olin jälle seal Nõmme ujulas üksinda ja ma tundsin, et ma ei jaksa ja ma ei taha ka enam. Ja mul oli hirm selle ees, et ma ei taha.
1: No just.
0: Et ma enam ei taha teha trenni. Ja siis mul oli üks etendus ja tuli Rein Taaramäe vaatama mind, minu vana etendust ja tuli rääkima minuga nagu vana trennikaaslane, nagu vana lapsepõlve sõber, et kuidas läheb ja kõik.
1: Ja
0: et räägi, kuidas sul läheb et see on ikka võimas, mis sa teed. Ma ütlesin, no võimas, aga et ma ei julge treenerile öeldagi, et ma ei viitsi enam, ma ei taha, mul on natuke nagu kõrini. Ja siis Rein Taaramäe ütles, et võta kuu aega puhkust, ära tee üldse mitte midagi. Täiesti, meie teeme kõik niimoodi. Ta kuu aega puhkust, söö, mida tahad.
1: Ja siis tuleb tahtmine tagasi.
0: Ja siis ma tegin seda.
1: Yeah.
0: Ja Ainalar aksepteeris seda. Ma rääksin temale üle, et näe, mis Taaramäe mulle ütles.
1: Taaramäe, kes on ikkagi legendaarne rattamees meil Eestis.
0: See muidugi lõppes see kuu aega soovitust söö, mida tahad sellega, et ma võtsin 5 kilo juurde selle kuu aega. Aga siis ma lugesin kuskilt sealt sotsiaalmeediast, et Taaramäe kirjutas, et tal on ka lisakilood.
1: Aga vaimses plaanis aitas täiega?
0: Jah, aitas. Ja ongi, et eeskujud, sõbrad, head sõbrad, tuttavad ja treenerid.
1: Aga teeme siin väikese hingamispausi. Joome vett, lõdvestume, hingame rahulikult ja siis paneme hea tempo edasi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsub 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
7: Sörgi raadio.
8: Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja jätkan tingliku sörgiringi tuntud näitleja, endise poliitiku ja kaitseväelase kirgliku spordimehe Raivo E. Tammega. Raivo, sa oled teinud elus läbi suure ja äkilise muutuse. Sinust sai kirglik spordimees. Kuidas sul õnnestus kõik see läbi teha nii, et olulisi vigastusi just kui ei olnud? Või olid, aga sellest ei ole palju räägitud?
0: Jah, ma arvan, et mul on õnnestunud neid vältida. Ja võib-olla just sellepärast, et ma olengi nii alalhoidlik sporti tehes, et ma ei rebesta ennast ära. Et mul on olnud probleeme sääremarja krampidega, aga noh, see on naeruväärne, eks ole, see on nagu Ainalar Johanson ütleb, et torka nõelaga sääremarja ja ongi möödus
1: see kramp. See käib asja juurde.
0: et see ei ole ju märkimisväärne, eks ole, et nüüd sel talvel oli, aga see ei olnud triatloniga seoses, see oli, et me käisime oma spordikollektiivi hooaja lõpetamisel padelit mängimas ja seal ma lõhkusin oma vasaku jala kõhre ära. Et ja see juhtus ka alles pärast garderoobis riietudes, kes mingi krõnks põlvest läbi.
1: Oho.
0: Et jah, ma arvasin, et ma olen nii kõva spordimees, et ma võin ükskõik mida teha, aga see padel mulle ei sobinud, et seal need mingid järsud liigutused.
1: Keha andis kohe märku.
0: Jah, et ma olen selline alalhoidlik, jah, et ma mäletan seda, et kui ma alguses tegelesin ju kepikõnniga ja siis kui hakkas üleminek jooksule sellega intervallidega, et 7 minutit kõndi, 3 minutit jooksu, siis 6 minutit, 4 minutit, 5 ja siis vastupidi, kuni lähed vaikselt üle ainult jooksule, siis ma mäletan, et kui ma läksingi lõpuks ainult jooksule üle, siis hakkas siin nagu rinnakorvi keskel mingi selline räbestamise tunne. Ma olin kohe väga murelik, kohe ma pöördusin Ainalari poole, kohe mul oli uus koormustest, uuriti, vaadati ja et ma arvan, et see oli lihtsalt mingi selline ootamatu ventileerimine, et kõik oli hästi tegelikult, ma võisin jätkata, et ma väga muretsen. Ma ei ole selline, et arade välja, pane edasi.
1: Sina ikka kuulad oma keha.
0: Jaa, et ma sain aru, et midagi on halvasti. Õnneks selgus, et ei olnud midagi halvasti.
1: Üle treenimine ei ole sulle üldse tuttav. Sa ütled, et sa oled alalhoidlik ja kuulad oma keha, aga siiski. Noh, eriti kui on juba tihedam treeningprotsess käimas ja eesmärgid kõrged ja tahtmine trenni teha suur, siis võib ju juhtuda, et paned üle, natuke keerad vinti üle. Ja see teinekord on päris ränkade tagajärgedega.
0: Jah, aga minu puhul jah, ei ole sellist asja kordagi olnud, et ma ennast üle treeniksin, et mul on ikkagi ka jah, päris pikad treeningud olnud see, et noh, ilmselt ma ei tea, kas siis tempo raugeb lõpuks ja muutud aeglasemaks veel ja aga sellist ületreenituse tunned küll ei ole, et väsimus on küll vahest päris suur ja pärast mõnda trenni olen lausa magama läinud keset päeva, et teinud tunnise või 2 tunnise uinaku, et seda ma mäletan väga, kui ma käisin Hawaii Ironmani tegemas, siis mul oli Inglismaalt, oli eratreener kaasas, klubi poolt anti mulle kingituseks ja tema iga päev sundis mind magama, lõuna uinak ja ütles, et isegi kui sa ei jää magama, ole pikali, silmad kinni, mõtta oma mõtteid, su keha puhkab ja pärast lähme järgmisesse trenni, et puhkama peab. Et seda öeldakse ka, et see, mis on professionaalse sportlase ja asjaarmastaja vahe, et professionaalne sportlane puhkab ja taastub, aga asjaarmastaja ainult kütaks, ainult teeks ainult trenni ilma just, puhkamata.
1: Et ka puhata tuleb osata
0: just.
1: Ja see puhkuseks tuleb aega võtta.
0: Ja.
1: Ma olen ujulas käies sageli teatava imetlusega vaadanud neid sportlasi või asjaarmastajad, kes ikkagi järjest kilomeetreid, võiks öelda, ujuvad mõnusalt, lõdva liigutusega liiguvad sujuvalt. Minu ujumine on üks suur rahmeldamine, kangutamine ja sageli üle 500 meetri sealt ikka ei tule. Kuidas sina said selle kätte, et ujuda rahulikult mõnuga pikki vahemaid? Kui kaua see aega võttis, et see selgeks saada?
0: No seda öeldakse, et kui inimene ei ole nooruses ujumisega tegelenud, siis täiskasvanud ümber õpetada seda, kuidas ta kunagi ise on oma aruga ujuma õppinud, on keeruline.
1: Nii öeldakse.
0: Minul oli see väike vundament olemas, et ma täpselt ei mäleta, mis periood see oli, kas ma olin 6. ja 7. klassis, ma käisin 2 talve Ott Ernesaksa juures halveujumise trennis.
1: Mm.
0: Sest ma läksin sinna isa soovitusel, kuna ma ei osanud üldse ujuda. Ma läksin ja ma õppisin seal ujumise ära ja see, need harjutused ja trennid, mis ma praegu teen, on üsna sarnased, tuleb kõik meelde, mis ma tookord tegin.
1: Nii et see selline pikem sujuv ujumine oli sulle tegelikult tuttav juba?
0: Ja, et mingid lauaga ujumised, jala ujumised, ainult jalgu teha, ainult käsi ujuda, jalad paigal. Et neid harjutusi sai tookord tehtud, noh, nüüd tehakse neid ka, aga ikkagi see on üsna tehniline see spordiala, et sul peab olema hea stiil, et vältida seda rapsimist ja et sa saad libisema vee peal.
1: Et kesta need 3 kilomeetrit ära, mis seal täis triatlonis tuleb läbida. Teine asi, millest triatloni puhul palju räägitakse, on see, et kõik me võime joosta, ratas sõita, ujuda, aga teha seda kõike järjest, nii-öelda ühe ala sees, on paganama keeruline. Kuidas see sul selgeks sai või kuidas õnnestus?
0: Mulle väga meeldib see, et see on triatleetide seas on selline ütlus käib ringi, et miks teha ühte ala kehvasti, kui on võimalik 3 ala järjest kehvasti teha. see ongi, see põnevus on seal. Et kas ma olen kõigeks selleks võimeline. See on väga suur nagu selline trikkel selle asja juures, mis siin nagu käivitab ja aga need treeningud ka, et mulle selles suhtes äärmiselt meeldib. Ma tunnen, et see triatlon on täiesti minu spordiala, kuigi ma seal olen alati viimaste seas, aga sellegi poolest ma tunnen, et see on minu jaoks, et see vaheldusrikkus, see on nii tore, et sa saad ka, et sa ei tee ainult ühte sorti trenni, vaid et sa käidki, üks päev käid ujumas, üks päev sõidad ratast, üks päev jooksed, üks päev tegeled jõusaalis oma lihaskonnaga, et hästi, hästi erinev on treeningperiood ja see võistluse mitmekesisus on ka põnev. Ja kõik see ettevalmistus selleks, kõik sa pead läbi mõtlema, kuidas, mis moodi, toitumise pead läbi mõtlema, et noh, öeldakse, et enamik ikkagi nagu triatleet on kõrgharidusega, et see on selline intelligentsete inimeste spordiala, et seal on väga palju ajutööd vaja enne teha ja ka võistlusajal see kõik, et kuidas oma koormust jagad, et sa ennast liiga vara nagu rihmaks ei
1: tõmba. Kahtlemata triatloni puhul on vajalik püsivus ja ka mingisugune võime kannatada. Kas ta on kokkuvõttes selline ala, millega võiks tegeleda igaüks? Või ta siiski eeldab, et sul on mingisugused anded? No just nimelt siis olla püsiv, olla kannatlik, olla valutaluv.
0: No proovida võib igaüks, ma arvan, et eks sa siis saad ise sellest aru ja sealt see siis ilmselt selgub, kas see sobib igaühele, et võibolla mõnele ei sobi. Aga mingil hetkel on ta muutub kindlasti kannatuseks. Niimoodi Jürgen Ligi ütles mulle, et poolpika Ironmani puhul, et peale 6 tundi hakkab ikkagi juba kannatamine. Et kui sa teed üle 6 tunni, ütles mulle seda, no mina ei ole kunagi alla 6 tundi ühtegi korda.
1: Mis tähendab, et iga kord on see üks suur kannatamine.
0: See irooniline vihje mulle.
1: Ja.
0: Et mis mõtte, kas sa seda teed? Käid ainult kannatamas iga kord. Aga mina oma selle kannatuste piirimail olengi seal. Ma laveerin oma naudingu ja kannatuste piirimail. Ja lõpus see tunne, kui ma finishisse jõuan, see on ükskõik mis distants. Triatloni puhul, kui sa jõuad finishisse, no käed püsti. Mm. See õnne tunne, see katarsis, see on midagi erilist, et nii nagu minu hea sõber maratoni jookse Tiit Palu ütles, et vaata Raivo, need on need tõelised tunded. Et see, mis me seal teatrilaval näitame, need ei ole
1: mitte päris.
0: Ja, et need seal finishis, need on need tõelised tunded.
1: Sa poleks need tundeid kunagi tundnud, kui poleks triatloni tegema hakanud. Nüüd tagasi mõeldes, kui võrd see inimesena üleüldse on sind muutnud? Kas sa üldse kujutad ette elu ilma triatlonita täna? Ilma aktiivse spordi tegemiseta?
0: No, eks ma kujutada võin seda muidugi ette, sest enda me seda tegin ja ma tean täpselt, mis see endast kujutab, kui sa mitte midagi ei tee. Et seda on väga lihtne teha, mitte midagi teha. Väga lihtne on tiivani peal olla.
1: No ma ei tea, kas on enam.
0: Ja, ma arvan, et mul on olnud ka praegu ikkagi siin Riigikogu periood ja oli keeruline leida aega trenni tegemiseks ja siis vaatad üks hetk kirmuga, et neid päevi, kui sa ei ole mitte midagi teinud, koguneb väga kiiresti, väga palju ja vaatad, et ma ei ole kaks nädalat mitte midagi teinud, sest on olnud selline periood, mingid välisreisid, asjad, ma nagu ei ole leidnud seal kusagil seda võimalust ja neid koguneb üli kiiresti neid päevi, kui ei ole mitte midagi teinud ja kohe hakkavad ju ka lisakilod kogunema selliste päevadega mulle, et see kõik käib nagu nii ruttu, et selles hirmus tegelikult ma tunnen, et ma pean ja ma tean täpselt, milliseks ma võin muutuda oma kehakaalu, oma väljanägemise poolest, et see kõik mind nagu koordineerib mitte seda teekonda poolel jätma, et nüüd on mul juba 10. hooaeg võistelda, et ma tean, kuhu ma võin ära kukkuda, et ma ei tohi poolel jätta seda.
1: Püsivus on oluline ja oluline vist on ka lõppkokkuvõttes valida õige tempo alati.
0: Just, ja seda triatloni puhul eriti öeldakse, et mitte distants ei tappa, vaid tempo tappab.
1: Just. No, selle tõdemusega on hea lõpetada, et alati ükskõik millise spordialaga ka ei tegeleks, alati oleks mõistlik valida õige tempo, siis jõuad kaua, siis jõuad kaugele. On nii.
0: Täpselt.
1: Näitleja, poliitik, kaitseväelane ja spordimees Raivo Edam, tuhat tänu, et leidsid kiirel ajal aega tulla Sörgi raadioga väikesele jooksuringile. Palju jõudu ja edu sulle järgmistes tegemistes.
0: Aitäh. Ja.
1: Meie aga läheme taas väikesele hingetõmbepausile.
8: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis. Maal on
9: õhkuma. Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
10: Kas tahad hea jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Forus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
13: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
14: Kuku Raadio.
15: Sörgi Raadio. Sörgi raadio.
1: Mõnusat ja mõistlikku sportimist armastav Kuku suvine saade Sörgi raadio jätkub. Ja nüüd on minuga tinglikul jooksuringil tuntud südamearst ning tervislike eluviiside propageerija doktor Margus Viigima, kellega räägimegi tervislikust sportimisest. Margus Viigima, tuhat tänu, et tulite ja tuhat tänu, et raatsite ikka ja jälle oma nõuandeid ja kogemusi jagada.
16: Aitäh kutsumast ja tervist kõigile.
1: Doktor Viigima, ma tean, et teie süda, kui rääkida nüüd tervisespordist, kuulub tennisele. Kuid kuidas näeb üldisemalt välja teie tervisespordi rutiin? Kas sinna mahub ka jooksuring, käimine ja veel midagi taolist?
16: Jaa, ega tennis on selline nõudlik spordiala ja järjest rohkem, mida rohkem ma tennis on hakkanud mängima, ikkagi tekivad mingid väiksed spordivigastused ja juba saad aru, et sa pead nagu ennast ette valmistama ja võibolla natuke rohkem ja olen päris palju hakkanud käima jõusaalis. Noh, eilegi käisin jõusaalis, täna on plaanis minna ja nädalavahetusel oli just siin üks tenniseturniir, kus ma olin, nii et no, põhimõtteliselt väga ühekülgseks ei saa jääda ja kõndimine on ka väga tähtis, et kui ikkagi, noh, mul on jalgsi tööle minna, jällegi mul on palju kordi, kui ma ei saa jalgsi tööle minna, aga kui ma saan, siis ma hea meelega lähen. Mul on selline 3,5 kilomeetrit minna ja hästi mõnus.
1: Et väike käimine käib asja juurde, päeva osa on ta päris kindlasti.
16: Jaa, see annab sellise nagu baasaktiivsuse juba inimesel ära, et kui see kiire käiguga 0,5 tundi, eks ole, mida kahjuks väga paljud ei tee siiski, annab sellise baasi asja ära ja siis veel oma lemmik spordialaga 2-3 korda nädalas, see annab juba täitsa hea koormuse.
1: Kas te olete enda jaoks kuidagi defineerinud, mõtestanud, kuidagi ühte lausesse pannud seda mõtet, miks te üldse tegelete liikumisega, tervisliku spordiga, mis see teile annab? Väga laias mõttes.
16: Jaa, no ühelt poolt on lihtsalt rõõm sellega tegelda, aga no samas ega jõusaalis sa pead ka nagu natukene sundima ja pingutama ennast. Samas see rõõm, mis on pärast, kui sa näiteks lähed sauna pärast jõusaali, no see on jälle võrratu tegelikult ja võrreldamatu võibolla teiste mõnuset asjadega siin maailmas. Et see on ühelt poolt selline meeldiv tegevus, teiselt poolt on see, et töövõime ikkagi sellega väga palju läheb paremaks. Et no ma ei kujuta ette, et kui ma neid spordiasju ei teeks, noh, kindlasti ma oleks palju rohkem haige siis, noh, ma nagu ei olegi peagu külmetushaigusi, ma ei mäleta, COVIDit põdesin kunagi küll, aga ma ikkagi võibolla, noh, mingi enne seda võibolla 10 aastat kindlasti või isegi 15, et ma ei mäleta, et mul oleks üldse mingit sellist nagu külmetushaigust olnud. Noh, natuke tuleb, eks ole, aga sa ikkagi sellega saad tööd edasi teha. Nii et see kindlasti on väga palju aidanud nagu sellist nagu füüsilist tervist, aga ka seda vaimset pinge taluvust ja seda noh, suutlikust tegelda. Et noh, et ega see arstiamet ja igasugused teadusasjad ja loengud, mida ma hästi palju teen Eestis ja ka välismaal, et ja lennusõidud ja magamata ööd ja kõik see nõuab niisugust hästi suurt vaimset potentsiaali ja see füüsiline tegevus on mulle seda hästi palju juurde annud.
1: Kuidas te oma igapäeva elus olete need treeningud korraldanud? Te olete hõivatud arst, nagu te rääksite, käite palju nii Eestis kui välismaal loenguid andmas. Ühesõnaga, tegevust on piisavalt. Kas treening on nüüd selline vältimatu endaga kokku lepitud hetk, millest te ei taandu, see toimub igal juhul? Või olete selles osas painlikum? Kuidas teil see treening ja muu päev on korraldatud?
16: No üldiselt, kui ma olen Eestis, siis see toimub igal juhul, et ei ole üldse mingisugust nagu probleemi ja ma väga tahan seda teha. Kui ma olen ära, siis tõesti vahel tekib selliseid perioode sisse, kus see treening ei ole regulaarne, kus ma võibolla, ma püüan alati, võtan ujumispüksid kaasa, et kui ma saan basseini minna, kus küll hotellis või siis jõusaali asjad kaasa, mul on alati praktiliselt kaasas, vahel on tennisereket kaasas, kui on mingi pikem sõit, aga seal kahjuks jah alati ei õnnestu väga regulaarselt siis spordiga tegeleda, aga noh, kõndimist saab ikka teha ja vahel ma siis kõnin ka vahel, vaatan, et samme ei ole piisavalt, et siis kõnin õhtul veel juurde hotelli juures, aga siin Eestis küll, et ma mida aasta edasi, ega ikkagi mul on põlvega olnud väike probleem siin vasaku põlvega ja seljaga on nüüd probleem ja ühesnaga on vaja teha harjutusi kogu aeg, et muidu lihtsalt, et ühelt poolt ma tahan tennist mängida, et jätkata ikkagi selle meeldiva alaga ja mis on nõudlik samas, et ma annan aru, et tuleb teha taastavaid harjutusi, tuleb teha venitusharjutusi, mida ka alati ei viitsi teha ausalt öeldes ja kui vaatad ka tennisest tuleme, kõik räägivad ajavad juttu oma vahel ja mis siis oli ja kuidas oli ja no ega vähesed, kes viitsivad venitada pärast seda, aga tegelikult väga-väga oleks vaja. Nii et kõik need on olulised komponentid.
1: Miks ma selle aja kohta või enesega kokkuleppimise kohta küsisin, on see, et väga lihtne on loobuda treeningust viidata sellele, et tööd on palju, tegemisi on palju, väsimus on peal ja sellisel puhul aitab väga, kui sa oled ise endaga teinud kokkuleppe, et igal juhul trenn toimub, ükski vabandus arvesse ei lähe. Teisalt see sama kokkuleppe võib tekitada valepingeid, mingisuguseid ärevusi, närvilisusi, sest ei taha endale ju valetada, aga samas tuleb ette päevi, kus lihtsalt ei saa trenni minna. Nii et kas selline jäik kokkuleppimine ise endaga on ikkagi pigem vajalik või tuleb siin olla mänguline?
16: No kui on tegelikult viirushaigused, siis ei tohiks sellist pingutust, suurt pingutust teha. No mul õnneks, nagu ma ütlesin, et ei ole olnud. Siiski vahel ma lähen näiteks jõusaali, ma tunnen, et noh, ei ole see päev, tunnen ennast võibolla kehvemini ja siis eks ma võtan mõistlikult tegelikult. Mõistusega võtan, teen väiksema koormuse, võibolla lähen, olen saunas rohkem ja seda on juhtunud ka. No vahel on ka selline asi, et näiteks oled vaimselt kuidagi nii väsinud, eriti võt esmaspäevased päevad kipuvad hästi keerulised olema. Ja ma mäletan juhtumeid, et sõidad tennise halli juurde, jõuad võibolla natuke varem kohale ja oled nii väsinud, ma olen jäänud magama, magad 10 minutit näiteks autos, vaatad, mul on veel natuke aega. Ma ei taha minna, aga lähed mängima ja pärast mängu tuled ära ja sa oled nagu ümber sündin, sa oled nagu no kõik on hästi, sa oled täiesti ergas ja nii et see vaimne füüsiline pinge, eks noh, tuleb nagu enda organismi õppida tundma ka ja aga teil on õigus, et kuskilt tuleb teha ka järelandmisi, et tõesti, et kui ikkagi see organism ütleb, et ära tee, siis ära tee, aga kuskilt tuleb ära tunda see, et kus see ära tee läheb selle laiskuse momentiks. Et see tuleb ära tunda.
1: Kui võrd see enesetunde tundmine või enesetunde järgi käitumine on oluline tervisespordi puhul. Kui me räägime tipsportist, siis selge see, et seal on tihti peale vaja teatud võimekuse piire ja tahtejõu piire nihutada ja see on omaette juht. Aga tervisesport, tervislikult sportimise juures, kui võrd oluline on ise enda enesetunnet usaldada?
16: Väga-väga tähtis ja ega jah, nagu me oleme siin arutanud ja erinevates konverentsidel ja kunagi mäletan, et oli meil Erki Nool ja Kristiinus Mikun oli meil mehetervise konverents oli see vist, et kas tipsport ja kas tervisesport toob tervist. Et jah, et noh, tervisesport toob tervist küll, aga see ka sa pead mõistlikult tegema, et ei tohi üle pingutada. Ja tipsportiga on natukene keerulisem, et see võib ka väga palju tervist ära viia, aga noh, see kõik sõltub, kuidas hiljem siis nagu jätkata, et kui mõistlikult hiljem jätkata tervisespordilainel, et võibolla kõik on väga hästi. Aga ma arvan ka, et tegelikult oleks just nagu erinevaid asju vaja teha, et iga ala jääb, noh, paljud mängivad golfi, eks ole, noh, see on väga kiht ala ja kõik, aga ta on ikkagi ühekülgne. Ja tennis ka minu lemmik, no ta on ühekülgne, tegelikult väga paljud asjad on sa teed ühesugused liigutusi. Nii et noh, mis ma veel, ma unustasin enne võibolla rääkimata, et mis mul on läbi elu olnud tegelikult on ikkagi kaks sellist vastupidavusala on suusatamine ja jalgratas. Et need on mul olnud väga-väga mõnusad alad ja noh, näiteks jalgrattaga, kui ma Tartus olin, siis ma sõitsin ikka väga palju. Ühel aastal ma sõitsin 3500 kilometrit.
1: No see on ikka väga palju, tõesti.
16: Ja, aga jalgratas on jällegi, ta on ühekülgne. Tegelikult jalad läksid mul väga tugevaks ja siis kui ma tennist hakkasin ka mängima, siis ma ju alles 40 aastal hakkasin tennist mängima, siis treenerikult saati, et sa suusatad, eks ole, või, no, et sul ei ole nagu seda plahvatuslikku kahte esimest sammu.
1: Nii et ikkagi ka tervisesporti tehes tuleb olla mitmekesine ja mitmekülgne, et jooksmist või muid kestvusalasi tehes sa pead oma seda kõike balanseerima ikkagi näiteks jõusaaliga siis või mingisuguse pallimängualaga näiteks.
16: Jaa, näiteks pilates on selline asi, ma vaatan, mul on mitmed patsiendid hakkanud rääkima, ma ei ole kunagi teinud pilatest, aga räägivad, et kui õnnelikud nad on, kes tegelikult on niisugused asjalikud spordimehed ja hakkanud pilates tegema. Nii et ja jooga ja no kõik tegelikult see peaks olema, inimene peab enda jaoks ära tundma, et mis talle konkreetselt sobib. Ja võibolla ka erinevatel eluperioodil ka erinevad alad, nii et aga ikkagi see mitmekesisus ja mitmekülgsus peaks olema.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Lõdvestume, joome vett, saame pulsi paika ja siis jätkame väikest tinglikku sörgiringi.
15: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
17: Millega?
15: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
17: No, sattusid paradiisi.
15: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
18: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
19: Raadio Elmar kutsub Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. 2 lava, Tivoli, Lasteala ja Suur Toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla jaanituli on kõigile tasuta.
11: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
20: Suvereporter.
21: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
22: Kuku Raadio.
23: Sörgi Raadio.
24: Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Oleme doktor Viigimaga kenasti taastunud ning saame jätkata oma vestlust ning ka seda tingliku sörgi ringi. Doktor Viigima, öelge, mida annab minu organismile see väike 30 minuti pikkune sörgi ring, mida ma regulaarselt üritan õhtuti teha?
16: No see annab tohutult palju. No kõigepealt, kui me vaatame biokeemia poole pealt, siis hea kolesterool tõuseb sellega. Halb kolesterool natuke langeb, aga see on suhteliselt vähe. Siis ta hoiab vererõhu korras. Või siis, kui on juba vererõhu mingisugune kõrgenemine või haigus tekinud, siis ta normaliseerib päris kenasti vererõhku. Hoiab vaimu erksana. Tegelikult on paljud uuringud näitavad, et Alzheimeri tõve hoiab ära ja annab vaimset sellist tublidust hästi palju juurde. Hoiab luud tugevad näiteks. Väldib liigese haigusi probleeme. Nii et tohutult palju. No, loomulikult kehaline tublidus kasvab. Näiteks üks väga tähtis asi, mis on praegu maailma vallutab, on kahjuks teise tüübi diabeet. Ta hoiab ära selle teise tüübi diabeeti tekke valdavalt. Esiteks ei teki seda metaboolsest sündroomi. Inimesed, kes sörgivad, ega nad väga suure kehakaaluga tavaliselt ei ole ja sörkimisega tegelikult või kiire kõndimisega see kehakaal, seda saab väga hästi nii-öelda korda viia koos muidugi toidu komponentidega. See on ikkagi väga oluline see kehalise tegevuse osa. Nii et teise tüübi diabeedi suhkruaine vahetus läheb väga palju paremaks. Ja seal on väga palju veel teisi trombiohu vähenemine nii edasi.
1: Ja nüüd siin spordimehed kohe küsivad, et kas 1,5 tundi on ikka piisav või peaks ikkagi pikendama seda trenni aega tunnini? Või veelgi pikemaks, kuidas sellega...
16: Jaa, praegu kui väga õige küsimuse püstitus, et kui vaadata nüüd Euroopa kardioloogide seltsi juhiseid, siis kõigepealt on see 1,5 tundi sellist, ütleme siis, reibast kõndi või kepikõndi või noh, ütleme siis väga aeglaselt joostud sörkjooksu, et see on see alus või baas. Eks muidugi palju sõltub sellest, et kui vana on inimene, millised tema haigused on või kas need haigusi üldse on veel tekinud või et kuidas tema seisund on ja kehakaal edasi. Aga ikkagi noorematel inimestel peaks olema lisaks selline, noh, ütleme, miinimum on 2 korda nädalas treening. Ükskõik siis, mis see lemmik spordiala on, aga 2 korda peaks intensiivselt ikkagi tegema trenni. Ja see on ka Euroopa kardioloogide seltsi juhistes sees.
1: 2 korda nädalas.
16: Ja isegi varem ütleme veel 2010 tagasi, jõutreeningut väga ei soovitatud, eriti kellel on vererõh kõrge, et see nagu ei mitte ei madalda vererõhku, vaid seda võib isegi seda juurde anda ja võib südame vasaku vatsakese paksenemist põhjustada, aga nüüd viimastes juhistes arvestades, et inimesel juba kuskil 35. eluaastast hakkab tegelikult lihasmass vähenema, et säilitada lihasmassi, siis soovitatakse ikkagi jõutreeningut kombineerida siis aeroobse treeninguga, aga kaks korda vähemalt, need, kes teevad rohkem, on ka tubli, aga sealt ei saa enam väga palju tervist juurde. Aga kaks on see niisugune, kui siis see baas aktiivsus on olemas ja kaks treening korda. Ma alati soovitan inimestele ja patsientidele, et te pange omale kolm treening päeva nädalas, nagu noh, nii-öelda kirja või et teil on kolm potentsiaalset treening päeva, sest väga sageli üks langeb ära. Mm-hmm. Ja kui nüüd kahest langeb üks ära, siis on nii, et jällegi paljud uuringud näitavad, et üks kord nädalas
1: on ikka vähe võitu.
16: On vähe ja kohe mitte vähe võitu, vaid kindlasti vähe. Isegi ta võib vigastuse ohtu suurendada ja tal ei ole seda niisugust, ma ei ütle, et ta lausa halb on, aga igatahes ta ei ole võrreldav sellega, kui on kaks korda nädalas.
1: Teadagi, Eesti inimesed on eriti spordimõttes maksimalistid, kui juba trenni hakatakse tegema, siis korraga ja palju. Kuidas see juures vältida ikkagi üle treenimist, mis paraku on üsna sage nähtus, eriti nende puhul, kes alustavad uuesti tervislikku elu ja enne kui aru saavad, on juba omadega probleemide ees?
16: Jah, see on tegelikult igapäevane küsimus tõesti, et kuidagi maksimalistlikult seatakse eesmärgid ja püütakse olla siis võibolla tublim, kui organism võimaldab. Ja eriti, no seal on võibolla kaks kategooriat, et ühed on sellised endised spordimehed, kes pole kaua aega vahepeal sporti teinud, võibolla kehakaal on ka tulnud juurde ja siis neil on see, noh, ütleme siis see võiduvajadus on väga suur ja nad ei taha teistel alla jääda, et ma olen ju kõva sportlane olnud ja kuidas nüüd teine ei olegi olnud mingi sportlane ja nüüd on järsku minust parem. Et see on üks moment. Ja teine moment on, et on ka väga palju inimesi, kes nagu enne pole üldse trenni teinud ja järsku siis, et hakkavad tegema ja nad võivad ka üle pingutada. No see käib nii luude liigeste lihaste kohta, aga ka südant pingutatakse sageli üle, et noh, seda me näeme maratonidel ja me näeme ka spordisaalidest, kus tuuakse kahjuks kas infarktiga või siis äksurma läbi teinud patsiente. Nii et seal tuleb ikkagi väga korralikult, kõigepealt koormustest on üks niisugune asi, mis ikkagi näitab väga palju ära, et ta näitab, kuidas on vererõhu reaktsioon, kuidas on pulsi taastumine, vererõhu taastumine, kas tekib rütmihäired koormuse ajal, millist koormust üldse inimene talub, kus oleks optimaalne tsoon, kus teha. Nii et ega see intensiivsus tegelikult ei anna tervist, et regulaarsus annab tervist.
1: Muide see koormustest, ma saan aru, et seda saab teatud kabinetides seadmetega kontrollida, kuid kas on mingisuguste oma käepäraste vahenditega võimalik testida, milleks sa võimeline oled? Meil kõigil, peaaegu kõigil, siis on käe peal mingisugune pulsikell või mingi muu aktiivsusandur. Kas nende abil saab ise kontrollida, milleks sa oled võimeline ja millised trenne ja plaane ette võtta üldse?
16: Ja saab küll. Muidugi eks EKG nii-öelda baasil me saame väga palju nagu lisainformatsiooni, mida me nende siis nii-öelda, kuigi jah, nutikella ja kantavate seadmetega võibolla nii hästi ei saa, kuigi ka EKG-d on võimalik määrata, aga see natukene see on ikkagi pigem rütmihäire siis tüübi ära tundmiseks. Aga mida me saame ise väga hästi teha on see, et me saame sellist koormustaluvust määrata ja see inimestel on väga-väga oluline, et kui palju ma olen paremaks läinud. Näiteks kui on teatud jooksuring või teatud siis kõnniring või kepikõnd või jalgrata, et me saab ka muidugi kiirust vaadata, aga kui on see jooksuring, et siis vaadata, et palju siis need sekundeid ja minuteid kulus. Teine asi, kui inimene jääb seisma, siis on väga hea vaadata, mis on see maksimaalne puls või mis pulsiga ja kui kiiresti see puls taandub. Nii et pulsi taastumine on väga-väga oluline parameeter, aga seda me saame ise kõik teha.
1: Kas seal on mingisugune nii-öelda rusika reegel pulsi kõrguse või sageduse ja siis taastumise koha pealt?
16: No praktikas võiks öelda, et ta peaks minutiga kusagil 20 lööki siis langema ja järgmise minutiga ka umbes 20 lööki ja siis kusagil noh, kolmandaks kuni viiendaks minutiks peaks ta kindlasti pulss olema alla 100, aga noh, see sõltub jällegi sellest, et mis nii-öelda, mis soost inimene on, mis vanusest ta on.
1: Just,
16: aga põhimõtteliselt, jah, et ja mis on väga meeldiv, et need, kes hakkavad tervisesporti tegema, tegelikult see treenitus kasvab juba väga-väga kiiresti. Et see on väga meeldiv, see ei ole nii, see peab pool aastat tegema, siis hakkab midagi juhtuma. Juba nädalatega hakkab juhtuma ja kui keha kaal langeb, kui ta langeb kasvi 2 kilo, 3 kilo, siis inimene tunneb ennast hoopis teistmoodi.
1: See on täitsa selge, aga seal see esimesed 2 nädalat, nagu me kõik teame, on need kõige raskemad.
16: On.
1: Alustada on võibolla isegi kerge, aga see teine trenn, kolmas trenn ja neljas ja siis see teise nädala trennid, seal on see koht, kus kiputakse loobuma, sest lihased valutavad, seal veel mingisugused väikesed sellised tagaselöögid võivad tulla. Mis oleks teie nõuanne sellisel puhul, et kuidas sellest esimesest 2 nädalast nii üle saada, et edaspidi treening on ikkagi nagu meeldiv, nauditav, lõõgastav protsess?
16: No ma arvan, et peaks olema valmis selleks, et ikkagi et lihased hakkavad valutama natukene ja võibolla peaks tegema sellise pikema kava ja mitte võibolla nii intensiivselt peale hakkama, et võibolla natukene laugemalt peale hakkama, sest see esimene moment on tõesti keeruline, et sellise rõõmu ja need nii-öelda endorfiinid ja need positiivsed emotsioonid, need tulevad ka tegelikult väiksema treeningu pealt ära, et mitte kohe väga intensiivselt tegema hakata. Et siis kuidagi jätkub seda rõõmu kauemaks. Ja muidugi neid vigastusi asju või mingisugus selliseid, noh, võibolla ei olegi veel vigastus, aga ikkagi ta nagu annab ebameeldivalt tunda, et lihased võivad minna jäigaks ja magneesiumi peaks ka kasutama võibolla rohkem ka alguses. Nii et seal on, inimene peaks olema selleks nagu ennast vaimselt nagu valmis pannud, et see ei ole mitte sprint, aga see on maraton, eks ole. See nii-öelda tervise taastamine või tervise varu tõstmine, et see on pidev tegevus, et see ei ole niisugune...
1: See isegi mitte ainult, et maraton, vaid see vist lõppkokkuvõttes on ikkagi elulaad.
16: Täpselt.
1: See on, ennast ette valmistama
16: see on elulaad, jah. Ja, ultramaraton, ütleme siis.
1: Doktor Margus Viigimaa, ma tänan, et leidsite aega teha minuga koos üks väike tinglik sörgiring ning rääksite asjadest, mida üks mõistlikult ja mõõdukalt treenis spordisõber peaks teadma ja millega võiks arvestada. Sellega on tänane Sörgiraadio lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja järgmise sörgiringi, rattaringi või muu sportliku tegevuse võtan ette järgmises Sörgiraadios. Täpselt nädala pärast, neljapäeval 1:00. Kuulmiseni.
2: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Iisrael katkestas apartheidi märkuste tõttu suhtluse Kaja Kallasega. Elanikud usaldavad enim siseturvalisuse valdkonna asutusi. Eesti olümpiakomitee presidentiks valiti Erich Teigamägi. Tänagi sajab seda peamiselt Kesk- ja Lõuna-Eestis, mujal peaks ilm püsima sademeteta. Kell on kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti olümpiakomitee presidendiks järgmiseks 8 aastaks valiti Erich Teigamägi, kelle poolt hääletas 79 EOK liiget, vastaskandidaat Even Tudeberg kogus 32 häält. Järgmised EOK presidendi valimised toimuvad 2028. aasta sügisel ehk pärast Los Angelese suveolümpiamänge. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riik katkestab apartheidi teemaliste märkuste tõttu igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Iisraeli valitsuse otsus on seotud Kallase sõnavõtuga, kus ta väidetavalt võrdles juudiriiki kunagise Lõuna-Afrika vabariigi apartheidi režiimiga. Väljaande Euroactive teatel tegi Kallas võrdluse kinniste uste taga peetud kohtumisel Mehiko valitsuse esindajatega. Iisrael on lääne Kallast okupeerinud alates 1967. aastast ning sest saadik on asunduste laiendamine olnud järjestikuste Iisraeli valitsuste poliitika. Värskest avaliku arvamuse uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt päästamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91 ning politsei ja piirivalve amet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Valitsus eraldas täna välisministeeriumile reservist 760 000 eurot, et katta märtsis lähisida kriisipiirkonnast Eesti kodanike ja nende lähedaste tagasi toomise kulud. Kokku toodi tagasi koju 1068 inimest. Evakuatsiooni kogukulu oli ligi 1,48 miljonit eurot, millest ligi kaudu pool kaeti inimeste oma osaluse ning Euroopa Liidu kaasrahastuse abil. Ukraina ründas täna vara hommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kossid plahvatused ja taevast kattis paksuits. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases, sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning Zelenski lisas, et Venema elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe lähisida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuzi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Pärast teate avaldamist langesid nafta hinnad täna üle $2 barreli kohta, mis on madalaim tase alates märtsi algusest, mil USA ja Iisrael alustasid rünnakuid Iraani vastu. Seireplatvormi Marine Traffic teatel lahkus täna Prantsuse lipual sõite veeldatud maagaasi tanker Pärsia lahest Hormuzi väina kaudu ja tegu on esimese sellise alusega, mis on väina läbinud pärast Iraani konflikti algust. Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused, kus USA kaitseminister Pete Hegseth kiitis NATO liitlaste edusamme kaitsekulutuste suurendamise eest ning märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Washington on varem korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on valdavalt päikese paisteline, vaid Kesk- ja Lõuna-Eestis võib päeva teises pooles sadada vähest hoovihma. Sooja tuleb täna 18-23 kraadi. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Lõuna-Eestis võib üksikud väheseid saju hoogi olla, mujal peaks ilm püsima kuiv. Homme päeval aga sajab hoovihma juba laialdaselt, vaid Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem. Öösel jääb õhutemperatuur 9-14, homme päeval 16-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 graadi.
2: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast!
5: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
9: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.

0: Stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on kohale jõudnud, Indrek Ojamets on ka siin. Ja hakkame aga saatega pihta ja noh, väga palju põnevat samal ajal on toimumas. Alles siin...
2: Mõni siis, hetk tagasi, jah, tuli uudis. Jaa,
1: tuli uudis siis selle kohta, et ära on valitud uus Eesti Olümpiakomitee president. Häältega 79-32 vastu võitis Erich Teigamägi teisele kohale, kus hõbemedalit vist küll ei antud, aga aukiri anti siiski. Jäi siis Even Tudeberg, endine laske suusataja.
2: Jah, nüüd siis on selle olümpiakomiteega ka

0: kuiv, ebameeldival lõhnata ja nii edasi, selline siis asutis, kus me ikkagi, mis seal salata, kes siis harvem, kes siis tihedamini käima peab. Et praegu selle momentil on käimas siis 13. Pandivere veepäev ja 6. Kuivla konverents Sitt ja Linn ja seda on võimalik ka muide Postimees TV-st praegusel hetkel vaadata, kui huvi peaks olema.
1: Ja varsti helistame ka siis selle konverentsi ühele korraldajale Peep Tobrelutsule, kes siis seda Kuivla temaatika et meile lähemalt tavab.
0: Ja, aga mis on veel huvitav asja juures, et ega see ei olegi nüüd niimoodi, nagu meie võiks arvata, et marginaalsed suvilagrundikesed ja seal siis kuiveldakse, nii et vähe pole, vaid tegu on ikkagi maailma mastaabis suure asjaga ja ikkagi tuleviku tehnoloogia, millest ei maksa liiga kergekäeliselt seda kõrvale heita.
1: Ja kriisikindluse seisukohalt ka väga oluline sellepärast, et kuivkäimile selles suhtes on üsna lollikindel, et olgu mis on, aga noh, seal saab ikka enda asja ära aetud.
0: Jah, just nimelt hoolimata sellest, kas elektrit on, kas vett on, kas sajab vihma, rahet või pomme, vahet ei ole, eks? Aga tänane küsimus ka, millele ootame siis teie vastust, kõigepealt siis muidugi WhatsAppi teel 5340-5550 ja cirka 25 minuti pärast võib ka siis helistada ja küsimus kõlab, kuivkäimla või vesikloset, kumba eelistada?

0: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
4: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: 13. Pandivere veepäev on käimas ja ka 6. Kuivla konverents Sitt ja Linn. Hea korraldaja Peep Tobreluts meil liinil. Tere päevast!
9: Ja tere päevast ka Kuku kuulajad.
8: Ja Kuivla konverents. No me oleme juba kursis Kuku Raadios ka sellega, et Kuivla on siis kuiv käimla, paralleelne uudissõna, mis siis peaks tähendama sellist eriti kvaliteetset ja korralikku lahendust, mis ei ole kuidagi võrreldav siis sellise, no kõigil on mingid lapsepõlve õudusunenevad maal jubedatest aukudest, eks? Olen ma õigel teel?
9: Jaa, absoluutselt. Ka minulgi, ma ka maapoiss ja minulgi sama probleem oli, et kui väiksena pisikese niisugune serva peal ja ma ei tea, kuhu pole nüüd kukkuna, et kas kukun sinna nüüd taha poole või kukun ette poole, jalad maas ei küündinud. Ja noh, see on väike tempel mällu, aga see ei ole muidugi see, mis pärast mind on nüüd motiveerinud ikkagi, mul on natuke suuremad ambitsioonid.
10: Aga miks üldse on vaja teha konverents, kus siis kesksel kohal on siis kuivla, ehk siis noh, selline välikäimla?
9: Selle pärast, et see on tehnoloogia, mis säästab puhast joogivett, ligi kolmandiku tava linna inimese või linnlikult eluviisis elava inimese veest kulub vesi tualeti peale. Teiseks on need toitained, mida me üldiselt kanalisatsioonis saadame kõik ühte torusse, ühte puhastusse ja pärast ühte nii-öelda komposti, mis on tehtud kõigest, mis seal torudest läbi voolab, ka tehasest tänavalt. Haiglast, et need toitained läheksid võimalikult otseselt ja kõige puhtamal moel tagasi põllu peale toidu kasvatamisele väetiseks. Ja noh, kolmas aspekt on kriisikindlus, sest et toalett, mis ei kasuta vett, elab üle kõik tormid, tuisud, võibolla ka muud jamad, et need kolm sammast ongi.
8: No kui me vaatame korraks ajalukku, siis ega eestlaste selline klassikaline euroopalik käimlakultuur saab alguse umbes 100 aasta tagusest ajast, kui oli Saksa okkupatsioon ja no, okkupandid sundisid kohalike inimesi käimlaid ehitama, sest et eestlaste seas oli väga suur vastuseis seepärast, et kuidas sa sellist põllurammu lihtsalt nagu niimoodi raiskad, sest et see ikkagi toimetati no, kas siis otse kapsamaale või olid ka spetsiaalsed lepikud ja nii edasi. Et kuidas nüüd tänapäeval eestlastel selle käimlakultuuriga üldse lood on? Et kas on loovat kaasamõtlemist, kas on selliseid moodsaid tehnoloogiaid või need jäävad ikkagi üksikute friikide pärusmaaks?
9: No, seda nüüd statistiliselt võttes võibolla, et jääb ikkagi pigem marginaalsele osale elanikkonnast. aga ega ju ka 100 aastat tagasi võis ju hajusalt elades tõesti lepikusse või lamba lauta hädale käia, aga linnades olid juba toona olemas spetsialistid, kes seda kraami käitlesid ja väetiseks ja pärast kui müüki panid selle sama materjali uuesti, aga nüüd tänapäeval tehnoloogia on niivõrd palju edasi arenenud, et nii nagu on autotööstus, nii samat ega käimlamajandus on tormiliselt edasi liikunud ja on võimalik teha ka selliseid majapidamisi või lausa asumeid. Euroopas on need näiteid, kus on vaata, terve linnaosa on juba mingil hoopis teisel printsiibil üles ehitatud ja seal siis tehakse sellest kraamist kas kaasi ja sellega köetakse või tehakse süüa või väga erinevad tehnoloogilised lahendused. Kus üles soovitan vaadata, praegust on küll mitte Postimehe meediamajas, vaid Rahvusringhäälingu veebiportaalis Jupiter saadaval üks vahva film, juba 3. aasta on näha selline film nagu Pühapeldik, dokumentaalfilm. Ja see oli ilmsel kolmapäeval, nüüd 3. korda linastus ja noh, mis ta siis võib olla seal kätte saadav üks kuu aega, ehk siis järgi on jäänud veel 3 nädalat. Minge Jupiteri keskkonda, vaadake filmi Pühapeldik ja vaadake filmi ära, see 52 minutit ja teie silmaring on hulga laiem.
10: Aga see väärt kraam, mis siis sinna kuivlasse koguneb, et noh, tavainimene tõenäoliselt sellest ju kaasi tootma ei hakka või mingisugust sellist kõrgtehnoloogilist lahendust ju ei ole inimestel kodus. Et mida siis saaks nii-öelda, ütleme niimoodi käepäraste vahenditega selle kraamiga siis peale hakata?
9: No see, kellel on võimalus nii ehk naa juba oma biolagunevat kraami kompostida, siis seal samas võiks ta ju kompostida ka siis oma noh, väljahitteid. Aga see nüüd johtub jälle omakorda sellest, kuidas on kohalikus omavalitsuses reeglid säätud. Et kui on määrus ütleb, et ikkagi, et ei tohi, ei saa, ei või, siis tuleb oodata, kuni seal tekivad uued tuuled ja neid kohendatakse vastavalt siis noh, arengu muutustele, aga mõnes omavalitsus on täiesti lubatud, et võib ka kui käimla saadusi siis kompostida ja hiljem siis väetises kasutada, mõnes kohas mõeldakse selle alga seda, et on kuskil paak, kus on kõik kokku kogutud, on selline löga, mis loksub ja haiseb ja et noh, ka seda nimetatakse kui käimlaks, aga noh, meie keskendume ikka sellele, et võimalikult haisuvabalt või noh, oleski haisuvabalt mugav, nauditav see protsess, protseduur ja hiljem ka need kraamid ei tilguks kuhugi loodus, ei reostaks meie maad, sest see on ju puhas väetis, see on varandus, mis tuleb kokku koguda ja uuesti ringile panna.
8: No siin juba paari sõnaga tuli minu küsimuse teema üles ka, et kui turvaline see kõik põhjavee ja ka rahva tervise osas on, sest et me teame, et selle paksema kraamiga võib igasugust jama levida ka, et ega see ei ole sugugi nii sama nagu turvaline ise enesest mõistetavalt.
9: Jaa, ega meie konverentsi mõte ongi selles, et me ju propageerime seda, et oleks kinniselt mitte lekkivalt kogutud ja käideldud. Et see kuidagi pidi ka kompostimise ajal ei oleks ta kuhugile alla mäge või hoia voolav nire, vaid et ikkagi kõik hää ja kraam oleks koos ja käideldud ja sest taaks ikka ainult kasu.
10: Paljudele inimestele seostub kuivkäimlatega see hais, mis seal siis on, et mida selle haisu vastu saab teha või kas üldse saab teha, et äkki see ongi noh, täiesti tavaline normaalne asi, paratamatus, et noh, seal haisebki, et mis siin üldse need variandid on?
9: Kui see on nüüd selline käimla, kus on lihtsalt mahuti, millesse kogutakse kõik see, mis inimesest järgi jääb ja tavaliselt vedelikku on 3/4, see vedel vesine plöga ja seal tõesti ta kipub haisema. Ja seal, noh, müüakse erinevaid preparaate poodides, mida võib ju katseksime juurde panna, aga ventilatsioon on see, mis viib selle haisuselt eemale ja minema. See on üks väga oluline aspekt ja kui nüüd ei kogu mitte kokku, vaid on kogutud kokku küll, aga pannakse ka vahepanu mingisugused puistaineid, saeburu turvas, tatra, kestad, pilliroo, hakke, muru, mida iganes saab peale raputada, mis seob selle niiskuse ja hoiab ka haisu kokku. Et see on üks samm ja järgmine etapp on juba ka võimalik, et on hoopis lahku kogumine. Kõik istuvad, ka mehed peavad istuma muidugi. Noh, õudest küll nagu naised peavad istuma, aga siis sellele istumisega on juba lahendatud tehnoloogiliselt nii, et ettepoole koguneb uriin ja tagapoole number 2 ja siis ta ongi lahus. Uriin läheb kuhugi kanistrisse, see on vedel kuld, lemmastik väetisse ja läheb vedel väetiseks ja teine tagumine kraam siis kaetakse puistainega ja läheb komposti ja ka ei haise.
8: Käimas on Pandivere veepäev ja Kuivla konverents siit ja linn. Meil oli ühendus Peep Tobrelutsuga korraldajaga. Suur aitäh, et sellest olulisest keskkonna ja üldise elu parendamise teemast meile teada andsite ja ilusat...
9: Ja vaadake Postimees TV-s.
8: Täpselt niimoodi, seda kõike saab Postimees TV-s ülekandena vaadata, nii et aitäh ja jõudu jaksu.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti olümpiakomitee presidendiks järgmiseks 8 aastaks valiti Erich Teigamägi, kelle poolt hääletas 79 EOK liiget, vastaskandidaat Even Tudeberg kogus 32 häält. Järgmised EOK presidendi valimised toimuvad aastal 2028 sügisel ehk pärast Los Angelese suveolümpiamänge. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riik katkestab apartheidi teemaliste märkuste tõttu igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Iisraeli valitsuse otsus on seotud Kallase sõnavõtuga, kus ta väidetavalt võrdles juudi riiki kunagise Lõuna-Aafrika vabariigi apartheidi režiimiga. Väljaande Euroactive teatel tegi Kallas võrdluse kinniste ustedega peetud kohtumisel Mehhiko valitsuse esindajatega. Värskest avaliku arvamuse uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt päästeamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91% ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Justiits- ja digiministeerium on valmis saanud karistusseadustiku ja teiste seaduste muudatused, kus täpsustatakse ähvardamist puudutavat, kirjutab ERR. Minister Liisa Pakosta toob näiteks, et kui praegu on karistatav see, kui inimest ähvardatakse ära tappa, läbi peksta või tema vara lõhkuda, siis kavas on muuta karistatavaks ka seksuaalvägivallaga ähvardamine või kui keegi ähvardab oma ohvri alasti pildid interneti üles riputada. Ukraina ründas täna varahommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused ja taevast kattis suits. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases, sama tehas süttis rünnaku järel põlemaga teisipäeval. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning Zelenski lisas, et Venema elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe lähisida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Seire platvormi Marine Traffic teatel lahkus täna Prantsuse lippu all sõitev veeldatud maagaasi tanker Pärsia lahest Hormuusi väina kaudu. Tegu on esimese sellise alusega, mis on väina läbinud pärast Iraani konflikti algust.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna valdavalt kõikjale Eestis päikesepaisteline, vaid keske lõuna Eestis on päeva teises pooles oodata vähest hoovihmasadu. Sooju tuleb täna 18-23 kraadi. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, vaid lõuna Eestis võib olla üksikuid sajuhooge. Homme päeval sajab aga juba laialdasemalt, vaid Põhja-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 9-14, homme päeval 16-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.
2: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
4: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Nii kiiresti.
5: Helista või broneeri aeg juba täna.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus: kas kuivkäimla või vesiklosett, kumba eelistada? Helistage stuudiosse või siis kirjutage meile WhatsAppi 5340555. Ütlen igaks juhuks veel numbri ka ära ja no asi on ajendatud muidugi enne kõike julgeoleku kaalutusest, sest et no on ju äärmiselt raske häirida kuidagi kuivkäimla tööd. Ei sõltuda ju kuidagi elektrist, ei sõltuda voolavast veest ega mitte millestki sellisest.
2: Aga lisaks julgeoleku kaalutlustele saab välja tuua ka sellise keskkonna aspekti või äkki ka siis jätkusuutlikkuse aspekti, see, et vett kulub ju vesiklosetti kasutamisel väga palju, sellest seda ju Peep Tobrelut siin ennist kõlanud intervjuus ka mainis, et neid kaalutuskohti on täitsa mitu, et mis siis oleks kuivkäimla poolt ja kuivkäimla vastu. Aga on uuritud ka seda kuivkäimla temaatikat ja küsitud on inimestelt ka seda, et kus siis oleks sellise aastaringse kasutuse koha pealt see kuivkäimla kasutus rohkem vastuvõetav, kus vähem, mis piirkondades Eestis. Ja uuringust tuleb välja, et Kirde ja Lõuna-Eestis ollakse keskmiselt avatumad ka aastaringsele kuivkäimla kasutusele.
1: Ja kuskil 42% küsitled, vabandust, 48% Eesti elanikest peavad kuivlat ikkagi pigem ajutiseks või siis isegi veel rängem diagnoos ajutiselt talutavaks lahenduseks. Ja no seda ei peeta kuidagi selliseks asjaks, mis võiks olla aastaringi, mis võiks olla positiivse kasutuskogemusega. Noh, nagu juba öeldud, turvaline, keskkonnateadlik lahendus raiskab vähevet. Ja mis siis puudutab sõna kuivla, uudis sõna, siis uuringule vastanutest ainult 16% oli sellest kuulnud. Nii et kas see sõna on Eesti inimestele veel üpris võõras, et kaasaegne lõhnavaba kuivkäimla ehk kuivla siis.
2: Aga mida teie arvate, head kuulajad, ootame teilt kõnesid, telefonile 6214646 ja julgelt võite kirjutada meile ka WhatsAppi, telefon on 5340555.
1: Ja no jaanipäev tulemas, paljudel inimestel võibolla ongi üks vähestest aasta sees olevatest maakoha külastustest ja tihti peale meil ju maal käimisega ikkagi ka kuivkäimla või kuivla kasutamine seondub.
2: Ja absoluutselt, et eks seal muidugi selle kuivlaga juba on niimoodi, et siin on see haisu küsimus on ka tekkinud, kuigi tänapäeval on juba ka selliseid lahendusi, kus seda haisu on vähem, ka sellised lõhnavabad kuivkäimlad, jällegi see sama uuring, mis siin hiljuti tehti, et ligikaudu pooled Eesti elanikest on kuulnud ka sellistest kaasaegsetest lõhnavabadest kuivkäimlatest. Aga kuigi rohkem kui kolmandik ei ole siis sellest midagi kuulnud.
1: Ja tundub, et ka meie kuulame nüüd natukene muusikat ja siis reklaami vahele, siis libauudist, aga siis tahame ikkagi selle keskkonnateadliku küsimusega edasi minna. Vahepeal võitegi meile WhatsAppi kirjutada, kuivkäimla või vesiklosett, kumba eelistada?

0: Jaa, moi. Minä olen sinu Suvi. Äkki sä ei jättäks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
2: Sest ma tulin uuendana.
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: tere kuulema uudised eetris, stuudios Rohkede Välak. Eile kohtusid kõigi suuremat erakondade juhid, et arutada, kuidas Eesti riigi rahandus korda teha. Pärast pikki vaidlusi jõuti üksmeelsele järeldusele, et olemasolevat riiki pole mõtet enam parandada. Ühiselt otsustati lasta praegusel Eestil pankrotti minna ja seejärel luua täiesti uus riik. Nii saaks alustada puhtalt lehet ja vältida ebamugavaid küsimusi riigivõla ja eelarve aukude kohta. Praegu käivad läbirääkimised sobivate tankistide leidmiseks, kelle nimele saaks Eesti vormistada. Koos riigiga läheksid nende kandaga kõik senised võlad ja muud rahalised kohustused. Ekspertide hinnangul võib majanduslikult keerulisel ajal osutuda vajalikuks uue riigi loomine iga 2-3 aasta järel, sest sisuliste muudatuste tegemiseks riigi rahanduses napib erakondadele jätkuvalt koostöötahet. Valitsus kinnitab siiski, et kodanikel pole väga põhjust muretseda, uued Eesti passid lubatakse välja anda juba enne järgmisi valimisi. Valitsuses oli ka täna hommikul nõupidamine, millel arutati peamisi võimalusi hoida eelarve tulevikus tasakaalus ja sellise suuna mõju riigi elanikkonnale. Ja nimelt mudeldamised näitavad, et kui ülekaalus on suhtumine hoida eelarve tasakaalus, siis kodanikud on pikemas perspektiivis alakaalus. Kui aga tasakaalus eelarve asendada ülekaalus eelarvega, siis on elanikud tasakaalus, rahandus aga alakaalus. Tasakaalus eelarve asendamine alakaalus eelarvega aga annab kõige positiivsema tulemuse eelarve alakaalus, rahandus ülekaalus, inimesed kaaluta olekus. Milline eelarve, strateegia ja taktika on Eesti õige tee ja valik peaks selguma Riigikogus? Ja konstruktiivset. Valitsus on üle vaadanud kava ehitada Eesti suuremad magistraalid täies pikkuses 4-realisteks. Põhjalikum analüüs aga paneb hetkel kahtlema selliste teelõikude vajaduse. Nagu näitavad liikluspolitseinike ja kaasliiklejate tähelepanekud, siis on järjest enam juhte, kes juba tegelikult viimased paarkümmend aastat liiklevad nii nagu 4-realine tee oleks igal pool ammu valmis. Kui selline praktika tõepoolest reaalses elus toimib, võib 4-realiseks ehitada ainult kõikide suuremate maanteed esimesed paarkümmend kilomeetrit ja edasi toimiks kõik nii nagu ennegi, kulude kokkuhoidaga oleks märkimisväärne seisab analüüsis. Ja veel rahalisest kokkuhoiust valitsus otsustas pärast põhjalike konsultatsioone teaduse rahastamist veelgi tõsta ja panustada ka senisest kordades enam haridusvaldkonnas. Korralik haridus on valitsuse sõnul kogu riigi edu pant ja panustamine haridusse annab ka raskel ajal riigile kindlama seljataguse. Tulevikus oleks nii riigis rohkem haritud inimesi, kes oleksid võimelised aru saama, et laiali saab jagada ainult seda raha, mis on olemas ja rahulolematus tulevaste raskete aegade üle elamisel oleks siis juba oluliselt vähem. Kui suurendada teadusele ja haridusele panustamist senisega võrreldes 50 korda, siis oleks 20 aasta pärast riigis inimesed juba nii targad, et materiaalne maailm neid enam ei huvitagi. Ja siis saaks eelarve kulusid vähendada sisuliselt nullini. Eetris olid uudised.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: täna arutleme keskkonna ja kergendamise teemadel ja küsimus, millele ootame vastust, on kuivkäimla või vesiklosett, kumba eelistada. Eelistage meile stuudiosse ja andke teada, kuidas teil asjalood käivad. Ja meil on siin põnev uuring ka selle kohta aasta alguses tehtud ja uuriti siis Eesti inimeste hoiakuid ja suhtumist kuivlatesse ja võimalikeks kriisideks valmistumist. Ja sealt ikkagi päris palju põnevat välja on tulnud. Aga üldiselt ikkagi inimesed peavad kuivlat ajutiseks lahenduseks ja nähakse siis loogilise lahendusena teda hajaasustuses ja maal. Aga seda, et eluruumi sees või tihedas linnakeskkonnas kuivlat kasutada, siis see tekitab inimestes palju kõhklusi.
2: No siin on jah, mis see realistlik variant oleks, et kuskil Lasnamäel, Mustamäel, kuskile tavalisse kortermaija see kuivla kuidagi püsti panna, et see vist läheb üsna keeruliseks. Aga ma saan aru, et meil on kuulaja ka kirjutanud.
1: Jaa, kuulaja Rebane kirjutab, et elan 24/7 maal, nii siin kui seal ja isegi kuskile reisides eelistan ikka kuivkäimlat, välja arvatud mõningad teatud riigid, kus avavus betoonis erilist vaimustust ei paku. Tegin kloseti, kuid kurivaim külmus ära. Seega maal ikka kuivkäimla. Tänapäeval muidugi ka varem alates tuhast lõpetades pilliroopudiga on head lahendused lõhna ja muu sellise likvideerimiseks. Siiani on kõik linnavur oled hakkama saanud, kes ei saa, valigu muu koht. Vot. Ja no väga selline jalad maas Eesti maa inimese suhtumine.
2: Just nimelt, arates. Väga konkreetne ka.
1: Ja, aga kui võtame nüüd siin, meil oli ka väikene jutaajamine Peep Tobrelutsuga, kes siis parasjagu kuivla konverentsi korraldab. Ja siis tema jutas küll, et on olemas ju ikkagi ka moodsaid kuivla lahendusi, mida ka linnaruumis kasutada saab, et see ei ole sugugi ka ainult niimoodi, et no kuivla kindlasti maal ja linnas siis vesiklosit.
2: Ja et kindlasti jah, see ei ole välistatud, aga eks seal kindlasti on vaja siis seda vastavat ka tehnoloogiat, mis siis suudaks kuidagi selle haisuolukorra ja kõige sellega hakkama saada.
1: Hügieen ja mugavus, need on kaks asja, mida inimesed tänapäeval ka sellise enda kergendamise teema puhul ikkagi väga oluliseks peavad ja põhjusega peavad, sest et kes ega keegi ei taha ja ei tahagi sundida teid mingitesse maasse kaevatud jubedatesse aukudesse oma asju ajama. Eks vaid tänapäevased lahendused, kõik ongi haisutõrjumine ja separaatorid, mis siis paksema ja vedelama kraami eraldi panevad ja kõik selle peal on tegelikult ju mõeldud ja neid innovatsioone ja kui vaadata sellesse maailmasse natuke sügavamalt sisse, siis on tehnoloogiad on ikkagi väga palju edasi arenenud ka selles kuivla maailmas.
2: Aga jätkame kuivla teemadega pärast uudiseid ja nüüd siis siin ongi umbes minut aega jäänud Kuku Raadio täistunni uudisteni.

0: täistundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi. Iisrael katkestas apartheidi märkuste tõttu suhtluse Kaja Kallasega. Elanikud usaldavad enim siseturvalisuse valdkonna asutusi. Täna sajab hootivaid keske lõuna Eestis homme juba laialdasemalt õhusoe jääb 16 ja 24 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riik katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Otsus on seotud Kallase sõnavõtuga, kus ta väidetavalt võrdles juudiriiki kunagise Lõuna-Aafrika vabariigi apartheidi režiimiga. Välja on Euroactive teatel tegi Kallas võrdluse kinniste uste taga peetud kohtumisel Mehhiko valitsuse esindajatega. Iisrael on Lääne Kallast okupeerinud alates 1967. aastast. Umbes 3 miljoni palestiinlase seas elab seal nüüdseks üle 0,5 miljoni iisraellasse. Rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikes asutustes. Tänasel Eesti olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti järgmiseks 2 aastaks EOK presidendiks Kergejustiku liidu eksjuht Erich Teigamägi, kes sai valimistel 79, tema vastaskandidaat Even Tudeberg 32 häält. Värskest avaliku arvamuse uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt päästamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91 ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikuks ka varasematel aastatel. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut 27, Keskerakonna esimest Mihail Kõlvartit 24 ja EKRE juhti Martin Helmet 15% vastanutest. Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Reformierakonna asutaja ja selle endine esimees Siim Kallas tõdes intervjuus Postimehele, et kuigi Reformierakond on alati olnud tugev erakond, tuleb pärast presidendi valimisi arutada, kas praeguse juhtkonnaga on võimalik edasi minna. Kallas märkis, et ta ei taha, et tema loodud erakond kõrbeks ning võttis olukorra kokku sõnadega. Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Ukraina ründas täna varahommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused ja taevast kattis suits. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases. Samad tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisi päeval. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning ta lisas, et Venema elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hurmuusi väina ning ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Seire platvormi Marine Traffic teatel lahkus täna Prantsuse lipu all sõitev veeldatud maagaasi tanker Pärsia lahest Hurmuusi väina kaudu ja tegu on esimese sellise alusega, mis on väina läbinud pärast Iraani konflikti algust. Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused, kus USA kaitseminister Pete Hedget kiitis NATO liitlaste edu samme kaitsekulutuste suurendamise eest ning märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Washington on varem korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna valdavalt vähese pilvisusega, vaid Kesk- ja Lõuna-Eestis võib päeva teises pooles sadada vähest hoovihma. Sooja tuleb 18-23 kraadi. Eelolev öö on vähese ja vahelduva pilvisusega. Lõuna-Eestis võib olla üksikuid väheseid saju hooge, kuid homme päeval sajab hoovihma juba laialdasemalt ja homme tuleb sooja 16-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 18 kraadi.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orffi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni miinus 70 või klaasid miinus 50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna peetakse 13. Pandivere veepäeva, samuti siis 6. Kuivla konverents ja linn on toimumas ja see on siis selline uudissõna Kuivla, kes veel ei tea, on siis moodne kuivkäimla, kus kõik on kõige peale mõeldud, et ei ole ta selline haisev ja rõve nagu vanasti võis ette kujutada endale, vaid on tänapäevased moodsad lahendused ja sellega seoses küsimegi kuulajate teie käest sellise küsimuse, kuivkäimla või vesiklosett, kumba eelistada? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340 5550. Ja on olnud meil siin ka juttu ühest spetsiaalsest uuringust, aga selle juurde jõuame hiljem tagasi. Meil helistaja nüüd liinil. Tervitus, kes seal pool?
2: Maamiis.
1: Maamiis, tere.
2: Tervitan kõiki Indrekuid vähemalt.
1: No, neid on täna 3 tükki ja, meil siin.
2: No võt näed. Ja siis on siuke lugu, et käimlatega on, et kui oled ikka õues, nagu siin niidad muru, eks ole, ja ei pea tuppa tormama, tead, saad puid. Ja siis on õues peab olema siuke, tead, asi.
1: Mm-hmm.
2: No kui oled, no, kui oled maamiis, eks ole.
1: Yeah.
2: Ja tuas on talve oma jälle, tead, ja. Aga siis ma ütleks niimoodi, et kui teha, kes teevad, need tuleb teha hästi värvilised, tead.
1: Nii, aga miks värvilised?
2: No, aga siis... Naabri tädi või, hea küll, olgu naabri mõtt vaatab, kuule vana, näed, tal on, meil on nii vana luitund juba, tead, hakka tegema, tead. Ja siis läheb Eestima ilu värvilisemaks, tead.
1: Sellel on muidugi oma mõte ja hea eeskuju andmine olemas, tõesti. Minu isa tegi,
2: ja
1: kuulen.
2: Värske õhk on seal niguni, no kuskil on augud sees, eks ole, laes igal pool. Ja siis selle, siin seoses sellega on... Puhas vesi, eks ole, tead.
1: Mm-hmm.
2: Aga mina leian niimoodi, et hoida puhast vett, siis tuleks ära keelata. Ära, tõeliselt kohe ära keelata. Alkoholi vaba õlle tootmine, tead. See on ju puhas vee raiskamine, tead.
1: No, ja. Kuidas võtta? Ja siis ja. Limonaadi tegemine on ka ju samamoodi.
2: Ei, no... Aga lihtsalt, miks ta nimi on? Kui ei taha, tead, jooge kalja, eks ole. Kalja valik on niivõrd suur. Tead.
1: Aha, kaljas võib ka alkohol sees olla.
2: Ei, nagu ta kirja näitab, et ei ole, siis ei ole.
1: Tead. Aha, tuleb uskuda kirja ikkagi.
2: No, vaheta vajal ikka. Tead.
1: Ja. Kui nüüd tulla korraks selle käimla majanduse juurde tagasi, et maamis, kas teile endal on ikkagi selline vanakooli kuiv käimla või olete selliste moodsamate lahendustega ka tutvunud, kus on kõik siis separaatorid, kus vedelam ja paksem kraam eraldi läheb ja lõhnab takistamine ja kõik sellised moodsad alla ja pealepanu pulbrid ja kõik muu selline?
2: Pulbriteks on mul saepuru tead.
1: Saepuru?
2: Saepuru jää, kus ma neid ikka neid igasuguseid neid kemikaale sinna võtan. See läheb jälle põsja vette.
1: Käepäraste vahenditega?
2: No, saepuru ja mis seal on. Et, no. Ja nii, et aga haisu koha pealt, kui niuke asi on, siis ei ole mingit haisu. Haisevad teatud kohtades igast prügikastid ja seal on hais. Tead. Aga see on niimoodi, noh, hea küll, eks ole. Mõned võtavad isegi ajalehe kaasa
1: ja.
2: Et, nii et sellega pole hullu.
1: Ja saab ju, kui on õige nurgaal, siis teed ukse lahti ja naudid veel päikesepaistet ja kõike muud. Selge maamiis, suur.
2: Vaata,
1: ja, no kuulen.
2: Kunagi oli niimoodi, et seal, kui ma olin seal radis kohe Läti piirjades, siis öeldi niimoodi, et kuule pois, nüüd vaikselt ütlen, sitt on leiva isa tead.
1: Jaa, mhm. Nii sellist ütlemist olen isegi kuulnud, jah. Aga selge, aitäh maamiis kõlistamast. Me lähme nüüd siit teiste teemadega edasi, aga peale poole neljast uudiste blokki tuleme ikkagi teema juurde natukene tagasi. Kuiv käimla või vesiklosett, kumba eelistada?
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.

0: Lihtsalt Termasel.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
3: Nädala raamat.
4: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
5: Täna Suvereporteris.
6: Harju maakohtu ette astus täna 6-liikmeline narkojõuk, keda süüdistatakse ülisuurtes kogustes väga ohtlike sünteetiliste narkootikumide käitlemises.
7: Kogustes, millest piisaks joobe tekitamiseks kuni 8 miljonile inimesele.
6: Mis moodi narkojõuk toimis?
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
8: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Eesti olümpiakomitee uueks juhiks valiti Erich Teigamägi, teise koha sai Event Tudeberg ja nüüd oleme helistanud meie mehele Havannas, kes oli valimistel koha peal, Ott Järvela, tere päevast.
10: Ja tere, tere.
9: Kuidas sulle tundub, kas nüüd tegid valijamehed siis otsuse kergejõustik versus laskesuusatamine ja võitis kergejõustik?
10: Kaugel sellest, et see kumba spordiala või millist spordiala need kandidaadid, noh, oma varasema spordielus on esindanud see nüüd kindlasti ei olnud kuidagi määrav selle otsuse juures siin. See Erich Teigamägi võit, mis oli väga suur, tegelikult 79-32, et see on väga ülekaalukas võit, oli ma arvan selge märk sellest, et need väärtused ja omadused, mida pakkus Teigamägi, millest peamine on, spordijuhtimise kogemus ja kompetents olid EOK liikmete jaoks selgelt olulisemad ja väärtuslikult kui need, mida pakkus Event Tudeberg, kellel olid küll väga lennukad ideed, aga kes jäi nende lennukate ideede praktilise teostuse selgitamisega hätta või lihtsalt ei teinudki seda. Ehk et ta oli nagu rohkem selline lennukas visionäär, aga Erich Teigamägi on Eesti spordis teada tuntud praktiliselt edukas spordijuht. Ja paistab, et EOK liikmed, või paistab, nagu näha, siis EOK liikmed just nimelt seda suunda see kord eelistasid ja seda endale juhiks tahtid.
9: Aga võibolla on ka siis selles, et tega neid visioone ja juttu mehi ja naisi on siin ennegi nähtud ja kuuldud, et nüüd inimesed ikkagi tahavad ja eeldavad, et midagi ka reaalselt ja päriselt ära tehaks, et Eesti spordi heaks.
10: See on spordiorganisatsioonide juhtide valimisel üldiselt vägagi tavapärane, et kui me... Kui poliitikuid valitakse ametisse rahva poolt, siis seal on sellist programmide lugemist ja seisukohtade esitamist ja nende järgi tehtud hääletud otsuseid ilmselt oluliselt rohkem kui sellises valdkonna sees, vähemalt ma oskan spordikohta rääkida, tehtud valimistel, kus kõik on tegelikult omavahel tuttavad. Mitte keegi ei ole ju seal anonüümne teisele, vaid kõik tunnevad, kõiki, sest see seltskond on piisavalt väikene, ja see läbi teatakse ka täpselt seda, mida keegi on reaalselt ära teinud. Ja juttu asemel eelistatakse tegusid. See on spordis tõde nii võistlusareenil kui ka kabinetides.
11: Kui Kersti Kaljulaid valiti EOK presidendiks, siis oli see paljuski ka selline väärtusküsimus. Et kas Erich Teigamägi valimine oli ka seekord väärtusküsimus või see fookus oli kuskil mujal?
10: Ma arvan, et fookus oli seekord mujal, fookus oli seekord väga selgelt just nimelt sellel, et otsiti sellist kodurahu kehtestajat, sellepärast, et et nagu ka Kersti Kaljulaidi umbusaldamine siin poolteist kuud tagasi näitus, ei viisi 2 kuud tagasi, et, et sellist lõhenemist oli spordirahva seas ja EOK liikmeskonna seas omajagu, sellepärast, et noh, see mahavõtmine oli ju suhteliselt napi häälte enamusega. Nii et otsiti sellist kodurahu kehtestajat ja ka selles suhtis Teigamägi ilmselt ennast Tuudebergist usaldusväärsemana näidata. Mis puudutab nüüd noh, väärtusküsimust siis, või väärtuste küsimust, siis Erich Teigamägi on kogu aeg öelnud, et tema meelest peab sport olema turvaline, aga tõsi on muidugi ilmselt see, et kui Kersti Kaljulaid jaoks olid need väärtusküsimused või siis ütleme niimoodi, tema jaoks olulised väärtusküsimused, vaatad prioriteet, mida ta igal sammul rõhutas, siis Erich Teigamägi on ka kergejõustiku liiti juhtides olnud praktilisema meelega spordijuht.
9: Kas võib tähendada nüüd siis seda, et noh, kui need lennukate ideede mees Tuudeberg kõrvale ei, et kõik võimalikud uued olümpiaalad, kus noh, tundub, et konkurents on väiksem, äkki Eesti suund võiks olla hoopis, ongi need seinast üles ronimised ja breikid ja kõik muud sellised asjad, need ikkagi jäävad kõrvale ja me endiselt ootame head tulemust kergejõustiklastelt, rattasõitjatelt, vehklejatelt, maadlejatelt ja nii noh, nagu need asjad olnud on.
10: Aga see on nüüd asi, mida tegelikult Eesti Olümpiakomitee kuidagi ei otsusta või ei määra, sellepärast, et need uued ja põnevad alad, mida sa mainisid, et seal tekiks tippsportlaskond, on ikkagi nende spordialade endi vastutada. Meil õnneks ei ole sellist kuskil kõrges betoonist ehitatud majas vastutavad spordikeskkomiteed, mis saab oma korraldused ei tea kus, ja siis jagab need igale poole spordil laiel, et te peate tegema seda ja eelisarjelt avada need ja seda ei tohi enam üldse teha, sest see on meil ideoloogiliselt või mingil muud põhjusel sobimatu. Et sellist korda meil õnneks ei ole, vaid ikkagi Eesti sport on korraldatud alt poolt üles. Ehk et need, kes suudavad ennast organiseerida ja see läbi kehtestada sellise alaliidu sees korraliku pürgimise tipu suunas, eks neil need võimalused hakkavad ka tekkima. Mõelda sellele, kuidas Eesti Olümpiakomitee on siis viimase 10 aasta jooksul nende uute spordialade osas talitanud, siis ma tooksin välja küll selle, et näiteks rannavõrkpalli osas on oldud väga nagu proaktiivsed, eriti pärast seda, kui on nähtud, kui edukas näiteks Läti ja ka Norra, noh, kes ei ole ju sellised traditsioonilised rannavõrkpalli riigid, on sellel spordialal olnud. Et ma arvan, et ei tasu arvata, et EOK ei tasu karta, et EOK ei mõtle kaasa uue aja aladega, aga selleks, et olümpiamängudel üldse jõuda või ka seal või veel enam seal tulemusi teha, peab sellel spordialal olema ikkagi selline korralik koolkond ja korralik struktuur siin meil Eestis olema. See loob eelduse ja selle struktuuri rajamine on ikkagi selle spordiala enda teha, mitte Eesti Olümpiakomitee teha, kes pakub ikkagi sellist katusorganisatsiooni teenust.
11: Lisaks EOK presidendile valiti ka EOK asepresidendid. Ottu, mida sa ütleksid selle asepresidentide seltskonna kohta? Kuidas neid võiks iseloomustada?
10: Ma arvan, et raadiokuulele on vajanud selgitada natukene seda reglementi. Ehk et see näeb ette seda, et EOK presidendiks valitu saab esitada siis täiskogule oma asepresidendi kandidaadid, kelle osas siis täiskogu otsustab kas poolt või vastu iga ühe osas. Ehk et ei ole sellised avatud valimised, meil on seal näiteks ütleme 8 või 10 kandidaati ja need, kes neli, kes kõige rohkem hääli saavad, need saavad asepresidentiks. Seda ei ole, vaid asepresidentid, see on siis loodud just nimelt põhjusel, et valitud president saaks koostada ikkagi sinna ka oma tiim. Ehk et tema valib endal asepresidentid, tõsi täiskogu võib need tagasi lükata, aga reeglina täiskogu, kes on just presidendi ametisse valinud, tema asepresidendi ka pakkumise tagasi ei lükka, nii ei läinud ka seekord, vaid Anne Rei, Priit Sarrapuu, Leho Haldna ja Tõnu Tõniste. Ja noh, see on selline laia välja kattev asepresidentide pakett, kus noh, Tõnu Tõniste hakkab tegelema tipspordiga, Anne Rei, kes on Euroopa jalgpalliidu ehk UEFA naistekomitee kauaaegne esinaine, on pakkumas sellist rahvusvahelist spordijuhtimiskogemust nagu ka Leho Haldna, kes on endine rahvusvahelise orienteerimisliidu president ja tema hakkab tegelema ka siis mitte olümpiaaladega ning Priit Sarrapuu korvpalliidu presidendina noh, toob siis sellist praeguse praktilist vaadet ilmselt sinna. Et see oli Erich Teigamägi enda valik, keda ta tahab endale asepresidendiks. Rohkem tasub vaadata selle suunas, kes valiti täitevkomiteesse. sellepärast et see valik on nüüd tõepoolest saali enda teha, kus on kandidaadid kõik reas ja need, kes kõige rohkem hääli saavad, need sinna täitevkomiteesse ka jõuavad. Märkimist väärib vast see, et kaotanud presidendi kandidaadi Event Udebergi kaks asepresidendi kandidaati, ehk Erki Nool ja Saski Aluselu mõlemad täitevkomiteesse, ehk siis EOK juhatusse valiti. Ja poliitikuid oli ka kaks tükki seal, Hanno Pevkur ja Mihhail Kõlvart mõlemad valiti ka täitevkomiteesse. Noh, näiteks, ma kõik inimesed peast ei oska praegu ette lugeda, mul paperid ka ees ei ole. Aga noh, täitevkomitee koosseis suures plaanis on ikkagi säärane, kus ma julgen öelda, et president Teigamägil ja tema tiimil on selge enamus, et seal nagu mingit sellist noh, torpedeerimist või seisakut tegema hakata vastasleer ei saa. Aga nende hääl on kuulatud muidugi.
9: Olümpiakomitee juht uus on paika pandud. Ott Järvela seda asja kõike jälgis, hoidis kätt pulsilt. Suur aitäh, et meid ka siin Kuku Raadios harisid ja ilusat spordisuve sulle.
10: Meile kõigile, elagu jalgpall.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasel Eesti Olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti järgmiseks 8 aastaks EOK presidendiks Kergejõustikuliidu eksjuht Erich Teigamägi, kes sai valimistel 79, tema vastas kandidaat Even Tudeberg 32 häält. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riik katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Otsus on seotud Kallase sõnavõtuga, kus ta väidetavalt võrdles juudi riiki kunagise Lõuna-Aafrika vabariigi apartheidi režiimiga. Väljaande Euroactive teatel tegi Kallas võrdlust kinniste uste taga peetud kohtumisel Mehhiko valitsuse esindajatega. Värskest avaliku arvamuse uuringus selgub, et Eesti elanikud usaldavad jätkuvalt kõige enam siseturvalisuse valdkonna asutusi. Kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on endiselt päästeamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91% ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Emori värskest uuringus selgus, et Eesti tarbijate hinnangul on kõige meeldivam toidu bränd Max ja Moritz. Esmakordselt edestas lihatoodete bränd pikaaegset liidrit Kalevit, kes jäi seekord teisele kohale. Kolmandal kohal on piimatoodete bränd Alma, esiviisikus on ka Merevaik ning Fatser. Ukraina ründas täna varahommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused ja taevast kattis suits. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases. Sama tehas süttis rünnakujale põlemaga teisipäeval. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning Zelenski lisas, et Venema elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan Hormuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Seire platformi Marine Traffic teatel lahkus täna Prantsuse lippu all sõitev veeldatud maagasi tanker Pärsia lahest Hormuusi väina kaudu. Tegu on esimese sellise alusega, mis on väina läbinud pärast Iraani konflikti algust. Ja Araabia Ühendemiraadid teatasid täna olla 15-aastastele lastele sotsiaalmeedia keelu kehtestamisest, liitudes seega üha kasvava hulga riikidega, seal hulgas Austraalia, Suurbritannia ja Kanadaga, mis on astunud sarnaseid samme.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Päev peaks täna kõikjal mööduma valdavalt sademeteta. Keski-Lõuna-Eesti piirkonnas on päeva teises pooles oodata siiski vähest hoovihmasadu. Ja sooja on täna 18-23 kraadi. Kui eeloleval ööl on väheseid saju hoogevaid Lõuna-Eesti piirkonnas, siis homme päeval sajab juba laialdasemalt hoovihma, vaid Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem ning homne õhutemperatuur jääb 16-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 21, Pärnus 18 kraadi.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
1: Nädala raamat.
6: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilen Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
7: Kuku Raadio.
8: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Vaatame otsa ka ranna infole ja veetemperatuuridele Eestimaa randades ja no palju punaseid ja kollaseid lippe on endiselt üleval, sest et kas vesi on liiga jahe või on tuul tugev. Pirita rannas vesi 14 kraadi, Pikakari rannas 13 kraadi, Kakumäe rand kelgib 16 kraadise veetemperatuuriga, Stroomi rannas vesi 18 kraadi, samuti 18 kraadi on vesi Harku rannas, aga seal on siis reostus ja lilla lipp endiselt. Sillamäel on vesi 12 kraadi, Riiska järves ja Vanamõisa järves vesi 17 kraadi. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 16 kraadi, Pärnu rannas, Emajõe Vaba ja Linnaujulas ning Verevejärves on vesi 17 kraadi, Anne kanalis vesi 16 kraadi, kõige soojem on vesi Kuressaare rannas, kus on 21 kraadi, Põlva Paisjärves Siindi rannas vesi 16 kraadi, Narva Joaoru rannas ja Pühajärves on vesi 18 kraadi ning 19 kraadi on vesi Türi Tehisjärves.
8: Kuku ranna info.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus kõlab: kuivkäimla või vesiklosett, kumba eelistada? Eelistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi, ja see oluline teema tahab lahendamist saada, sest et täna peetakse siis ka Pandivere veepäeva raames 6. kuivla konverentsi ja sellest oleme siin ka rääkinud. Aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Janek.
1: Janek, mis sinu arvamus teemast on?
2: Eelistaks vesiklosetti koos Jaapani pärase prillauaga.
1: Mhm.
2: Aga reaalsus on see, et on endal kuivkäimla. Ja olen ka väga rahul.
1: Aga milline teil see kuivkäimla on? Kas ta on ikka kuivla, nagu moodne sõna ütleb, või on selline rohkem ikkagi vanakool?
2: Vanakool, aga pean tunnistama, et väga õhutusega. Ei ole seda nõsa probleemi, nagu tavaliselt nendes kohtades kipub olema nendel vanakooli asjadel.
1: Aga kuidas see ventilatsioon lahendatud on?
2: No seal minu arusaamist mõelda on üks väga jäme ja väga korralik toru, mis on õieti paigutatud. Ja rohkemalt ei ole vaja, ei pea elektrimootorit sisse panema, ei pea ventilaatorit panema. Ei, tõesti ei ole mitte midagi.
1: Puhas füüsika.
2: Ja.
1: Nii, nüüd vahepeal natukene katkestas, ei kuulnud, et...
2: Ei, et ilma ventilaatorit ja ilma kõigeta, et ja. Täiesti puhas ei ole seda lisalõhna.
1: Aga kas teil see kuivkäimla on majas sees või on majast väljas?
2: Majas sees.
1: Aha, siis ei ole ka talve probleemi.
2: Ta on eritud põhjaga, nii et igati nõuete kohane. Kui tühjend on taas korra aastas, täpselt aasta enam vähem. Ütleme, 4-liikmeline pere saab asjad ilusti aeg.
1: Aga kui nüüd oleks võimalus ja see Jaapani pärane moodne klosett sisse viia, siis ei kahtleks hetkegi ja oleks homme päev tegu tehtud?
2: Tegelikult on võimalus mul ka praegu olemas. Ma ei ole seda teinud, eriti vaadates seda situatsiooni kõikvõimalike hädade ja häiretega, mis praegu nagu ümberringi toimub. Võib-olla isegi on päris mõistlik, et praegu seda ei tee, sest siis tuleb minna üldisse veesüsteemi, ja kui seal midagi läheb, siis on natuke pahasti.
1: Ja no vaat, seda on siin üks uuring, mis siis kuivkäimlate kohta tehti, ja inimesed ikkagi kriiside kontekstis 2/3 küsitluses osalejatest ütlevad, et äärmiselt oluline on ikkagi kuivkäimla olemasolu just selles osas, et ta on sõltumatu üldistest riketest ja sellest, kas sul elektrit või vett on või ei ole.
2: No jah, seal on ainult see, et peab olema siis õige mees, kes suudab ta nii-öelda ära tühjendada. Selle jaoks siis peab kriisipaketis olema tavaliselt seda, nii nagu vanastigi, seda vedelat valuutat nii-öelda kangema kraami näol. See on aidanud iga riigi korra ajal, nii et siis leiab selle auto või traktori või mille iganes, mis selle siis ära peab.
1: Jah, täpselt, et kriisivarude hulgas siis tuleb hoida ka ikkagi sellist nii-öelda ajatud valuutat. Ajatud vedelat valuutat.
2: See on ajatud vedel valuuta, jah. Ja selles mõttes, ei, mul on jah vahendus, tähendab, valmidus on täiesti olemas, tegelikult ei pea seal väga palju selle jaoks vaeva nägema, aga ma ei ole seda teinud, kuna ongi see, et lõhna probleem puudub, see põhiline probleem, just kõiki pelutab, seda probleemi ei ole, ja sellepärast ei olegi vajadust olnud nagu pikalt selle peale mõelda.
1: Aru saada.
2: Just kui toimus lühendamine, siis just vaatasin üle nagu selle manustamise koha nii-öelda olukorra, et ei seal ei ole häda midagi.
1: Väga hea. Tark ei torma, ei ole kiiret sellega, kui just ei ole number 2 kiiret, siis ka aegalt tark peab tormama. Aga suur aitäh helistamast. Me läheme nüüd siit muusika ja muude teemadega edasi, et kuivkäimlate olukorra saime siis lahatud.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul
7: mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kolleeg Rein Pärn on Postimehe teadusrubriigis kirjutanud loo müstilisest olendist Männiku karjääris, kes siis tekitab inimestes hämmingut, mis elukas see on ja kas teda peab kartma ja kõikidele nüüd kryptozooloogia suurtele fännidele, kes ootavad, et tuleb mingi näk. Või midagi sellist või vetevana koguni, ei ole asi üldse nii traagiline, ei ole asi üldse nii müstiline, vaid
2: see
1: tegu.
2: On kõigest jõhvus.
1: Ja, ta näeb päris selline nilbe välja, kui
2: ta näeb natuke
1: ütlen.
2: Nilbe välja, ta pikkus ongi umbes siis 80 cm 1 meeter, aga läbimõõtudel väga palju ei ole, kõigest 1-3 millimeetrit, ehk siis tõepoolest selline
1: liikuv jõhvikene.
2: Selline tõesti liikuv jõhvikene ja võib-olla ta just äkki, ei tekita sellist emotsiooni, et oi kui tore ja tahaks teda kohe kätte võtta ja silitada ja paitada, aga kindlasti on ka neid, kellele see tegevus väga meeldib, aga ei, tegemist ei ole mitte mingisugusel moel ohtliku olendiga inimesele, ta siis ohtlik ei ole võib-olla, kui ta putuka vaste sisse see jõhvussi mingisugune väikene vastsekene siis satub, et siis putukaga on juba nagu elu ühel pool, aga see on juba see jõhvussi selline süvatasand, mis moodi tema elab, aga ja siin on artiklis on toredasti toodud ka, et mida teha, kui kohtad jõhvussi. Ja siis esimene on see, et ära karda, et on täiesti ohutu, võib teda näiteks jälgida, et selline aeglane looklev liikumine on väga huvitav, võib ka kätte võtta, aga tuleb tagasi panna sellepärast, et jõhvus tahab ikka oma jõhvussi elu ju edasi elada. Ja nii ongi, et kui kuskil näete sellist olendit, kellel pikkust kuskil meeter ja läbimõõtu, mõni millimeeter, siis äkki ta on jõhvus.
1: Karta ei ole põhjust, inimesele külge ta ikkagi ei tule ja tuleb artiklist välja see, et Eesti on täiesti jõhvusside aarde ait ja siit alles hiljuti leiti 3 jõhvussi senini teadmata liiki, nii et oleme ikkagi täiesti jõhvusside paradiisis elamas.

0: istundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi. Iisrael katkestas apartheidi märkuste tõttu suhtluse Kaja Kallasega. Ilma prognoosi kohaselt tuleb jaanipäev vihmane, tuuline ja võrdlemisi jahe. Kell on 4 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riit katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Diplomaatilise tüli ajendiks on meediasse jõudnud väited, mille kohaselt võrdles Kallas Iisraeli palestiinlaste kohtlemise tõttu apartheidi aegse Lõuna-Aafrika vabariigiga. Meediaväljaanne Euractiv kirjutab, et Kallas tegi sellise võrdluse Mehikos toimunud kinnisel kohtumisel. Eesti olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti järgmiseks 8 aastaks EOK presidendiks kergejustiku liidu eksjuht Erich Teigamägi, kes sai valimistel 79, tema vastaskandidaat Even Tudeberg 32 häält. 9. juunil Tartus ja selle lähiümbruses toimunud ulatusliku elektrikatkestuse põhjustas seadmete tõrge, inimliku eksimuse ja plaaniliste hooldustööde kokkulangemine näitab Eleringi analüüs. Operatiivise reageerimisega lahendati sündmus siiski kiiresti, Eleringi alajamad pingestati 20 minutiga. Elering lubab juhtunud põhjal üle vaadata oma protsessid ja järelevalve, et selliste olukordade kordumise tõenäosust vähendada. Viimati toimus Eleringi võrgus võrreldav ulatusega sündmus 7 aastat tagasi Narvas. Ukraina ründas täna vara hommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases, sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning Zelenski lisas, et Venema elanikud peaksid teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Seire platvormi Marian Traffic teatel lahkus täna Prantsuse lippu all sõitev veeldatud maagaasi tanker Pärsia lahest Hormuusi väina kaudu. Tegu on esimese sellise alusega, mis on väina läbinud pärast Iraani konflikti algust. Venema andis täna Ukrainale üle 522 hukkunud sõduri säilmed, teatas Ukraina sõjavangide keskus sotsiaalmeedias. Vene parlamendi liige Shamsail Sariljaev kinnitas informatsiooni Venema ringhäälingule RBC. Tema sõnul sai Venema vastutasuks 33 sõduri säilmed. Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused, kus USA kaitseminister Pete Hegseth kiitis NATO-liitlaste edusamme kaitsekulutuste suurendamise eest ning märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Washington on varem korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest. Ja keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb tänavune jaanipäev tuuline ja vihmane ning võrdlemisi jahe. Jaanipäevale eelnev võidupüha 23. juunil on veidi parema ilmaga. Päeval püsib siis ilm peamiselt sajuta ja sooju tuleb 18-23 kraadi. Ööl vastu jaanipäeva jõuab aga saju ala Hiiu ja Saaremaale ning levib sealt kiiresti üle kogu maa ja võib paiguti olla väga tugev. Jaanipäeval tuleb sooja 17-21 kraadi. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on kõikjal Eestis püsinud täna sajuta ja valdavalt päikesepaisteline. Kesk- ja Lõuna-Eesti piirkonnas võib aga õhtupoole ooti vihma sadada. Ja õhusoe peaks täna jääma 18-33 kraadi vahemikku. Kui öösel püsib ilm veel valdavalt sajuta, siis homme päeval Vihma tõenäosus suureneb kõikjal ja ka homme tuleb sooja 16-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 22, Pärnus 18 kraadi.
3: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
4: Sisukam suvi on Soomes. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
6: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt. Sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
7: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
8: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
9: Täna suvereporteris.
10: Harju maakohtu ette astus täna 6-liikmeline narkojõuk, keda süüdistatakse ülisuurtes kogustes väga ohtlike sünteetiliste narkootikumide käitlemises.
11: Kogustes, millest piisaks joobe tekitamiseks kuni 8 miljonile inimesele.
10: Mis moodi narkojõuk toimis?
9: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
12: Raadio Kuku.
13: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
14: Aeg on rääkida jalgpallist, jalka MM on käimas ja kui no meil on muidu siin inimesed rääkinud oma vaatamiskogemustest ja kes on siin analüüsinud ja mida kõike veel, siis nüüd on mul hea meel tervitada stuudios meest, kes on oma kätega ka ikkagi ülekannet teinud, Marek Miil, režissör, tere päevast!
15: Tervist, tänan kutsumast.
14: Ja räägi meile, kuidas sina siis oled jalka ja memmiga seotud, et sul on nüüd juba osa tööst selja taga, sa oled tagasi Ameerika Ühendriikidest, kus siis sina oma väikeste käte, oma pea ja kogu kerega tegid ka jalka ülekannet.
15: Jalgpalli ülekannet nüüd päriselt nagu mitte, aga peaaegu jah, et tegime siis oma väikse tiimiga 12. juunil Eesti aja järgi siis 13. juunil olnud Ameerika pinnal esimese mängu avatseremooniat. Eks siis Los Angeleses oli avatseremoonia ja siis meie oma tiimiga siis käisime tegemas seda.
14: No see on ikkagi osa jalka ülekandest lepime kokku.
15: Jah, ta nagu on, kuigi ütleme niimoodi, et väiksemates riikides, kus võibolla ei ole nagu panustatud nii palju nendele stuudiatele, mis toimivad nagu siis nagu enne mängu, et tegelikult savad seremooni oli 80 minutit enne mängu, mis tähendab nagu seda, et need suured BBC-id või kus iganes nagu suuremad riigid, no nemad ju alustavad ikkagi nagu ma ei tea, mitu tundi nagu enne, et siis nemad kindlasti näitavad. Eestis ma, noh ja Eesti ajajärgis oli ju tegelikult 2.40 öösel, et ma ei ole nüüd kindel, ma ei ole üle kontrollinud, aga ma ei ole kindel, et tegelikult Eesti telekanalid seda näitsid.
14: Kuidas üks Eesti tiim satub sellise rahvusvahelise ülekande tegijate hulka, sest et noh, ega see nüüd ka võibolla liiga tavaline ei ole, noh, mulle endale tundub nii.
15: Jah, ega see sinna sattumine on, ega see on selline pikem teekond, et see kindlasti ei ole niimoodi, et saadad kusagil oma CV ja siis jääd ootama ja lootma, et sinu annet märgatakse, et tuled siit kaugelt kuskilt Eestist. Aga eks see on niimoodi, et ma olen püüdnud või ütleme see teekond on olnud ikkagi nagu pikki aastaid ja nüüd see lühem teekond on olnud sedapidi, et mind kutsud eelmisel suvel aasta tagasi kutsuti tegema Afrika naiste jalgpallikarikas ja kutsuti seda avatseremooniat tegema, mis õnnestus päris hästi, sellest omakorda siis kutsuti mind ka Afrika meeste jalgpallikarika siis ava- ja lõputseremooniat ja seda ülekannet tegema. Ja ka tundub, et see vist läks nagu suhteliselt nagu hästi ja siis kuna nüüd selle käesoleva jalgpalli MM-iga on niimoodi, et tegelikult ju kolmes riigis toimub ja see tähendab ka, et kolm avad seremooniat Mehikos, Kanadas ja siis Ameerikas. Ja siis ühte nendest avatseremoonietest, siis juhtuvad nendest eelnevatest, siis pakuti mulle.
14: Aga kuidas sellise töö tegemine käib? No ma ei tea, kui paljud inimesed üldse on näinud sellisesse režiiruumi sisse. Mina mõnda olen näinud, et seal on inimesed, klapid on peas, ekraanid on ees, tohutult nuppe ja käib mingi pidev, ütleme nüüd esimene, teine, sina te seda, sina te teiste ja kolmandat. Et kuivõrd, kas sellises, ütleme, ma ei tea, rahvusvahelise ülekande tegemine erineb kuigi võrd sellest, kui sa, ma ei tea, Eestis teed laulupeo ülekannet või mingit kohaliku mängu ülekannet?
15: Ega ta tegelikult erine, et väga üldiselt võttes on see ikkagi nagu see sama, et samamoodi, et ütlen esimene valmis, teine valmis, kolmas läks ja nii edasi, et ta nagu väga põhimõtteliselt on see küll sama ja sarnane sellele, mis võibolla laulupeo ülekandega tehakse. Kust nüüd nagu erinevus nagu tuleb, et kui nüüd nagu sport ja jalgpall, et see on ikkagi, kõik on nagu otse ja juhtub nüüd ja koha peal, siis need tseremooniatega on nüüd niimoodi, et eks seal käivad ikkagi proovid, ikka käivad juba eelnevalt juba mitu kuud ja see sellisem põhilisem ja suurem proovi osa on siis seal nädal enne ja meie läksime siis kohale, läksimegi nädal enne, siis oli seal nii-öelda nagu varustaadion, oli nagu proovid, vaatasime neid

0: see tuleb ikka raske tööga.
1: Aga ega sellised suured noh, avatseremooniad ja ka lõputseremooniad, ega neid ju ei tehtagi ilma noh, mingi konkreetse senaariumita ja läbi proovimist, et noh, et ah, vaadake, et küll kuidagi saab. Et noh, selliste asjadega ikkagi tänapäeval noh, ei käi need asjad nii.
0: Jah, tegelikult ma pean...
1: Eks muidugi peab vaatama, ja. Sest et juhtuvad ootamatused.
0: Jah, igal juhul on see, et see on ette ju nagu lavastatud ja tegelikult on niimoodi, et selle nüüd avatseremooniaga läks selles mõttes hästi, et tõesti saime nagu teha päris mitu proovi ja vaadata ja nagu harjutada, aga ega see ei ole nagu liiga nagu tavaline, et nagu nii hästi läheb. No ütleme, tegemist on nagu siis FIFA ja nagu no, World Cupiga või MMiga, et see natuke see tähtsus on nagu teine, aga noh, ma olen neid seremooniaid siin erinevaid teinud ja ütleme niimoodi, jalgpalli muru on ikkagi püha ja nagu nüüd lasta sinna peale mingisugune 100 või 200 või rohkem inimest nagu vahetult enne mängu peale trampima, nagu nad ütlevad, et siis ega nad väga ei taha, nad nii-öelda nagu jalgpalli ametnikud vaatavad päris nagu kurja pilguga nagu selle peale, mida seetõttu nagu noh ongi, et see proovi tegemine on nagu üpris kasin ja on ka neid üritusi olnud, kus siis ametnikud nagu keelavadki tulemast nagu peale ja siis sa pead nagu siis koha peal leiutama ja avastama ja vaatama, et kuidas me seda ülekannet teeme.
1: Kas sul õnnestus koha peal ka seda jalkamelu näha? Et kas lasti ka päris staadionile vaatama, et mis toimub? Sest noh, staadionid on Ameerikale kohaselt ikkagi väga suured.
0: Staadion, nüüd see Los Angeles staadion on, see on ikkagi midagi nagu noh, väga, väga nagu suurt, et see on ju 80+ 1000 inimest mahutav staadion ja see on nagu väga, väga nagu võimas. Meil olid tõesti sellised akrediatsioonid või pääsuload, et me sellega pääsesime ikkagi tegelikult päris siis alla platsi kõrvale. Ja natuke saime ikkagi nagu piiluda. Noh, tõsi on nagu see, et vältimaks seda tohutut liikluskaost, mis seal pärast mängu nagu tekib, kus kõik see 20 000 inimest tahab ära minna, et me ei olnud ka mängu lõpuni, aga tõesti režissööril on üpris vähe võimalusi. Reeglis oled nagu ülekande jaamas ja sa nagu tegeled selle mängu või siis ülekandega sealt nagu jaamast, aga see, et see atmosfääri nagu kogeda staadionilt nagu seest, et kui värav lüüakse, siis see milline energia pahvakas sealt ikkagi ja see kisa ja karjumine, mis sealt nagu tekib, see on ikkagi midagi täitsa enne olematud.
1: Äge!
0: See oli väga, väga nagu vinge.
1: No, ega sa nüüd ei jää Eestisse kauaks, varsti lähed ju Ameerikasse tagasi.
0: Ma tõesti, et meil on ka nagu võimalus, siis minu tiimil on võimalus teha ka siis ühte järgmist seremooniat, mis toimub siis 4. juulil Philadelphia's ja 4. juuli teadupärast on siis Ameerika iseseisvuspäev ja kuna siis Ameerikal leitub 250. aastapäev või sünnipäev. Et siis tehakse ka nagu enne seda siis mängu, mis Philadelphia's nagu toimub, tehakse ka seal üks väike selline seremoonia, mis on siis selline Ameerikale nagu iseloomulik, et lennukite ülelend ja ikka selline nagu suured mingisugused loosungid, et
1: lähme ilutulestik kindlasti on
0: ilutulestik ja kõik, mis nagu käib nagu Ameerika juurde natuke, et siis me lähme seda ülekannet ka tegema tõesti.
1: Kas sa ise jalka MM-ile üldse kaasa elada ka jõuad? Kas sa vaatad, noh, ütleme, sellel vähesel vabal momentil, mis sul on, ka telekast jalkat?
0: Ma peaksin ära kasutama seda jetlagi või siis nagu seda ajavahest nagu tingitud nagu olukorda, et ma tegelikult kipun nagu, noh, nüüd juba vähem, aga et jah, nagu pigem öösel üleval olema. Et eks ma vaatan nagu ikka, et ma ei ole küll selline tulihingeline jalgpallinud nagu fänn, aga noh, eks me kõik oleme natuke niimoodi, et kui MM nagu tuleb, et siis küll me ikkagi nagu vaatame ja kaasa elame.
1: Jaa, kellele elad kaasa?
0: Ma elan natukene nagu Portugalile kaasa, sest noh, kõik meil on see, et Ronaldo võiks, kas ta nüüd lõpuks ikkagi nagu saab või ei saa. Aga mulle, ma elan ikkagi kaasa sellele nagu ilusele ja heale mängule ja nagu loomulikult, et need väiksed riigid tulevad ja nagu, et mulle ei ole nagu sellist tuli hingelisust, et ma pigem nagu vaatan ja tahan nagu ilusat mängu näha.
1: Aga see ongi minu arvates palju mõnusam, sest kui sa oled nagu kindlalt fikseerinud ainult ennast mingiltele oma tiimidele, nõuad neilt noh, enda siseselt ikkagi väga head mängu ja distsipliini ja kõike muud ja siis pead pettuma. Palju parem on elada kaasa ilusale mängule, kui lüüakse palju väravaid, inimesed on rõõmsad, väiksed, üllatavad suuri.
0: Tõsi, tõsi, et ja see võtab ära ka selle pinge, et sa pead nüüd ilmtingimata öösel kell 3 või mis iganes kell see viimane mäng nagu algab, et

0: nagu kindlasti nagu neid nagu vaatama või tõesti siis nagu pettuma ja rääkima sellest, kui mõni mäng nägemata jääb, et siis on ka nagu täitsa nagu okei, aga tõesti neid taks ilusaid väravaid ja ilusat nagu mängu, et see on nagu see, et miks mina seda vaatan.
1: Režissör Marek Miil oli jalka juttudega siin mul külas. Suur aitäh, et tulid ja edu sulle sinu tegemistes.
0: Suur aitäh.
2: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termassel.
3: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
6: Raadio Kuku.
7: Päevanope.
8: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Täna on Kuku Raadios üks jagu juttu olnud kütuseteemadel. Alustame hommikuraadiost. Konkurentsiamet saatis kütusemüüjatele kirja, kus soovitab neil hindu mitte avalikult kommenteerida. Transpordikütuste ühingu tegevjuht Krista-Mari Alas rääkis, et see kiri tuli neile kui välk selgest taevast.
9: Kuna nii ühingule kui turuosalistele, kes on siin juba oma tagasiside jõudnud anda, tuli see nii-öelda kiri täieliku üllatusena, sest me tegelikult ei ole jõudnud selle kirja sisuga ühingu siseselt üldse oma vahel suhelda ega rääkida, et meie nägemuse ootuse soov on praegu see, et me võtame ühendust kindlasti konkurentsiametiga, lepime kokku kohtumise ja tahame täpsemalt siis aru saada, et mida see kiri ikkagi tähendab, sest noh, ajalooliselt lihtsalt see nüüd minu enda seisukoht on see, et konkurentsiamet on rõhutanud varasemalt kas või see sama 2020 aasta kütuseturu ülevaate ja analüüs, et kuidas peab tarbijal olema selge kütusehind, kütusena kui on, peab olema läbipaistev, et kui nüüd ikkagi keelatakse ära, siis hinna kommenteerimine, noh siis see justku hakkab nagu põrkuma, et noh, et mida siis peaks, mida siis võib ja mida ei või, et kuidas siis peaks nii-öelda kütusemüüja siis käituma, et või teine asi, noh, ei saa välistada, siis tulebki ka ajakirjandusele öelda, et aga palun ärge küsida. Sest me ei saa vastata.
10: Kuidas teile tundub praegu see info pinnalt? Kas see võibki siis juhtuda nii, et kütusemüüjad enam ei käi ajakirjanduses aru andmas, kuidas hind kujuneb?
9: No selles mõttes, et seda ma ei saa kahjuks öelda, et ühing eks ei saa panna oma liikmetele sõnu suhu, et iga liige ikkagi kujundab oma seisukohad, oma arvamuse eraldiseisalt eriti, noh, mitte eriti, vaid ongi just, mis puudutab eks ju hinnastamist ja hinnast rääkimist.
8: Rääkis transpordikütuste ühingu tegevjuht Krista-Mari Alas. Energiakonserni Alexela toote portfellis on kütus, elekter ja gaas ja neid kõiki mõjutab julgeoleku olukord maailmas ja praegu just Lähis-Idas toimuv. Kuidas kujuneb kütuse hind Eesti turul ja millest sõltub maailmaturu hinna jõudmine tarbijahinda? Seda selgitas saates sihik Alexela tegevjuht ja juhatuse liige Martti Hääl.
11: Maailmaturu hinna jõudmine nii-öelda tarbija hinda, see sõltub väga sellest, millisest energiakandjast me räägime, sest erinevatel energiakandjatel on see mõju noh, nii-öelda erinev. Kui vedelkütustest rääkida, siis see on võib-olla kõige kiirem ja kõige otsesem ja see tuleneb sellest, et vedelkütuseid noh, nii-öelda sõltumata sellest, mis päeval see füüsiline molekul kuskilt liikus, aga vedelkütuse kaubandus toimub üleüldiselt igal pool maailmas selliselt, et sellel hetkel, kui kaup sõidab nii-öelda importiterminaalist vabaks ringluseks, ehk põhimõtteliselt Eesti mõistes siis sadamaterminaalidest tanklasse, sellel hetkel tegelikult fikseerub selle kauba maksumus ja sõltumata sellest, et füüsiliselt see molekul võis Eestisse jõuda nädal tagasi või kuu tagasi, selle kauba hind on tegelikult selle hetke maailmaturu hind ja selle tõttu võib vahest tunduda, et kuidas nüüd on nii, et vedelkütuse hind muutus maailmaturust tulenevalt nagu noh, nii kiiresti ei saa ükski laev maailma meredelt siia jõuda, ei peagi jõudma, see kaubandus toimub teistpidi ja põhjus on hästi lihtne, kuna kütuste hinnad on volatiilsed kriisi ajal, eriti suure amplituudiga kõikub see hind, siis kui keegi teeks seda äri ja see ma ei mõtle mitte ainult nii-öelda Eesti vaates või tanklaettevõtete vaates, vaid ka rahvusvahelises energiakaubanduses, kui keegi teeks seda äri nii-öelda lukku pandud hinna pealt, siis ta lõpetab väga kiiresti pankrutis, see ei ole võimalik, eks ole, see hind hoitakse lahti nii viimase hetkeni, kui üldse on võimalik. Ja teine faktor on loomulikult siis turusituatsioon, mis selle hinna korrektsiooni siis nagu mõjutab, eks ole ju, ja Eestis on see konkurentsisituatsioon hästi tihe, et ütleme nii, et teine kord jõuab see hind kiiremini, teine kord aeglasemalt sõltuvalt lihtsalt sellest, kuidas turg reageerib nendele uudistele ja seal on nagu ikka, turul on palju usuküsimust.
8: Kõneles Alexela tegevjuhti ja juhatuse liige Martti Hääl, intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanope.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Iisraeli välisminister Gideon Zahar teatas, et riik katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Diplomaatilise tüliajendiks on meediasse jõudnud väited, mille kohaselt võrdles Kallas Iisraeli palestiinlaste kohtlemise tõttu apartheidi aegse Lõuna-Aafrika vabariigiga. Meediavälja on Euroactive kirjutab, et Kallas tegi sellise võrdluse Mehikos toimunud kinnisel kohtumisel. Eesti Olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti järgmiseks 8 aastaks EOK presidendiks kergejõustiku liidu eksjuht Erich Teigamägi, kes sai valimistel 79, tema vastas kandidaat Even Tudeberg 32 häält. 9. juunil Tartus ja selle ümbruses toimunud elektrikatkestuse põhjustas seadme tõrge, inimliku eksimuse ja plaaniliste hooldustööde kokkulangemine, näitab Eleringi analüüs. Operatiivse reageerimisega lahendati sündmus siiski kiiresti, Eleringi alajamad pingestati 20 minutiga. Elering lubab juhtunu põhjal üle vaadata nüüd oma protsessid ja järelevalve, et selliste olukordade kordumise tõenäosust vähendada. Viimati toimus Eleringi võrgus võrreldava ulatusega sündmus 7 aastat tagasi Narvas. Ukraina ründas täna vara hommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused. Tabamuse tagajärjel süttis põleng naftatöötlemistehases. Sama tehas süttis rünnaku järel põlema ka teisipäeval. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning Zelenski lisas, et Venema elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuzi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Selle platvormi Marine Traffic teatel lahkus täna Prantsuse lippu all sõitev veeldatud maagaasi tanker Pärsia lahest Hormuzi väina kaudu. Tegu on esimese sellise alusega, mis on väina läbinud pärast Iraani konflikti algust. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb tänavune jaanipäev tuuline ja vihmane ning ka võrdlemisi jahe. Jaanipäevale eelnev võidupüha 23. juuni on veidi parema ilmaga. Päeval püsib ilm peamiselt sajuta ja sooja tuleb 18-23 kraadi. Ööl vastu jaanipäeva jõuab sajuala Hiiu ja Saaremaa ning levib sealt kiiresti üle kogu maa ja sadu võib olla paiguti tugev. Jaanipäeval tuleb sooja 17-21 kraadi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on püsinud täna kõikjal Eestis kuiv ja valdavalt päikesepaisteline. Kesk- ja lõunaesti piirkonnas võib aga õhtupoole oodata vihmasadu. Soojakraadid jäävad täna 18 ja 23 vahemikku. Ka eeloleval ööl püsib ilm valdavalt sajuta. Lõuna-Eestis võib olla üksikuid väheseid sajuhooge. Homme päeval sajab hoo vihmaga juba laialdasemalt, vaid Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem. Öösel jääb õhutemperatuur 9-14, homme päeval 16-23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 22, Pärnus 18 kraadi. Sõnumeid pealinnast. Augustis taastub trammi ühendus Ülemiste City ja lennujaamaga ning trammivõrgus jõustuvad mitmed muudatused. Edaspidi hakkavad lennujaama teenindama 2 trammiliini T2 ja T4. Muutub ka trammiliinide tähistus. Alates augustist lisatakse kõikide trammiliinide numbrit ette T-täht. Lisaks avatakse uus trammiliin T6, mis hakkab ühendama Koplit, Kesklinna ja Suur-Paala piirkonda. Koos muudatustega uuendatakse ka sõidugraafikuid. Enamik trammiliine hakkab väljuma iga 10 minuti järel. Tallinnas hakatakse Tallinnovation programmi raames katsetama uut lahendust, mis annab parema ülevaate linnaruumi kohal lendavatest droonidest ning sellest, kas tegemist on registreeritud lennu või tundmatu objektiga. Uus lahendus aitab võimalike droonijuhtumite korral kiiremini reageerida ja vähendada valehäireid. Projekti arendab Hextech Solution koostöös Tallinnaga. Sel nädalal tehakse Tallinnas mitmes kohas väiksemaid liikluskorralduse muudatusi, et muuta igapäevane liikumine selgemaks ja ohutumaks. See hõlmab sõiduradade paiknemise korrigeerimist, pöörete selgemaks muutmist ning jalakäijate liikumisteede parandamist. Muudatused puudutavad muu hulgas Gonsiori tänavat Estonia puieste ja Kentmani tänava ristmiku, Pärnu maante ja Tõnismäe ristmiku ning Tondi tänava ja Tammsaare tee ristmiku. Linn palub kõigil liiklejatel olla tähelepanelik ja jälgida liikluskorraldusvahendeid. Mitmed jaanipäeva tähistamise sündmused algavad Tallinnas juba sel laupäeval 20. juunil, mil kavas on jaanipeod ja kontserdid Põhja-Tallinnas ning Haaberstis. 22. juunil toimub avalik jaanipidu Lasnamäel Tondi loopargis. Külalisi ootavad lisaks kontserditele jaanimängud, välikohvikud ja jaanituli. Kogu info jaaniaja sündmustest leiab linnaportaalist aadressil huvi.tallinn.ee.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella viieni. Näeme turul!
6: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas turuletil kohalik toit ära tunda. Saa teada, millal saabub seakatku tõehetk. Loe, mida ootavad mesinikud. Avasta, kuidas Jaani grill eriliseks teha ja uudista, miks võiks aias kasutada lambavilla. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
7: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
8: Ilusa hommiku ja lõbusa ooperiõhtu toob teieni Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
9: Reedeti on duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Love is in the air. Romantilised mängufilmid igal reedel duo neljas.

0: teadusminutid. Selge pilt.
1: Teadusrubriik Selge pilt alustab ja meil on ekspert Marek Strandberg stuudios ja ole nüüd Marek hea ja anna meile Indrekuga ja loomulikult ka kõikidele raadiokuulajatele teada seda, kuidas minu hääl ja meie hääl siit stuudiost üldse kuulaja kõrvadesse jõuab. Mis selleks tegema peab?
2: Selleks tuleb tekitada raadiolaineid. Selleks, et aru saada, kuidas raadiolaineid muudetakse, on vist kõige lihtsam alustada sellest, et raadiolainetega samasugused on valguslained, ehk elektromagnetlained on nad kõik. Ja raadio algus oli selline, kus lihtsalt tekitati raadiolainet äkilise elektrilahendusega ja see meenutab just nagu taskulampi lülitad sisse-välja. Plingib niimoodi. Seda sidet kasutatakse tänase päevani ka merenduses, aga sellega saab edasi anda ainult morse koodi ja mitte häält. Nüüd hääle edastamine tekis siis, kui õpiti raadiolainete võimsust või amplituudi muutma. No mõnes mõttes sarnanete valgusega selles osas, et noh, kujutad ette, et valgus põleb, olgu see allikas milline tahes, ja siis ta muutub heledamaks ja jälle tumedamaks. Heledamaks ja tumedamaks.
3: Üles alla
2: ja teeb seda helitaktis. No valgust me näeme silmaga või mingite muude seadmetega, mis tunnevad ära valguse. Nüüd raadiolainete ära tundmiseks on vaja antenni ja natuke teistsuguseid masinavärki ja nii leiutatigi raadio, mis võtab siis vastu ühe tekitatud elektromagnetlaine ja selle võnkuva sageduse muundab siis heliks. Siis läks aega veel veidi edasi ja siis õpiti tegema veel kolmandatki asja, muutma sagedust. Sellise aparaadiga, mis on ka siis nii-öelda sagedusmodulatsiooni raadiosaati. Valgusega võrreldes tähendab see seda, et noh, te muudate valguse värvi lihtsalt. Punasemaks, sinisemaks ja kodeerite sinna sisse siis helilained. Ja nii saate heli ka kaugema taha edasi saate ja siis muutus see raadioside veel keerukamaks. Aga
3: saan ma õigesti aru, et siis näiteks Kuku raadiolained ja Ilmari lained on nagu pisut teistmoodi, seepärast, et nende ju see vastuvõtusagedus Tallinnas vähemasti või noh, kus iganes vastavalt on ju erinev. Või?
2: Just, ja Kuku raadiosagedusel ja Ilmari sagedusel toimub pidevalt väikene nii-öelda sageduse muutumine selle antud sagedusvahemiku raames, milles ongi siis kirjutatud heli, mida kõrgem sagedus selle Kuku raadiosageduse raames, seda kõrgem heli ja mida madalam, seda madalam heli. Noh, nagu kujutate ette, et muudaksite nii-öelda selles valgusvihus ka nii-öelda valguse lainepikkust.
1: Kas selles vallas ka mingi muudatus toimus, et kui see raadiolainetega eksperimenteerimine algas, siis oli ju eeter nii-öelda suhteliselt tühi inimese tekitatud lainetest, aga praegu iga väike suvaline seade saadab mingit sagedust ja saadab mingid laineid välja.
2: No siis hakkabki peale nipitamine nüüd. Et nipitamine seisnebki nüüd selles, et juba teise maailmasõja ajaks oli välja mõeldud see, et kuidas edastada selliseid raadiosignaale, kus sagedust hüpitatakse pidevalt. See oli suur avastus, sellepärast, et selle tulemusena me saime luua erinevaid sidevahendeid, mida ei saanud pealt kuulata. Ja no tänaseks pakitakse ju see eeter kokku kõik võimalik imenippidega niimoodi, et no, kõik on kõike täis, kõik on väga ära kodeeritud. Võtame kas või mobiilsidegi. Ja sinna sisse saab panna väga palju igasuguseid asju. Valguse analoogi ongi väga raske tuua, sellepärast, et nüüd on muutunud raadiolainete juhtimine juba nii peeneks, et tõepoolest eetris on kõik olemas. Ja tõepoolest, kui me hüppaksime tagasi, siis noh, vanasti kõige esimesed raadiosaatjad oleksid tekitanud sellest plärinat kogu eetris. Nüüd ollakse nii-öelda kokku lepitud, kes mida kasutab.
3: Ja on praegu ka see taapsüsteem, kuhu on ka päris osavalt kõik ära pakitud.
2: Seal on juba keerukam asi, mida me valguse analoogiasse üle ei hakka viima ja kuula ja pead sassi ei aja.
1: Marek Strandberg, suur aitäh, meil pilt selge, kohtume juba järgmisel nädalal.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Stuudios on Indrek Vaheoja. Mõtle oma peaga.
4: tänase mängu, rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.
1: Tänane mäng on käima läinud ja cbd.ee veebipoe 100-eurone kinkekaart on kohe-kohe uut omaniku leidmas. CBD on siis kanabidiool, üks kanepitaimes leiduvatest looduslikest ühenditest, mis ei ole siis psühhoaktiivne, ei tekita joovet, aga on temast võimalik siis abi saada, kui teil on uneprobleemid, kui te ärritute võibolla liiga kergelt või üldse on pea mõtteid täis, oleks vaja seda tühjaks saada, siis on inimestel häid tulemusi CBD-ga olnud. Aga selleks, et see 100-eurone kinkekaart endale saada, tuleb vastata ühele suhteliselt lihtsale küsimusele, helistades 621-4646. Ja küsimus puudutab täna ühte Eesti aleviku ja nimelt siis 1925. Aastal korraldati rahva küsitlus selle aleviku nime siis muutmiseks ja nibin nabin oleks see alevik saanud nime kanapää. Nii et meil oleks siis Otepää ja Kirumpää kõrval olnud ka kanapää, aga rahvas arvas teisiti ja see alevik kannab nüüd ühte teist nime. Nii et seda tahangi teada, mis nime kannab see alevik, mis oleks napilt saanud endale nimeks kanapää. Ja meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
5: Tere!
1: Kellega räägin? Ma
5: olen vanesti on.
1: Nii, kellega räägin kõigepealt, ei saanud aru?
5: Jah, Lätiga.
1: Aha, nii, ja mis on teie pakkumine, mis see alevik võiks olla?
5: Kanepi.
1: Kanepi, jah, loomulikult. Oleks ju tõesti kaunis ka see, kui meil oleks olnud siis Otepää, Kanapää ja Kirumpää. Aga nüüd on Otepää, Kirumpää ja Kanepi. Nii lihtne see kõik oligi. cbd.ee veebipoe 100-eurone kinkekaart on uue omaniku leidnud. Ärge palun toru ära pange, räägin teiega eetriväliselt edasi, kuidas te võidu kätte saate. Aga viimane 100-eurone kinkekaart läheb siis loosi juba homme.
4: Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.
6: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
7: Millega?
6: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
7: No, sattusid paradiisi.
6: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
8: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
9: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
10: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
11: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas turuletil kohalik toit ära tunda. Saa teada, millal saabub seakatku tõehetk. Loe, mida ootavad mesinikud. Avasta, kuidas Jaani grill eriliseks teha ja uudista, miks võiks aias kasutada lambavilla. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
12: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Kuku Raadio.
3: Kuku Raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja alustame sellest, milline on liiklusolukord. Tallinnas praegu on mitmel pool ummikuid. Võite arvestada, et aeglane on Liivalaia tänav, Tartu maantee, kõik see, mis on seal Stockmanni ristmiku juures ka Pronksi tänav on hetkel küllalt aeglase liiklusega. Ka veisi kasutajad on ühest avariist teatanud, mis on toimunud suur Ameerika tänaval. Ja aeglane liiklus on hetkel ka Paldiski maanteel, Endla tänaval, ka Paldiski maantee ja Tulika tänava ristmikul ning lisaks sellele on rohkem sõiduke kogunenud ka Kalaranna tänavale, Ahteri tänavale, Merepuiesteele ja Narva maantee kesklinna poolsesse piirkonda ka. Nagu ikka Järvevana teel on rohkem sõidukeid Tammsaare teel, aga ka Peterburi tee linnapoolses osas ja ka Suur Sõjamäe tänaval. Aga nüüd kuuleme, missugune on olukord Eestimaa maanteedel, on ühendus Transportiameti liiklusjuhiga tervist.
13: Tervist! Teed on enamasti kuivad ja seda tingimused suurematel maanteedel head. Kuid mitmel pool kesk- ja läänestid saab hoovihme ning osa teed on seda tunnistel. Tihe tiptunne liiklus on praegu Tallinna-Tartu maanteel Peetris ning Tallinna ringteel Jüri ja Purna vahesel lõigul ning järjekorrad on praegu Tallinna ringteel nii Rae kui ka Purna poolt Jüri ringile sõites. Õnneks teateid maanteedel liiklust takistavatest avariidest ei ole, soovime kõigile turvalist liikumist ning head õhtut!
3: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja lühiülevaade ka sellest, milline on olukord Tartus. Tartus on hetkel aeglane Riia tänav, eriti just Riia tänava kesklinna poolne piirkond, ka Põhja-Puieste ja Jaama tänava ristmikule on ka rohkem sõidukeid kogunenud. Narva maantee kesklinna poolne piirkond ka Tartus hetkel aeglane. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tänan teid koos minuga 3 tundi veetmast ja soovitan veel kõikidele, kes ei ole jõudnud selge grupijuhi kampaaniaga liituda, siis täna seda veel teha, sest tega viimane päev ja homme juba hakkame loosima auhindu välja siis kõikidele nendele, kes sellest kampaaniast osa võtsid ja Kuku Raadio kodulehel on siis kogu informatsioon olemas ja selge grupijuhi kampaania saab 30-aastaseks sellel aastal ja see on siis mõeldud ikkagi selleks, et inimestel oleks jaanipäeva aegu hea turvaline liigelda, kui seltskonnas on keegi, kes on kaine ja juhib. Aga mina ütlen siit nüüd kõigile head aega, mõnusat olemist, ilusat õhtut ja kohtume teiega juba homme peale kella 2 uudiseid ja reklaamipausi.

0: istundi toetab Nord Auto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
1: Iisrael katkestab apartheidi märkuste tõttu suhtluse Kaja Kallasega. Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi. Tänagi sajab hooti vaid Kesk- ja Lõuna-Eestis, homme juba laialdasemalt õhu soe jääb 16 ja 24 kraadi vahemikku. Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riik katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Ajendiks on meediasse jõudnud väited, mille kohaselt võrdles Kallas Iisraeli palestiinlaste kohtlemise tõttu apartheidiaegse Lõuna-Afrika vabariigiga. Meedia välja on Euroactive kirjutab, et Kallas tegi sellise võrdluse Mehikos toimunud kinnisel kohtumisel. Pärast Iisraeli välisministri teadet kõik kontaktid katkestada, kirjutas Kallas sotsiaalmeedias, et Euroopa Liit soovib Iisraeliga jätkuvalt konstruktiivseid suhteid hoida. Ent Kallas kordas ühendus hukkamõistu Iisraeli asunduste osas Jordani läänekaldal, mida peetakse rahvusvahelise õiguse järgi üldiselt ebaseaduslikuks. Eesti olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti täna järgmiseks 8 aastaks EOK presidendiks Kergejõustiku liidu eks juht Erich Teigamägi, kes sai valimistel 79, tema vastaskandidaat Event Tudeberg 32 häält. 9. juunil Tartus ja selle ümbruses toimunud laialdase elektrikatkestuse põhjustas seadme tõrge, inimliku eksimuse ja plaaniliste hooldustööde kokku langemine, näitab Eleringi analüüs. Elering lubab juhtunu põhjal üle vaadata oma protsessid ja järelevalve, et selliste olukordade kordumise tõenäosust vähendada. Elektribörsi börsi hind kerkib homme tänasega võrreldes 20,3%, tõustes keskmiselt 75 euroni megavatt tunnist. Kalleim on elekter veerand tunni jooksul peale südaööd, mil see küündib 162,68 euroni. Päeva soodsaim hind on 15 minutit enne kella 2 päeval, mil hind langeb ligi 10 euroni. Ukraina ründas täna vara hommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas pidevaid rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu. Ning Zelenski lisas, et Venema elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärged eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Vaid mõni tund hiljem läbisid 3 Saudi-Araabia lippu all sõitvad tankerid Hormuusi väina ja ka seire platformi Marine Traffic teatel lahkus täna üks Prantsuse lippu all sõitev veeldatud maagaasi tanker Pärsia lahest Hormuusi väina kaudu. Venemaa andis täna Ukrainale üle 522 hukkunud sõduri säilmed, teatas Ukraina sõjavangide keskus sotsiaalmeedias. Vene parlamendi liige Shamsail Sariljaev kinnitas informatsiooni Venemaa ringhäälingule PRC. Tema sõnul sai Venemaa vastutasuks 33 oma sõduri säilmed. Ja Brüsselis toimuvad täna NATO kaitseministrite kõnelused, kus USA kaitseminister Pete Hegseth kiitis NATO liitlaste edusamme kaitsekulutuste suurendamise eest ning ta märkis, et Pentagon viib järgmise 6 kuu jooksul läbi oma vägede ja baaside paigutuse ülevaatuse Euroopas. Washington on varem korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on olnud täna kõikjal valdavalt sajuta, Kesk- ja Lõuna-Eestis võib õhtupoolikul aga tulla vähest vihma. Ka eeloleval ööl püsib ilm sajuta, Lõuna-Eestis võib üksikuid väheseid sajuhooge olla. Homme päeval sajab hoo vihma, aga juba laialdasemalt. Vaid Põhja-Eestis on sajuvõimalus väiksem. Öösel ja põhutemperatuur 9-14, homme päeval 16 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 21 graadi.
4: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: See teade on tervisehuvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
6: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil.
7: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
8: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Te kuulate kordussaadet.
11: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
12: Nairusuist neljapäeva saade Sihik alustab ning saatejuhid Ainar Russar ja Timo Tarve on ühes külalistega valmis panustama Kuku raadio eetrisse järgneva tunni jagu jutuajamisi päevakohastel teemadel. 18. juuni on päev, mil toimunud üks märgilisemaid lahinguid vaated kogu maailma ajaloos. See oli Waterloo lahing täna 211 aastat tagasi, kus Elbasaarelt eksiilist põgenenud Napoleon Bonaparte tegi oma 100 viimase päeva raames viimase püüdluse impeerium taastada, asudes lahingusse Briti, Hollandi, Belgia, Saksa ja Preisi vägedega Brüsselist 15 kilometrit lõunas asuvas Waterloo küngaste juures. Erakordselt verise lahingu Napoleoni väed kaotasid. Kokku hukkus sai haavata või langes vangi umbes 60 000 sõdurit ja Napoleon oli sunnitud loobuma teistkordselt troonilt ja saadeti eksiili Sant Helena saarele, kus ta ka 6 aastat hiljem suri. Aga Waterloost, nagu teame, on saanud suur sümbolväärtusega kujund, ta on jõudnud ka popkultuuri, klassikasse ja erinevatesse kõnekäändudesse. Riigikogu lõpetab täna selle kevadise istungjärgu. Kas saab läinud pool aastat lugeda valitsuskoalitsiooni Waterloo's, on veel raske hinnata. Eile õhtul menetletud 30 seaduseelnõud ja sisepoliitiline olukord Eestis on teemaks meie saate avakülalise Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni esimehe Toomas Uiboga. Brasiilia pealinnas Brasiilis on käimas kibedad ettevalmistused Eesti saatkonna tänavuseks taas avamiseks Brasiilias ja Lõuna-Ameerikas laiemalt. Me ootame stuudiosse Eesti asjurit Brasiilias, diplomaat Kalvi Nurmäge, et nendest töödest ja tegemistest laiemalt rääkida. Energeetikaettevõte Olex elab Elvis sel nädalal Kaitseministeeriumilt Eesti kaitsevõime toetaja kuldmärgise. Riigikaitsest kui vundamendist edukale ettevõtlusele ja mitte ainult sellest tuleb stuudiosse rääkima Olexela juhatuse liige Marti Hääl. Saate lõpetuseks aga siirdume juttudega Jõhvi ning võtame kõneleda Ida-Viruma keskuse kuvandist ja selle kuvandiga töötamisest ning sellesse investeerimisest vallavanema Vallo Reimaga. Sihik alustab.
11: Sihik.
13: Sihiku stuudios on nüüd Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni esimees Toomas Uibo. Tere.
14: Tere.
13: Eilne hommikutundideni kestma ennustatud Riigikogu istung lõppes 10 minutit pärast südaööd ja 30 päevakorra punktist olid ka mitmed olulised seadused, need võeti vastu. Opositsioon sai oma vastuseisu lootusetuses siis aru või?
14: No, kuidas võtta, jah, et palju oli kolmandaid lugemisi ja tõepoolest esimesed olid ka sellised 51 hääle hääletused, et read tuli sirged hoida ja saime kenasti hakkama.
12: No eilne saak oli päris tõhus, olulisemad vast ikkagi lisaeelarve, tuumaenergia ohutuse seadus, samuti nakkushaiguste tõrje ennetamise seadus. Kas nende viimase kahe osas on nüüd Eesti jõudnud kaasaega nii pandeemiate kui ka siis tuleviku energia osas?
14: Jaa, ma usun küll, et tegelikult on väga mitmeid selliseid seadusi, mida on püütud teha, noh, võiks öelda isegi 10-15 aastat, aga ei ole suudetud ära teha ja mul on kohutult hea meel, et selline ajalooline seadus nagu tuumaenergia ohutusseadus samuti sai nüüd jõu sisse, mis annab siis loob eeldused Eestis tuumaenergiat arendada. Et olen selle teemaga väga-väga pikalt tegelenud ja tõesti tunnen hea.
13: No, lisaeelarve vastuvõtmise kohal rippus tegelikult tõsine kirves. Mis oleks saanud siis, kui see jäänukski vastuvõtmata, oskate meile selgitada?
14: Jaa, no lisaeelarve ei ole päris see sama kaaluga kui riigieelarve, et isegi kui oleks läinud väga halvasti, siis eks oleks saanud uuesti üritada, et see ei kutsu esile koheselt erakorralisi valimisi, et ta on natukene teissugune seadus.
12: Nüüd see, mis selle lisaeelarve vastu

0: nagu olulisem see, et kuidas sinna jõuda ja kui ma koosolekul ka seda küsimust nagu tõstatasin, siis see sellest ei soovitud nagu rääkida, et noh, mulle tundubki nagu, et loomulikult me võime kõiki asju kokku leppida, aga kõige olulisem on ikkagi see, kuidas sinna jõuda. Et noh, Eesti 200 jaoks kindlasti ei ole lahendus maksude tõstmine. Me arvame, et see maksukoormus peaks jääma sinna, kus ta on, maksimaalselt sinna, kus ta on, ehk siis kuhugi 35% juurde. Ja meil ei ole ka probleeme leppida sellega, et riigi siis laenukoormus võiks jääda sinna 30% juurde. Et, ja mina ausalt öeldes ei kuulnud küll kedagi, kes sellele vastu oleks. Küll läks ta natukene selliseks poliitiliseks seal opositsiooni poolt hakkasid tulema igasugused kõnesid, et miks Eesti on praegu seal, kus ta on ja selline vaidlus, noh, tegelikult see ei olnud selle koosoleku eesmärk.
1: Kas teie ja Eesti 200 on tegelikult seda meelt, et kui vaja, siis tuleb vastu võtta ka mingid ebapopulaarsed otsused, ma ei tea, sotsiaalsüsteemi näiteks muutes?
0: Noh, kui nüüd vaadata sellel 3,5 aasta tagasi, et siis on ju väga palju ebapopulaarsed otsused vastu võetud.
1: Ega muidu ei saagi valitseda.
0: No ei saagi, jah, ja eks selle hind on ka, eks ole, see sama reiting, et aga me tõepoolest ei ole tulnud poliitikasse selle reitingu pärast, et me näeme nagu asju, mis tuleb ära teha ja kahjuks on väga palju ka ebapopulaarsed otsuseid, et midagi ei ole teha.
2: Aga mis siis oleks variant? On, ma ei tea, pensionide külmutamine, eks teil endal on ju ka ideid, kuidas sinna tasakaalu poole pürgida?
0: No jah, see on äärmiselt tundlik küsimus, aga arusaadavalt on kõige suurem potentsiaal, kus kohas siis kokku hoida ongi just sotsiaalvaldkond. Seal on nagu kõige nii-öelda suurem raha, et kui siin võib-olla opositsioon viitab sellele, et riiki tuleb õhemaks teha ja kuskil mingi amet kinni panna, noh siis tegelikult on ju promill sellest vajadusest tegelikult. Et noh, siin tuleb otsida neid kohti ja kindlasti on vaja ka teha väga valuseid otsuseid, et aga me ei ole selles mõttes sellist plaani või sõiduplaani veel nii-öelda paika pannud, aga see saab olema kõige olulisem küsimus, jah.
1: Toomas Uibo, ma tean, et te vastate nüüd väga diplomaatiliselt, aga vastake kas või diplomaatiliselt. Kuulge, teie valitsuspartneri Reformierakonnal on ka mured sellepärast, et noh, reiting reitinguks, aga endised rahandusministrid ei hääleta lisaeelarve poolt, parlamendisaadikutest kindralid teevad etteheiteid kaitseministrile. Jälgite murega valitsuspartneri juures toimuvat?
0: Ja noh, eks mul on see esmakordne kogemus olla siis Riigikogus nii-öelda vahetult enne valimisi, et ja ma tunnen ka sellist kerget temperatuuri tõusu. Eks inimesed omal moel proovivad siis silma näha ja silma jääda ja teha mingisuguseid käike, mis neid nii-öelda siis kuhugi areenile tuleb. Aga ma olen ikkagi seda meelt, et see poliitika on selline meeskonnasport ja tuleb hoida read koos ja koos neid asju teha, et noh, minu jaoks oli ka see väga, väga halb üllatus ja et sellisel moel siis oma eriarvamust väljendati, et tavaliselt on ikkagi niimoodi, et hoiatatakse ette, hakatakse läbi rääkima ja alles siis, kui on kõik nii-öelda pardal, saadetakse see eelnõu suurde saali, aga see kord läks jah teistmoodi, et kerge pettumus küll, aga ma ei näe nagu täna sellist põhjapanevat probleemi siis koalitsiooni partnerite vahel.
2: Õhk on kõlakatest paks. Kas teil on, Toomas Uibo, teadmist koalitsiooni partneri plaanitavast valitsusremondist või lausavahetsest?
0: Ei ole. Et kui keegi seda kuskil koridoris rääkinud on, siis minu kõrvu see vähemalt ei ole kostunud.
1: mis on saamas automaksu muudatustest või lausa selle maksu tühistamisest, mille just teie fraktsioon ja teie

0: isiklikult ka lauale tõstsite aasta tagasi, oli see teie teema, aga see ei ole kuhugi nagu jõudnud.
1: No ja automaksu osas kõige halvem asi, mida täna teha saab, on see, et rääkida sellest, et see tuleb tühistada, mis annab turule väga uue, väga segase signaali, et ja halvab neid automüüjaid eriti raskelt, et minule on vähemalt jõudnud nende poolt palve, et ärge palun mängige rohkem selle automaksuga või selle ärajätmise temaatikaga, et raske meil rahulikult tööd teha. Et, aga mis puudutab jah, mingisuguseid väikseid parandusi, siis seal on küll üks teema, mida soovin lauda tõsta, on just see peatatud kandega sõidukite registri nii-öelda maksu alla minek. Et meil on siis selles registris seal oma 100 000 sõidukit ja mõni inimene ei mäletagi, et tal 25 aastat tagasi oli tema nimel üks sõiduauto, mida pole, ei eksisteeri enam siin maamunal. Ja nüüd kui siis selle sõidukiest tuleb nagu automaksu arve, siis no pehmelt öeldes on inimene pahane. Et see oli mõeldud ülemineku perioodina, et siis 2 aasta jooksul inimesed nii-öelda annavad teada, mis nende sõidukidest saanud on ja see siis lõplikult igasugust kõikidest registrisest kustutatakse. Aga mulle tundub, et see registri puhastamine ei ole nii kiiresti toiminud nagu seadusandja arvas, et ma arvan, et see tähtaeg tuleks kindlasti edasi lükata.
2: Teil seda pelgu ei ole, et kallis koalitsioonipartner ühel hetkel, kui see osutub heaks päästerõngaks, tõstab ise selle lauale, et populaarsust ja manti võtta enne valimisi.
1: Noh, kõike võib juhtuda muidugi, et aga jah, jällegi need poliitilised punktid on minu jaoks nagu selline võõras teema, nagu tegelen päris asjadega, et need asjad valmis saavad ja kui siis keegi tahab seda punkti endale saada, jumal temaga. Et aga jah, see on probleem, mis tuleb kindlasti ära lahendada ja veel selle aasta jooksul.
0: Toomas Uibo, te olete Riigikogu vist ühe kõige uuema erikomissioni Venemaa mõjutustegevuse selle rahastamise viiside ning sellega seotud riskide uurimiskomissioni liige. Kuidas see komission tööle on hakanud või õigemini ma tahaks küsida, millega te näiteks hetkel tegelete selles komissionis?
1: Jaa, need komissioni istungid käivad iga nädalaselt peaaegu. Kuuleme üle erinevaid siis ametkondi, oleme käinud ka ühel väljasõidul Riias, siis NATO struktuuris oleva sellise uurimisasutuse vaatamas seda tööd ja eks selle komissioni eesmärk on siis lõpuks koostada raport, mis kõik selle teema kokku võtab, kuidas toimub Eestis tegelikult selline Venema mõjutustegevus, et me ei ole jõudnud päris veel sinna maani, et võib-olla kutsuda mingisugused isikuid, kes selle Eesti vastase nii-öelda tegevusega tegelenud on, aga täna kaardistame jah siis kõikide uurimisasutuste ja julgeolekuasutuste nagu vaadet sellele, mis olukorras me täna oleme ja ütleme, et midagi ilusat seal ei ole.
2: Aitäh tulemast, Toomas Uibo, Riigikogu Eesti 200 fraktsiooni esimees.
1: Aitäh.
3: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis. Maal on
4: õhku maal. Tulge võimlemispeole.
5: Just, ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
6: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
9: Täna suvereporteris.
10: Harju maakohtu ette astus täna kuueliikmeline narkojõuk, keda süüdistatakse ülisuurtes kogustes väga ohtlike sünteetiliste narkootikumide käitlemises.
11: Kogustes, millest piisaks joobe tekitamiseks kuni 8 miljonile inimesele.
10: Mis moodi narkojõuk toimis?
9: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.
12: Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Foresightide saaga. Ben Klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. Lisaks mitmele romaanisarjale on Goldsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesma saates kuulete katkendid Goldsworthi teostest ning muusikat Foresightide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Goldsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
13: Raadio Kuku.
14: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab, meil on hea meel stuudios tervitada Eesti asjurid Brasiilias, praegu kodumal käimas olevad Kalvi Noormäge. Tervist!
15: Tere päevast!
2: Kalvi, Eesti saatkond Brasiilia pealinnas Brasiilias on avamiseks valmis, suursaadik Monika Kase peaks alustama augustis, millal on siis saatkonna pidulik taasavamine?
15: Plaanime praegu novembris seda korraldada, vaatame, kuidas elu tegelikult asju korraldab, aga jah, hetkel on plaan novembriga see asi maha saada.
0: Ladina-Ameerika suure riigi keskosas asuv Brasiilia on pealinna staatuses alates 60. aastast. Tegemist on Eesti mõistes suure linnaga, üle 2,5 miljoni inimese elab seal. Kus Eesti saatkond asub? Kas mõnes nõnda nimetatud diplomaatide linnaosas või kus?
15: See linn on tõepoolest 60. aastatest pealinn ja seal on need riigid, kes tulid kohe siis sinna, kui pealinn üle viidi, on, ma ütlen veel selgituseks, et see linn on lennuki kujuline ja nüüd kui te kujutate ette, et lennukil on kaks tiiba, siis suurem osa suuremaid riike, kes kohe tulid sinna pealinna üle, nemad asuvad ka seal kuskil tiiva all. Portugal, noh, ja nii edasi, suuremad riigid ja tähtsamad riigid Brasiilia jaoks. Ja nüüd, kes on hiljem tulnud riburada pidi järgi, siis nemad on pidanud endale otsima sellepärast, et kõigepealt Brasiilia riik andis kõikidele riikidele grundid, palun ehitage oma saatkond. Nüüd teised, kes on pidanud hiljem järgi tulema, nemad nendel nii hästi ei ole läinud, meie peame otsima oma kinnisvara ja siis seda vastavalt ka korraldama, et me saaksime seda kasutada kui saatkonna hoonet. Nii et kui nüüd kujutame uuesti ette, et tegemist on lennukiga, siis tuleb liikuda tiibadest kokpiti poole ja seal linnas on ka Paranoa järv ja siis me oleme nagu teisel pool järve oma kinnisvaraga.
2: Aha, on see nüüd siis oma hoone, on see mõne hoone osa rendite või on Eesti riik sellel ka päriselt ostnud?
15: Me rendime, hakkame seda rentima ja see on nii-öelda eraldi hoone, kus siis saatkond hakkab tegutsema. Et kui me nüüd kujutame ette, et kahekorruseline maja, mitte väga iglaslik vastavalt meie riigi mõtmetele, siis täpselt selline maja meie käsutuses saab olema.
0: Eestil oli Brasiilias suursaatkond ka aastatel 2014-2016. Kordab üle, miks tookord saatkond tegevuse lõpetas ja nüüd taas avatakse?
15: Saatkond lõpetas tol ajal tegevuse, kuna välisministeerium pidi kärpima oma eelarvet ja seetõttu otsustati, et osad esindused peavad oma tegevuse lõpetama. Kas see oli mõistlik või mitte, seda me võime innata, aga kui mõelda selle peale, et sa oled nii palju investeerinud, et ühte saatkonda rajada ja paratamatult ühe saatkonna rajamisega sa ei saa kohe nii-öelda võtta noppida vilju, mis sellest tegevusest kasu on, siis me selle otsuse tegime ja praegu siis oleme otsustanud, et meie riik, meie sugune riik ja meie suurune riik siiski vajab Ladina-Ameerikas esindatust. Ja seetõttu on see otsus ka sündinud, et me peame sinna tagasi minema.
2: Eks toonagi vist oli kinnisvara otsingutega tükk tegu, me vist enam samasse kohta tagasi ei saanud või?
15: Samasse kohta tagasi ei saa, seal tegutseb Luksemburgi saatkond.
2: Vaad siis. Ja see oli vist mingisugune teatud laadi saarekene kuskil Brasiilia keskel?
15: Ta on, ütleme, seal samas kandis, et meie uus hoone ei ole sellest väga kaugel saa olema.
0: Mm-hmm. Miks portugalikeelne Brasiilia, mitte, ma ei tea, mõni teine Lõuna-Ameerika suurriik, hispaaniakeelne Argentiina või Chiili või...
15: Kui see otsus sündis ja enne seda, siis loomulikult Eesti suurune riik ei saa kunagi rajada saatkonda lihtsalt, et lähme nüüd sinna. Kindlasti kaaluti neid faktoreid ja tegureid, aga üks suuremaid argumente selle kasuks on kindlasti see, et vaatame nüüd Ladina-Ameerikale peale, milline on kõige suurem riik, milline on kõige suurem majandus ja sellest lähtuvalt otsustati, et see on mõistlik. See otsus on mõistlik rajada taas saatkond Brasiiliasse.
2: Ja eks see suhe on loomulikult kahepoolne. Eesti-Brasiilia diplomaatilised suhted on kauaaegsed, juba aastast 91. detsember. Tallinnas on Brasiilia saatkond alates 2011. aastast ja nemad on ka ainsana Ladina-Ameerika piirkonna riikidest meil.
15: Just täpselt nii.
0: Kas me saame rääkida mingisugusest Eesti kogukonnast Brasiilias? Kas seal võib öelda, et jah, seal elab, ma ei tea, 50 eestlast pidevalt või on neid rohkem?
15: Kui me nüüd kohe räägime pealinnas, siis vähemalt üks perekond on minule teada, perekond Korst, kelle nii-öelda perepea ema Irene Korst, 87-aastane eestlane, Eesti kodanik, kes on küll sündinud Brasiilias, aga räägib ilusat sellist vana kaunist eesti keelt, aga kui me nüüd vaatame laiemalt, siis Brasiilias neid inimesi, kellel juhtub olema Eesti kodakondsus, aga see ei tähenda tingimata seda, et nad peaksid olema eestikeelsed. Neil lihtsalt siis juurte tõttu on õigus ja võimalus taotleda endale Eesti dokumenti ja neid inimesi on päris palju, neid on isegi tuhandetes, kellel see dokument taskus on.
2: Eks see migreerumine Brasiiliasse seal on kas... See ju algas ju tegelikult isegi enne teist maailma sõda juba, kui natuke üks kerget väljarännet oli tunda ja sealt nii-öelda...
15: Jaa, esimesed dokumenteeritud ja teadaolevad rännud on toimunud 19. sajandi lõpus.
2: Lausa juba,
15: jah. Ja näiteks, kui nüüd veel panna suuremasse konteksti, siis Brasiilias üks kõige tuntumaid inimesi, kui sa ütled ühe nime, Oskar Metsavaht, siis 90% Brasiilias seda inimest teavad. Nad ei pruugi teada, et ta on eestlane ja ta on Eesti kodanik, aga Oskar Metsavaht, kes on loonud ühe brändi, mille nimi on Osklen ja mis on üks rõivaste ja jalatsite bränd või mark ja tema nimi on väga tuntud ja tema nii-öelda tema olek ja kõik ja tema tegevus, mis ei ole ainult rõivadisainer, vaid mis on ka keskkonna eest hoolitseja, erinevate projektide toetaja, väga, väga tuntud, nii et üks värav nii-öelda meile, mida ka mina alati olen kasutanud, on see, et kas te teate Oskar Metsavahti, teame, kas te teate, et ta on eestlane, ei tea, nii et see on kindlasti üks asi, mis on väga kasulik meile endale.
2: Ja teine Oskar on Oskar Schmidt, tuntud korvpallur, keda ka väga hästi teataks. Miks see pealinn on Brasiilias, sellel on väike ajalugu taga selleks, et mitte ei läheks tülli oma vahel Rio ja Sao Paulo, siis ehitati sootuks pealinn kolmandasse kohta. Sarnane lugu juhtus kunagi ka Austraalia pealinnaga, mis asub Canberras, mitte suur linnades. Kuritegevus on ju see, millest alati Brasiiliasse reisid hoiatatakse ja Riot peetakse üheks maailma kuritegelikemaks linnaks. Kuidas Brasiiliaga lood on? On ta turvaline?
15: Brasiilia on... Võrreldes nüüd ülejäänud Brasiilia linnadega ja pealinn on ka Brasiilia, on turvalisem, on palju turvalisem linn kui teised. Ja Rio veel kriminogeensem on Fortaleza, mis asub põhjapool, aga ütleme, Brasiilias pealinnas hoitakse turvalisust kontrolli all või vaadatakse, et kuna seal asuvad kõik ametiasutused, parlament ja nii edasi, et seal on turvalisusega palju paremad lood kui mujal Brasiilias.
0: No aga ilmselt peab ikkagi saatkond olema kõrge kuritegevuse tõttu valmis tavapärasest enam lahendama konsulaarküsimusi, residokumentide vargus, rahata jäämine ja nii edasi.
15: See kõik on loomulik osa meie tööst ja Eesti kodanike kaitse on loomulikult ka üks meie prioriteetidest.
2: No meie saatkonna kindlasti üheks peamiseks eesmärgiks on kaubandussuhete, majandussuhete arendamine ikkagi maailma suurriikide hulka kuuluva Brasiiliaga. Öelge, mis on meie ettevõtjate suuremad võimalused selles riigis? Kas see, mis mujal maailmas eelkõige infotehnoloogia?
15: See on kindlasti üks valdkond, aga mitte ainukene, sellepärast Brasiilia on tõesti, nagu te ütlete, väga suur riik ja mis tähendab juba oma ette ka väga palju võimalusi. Juba ja nüüd tänu veel eraldi Mercosuri lepingule ja selle vahelepingu jõustumisele juba esimesest maist on tegelikult Eesti ettevõtjate huvi suur. Saatkond saab pöördumisi, peamaja saab pöördumisi siin Tallinnas, nii et tegelikult see huvi on olemas ja mitte ainult nii-öelda piiratud ühe valdkonnaga, vaid tõesti toidutootjad ja paljud, kes on kirjutanud ka meile, et kuidas ja mida teha ja kuidas ette valmistada oma tulekut või nii-öelda ka kontaktiloomet selle riigiga.
0: Jah, Mercosuri leping, millele te viitasite, on üks suurimaid maailma vabakaubanduspiirkondi, aga kuidas Brasiilia majandusel täna läheb? On see kasvav?
15: Brasiilia majandus kasvab, nad võib-olla loodaksid suuremat kasvu, aga 2% kuni 3% kasvu, Eesti mõttes üldse mitte paha, on neil olemas, et kindlasti neil on ka probleeme ja kõrged kütusinnad, mis ühelt poolt neid loomulikult Brasiiliat kui kütuseid ja naftat eksportivad riiki kindlasti aitab, aga teiselt poolt ei ole neil piisavalt rafineerimistehasid, seetõttu on nad sunnitud ostma diiselkütust mujalt. Aga ütleme, üldiselt majandusel läheb hästi, aga kindlasti nii-öelda kohalik ootus oleks, et see majandus võib-olla kasvaks kiiremini.
2: See on ikka pöörane jah, kuhu Brasiiliat maailma mastaabis kõikjale jagub jalgpallist ei hakka rääkima, aga noh, looduskaitsjate eesotsas, eks ole seoses oma suunase väga suurte rikkalike piirkondadega kuni lennukitööstusini välja, Embraer on sealne tegija. Kuidas on lood Brasiilias selle poliitilise poolega, et kas siis Brasiiliat sarnaselt väga paljude teiste Lõuna-Ameerika riikidega ähvardab ka selline suhteline ebastabiilsus, mis on tulenevalt siis elektoraadi väga suurest sotsiaalsest lõhest?
0: Neil on ju oktoobris valimised.
15: Oktoobris tulevad üldvalimised, nii presidendi valimised kui ka parlamendi valimised, kui ka kohalike omavalitsuste valimised. Nüüd tuleb üks suur valimiste aeg ja valimiskampaania on juba presidendi valimisi vaadates või silmas pidades alanud.
0: Linna tänavad on plakateid täis juba?
15: Ei, veel ei ole, sest ametlikult tohib seda hakata tegema 15. juulist. Nüüd siin on veel natukene aega, aga sisuliselt, kui vaadata meediat ja vaadata ka poliitikute käitumis, siis tegelikult kampaania on alanud ja kindlasti Brasiiliat ja Brasiilia inimesi huvitab kõige rohkem, kes saab nende järgmiseks presidendiks, keda nad valivad oma järgmiseks presidendiks. Nüüd tulles tagasi veel sinna ebavõrdsuses, siis loomulikult tegemist on väga suure riigiga ja seetõttu on seal see ebavõrdsuse teema ka rohkem esil. Aga eks seal on erinevaid põhjuseid ja neid kindlasti on iga nii-öelda partei ja poliitiline liikumine proovinud ja proovimas vähendada.
2: Suur tänu meiega liitumast, soovime edu jõudu meie saatkonnale, meie inimestele Brasiilias, Kalli Norvegi.
13: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
16: Millega?
13: Hoolitsesin omad eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
16: No, sattusid paradiisi.
13: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
17: Keskpäevatund. Mis meist saab?
18: Naiste jutud.
17: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
20: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
18: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
21: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Sihiku stuudios on nüüd hea meel tervitada ettevõtjat ja energiakontserni Alexela tegevjuhti ja juhatuse liiget Martti Häält. Tere!
1: Tere!
0: Marti, Kaitseministeeriumi riigikaitset toetajate kuldtaseme tunnustuse pälvis 10 ettevõtet nende hulgas aktsiaselts Alexela. See on eelkõige tunnustus teile kui tööandjale.
1: Ja põhimõtteliselt küll, sest ega siis ma isegi astuksid sammu edasi ja ütleks, et see on võibolla, mina võtaks seda rohkem kui sellise eeskuju märkamist, sest ma arvan, et ma väga loodan, et me oleme nii-öelda ettevõtjatena Eesti üldiselt või ühiskonnas jõudnud sinna maani, kus see ei peaks juba enam olema mitte nagu tunnustamisväärtegu, vaid see on lihtsalt selline hügieenifaktor, et seda järjest rohkem ja rohkem, noh, nii-öelda, et seda ei jõuagi ära tunnustada sellepärast, et kõik seda teevad.
2: Win-win olukord, sest kaitstud riik tähendab kindlasti edukat ka ettevõtlust ja annab ettevõtjatel omakorda kindluse kas või vajalikeks investeeringuteks. Öelge, kuidas teie siis tööandjana reservväelasi toetate?
1: Nagu ma juba mainisin, et see minu arvates võiks olla järjest enam hügieenifaktor, et kui töötajad võtavad osa reservkogunemistest ja nii edasi, siis nad ei peaks seda tegema kuidagi, nagu öeldakse, enda kulu ja kirjadega, vaid see on meie nii-öelda ühine vastutus ja väärtus ja aga ma siiski arvan, et see olulisem pool on just see sõnum ja selle sõnumi levitamine nii töötajate kaudu kui tegelikult nagu laiemalt ettevõtjate hulgas, et kui me kõik niimoodi käitume, siis ma arvan, et Ukraina näitel on kõige lihtsam seda näha, et kaitsevõime on täpselt nii tugev kui toimepidev on ühiskond kriisisituatsioonides ja noh, igal ettevõttel on kriisisituatsioonis mingi oma roll ja kui ta suudab luua sellise tegevuskeskkonna seal hulgas siis tööandjana, et kriisisituatsioonis ettevõtte saab jätkata, siis oled sa elutähtsa teenusosutaja või mitte. See on tegelikult nagu kaitsetahte kasvatamiseks, ma arvan, kõige olulisem osa.
0: Marti Hääl, kas teie tunnete ennast täna Eestis kaitstuna? Julgete kavandada ärilisi otsuseid aastateks ette?
1: On väga niisugune valus küsimus, eks ole ju, sest seda skaalat mul ei ole, aga ma võin öelda, kuidas mina sellesse suhtun ja mina suhtun nii, et elu peab minema edasi ja mida paremini me suudame elu edasi viia, seda tugevamad me oleme, sest ka kaitstuks olemine eeldab seda, et majandus toimib ettevõttele või riigis hästi ja riigi tulud laekuvad ja sest kaitsmiseks, nagu me hästi teame, nii-öelda rahakulu on kõige suurem noh, nii-öelda panus, mida kogu ühiskond laiemalt saab igapäevaste valikute ja otsustega nii-öelda teha. Ja meie suhtume, mina isiklikult ja meie majas, me suhtume kindlasti igapäevastesse otsustesse selliselt, et me tunneme ennast kaitstuna ja me tegutseme kõigi plaanidega edasi, sõltumata sellest, mis nii-öelda mis võib olla uudisteseks ole ju ja vähem kui 1000 kilomeetri kaugusel toimub.
2: Irakordselt palju ja ma ei tea, kuidagi on fookuses jäänud, et just sel aastal rõhutatakse või tuuakse esile, kui oluline on kütus riigikaitsel. Küsin, kas Alexel on otseselt toetanud kaitseväge või kaitseliitu?
1: Jaa, olen mõlemat ja reserv väelaste fondi ja eks me jõudu mööda proovime seda teha. Kütuse varustuskindlus on väga niisugune keeruline tervikprotsess ja seal on hästi palju osalisi ja noh, ma ütleks nii, et kui ma mõtlen sellele, kus kohal see varustuskindluse tagamine oli näiteks 5 aastat tagasi ja kus kohal on ta täna, kui on toimunud päriselt õppuseid ja testitud seda valmisolekut kriisisituatsioonides toimetada, siis noh, ma julgen küll öelda, et tegelikult on päris hästi tagatud ka kütuse pool.
0: Ettevõte Alexela Oil loomisest on möödas 33 aastat. Täna on Alexela erinevaid energialahendusi pakkuv ettevõtte. Teie tooteportfelis on kütus, elekter, gaas, kõik sellised tooted, mille hinda mõjutab tegelikult julgeoleku olukord kogu maailmas. Lähisidas toimub mõjutab nafta hinda, aga selle jõudmine meie tarbijane ei toimu, eks ole kohe päeva pealt, vaid mõne aja jooksul. Kui pikk see aeg on või kuidas see hind kujunub siis?
3: No see maailmaturu hinna jõudmine nii-öelda tarbija hinda, see sõltub väga sellest, millisest energiakandjast me räägime, sest erinevatel energiakandjatel on see mõju noh, nii-öelda erinev. Kui vedelkütustest rääkida, siis see on võibolla kõige kiirem ja kõige otsesem ja see tuleneb sellest, et vedelkütuseid noh, nii-öelda sõltumata sellest, mis päeval see füüsiline molekul kuskilt liikus, aga vedelkütuse kaubandus toimub üleüldiselt igal pool maailmas selliselt, et sellel hetkel, kui kaup sõidab nii-öelda importiterminaalist vabaks ringluseks, ehk põhimõtteliselt Eesti mõistes siis sadamaterminaalidest tanklasse, sellel hetkel tegelikult fikseerub selle kauba maksumus ja sõltumata sellest, et füüsiliselt see molekul võis Eesti see jõuda nädal tagasi või kuu tagasi, selle kauba hind on tegelikult selle hetke maailmaturu hind ja selle tõttu võib vahest tunduda, et kuidas nüüd on nii, et vedelkütuse hind muutus maailmaturust tulenevalt nagu noh, nii kiiresti ei saa ükski laev maailma meredelt siia jõuda, ei peagi jõudma, see kaubandus toimub teistpidi ja põhjus on hästi lihtne, kuna kütuste hinnad on volatiilsed kriisi ajal eriti suure amplituudiga kõikub see hind, siis kui keegi teeks seda äri ja see ma ei mõtle mitte ainult noh, nii-öelda Eesti vaates või tanklaettevõtete vaates, vaid ka rahvusvahelises energiakaubanduses, kui keegi teeks seda äri nii-öelda lukku pandud hinna pealt, siis noh, ta lõpetab väga kiiresti pankrutis, see ei ole võimalik, eks ole. See hind hoitakse lahti nii viimase hetkeni, kui üldse on võimalik. Ja ütleme nii, et ja teine faktor on loomulikult siis turusituatsioon, mis seda selle hinna korrektsiooni siis nagu mõjutab, eks ole ju, ja noh, Eestis on see konkurentsisituatsioon hästi tihe, et selles mõttes ütleme nii, et teine kord jõuab see hind kiiremini, teine kord aeglasemalt sõltuvalt lihtsalt sellest, kuidas turg reageerib nendele uudistele ja seal on nagu ikka, turul on palju usu küsimust.
2: Ma võitsin inge kinni, et kas te üldse vastate sellele küsimusele, et mul on väga hea meel, et te seda tegite, sest konkurentsiamet vaadake ja soovitas mõni päev tagasi kütusemüüjatele kütusendu avalikult mitte kommenteerida. Mm-hmm. Kuidas teie seda soovitas selgite, et avalikust ootab või asjauseliselt teavet?
3: No siin mul on nüüd nagu, ütleme, et ma vastan niimoodi, et arvestades seda, et ma olen lõpetanud kunagi Tartu Ülikooli, siis ma saan suurepäraselt aru, mida konkurentsiamet ütles. Ja konkurentsiametil on põhimõtteliselt selle soovituse andmisel absoluutselt õigus ja minu silmad suureks ei läinud seda lugedes. Ma arvan, et see oli väga hea tähelepanu juhtimine ettevõtjatele, et nad hoolega mõtleks, mis sõnumeid nad välja annavad, eks ole ju, sest ega konkurentsiamet ei öelnud, et ei piiranud tegelikult ju ettevõtjate sõnavabadust. Konkurentsiamet ütles, et seda sõnavabadust tuleb kasutada nii, et ei riku muid konkurentsireegleid. Ja see ongi keeruline. Kui me vaatame maailmapraktikat, siis muutub see asi veel keerulisemaks või nii nagu asjatundjad on õieti öelnud, et lihtne on juhtida tähelepanu reeglitele, valju keerulisem on aru saada, kuidas ma peaksin nendes situatsioonides käituma.
0: Kuidas läheb Alexela ja partnerit Pakrineme sadama ja Paldiski LNG terminali arendus? Kuhu te jõudnud olete?
3: Ja, no nüüd oleme uues arengufaasis ja valmistame ette tegevusi siis selleks, et juhitavate võimsuste järgmises noh, nii-öelda hankevoorus Eestis olla konkurentsivõimelisena kohal ja need ettevalmistused on praegu täie soos ja me ei tea täna veel täpselt, millal see hange tuleb, aga noh, tõenäoliselt 27. aastal kindlasti tuleb ja selleks ajaks oleme me kindlasti valmis.
2: Teil on hangetel osalemisega väga pikke värvikas ajalugu, mille järel media lõpmed ulatuvad tänasesse päeva. Viitan kohtuprotsessile Eleringiga, mis kuulub riigile, mille üle te vaidlete, meenutame.
3: ei tahagi seda kohe meenutada, sest tuju ära põhimõtteliselt on lihtsalt küsimus selles, kas enne selles õppetunnis, mis me tollest situatsioonist saime, ja me tahame lihtsalt aru saada, kas sellise situatsiooni kordudes, kui riik palub eraettevõtja tappi, siis kas eraettevõtja vahet ei ole, oleme see meie või keegi teine, peaks ütlema, et oi, ma tulen appi pärast seda, kui me oleme pool aastat mingisuguseid lepingud läbi rääkinud ja jõudnud mingi tulemuseni, aga siis enam abi vaja ei ole, sest pool aastat oligi kokku aega reageerimiseks või võiks eraettevõtja usaldada ja tulla appi ikkagi nii-öelda esimese kutse peale ja 24 tunni jooksul. Et sisuliselt on see vaidlus sellel teemal.
0: Ja lõpuks parlament võttis eile vastu seaduse, mis loob võimaluse tuumaenergia kasutusele võtuks tulevikuks ja siia võib-olla ka siis aatomi tuumaelektrijaama rajamise. See tagab tulevikus odavama elektri, suurendab keskkonnasõbralikud tootmist, tuulest ja päikesest sõltumatu, nii kinnitavad selle tuumaenergia pooldajad. Kas teie olete tuumaelektrijaama pooldaja?
3: Tuumaenergia pooldaja olen ma kindlasti, sest ma arvan, et kui üldine nii-öelda eesmärk ja trend süsiniku sisaldust energiatarbimises või energias, mida me kõik tarbime ülemaailmselt globaalselt vähendada, siis ilma tuumaenergia kasutamiseta ma ei näe täna, kuidas seda oleks võimalik suures pildis teha. Ja põhimõtteliselt ei ole selle tõttu tuumajaama vastu mul absoluutselt mitte midagi, me ka täna Aleksela oma klientidele müüb tuumaenergiat või tuumaelektrit, eks ole ju, aga minu jaoks nagu see, mis on nagu veidi murekoht, on see, et mulle tundub, et selline ühiskonnas on levimas nagu arvamus, et noh, eriti nüüd, kui on vastav eriseadus ka vastu võetud, et noh, siis põhimõtteliselt ongi nagu energiapoliitika kujundamisel on töö tehtud ja probleem on maas. Ja noh, tegelikkuses seda, et enne 2040. aastat võiks Eestis ühte megavatt tundi tuumaelektrit toota, on ju täiesti ebarealistlik, noh, nii-öelda olles kahe jalaga maa peal ja turul. Aga siit 2040. aastani on veel väga pikk maa minna. Ja ma kardan nagu kõige rohkem, et või vähemalt see paistab niimoodi, et see just kui võtab maha surve energeetikas muid asju teha, et nagu see ongi selline hõbekuul, mis lahendab nagu energeetika väljakutsed Eestis ja noh, kuna see tegelikkuses nii ei ole, siis ma noh, väga loodan, et nüüd nagu noh, ei teki sellist mugavustunnet, et noh, nüüd siit 40. polegi rohkem vaja midagi teha, et töö on tehtud.
4: Aitäh seda aega leidmast ja Kuku kuulajatele mõtteid vahendamast Marti Hääl, ettevõtja ja Aleksela tegevjuht.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
22: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
23: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni -50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
24: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
25: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
26: Raadio Kuku.
21: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
4: Head Sihiku saate kuulajad, meie saade jätkub Ida-Virumaa keskelt Jõhvi linnast, Jõhvi linna staadionilt Heino Lipu nimeliselt kesk Heino Lipu mälestusvõistlus ja Jõhvi kergejõustik õhtud, kus on hea meel viibida ja tegelikult vestelda Jõhvi vallavanema Vallo Reimaga. Tervist, Vallo!
6: Tere!
4: Vallo, see, et me siin praegu Jõhvi staadionil seisame, on kuidagi väga hea ja sümboolne arvestada siis Jõhvi valla viimaste aastate arenguid, vaadates viimaste aastate investeeringuid, keskmes on sport, keskmes on noored.
6: See kõik on õige, aga võib jätkata ka kultuuriga, filmilinnakuga, et see on nii ettevõtlus kui kultuurkorvaga, meil on palju asju, mille üle uhked olla, aga täna on meil kergejustiku püha ja me oleme uhked selle üle.
4: Aga rääkides kõigest sellest filmilinnakust ja muudest investeeringutest, mis on ka paljuski tulnud Euroopa toetustega, te olete ikkagi päris korralikult matti võtnud ja heas mõttes olnud ikkagi rehepapid teades väga hästi, mille jaoks see raha kulub ja mis võiks olla Jõhvi tulevik, noh ikkagi rahvastiku poolest hääbuva Ida-Virumaal.
6: No meil on nagu oma nis nüüd, kui paljud piirkonnad läksid püüdma sellist karmi ja raske ettevõtluse raha, siis no, meie idee on nagu erisuda ja ka Jõhvis ei ole mitte tööstuspark, vaid on siis äripark ja et nüüdda seda uuemat, puhast, digitaalsemat ja noorte pärasemat ettevõtlust püüda siia Jõhvi piirkonda. Ja see on meil õnneks, et ka filmilinnak on ju kuulub sellesse valdkonda, et selle ümber on tohutult palju selliseid väikseid ettevõtlusvõimalusi. Esimene selline täht, mis Jõhvi tuli, oli ju siis kood Jõhvi kool, kus siis kolm Eesti esimest ja vist ka täna selline ainsat miljardäri panid rahad kokku, tegid Jõhvi särid rinna peal, Jõhvi kõik käisid ringi, see oli uhke tunne, aga need siis programmeerijad, kes lõpetavad noored ja otsivad võimalusi, vajad esialgu sellised väikseid ja põnevaid väljakutseid. Ja filmiduse ümber on hästi palju sellist pisitkest digitaalset nokid, programmeerimis, nokitsemistööd. Ja nüüd on tekinud ju terve selline klaster siia ümber. See on lihtsalt üks näide nüüd, kuidas me ehitame, et kuidas siis on tekinud side kood Jõhvi ja filmilinnaku vahel, et kuidas on sellest välja kasvanud siis selles kutsehariduskeskuses nüüd terve eraldi haru. Just rääkisime, et ka gümnaasiumist tuleks juba sellist filmindust ja kõike muud siia juurde. Et see tähendab, noored saavad sellised väljakutsed, mis neil on atraktiivsed, põnevad ja kus nad tunnevad, et nad saavad oma unistusi ellu viia. Aga kõige tähtsam, see valdkond vajab selliseid väiksemaid algatusi. Ja kui mõni lendu läheb, aga siis ta lendab kaugele. Aga alustama tuleb ikkagi siit koha pealt ja neile põnevate väljakutsetega. Ja see uus ettevõtlus, neid on muid veel selle poole peal, et neid praegu Jõhvi on pakkumas. Me loodame, et me suudame hoida noori siin Jõhvis uusi juurde tulema ja selleks on vaja, et neil oleks ka tegevusi, selleks on vaja selliseid noortepärast seltsielu. 2000 inimest üle kogu Baltikumi suurim tänavatantsufestival, no mis on, see on noorte tantsu pidupäev ja sellised asju muud ka tuleb, et noortepärane ja noorte sellist elukeskkonda pakkuv Jõhvi on meie ideaaliks, mille poole me püüame liikuda ja selleks on vaja kaasata ka noori. Ka täna hommikul oli siis, kus siis noored arutasid Jõhvi noorte parlamendi loomist, et osaleda nüüd Jõhvi linnaruumi ja kujundamises ja me tahame ka usaldada neid, et me vajame neid laua taga, et neile usaldada neid samu mõtlemist.
4: Vallo, kooliaasta lõppu ajal on vist paslik rääkida, kui hästi või halvasti on haridusreform eestikeelse lõppeminek teie vallas läinud?
6: Täna ma tulin Jõhvi keskkinnakooli lõpuaktuselt ja see on nüüd, ütleme, kui vaadata nüüd haridusministeeriumi poole pealt, siis see on ikkagi läbimurde kool. Loomulikult me saame aru, et nagu senist nagu nii-öelda venekeelset suurt kooli muuta nüüd läbi reformi eestikeelseks on Jõhvis oluliselt lihtsam, sest kõik need keelekümblused asjad olid juba ammu käimas. Aga fakt on see, et nüüd see läbimurde koht ka selles valdkonnas ikkagi on jälle Jõhvi. Oli päris hea tunne olla täna aktusel ja näha ikkagi väga, väga eestimeelset ja keelset üritust. Ja, et ministeerium saab näidata edulugu, meie saame selle boonuse, et meid märgatakse. Ja läbi selle märkamise saavad, see ei ole lihtne ülesanne nüüd minna nagu teisekeelsele õppel üle ja saavad nad ka motivatsiooni nüüd sellele raske ülesande elluviimisele, et neid nähakse, et tunnustatakse, nende üle oleks uhked ja me oleme hea minega valmis olema see läbimurde koht Ida-Virumaal.
4: eks Jõhvit märkavad ka naabrid, kes igal poolt natukene kisuvad tekki. Hendrik Agur tahab Ida-Viruma kutsekeskuses teha midagi väga pöörast, eks Narvas asub Jõhvis, aga siiski konkurentsi ikkagi nendele vähestele noortele on päris palju, jah?
6: Siin on nüüd üks asi, millega nagu natuke jäi hätta nüüd eelmine kutsehariduskeskuse direktor. Ka olid suured laanid, aga päris algusest on see selgeks, et kuna oli lootus, et hakata nüüd kutseharidussüsteemis siin Ida-Virumaal nagu seda keelt muutma siis läbi mujalt tulnud noorte, kes tulevad õppima, siis selgus, et see on raske ülesanne, aga ka sellisena on võimalik ainult Jõhvis. Jõhvis on, Ida-Viruma on ju kolm sellist kutsehariduskeskust, mis on küll ühe struktuuri all, aga toimivad eraldi ikkagi, siis et kui loota teha äge eriala, siis reaalselt loota, et keegi tuleb õppima, on ainult ikkagi Jõhvi baasi, et ka siin on läbimurde koht on Jõhvi. Nüüd mitmed need ideed, mis Aguril praegu tõesti juba toimima hakkavad, olid tegelikult juba varem sündinud, aga siin on mitu eri põhjust, et miks nüüd hakkasid teostuma, aga ikkagi need teostuvad Jõhvi baasil. Et eesmärk on, et mujalt tuldaks juurde, toodaks nüüd seda, noh, nimetame julmas spordimoodi keha siia juurde või bändis on mingid kehad, eks ju, kes, et ka siin on vaja nüüd eestikeelseid noori juurde, aga teha otsust tulla Ida-Viruma õppima ei ole nii lihtne. Teha Jõhvi tulla õppima, kui me oleme ümber loonud kuvandi, kus ei ole keemia lõhna, ei ole sellist saadatus, me teadlikult oleme hoidunud kogu Jõhvi kuvandist, kogu põlevkivi teema eemal, kogu suurtööstus eemal, aastakümned juba ja väga teadlikult, et kui me loome uut kuvandit, siis me ei asenda mitte keemia tööstuse kõrvale mingit filmilinnakud, vaid me lihtsalt Jõhvi nimele, millel ei olnud nöelda keemia lõhna küljes, me nüüd teeme uut kuvandeid, see on palju lihtsam ülesande, aga me oleme seda teadlikult teinud, me ei ole nüüd läinud püüdma seda, et me oleme nüüd Eesti üks suurtööstuse keskuse, et siis selline tuum siin Jõhvis, et me oleme selle märgi, mis on ohtlik märk hoidnud kõrvale, see teeb meie praegu elu lihtsamaks. See kõik on väga teadlik olnud.
4: Väga hea, kas see toob ka teadlikult rohkem siia õpetajad, siis peale selle on ju ka teada, et Ida-Viruma koefitsient ikkagi palgaosus peaks olema motiveeriv.
6: Siin on nüüd asi natuke raskem, et see koefitsient toob neid siia küll, aga me väga tahaks, et nad ka jäävad siia. Ja nüüd järgmine koht, kus Jõhvi hakkab eristuma, on, et siia ollakse valmis ikkagi meelsemine jääma, et kui jälgida neid muid kohti, siis see rotatsioon on ikkagi väga suur. Et meie loodame sellele, et kes nüüd on tulnud meile, need leiavad ka siin endale uue elukoha, kuhu nad tahavadki püsivalt jääda ja tundub, et selles vallas oleme ikkagi ka edukad.
4: Soovin teile selleks edu jõudu, ilusat Jõhvit, ilusat suve.
6: Aitäh!
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
8: Iisrael katkestab diplomaatilise suhtluse Kaja Kallasega. Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi. Hormuusi väina läbisid peale blokkaadi esimesed tankerid. Homme sajab mitmel pool hoo vihma, õhu soe jääb 16 ja 24 graadi vahemikku. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riik katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Ajendiks on meediasse jõudnud väited, mille kohaselt võrdles Kallas Iisraeli palestiinlaste kohtlemise tõttu apartheidi aegse Lõuna-Aafrika vabariigiga. Pärast Iisraeli välisministri teadet kirjutas Kallas sotsiaalmeedias, et Euroopa Liit soovib Iisraeliga jätkuvalt konstruktiivseid suhteid hoida, ent ta kordas ühenduse hukkamõistu Iisraeli asunduste osas Jordani lääne kaldal, mida peetakse rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikuks. Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumise peateemadeks olid liitlaste hetke seis kaitsekulude tõstmisel ja võime eesmärkide täitmisel, et valmistuda juulis Türgis toimuvaks NATO tippkohtumiseks. Ameerika Ühendriikide sõjaminister Pete Hedget teavitas kohtumisel liitlasi, et järgmise kuue kuu jooksul vaatab USA oma väe hoiaku Euroopas üle. Washington on korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest. Eesti Olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti järgmiseks 2 aastaks EOK presidendiks Kergejõustikuliidu eksjuht Erich Teigamägi, kes sai valimistel 79, tema vastaskandidaat Even Tudeberg 32 häält. Avaliku arvamuse uuringus selgub, et kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on eeldiselt päästeamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91 ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut lausa 27% vastanutest, samas kui Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Ukraina ründas täna varahommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases. Moskva elanikud teatasid nafta vihmast, mis tekis tohutus koguses õhku paiskunud toksiliste ühendite tagajärjel. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas pidevaid rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning ta lisas, et Venema elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuusi väina ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Vaid mõni tund hiljem läbisid 3 Saudi-Araabia lippu all sõitvat tankerit Hormuusi väina. Seire platvormi Marine Traffic teatel lahkus täna üks Prantsuse lippu all sõitev veeldatud maagaasitanker ka Pärsia lahest Hormuusi väina kaudu. Ja Araabia Ühendemiraadid teatasid täna alla 15-aastastele lastele sotsiaalmeedia keelu kehtestamisest, liitudes seega ühe kasvava hulga riikidega, sealhulgas Austraalia, Suur-Britannia ja Kanadaga, mis on astunud sarnaseid samme.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
8: Ilm on täna kõikjal Eestis püsinud sajuta. Keskelõuna Eestis võib õhtule ka hooti vähest vihma sadada, Tartus juba sajabki. Ka eeloleval ööl püsib ilm valdavalt sajuta, ent homme päeval sajab hoo vihma juba laialdasemalt. Vaid Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 9-14, homme päeval 16-23 kraadi vahemikku. Kena õhtu jätku kõigile!
10: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
11: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
12: Lihtsalt Thermacell.
14: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
15: Põhja-Eesti suurim Kosevalla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
16: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
1: täna Suvereporteris.
2: Harju maakohtu ette astus täna 6-liikmeline narkojõuk, keda süüdistatakse ülisuurtes kogustes väga ohtlike sünteetiliste narkootikumide käitlemises.
13: Kogustes, millest piisaks joobe tekitamiseks kuni 8 miljonile inimesele.
2: Mis moodi narkojõuk toimis?
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
17: Entsüklopeedia seekordne kuulde peatükk on Nobeli preemiaga auhinnatud John Goldsworthist ja tema ulatuslikust loomepärandist, mis tunduvalt laiem kui Foresightide saaga. Ben Klubi presidendiks valitud kirjanik oli ühiskondlikult aktiivne mees. Ta kirjutas tihti kriitilisi artikleid Inglismaa probleemidest. Lisaks mitmele romaanisarjale on Goldsworthi mitmekümne näidendi, luule ja lühijuttude kogumiku ning üksikromaani autor. Enne Eesma saates kuulete katkendid Goldsworthi teostest ning muusikat Foresightide saaga alusel tehtud teleseriaalidest. Kuuldetund John Goldsworthi elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
18: Ja nüüd kohe algab Juku Raadio. Juku Kalle Raidi köögilaua taha ongi juba kogunenud kõik võimalikud spetsialistid ja muidu toredad inimesed. Tore, et sinaga tulla said. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
19: Kõikumatus usus ja hood reedir alla, vankumatus tahtes ja hood reedir alla, kindlustada, arendada, hood reedir alla, kindlustada, arendada, hood riigir alla.
20: Tervist lugupeetud Jukuraadio köögilaua kuulaja, meil on käes 627. Jukuraadio köögilaud. Ja teeme korraks siis, nagu meil ka kombeks on, et väikese ekskursiooni eelmisesse nädalasse, et mis seal toimus, sest et keda teema peaks huvitama, saab Kukuraadio üleküljalt podcastist järgi kuulata. Meil oli eelmine nädal oli sünnipäeva saade, sest tegelikult mõned päevad tagasi, elik 15. juunil, see on siis möödunud, või noh, tegelikult selle nädala esmaspäeval, sai Eesti Vabariigi põhiseadus tähistas oma sünnipäeva 106. Sest just 1920 ta Riigikogu valges saalis toime pandi. Ja eks me siis jõukohaselt seda meie põhiseaduskomissioni esimehe sellises pidulikus kabinetis, Ando Kiviberi pidulikus kabinetis seda tähistasime, vaatasime tagasi sellele põhiseadusele, miuke ta siis oli. Et muidugi sinna kunagi 1920 oli ju sisse kirjutatud kõiksuguseid tänases vaates ju totturusi, mis andsid tegelikult võimalusega vapsidele ja hiljem Konstantin Pätsile, aga mis parata, ega kõik asjad ei saagi esimese raksuga välja tulla, saati siis veel, et põhiseadusega ei öeldi ju eestlastel mitte mingit kogemust. Ja kuidagi siis nii sakslastelt kui sveitslastelt kui igalt poolt mujalt seda nõuhaud üle võeti, aga eks see põhiseadus sai ikkagi täiesti oma nägu. Ja üsna kindel on ka see, et enam vähem Eesti põhiseaduse samal 1920. aastal võtsid oma põhiseaduse tegemisel eeskujuks nii lätlased kui grusiinid. No, grusiinidel läks muidugi vabariigiga selles mõttes nässu, et nad okupeeriti pooleteist aasta pärast ära, lätlastel nii nässu ei läinud. Aga mingil moel meil on tänane teema selle eelmisega vähekene seotud. Me räägime natukene riigist täitsa kindlasti. Ja meile annab selleks ainese üks selline inimtapja mõõturaamat, mida me ei hakka ei ette lugema ega ümberitustama. Aga Allar Jõks on koostanud raamatu Õiguskantsler. Kaane peal on küll võib ka lugeda Õigluskantsler, kui on taheta. Ja need on siis aastakõned Riigikogus, valik ettekandeid, esinemisi, intervjuusid sinu esseistikat ja üldse sellest rollist, õiguskantsleri rollist, eks Eesti põhiseaduse aluspõhimõtteid, ütleme, haldavas loos. Ja Allar, mul on hea meel siin näha. Sa oled siis kolmas kord.
27: Jaa, tere, kolmas kord.
20: Just.
27: Kolm on kohtuseadus.
20: Kolm on kohtuseadus, täpselt nii. ma kaalusin selle raamatu siin Kuku klubi köögis ära, et inimesed saaksid aru, kui suur on inimtapja mõõtu raamat, siis ta on üle 700 lehekülje või peaaegu 800, eks ole?
0: Jah.
20: Aga köögikaal, millega tavaliselt kaalutakse makarone, jahu ja kõike muud vajalikku, mida köögis ikka vaja läheb, ütles, et see kaalub üle 1,5 kilo, täpsemalt 1 kilo 574 grammi. Sa ise ei olnud seda kaalunud.
0: Ja see oli mul suur üllatus. Ma oleks pakkunud tunnetuslikult 1,2 kilo, aga tore.
20: Räägime korraks sellest õiguskantsleri institutsioonist üldse. Me peame minema tagasi 1938. aastasse. Millistel asjaludel see tegelikult siis Konstantin Pätsi institutsiooni juurde loodi?
0: 1938. aastal loodi ta Konstantin Pätsi juurde õiguskantsleri ametina küll ja õiguskantsleri nimetuse ka, aga mitte sellise rolliga nagu nüüd

0: on nagu maailma praktikat vaadates suhteliselt laiad. Õiguskantsler on tegelikult väga suure võimu pädevusega või väga suure sellise järelevalve ulatusega. Maailmas on minu teada veel kahes riigis õiguskantslerid, need on Rootsis, kus ta on nagu valitsuse kõrgem õigusnõustaja ja siis ka Soomes. Nii et kui ma olin õiguskantsler, siis me hakkasime korraldama õiguskantslerite maailma kokkutulekud, mis olid siis nagu kolme õiguskantsleri vahel. Ja naljaga pooleks ma olen vahepeal pidanud ka ennast maailma parimaks jalgpallurist õiguskantsleriks või maailma parimaks tennisistiks endist õiguskantslerite hulgas, kuna neid tõesti nii vähe on.
1: Aga mõtleme nüüd selle 92 aasta peale ja tõesti, et kolm riiki maailmas. Miks seda institutsiooni õiguskantslerit Eestis vaja on? Kuidas sina seda oma lähtülesannet tajusid?
0: Ma tajusin õiguskantslerit ametina, mis peaks kuidagi viisi ehitama silda riigi ja kodanike vahel ja just läbi selle nagu mingis mõttes nagu nutu seina, kus inimesed saavad riigi peale pahased olles ühelt riigi institutsioonilt kõrgemalt põhiseaduslikult ametikandjalt saab mingit tuge, saab vahepeal nii-öelda mingit lohutust ja vahepeal saab võib-olla ka nagu aidata, et see on nagu selle õiguskantsleri nii-öelda ombudsmaninduse või vahemehe roll olla riigi ja kodaniku vahel. Ja sellised ametimehi on maailmas tegelikult ei ole riiki, kus ei oleks sellist ametimeest, et ma olen pärast, kui mul ametiaeg sai läbi, siis olin ÜRO ekspertina, käisin näiteks Turkmenistanis, Tadžikistanis, millised, jah, Bangladeshis olen käinud, riigid, kus tegelikult demokraatiast pole väga palju võimalik nagu rääkida, aga kes on ka endale ombudsmanid loonud, kuna see oli selline moe sõna. Nii et ombudsmanindus 92. poolel tegelikult vallutas maailma, aga Eesti õiguskantsleri on üks väga oluline roll, mida teistel ei ole, ehk ta saab kontrollida ka normide või seaduste, määruste kooskõla põhiseadusega.
1: Vastavust põhiseadusega.
0: Et see on midagi, mida tegelikult teistes riikid see on. Ja ma ütleks, et õiguskantsleri senised ametikandjad alate siis Erik Johan Truuväljast, minu eelkäijast, siis peale mind veel Indrek Teder ja nüüd Ülle Madise, on tegelikult näidanud, et seda ametikohta on vaja. See on mingi ametikoht tegelikult ka juhtudeks, kui tundub, et eriti viimasel ajal, et kui kõik on kuidagi riigis nagu lolliks läinud, kõik on lolliks läinud. Siis peab olema keegi, kes saab Toompealt öelda, et kuulge, et võtke nüüd oog maha, tõmmake 10 korda, ingake 10 korda sisse välja ja vaata, mis edasi saab.
1: Vaat, sa mainisid siin Turkmenistani. On sul meeles, mis aastal sa seal Turkmeenias olid?
0: See oli kuskil, ma arvan, et kaks korda mind kutsuti sinna 2012. ja 2013. kuskil seal. Kaks korda mind kutsuti, aga see ei jäänud nagu pikaks sellepärast, et kui ma rääksin, mida õiguskantsler seal tegelikult tegema peab, siis nagu ma arvan, et mind enam sinna ei kutsutud. Et ma olen, ka Tadžikistanis ma mäletan, et ma kirjeldasin seal selle õiguskantslerile, mida tuleb teha, siis ta ütles Allar, kas sa tahad, et ma lähen vangi või? Ma ütlesin, seda ma ei taha ja sinna see asi jäi siis.
1: No jah, Turkmenistan, kui sa esimest korda seal käisid, ma nüüd peast ei mäleta, kas siis oli veel presidendiks, ütleme riigi ainuvalitseks, ütleks nüüd riigi omanikuks, jookene vahva tegelena nagu Sapar Murat Niyaz oli küüdimiga Turkmenbashi, Turkmeni rahva isa, või oli tema juba kõrvad peale pannud?
0: Tema oli kõrvad pea alla pannud ja oli... Ma ei mäleta, kas see oli mingi endine ambarst või keegi.
1: See on siia maailma, see on kurb, mul läheb alati keel silme, kui ma pean tema nime ütlema. Kurbangu Lõõpjärdõ Muhamedov.
0: Jah, tema oli juba sel ajal.
1: Kas sa härra Kurbangu Lõõpjärdõ Muhamedov ega õnnestus sul kohtada ka?
0: Ei, mul ei õnnestunud, aga mul õnnestus seal parlamendis käia ükskord. Aga ütleme nii, et see oli eksootiline kogemus, soovitan

0: kõigil Turkmeeniasse sattuda, see on silmiavav kogemus, aga ütleme, et õiguskantseri ametid sinna mul viia ei õnnestunud. Samas näiteks Gruusias ma sain oma pooledist aastase nõustamisega nagu kaasaidjate sellele, et Gruusia õiguskantsler või ombudsman, public defender, oli tol ajal, siis 2008-2009, kui veel Saakashvili oli president, oli väga kõva institutsioon, väga kõva institutsioon.
1: No, Gruusiast me kohe räägime ka veel, et täitsa huvitav, mis sinu hinnang seal praegu toimuvale võiks olla, noh, ütleme endis õiguskantsleri seisukohast, aga lihtsalt, et kui sina ütled, et see Turkmenistan on muidugi enda silmjavav kogemus, et iga inimene, kes seal käib, sellele tundub tema koduriik pärast väga armas. No, väga nunnu, väga armas ja hästi töötav. Et noh, et mitte midagi viga ei ole, aga lihtsalt tuletan meelde, et see Turkmenbashi, Sapar Murat Niyazov, see oli ju siukene tegelane, kes kirjutas ka raamatu, ma ei tea, kas sa oled lugenud tema raamatut Ruhna maa. Mul on riiulis täitsa olemas, see on siis ütleme kuidagi Turkmeeni rahva käitumisõpik või koodeks, liikluseeskirjad inimesele ilma autota. Et ei ole...
0: Ma ei ole juhtunud lugema, aga vahepeal on mõeld, et tegelikult oleks Eestis ka vaja mingit sellist käitumisõpikut, et kuidas avalikus ruumis ja sotsiaalmeedias käituda.
1: See on teist moodi. See Sapar Murat Niyazov ikkagi räägib Turkmeeni rahva vankumatust rollist maailma kultuuri üles ehitamise. No, me saame ju teada, et Turkmeenid leiutasid ratta ja peale selle, muuses kui see Ruhna maa ei olnud Turkmeenias sul peas, siis ei saanud see autojuhi lube, sest näiteks üks autojuhi eksami osa oli selles, et sa pidid oskama suvalisest kohast lugupeetud presidendi siis selle koodeksi ettekanda. Nii et muidugi ei ole sellises riigis õiguskantsleri tuhe, kus kõik on nii selge.
0: Ja.
1: Ja, et ja ega see Kurbangu Lõõperdõ Muhamed väga alla ei anna, et tuleme koheselt Turkmeenias tagasi, aga lihtsalt kuulajatele võibolla soovitaks, kui te teete lahti YouTube'i ja panete inglise keeles otsingusse näiteks New Year's Eve ja Turkmenistan ja president, siis te näete, kuidas see Turkmeenia president teeb ühel jumalale või Allahile meelepärasel uus aasta õhtul parlamendi ja valitsuse liikmetele diskot. Ja mingi tohutu värvilise ja veikleva ja tulesid ja viilesid pilduva sündidaga. Kuna ta kasutab hobuseid, on ääretult andekas muusik, maailma kuulus doktor ja need tiitlid ei lõppe. Ja siis, kuidas meeleheitlik hirm silmis tauvad kõik valitsuse liikmed ja parlamendi liikmed käsi kokku ja tantsivad. Niisugused auväärsed halli tabemetega taadid üritavad hüpata presidendi disko järele. Nii et siukene vahva riik on ja seda, noh, jah, see on nagu nii ogar lihtsalt, see on noh, nii kurad ja ogar, et mõnikord võiks niukestel asjadele pilgu peale heita, eriti kui tundub, et kuidagi meil endal võibolla, noh, ikka tundub, et ei ole nii lahe kui võiks olla, siis jah, kõik sõltub ju sellest võrdluspunktist. Tuleme korraks sinna Gruusiasse tagasi, et jah, Saakashvili ajal siis sina käisid seal, aga mis moodi huvitav nüüd sellisel on sarnas institutsiooniga seal Gruusias olla võiks, sest et ka see riik on langenud kuidagi äärmiselt kõvasti ajast tagasi, kui me mõtleme, et nad võtsid väga korraliku suuna läänele, aga see nüüd takerdas ikka rõvedelt.
0: Need inimesed, kellega mina sealses õiguskantseri kantseleis töötasin. Minu arusaamist mööda seal ükski inimene ei tööta enam, kellega mina olen kokku puudunud. Seetõttu mul puudub tegelikult ülevaade nende igapäeva tööst. Ma millegi pärast arvan, et no, meediast ei ole ka lugeda olnud, et sealne õiguskantser oleks vangi pandud või kuidagi viisi teda pekstud. Seetõttu ma arvan, et sealne õiguskantsler on suhteliselt selle valitseva eliidi või koalitsiooni nagu nägu või nende...
1: Gruusia unistus on selle nimi, jah?
0: Jah, täpselt, Gruusia unistuse võibolla käe pikendus. Et see, mis Gruusias praegu toimub, on isenest ikka... No, see on ikka väga kurb sellepärast, et 2008. aastast ma käisin seal seda nõustamas ja pärast ma arvan mingi 40-50 korda. Noh, nädal seal, siis seal kaks nädal teistis, nädala seal. Ja pärast seda jäi pikk pikk armastus, mis tähendas pikk armastus Gruusia vastu, mis tähendas seda, et iga aasta vähemalt kaks korda käisin sõbradega, käisime Gruusias, aga pärast seda, kui nüüd 2018, kui Meelis Kubits tegi selle no, nii-öelda kultuuridiplomaati raames Eesti 100 täistamise seal Erso ja Neeme Järvi, pärast seda ma jällegi sinna läinud, sellepärast, et see riik kuidagi viis enam ei kõneta mind. Ma, no, ja kõnet, ei kõneta, ma ei karda sinna minna, ma olen palju sõpru, aga see ma tunnen ennast kuidagi nagu petetuna.
1: No jah, Riigikogu Gruusia parlamendi rühma liikmetena ma käisin Ando Kivibergiga eelmisel kevadel vaatamas, kus juures me ei sõitnud diplomaatiliste passidega, vaid nagu tavakodanikud ja sellepärast just, et see Gruusia unistus saba taha ei paneks või noh, ei üritaks enda šlõkiga surnuks sööta, eks ole, enne kui sa üldse kohtad, noh, et näiteks opositsiooniga või, või siis nende inimestega, kelle lähedased ja sugulased on pandud vangi või läbipekstud ja kinni topitud, eks, nii et see oli päris õudene. Aga tuleme korraks siis sinu ametiaja juurde tagasi, just noh, me räägime selle pärast sinu ametiajast, et see sama tellis, mis mõjes on, see sellest ju räägibki. Ja kui sa nüüd ütlesid, et õiguskantsler üks ülesanne on mõnikord näppu viibutada, kui kõik hakkavad lolliks minema, siis mis olid sellised juhtumid, mis sul sellest ajast kindlasti, noh, ma ei tea, ilmselt eluks ajaks meeldevad, templimellu tekitasid? Võttis mõtlikuks?
0: Sellest seitsmest aastast 2001 kuni 2008 võib-olla mingid nagu ühtegi sellist erilist valusat hetke ei ole või need hakkavad natukene tuhmuma, aga kõige emotsionaalsemad olid tegelikult külaskäigud erinevatesse oolde kodudesse, laste kodudesse, kus seda valu oli kõige lähemalt võimalik tajuda ja kuidas seal ütleme, et ühe väikse poisi, ma julgeksin öelda, eluõnnestus päästa, kes oli, no, ma räägin selle ära, see oli tegelikult väga dramaatiline juus. Me saime ühe anonüüm kirja, et on Eestis üks laste kodu, kus kuueaastast poissi hoitakse päevad läbi käed kinni seotuna. No, see ei või ühegi õigusakti järgi ei ole see nagu lubatud. No, läksime ootamatult, sõitsime kohale, tuleb õiguskantsler tuleb ja päästab ära. Ja siis direktor võttis ukse peal meid vastu, küsisime, et kus see poiss on. Ma mäletan, ta nimi oli Aleksander, vene poiss oli. Ütles, et no, läheme tema juurde. Läksime tema juurde, selle poisi juurde ja oligi päisepäeval lapsel olid käed kinni seotud.
1: Direktor presenteeris poissi teitse südame rahuga või?
0: No, mitte südame rahugaga, kuna ma ütlesin, et viige mitte ma juurde, siis ta viis. Ja siis mõtlesin, et tege kohe käed lahti, et selle lapse kinnipidamiseks puudub nagu sellise ohjeldusmeetme kasutamiseks puudub nagu õigustus. Ja siis direktor ütles, kas te olete kindel, et te tahate näha, mis juhtub? Ma ütlesin, jah. Siis ta tegi käed lahti ja ma arvan, et see oli sekundite küsimus, kui see poiss hakkas kriipis endale näo. No, see oli niimoodi, kiskus kohe näo veriseks. Ma nägin seda nagu lähedalt. No, siis võeti poiss selle kinni, aga siis hakkas see asi nagu meid huvitama, et küsisime, et kas talle arst on ta juures käinud. No, see on mingi arst, peab seal midagi ravima. Ja arst on käinud. No, tundus nagu kahtlenud, kuidas siis ei ole seda lahendatud. Siis mõtlesime, et näidake meile neid paperid, et mida arst käis, millal ta käis, mida ta vaatas, mida ta ütles, millist ravi, millist rohtu.
1: Nii. Või mis tal viga on?
0: Ja mis tal nagu viga on. Ja siis meie inimesed nagu vaatasid sealt nendest surnaalidest või siis ja selgus, et on küll arstiga olnud kohtumisi, aga need on telefoni teel. Ja mis tähendab, et no, aastal 2001 veel telefoni, praegu on veel Teams ja ütleme, no, saad nagu vaadata. Ja siis saime aru, et see oli puhtalt formaalsus, kus kellelgi oli vaja näidata, et laps on käinud arsti juures, siis on vaja näidata. Ja siis me ütlesime, et see laps tuleb saata kohe Tartu Ülikooli laste kliinikum oli äkki selle asja nimi. Ja andsime korralduse, siis see laps viidi sinna ja mingi hiljem aasta ma sattusin sinna kliinikumi ja juhuslikult ma seda poissi nägin ja öeldi, et ei, tal ei ole nagu see asi ei ole välja ravitud, kuigi noh, et seal on midagi nagu keerulist. Ja siis läks aega mööda, mina olin õiguskantsleri ameti juba lõpetanud ja sain kokku ühe kaastöötajaga, küsisin, ja kuidagi läks jut selle poisi peale, kuna see kaastöötaja oli ka selle asjaga kursis, siis ütles, Allar, kas sa tead, see pois on nüüd elus ja terve ja pääses sealt välja. Ja ma olen mõelnud, et see on võibolla kõige parem asi, mis mina nagu õiguskantsleril olen teinud. Et ühele poisile, kes praegu võiks olla, ütleme kuskil 31 aastane, andsime nagu elu.
1: Ja see on küll, aga õiguskantsleri poole pöördud, no see on muidugi väga vinge ja õuselt tänuväärne, aga õiguskantsleri poole, no ma teen ise pöördutakse ka kõik võimalike idiootsustega, no kus inimesed näiteks arvavad, et põhiõigus on nende palgasuurus või midagi sellist. No kui tavaline see on?
0: Ütleme nii, et ma ei tea, milline on praegu praktikaga arvestades seda, kui noh, kui palju rumalaid inimesi siiski meil nagu riigis eksisteerib, siis see pilt on tõenäoliselt hullem, aga ka minu ajal tuli kaebusi selliseid, millega ei mitte midagi tea, no mäletan, et noh, sellist kaebeid oli hästi palju, kes ütlesid, et õiguskantsler palun kontrollida, et kapu on mulle hambasse pannud nagu mikrofoni. Mm-hmm. No, siis temale sai vastatud, et palun pöörduda hambaarsti juurde. Siis mingi kinni peetav, siis oli veel Rummu vangla avatud, saatis ümbriku sees oli no, siis üks kilu. Ja ütles, et me ei saa hästi süüa, see kilu oli halb, kui ta sõi. Et, no, et palun kontrollida seda. No, ütleme, et sellist päris hullumelsid asju oli, aga see oli muidugi väike osa. Ütleme, et suur osa sellest tööst, mis nagu laua peale õiguskantsleril jõudis, olid nagu no, väga tõsised ja olulised asjad, mis on ka mida ma näen ka praegu, mida Eesti ei ole ära lahendanud. Ja selle raamatu üks eesmärk oli ka tegelikult panna kirja see, et inimesed saaksid aru, et need probleemid, mis on praegu, ei ole uued, need on tegelikult uues vanad probleemid. Tehnoloogia areneb, aga meie õigusteadlikkus ei arene. No, pean silmas seda, et 2004. aastal ma ütlesin, et kui te hakkate rohkem nagu kaamerit kasutama, siis peate vaatama, et seal oleks kontroll, õiguslik alus. Kui te hakkate rohkem superandmebaasi tegema, no siis olid juba sõnad superandmebaas, siis peab üle vaatama, et kas õiguslik alus, mille jaoks teil täpselt vaja on, keda te kontrollite, kuidas te tagate, et seda liigselt ei kasutata. Ja praegu on lihtsalt, masinad on targemaks läinud, aga inimesed mitte.
1: Ja meil oli just riigus ka, kuidas inimesed hakkasid ärplema selle üle, et politseil ei tohi liikuva kiiruskaamera juures, ei tohi mitte mingil juhul olla hoiatavad silti. No see oli mõne päeva tagune asja riigikogus, et ka üsna kentsakaid asju jõuab tegelikult ju parlament iga, mis tekitab ametigi paksu pahandust ja ka täna peab õiguskantsler aega kogu aeg sõna võtma nagu sina pidid tegema ju. Aga me teeme korraks pausi. Allar Jõks on meil Jukuraadio 627. köögilauas koos oma raamatuga, mis kaalub 1 kilo ja 574 grammi. Nii et üle pooledest kilona raamatu pealkirjaga õiguskantsler ja sõttu ma Allari siia kutsusin. Raamat on väga värske. Minu jaoks oli see äärmiselt huvitav ja võimaldab igal juhul, ütleme siis selle õiguskantsleri institutsiooni, noh, ütleme, põhjustesse ja ütleme igapäeva ellu mingi pilgu heita, mis on tegelikult oleks vajalik ju vast kõikidel teada. Teeme väikse pausi, oleme kohe tagasi.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana. et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde. DAB+ on raadio.
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? Mis iseloomustab teeäärset kaubandust? Kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles? Kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis kavastusündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis Ligi.
9: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
10: Te olete Kuku Raadio lainel ja kuulate Juku Raadiot. Häid mõtteid toob Juku Raadiosse Postimehe kirjastus.
1: Niimoodi, meil on väike paus peetud. 627. Juku Raadio köögilaud läheb rõõmsal marsisamul oma teisele poolajale. Umbes nagu jalgpallurid praegu olevatel maailma meistrivõistlustel. Allar Jõks on siin, kes on maailma kõige parim jalgpallur õiguskantslerite seas, nagu sa jõudsid juba öelda.
0: Just.
1: Sa olid õiguskantsel 2001 kuni 2008 ja nüüd kui me natukene kerime tagasi ja mõtleme just, et nende kaebuste peale või kus inimesed ennast üksi tunnevad, et riigi ees või, et jätame need hullukesed nüüd kõrvale, eks ju, kellel on see ambases mikrofon või kelle munasarju kiiritatakse. No, ma olen niuksid ka näinud, et on ühes küljest naljakas, teises küljest ikka üsna traagiline. Jätame need tüübid ka kõrvale, kes kirjutavad näiteks Riigikokku. Mulle 2012 kirjutas keegi proua, et Nadežda Krupskaja on elus. Elab Meriväljal.
0: elab.
1: Ja Lenini abikaas on elus, elab Meriväljal ja öösiti põrub maa tema sammudel tümaki-tümak. Ja paluti Riigikogul midagi ette võtta. No nii, et toona ma soovitasingi pöörda ise õiguskantsleri poole. No ma loodan, et need kirjad on kõik arhiveeritud. Mul endal on siukene kaust, mille nimi on lõllide kirjad. See on paks kolmeosaline selline toimik, mille najal võiks kirjutada Eesti rahva psüühe raamatu näiteks, miks mitte. Aga 2008, kui sina hakkasid küll oma ametiaega lõpetama, siis oli ju teatavasti majanduskriis. Ma kujutan, et üldse 2007-2008 tekitas ju, ma usun, et see võiks olla võrreldav tänase ajaga. Mis sa sellest mäletad?
0: Ma mäletan seda, et...
1: See oli ikka päris korralik majanduskriis.
0: See oli päris korralik mats, aga ma ütleks nii, et mulle meenub, et see nii-öelda see lainatus Eestis jõudis natuke hiljem. Sest ma olin siis juba ameti maha pannud, kui kõik arutsid, mis seal nagu USA's ja need pangad, see Lehman ja Brothers, mis seal kõik nagu juhtus. Et see nii-öelda päris suur mats tuli hiljem, et Eestis jõudis natuke viipega. Aga samas ma mäletan ka seda, kui... toonane peaminister Andrus Ansip ütles, et kui see on kriis, siis sellises kriisis ma tahan kelada. No, ja nüüd ma olin Andrus
1: ja
0: Ansip...
1: Ja inimesed olid kole viha selle Ansipi peale selle eest.
0: Ja ma olin toona, kuna Andrus Ansip oli siis peaminister, minu roll oli ju tegelikult ka valitsust kritiseerida, kui selleks põhjust oli seal olukas ka peaministerid. Ja ma olin väga kriitiline tema suhtes, aga mida rohkem aega mööda läheb, ma tegelikult vaatan, kui hea peaminister Andrus Ansip oli ja vahepeal mul tuleb nagu igatsus järele, tema peaministri nii-öelda stiili järele.
1: No come on, sellest on peaaegu 20 aastat möödas, kas seegi siin kehtib lihtsalt see värk ka, et muru oli rohelisem, taevas selgem, ma ei tea, inimesed ilusamad.
0: No sellel võib ka oma tõepõhi all olla, jah.
1: Nii et sulle tundub, et riik kui siukene, no ma pean silmas mitte ainult valitsust, üleüldse riiki, ametnikkonda, riigukogu, mida iganes, et see on ennast keeranud rohkem, ütleme, mingi käkkimise tee suunale, kui ta oli sellel, kui sina olid õiguskantsler.
0: Ma nii ei julge öelda, tegelikult oleme ausad, et Eestil on erinevaid vaatenurki kasutades tegelikult hästi läinud ja rääksime Turkmeeniaga võrreldes, meil on nagu väga hästi, mis ei tähenda seda, et kõigega tuleb nagu nõus olla, aga riik on keerulisemaks läinud, õigus on keerulisemaks läinud, maailma ümber on keerulisemaks läinud ja see seab ka tegelikult kõik võimalikud rohkem nõudeid parlamendisaadikutele, ametnikele, MTÜdele, lihtsalt vabadele kodanikele ja see ei ole nagu väga palju minu arvust arenenud. Sellepärast, et kui minu ajal ametnikud, neil oli mingi eesmärk, me siis ühinesime NATO-ga 2004, Euroopa Liiduga, siis tegelikult tehti asju sellepärast, et kuhugi jõuda. Praegu, kui ma vaatan, kuidas riik toimib, siis on nagu üks suur küsimus minu jaoks on see, et kes tegelikult on see, kes otsustab olulisi asju. No, varem teadsid, et tuli rääkida peaministriga, tuli rääkida erakonna esimega, fraktsiooni esimega.
1: Mingite komissioniga võib-olla?
0: Ja võib-olla mõne komissioniga. Praegu tegelikult on väga raske otsustada, aga mul tundub, et see nii-öelda need otsustajad, need tegelikult poliitika kujundajad istuvad ministeriumis. Ja see on väga suur erinevus ja see tegelikult riigi sellist demokraatiku korraldust, ta pärsib sellepärast, et tegelikult sul peaks olema keegi, kes mingi asjast vastutab, siis on tähtis teada, millest ta vastutab. No, ametnikud meil ju tegelikult millegi eesti vastuta, kui sa purispeega kusagil sõida. No, vastutavad tegelikult riigikogu liikmed vastutavad. No, okei, nad ei pea tagasi astuma, aga nad on kogu aeg sellise avaliku tähelepanu. Ministrid vastutavad, umbusaldus õnnestub ei õnnestu, aga tegelikult ka see avalik tähelepanu, negatiivne tähelepanu. Aga ametnikud on need, kes tegelikult, keda me ei näe, kes tegelikult väga paljusid asju otsustavad ja mida vähem neid suudetakse panna tegema õigid asju, seda halvemini Eesti läheb. Ja ma olen toonud selliseid paraleele, mis on kindlasti meelevaldsed ja need kindlasti on üldistused, aga on see, et ma olen mitme parlamendiga koos töötanud, kolme riigikogu koosseisuga, siis ma mäletan nagu neid võrdlusi enda jooks sellisena, et üks minu esimene riigikogu koosnes liikmetest, kes mõtlesid ja julgesid öelda, mida nad mõtlesid.
1: Sinu raamatus on ka, siin on Mart Nutt ja kes siin kõik figureerivad?
0: No täpselt, kõik olid isiksud. Siis järgmine riigikogu minu jaoks olid sellised, kes mõtlesid, aga enam ei julgenud kõik öelda, parteiline distsipliin, kõik nimekirjadesse saamise võimalused, siis peale seda tuli riigikogu, kus ei mõeldud ega ei öeldud ja nüüd me vahepeal jõudsime ringiga tagasi sinna, kus ei mõeldud, aga öeldi. Ja lihtsalt see nagu ajaratas käib ringi, et selles mõttes on väga huvitav vaadata, kuhu me 2027. aastal jõuame. Aga selles esimese riigikogus oli selliseid nagu isiksusi, kas või see Mart Nutt, kui lugeja, ma soovitan lugeda neid põhiseaduse täiendamisarutelusid, mida Mart Nutt oli, Mart Nutt olemata jurist, teadmata riigiõigust, selles mõttes õppimata riigiõigust, ta oli kõigile juristile väga hea selline vestluspartner või kellega arutada erinevaid variante, kadunud Vootele Hansen, Priit Taimla, keda inimesed arvavad, et nad oli naljamees, aga mina mäletan seda õiguskomisjoni liikmena, kui terav ta oli, ma mõtlen oma mõtlemises ja kui
1: ta tegi väga tõsiselt oma asja.
0: No just, ja sealt võiks Tiit Käbinit, neid nimesid võiks veel nimetada, aga ma arvan, et kui inimesteks küsida, aga nimetage sellest, võtta mingi teine periood, küsida, et nimetage sealt need inimesed, kes nagu Riigikogus olid, siis ma arvan, et tuleks nagu, võibolla ei tule nii ja nimekiri.
1: Sa rääkisid ametnikest ja see on nüüd küll, et meil lihtsalt sinu hinnangut või sinu arvamust, et meil on räägitud jah, et see ametnike osakaal või nende otsuste osakaal või nende mõju osakaal õigemini suureneb Eestis noh, ikkagi ütleme üleheli kiirusele läheneval kiirusel, kes siis ka mingitele Euroopa direktiividele üritavad alati oma vinti juurde keerata ja noh, kuidas ta psühholoogiliselt vaadata, kas siis tõesti ainult nii, et ametnikul on nii-öelda, noh, kuidas ma ütlen, rooste saaknõel tagumikus, et tal on hirm, et kui ta nagu midagi mingit tööd ei tee, et siis sa saab kinga, mis tõttu ta hakkab idiootsuse korraldama?
0: Ma arvan, ma ei ole siin kindlasti originaalne, aga väga paljude mõtetute regulatsioonide, keeldude, käskude, karistuste, põhjus on see, et ametnikud peavad ka nagu oma no, tegevust õigustama. Ja Eesti oleks kindlasti parem koht, kui seal ei oleks nii palju kõik võimalike reegleid. No, viimase nädalavahetusel lugesin, et on mingi regulatsioon valmimas, et kes võiks olla, keda lugeda ajakirjanikuks. Kes võib olla nagu ajakirjanik.
1: What the fuck, see on mul kuidagi mööda läinud.
0: No, just soovitan vaadata. Ja iga nädal toob tegelikult mingisuguseid uudiseid. Et, ma arvan, et... Aga ma, samas oleme ausad, et me võime sellest rääkida ja ma ei tahagi sellest palju rääkida. Et ma ei ole näinud ühtegi riigikogu, ühtegi valitsuskoalitsiooni, kes oleks suudnud seda probleemi tegelikult lahendada. See, mul tundub, et see oleks nagu enda... nagu Münhauseni kombel enda soost välja tirimine. Ja. Et me võime seda kiruda ja seda on nagu tore kiruda, aga ma ei näe kedagi, kes sellele asjale suudaks piiri panna. Ja kui me seda ei suuda piiri panna, siis nagu on öeldud, et siis me noh, jätkame sellise riigina, kus mõeldakse reeglid välja, siis on kindlasti inimesed, kes vaatavad, et kas neid reeglid järgitakse, kas neid järgitakse millimeetri pealt ja kui järgita, siis esitatakse kaebu, siis kirjutatakse kaebekirju, kirjutatakse politseile ja nii edasi ja siis nagu see noh, Eesti rahvussport on, et vaatame, et ega keegi jumalaest toimingu piirangut ei ole rikkunud ega midagi muud alla peale teinud.
1: No see võibolla ei olegi Eesti rahvussport, et mul on järjest rohkem tunne, et see kehtib järjest rohkem kogu lääne maailma kohta. Huvitaval kombel, et need samad 20 aastat tagasi, kui sina olid õiguskantslereks, et võibolla oli kergem ka leida mingid eeskujusid, noh umbes kuhu suunas liikuda, siis kõik võimalikud demokraatid on raju vähikäiku teinud sellest ajast saati.
0: Ja liberaalne demokraatia on praegu sõimusõna ja kui me vaatame erinevaid valimisi, eelmise aasta valimisi, üle-eelmise aasta valimisi, noh, üle maailma, siis tegelikult noh, demokraatia ei lähe praegu hästi.
1: Ja ametnikest veel, et kui me siin rääkisime regulatsioonidest, et kus siis on nagu ütleme Euroopa mingitele soovituslikele direktiividele lihtsalt idiootselt mingit vinti juurde keeratud või muudatud kohustuslikuks või noh, sada muud võimalust, siis mind viimati ikkagi ärritas, ma ei tea, kas sina oled sellega tuttav, aga sa võid oma hinnangu anda, kui endine õiguskantsler. See äge mõte kusagil mingite ametnike peas sündinud, et nüüd kui suveperioodil eks ju mingit tüübid tee äärest tahavad oma maasikat kardulat või minu poole suitsu lesta müüa, siis nüüd tuleb hakata kooskõlastama silte, et kuhu neid tohib panna, kuhu mitte vastasel korrasel saad trahvi või sildi teemaldatakse seda, mis mingi ametnik kond suunab ju kellegi kontrollima. See tundus mulle niivõrd debiilne. Nüüd oli Pullerbi lapsed meelde, Astrid Lindgren ja äge laste raamateks, ma usun, et hästi paljud on seda ju lugenud, kus siis kuus last Pullerbi kolmest talust läksid tee äärde kirsse müüma. lõpuks müüsid kirsid maha ja siis sai kas mingi jalgra, punase jalgratta jaoks koguti või mille iganes jaoks, et ise korjad, ise müüd, siis nüüd tuleks kindlasti kuri ametnik ja kõrat viiks lapsed kuhugi uurimise alla. No.
0: Ma seda pealkirja nägin, aga ma edasi ei lugenud sellepärast, et ma ei tahtnud lihtsalt ma ei tahtnud haiglasse sattuda, et tegelikult pead juba minu ajas pead juba nagu valima ka mida sa loed, aga paari aasta eest ma mäletan oli no, midagi sarnast kui veterinaar ja toiduamet või oli siis põllumajandus toiduamet käis mingisuguses hobitalus või kus ta käis, tegi kellelegi ettekirjutus, et kui te lastele näitate, seal on mingi talupäevad või vabala, näitate mingit nagu kitse või no, mingi teine loom oli ka. Siis teil, ja, et siis peab olema teil looma ja nii-öelda luba, et taotlege looma ja luba.
1: Täite lastele ja, kitse näidata.
0: Täpselt.
1: Huvitav, kas nüüd peabki nii olema. Hästi paljud asjad vajuvad, no, väga totterad asjad no, vajuvad veel õnneks ju ära ka, no, et no, kui mingi asi läheb väga üle võilli. Aga pidevalt on ikkagi see oht, et kusagilt aknast tuleb mingi täiesti debiilne tsirkulaar. Ja võibolla kui mitte väga kõvasti karjuda või selle vastu hakata või seda mõnitada, siis pannaks toime ka, nagu sipsti.
0: Ja aga Eesti on selles mõttes tõesti vaba riik, et kui sa piisavalt palju karjud, siis tegelikult midagi nagu noh, suudad ka ära hoida. Samas muidugi, noh, kui sa karjud nagu vales kohas, siis pannakse ka valesid asju toime, et noh, ma ise esindan siin Pärnumaa metsasid ühes kohas tahetakse nagu soostada, kuna no, hakatakse nagu loodust taastama ja seal on no, väga väike grupp aktiviste tegelikult, aga kes nagu suudavad väga kõvasti nagu
1: lärmi lüüa,
0: et see on nagu Eesti looduse päästmiseks mööda pääsmata. Ja no, sellist näiteid võib tegelikult igast valdkonnast tuua, et mis minu raamatu üks nagu idee oli ka, see on sissejuhatus, kui ütlesin, et see raamat peaks tegelikult julgustama inimesi oma seisukohti välja ütlema, julgustama oma südame tunnistused tõstma kõrgemal sellest, et oi, ma siin sõna ei võta, et äkki mul läheb kehvasti ja mida naabrimis vaatab ja äkki ma ei saa selle tööle ja äkki ma seda riigihanget ei võida. Et tegelikult see peaks kogu aeg käituma nagu kodanik sellisena, et õhtul vaatad peeglisse, vaatad, et ma ei ole täna midagi teinud sellist, mida peaksin nagu äbenema. Et nagu julgustada inimesi, sest ega me paremat Eestit ei ehita siis, kui me siuname ainult neid, keda me oleme ise valinud, et tegelikult peaks nagu no, valija peaks endale ise nagu peeglisse vaatama mõtlema, et kas ma olen teinud nagu targa valiku või ma läksin seda teed mööda, et valisin suurima, ma ei tea, kas pensionitõusu lubaja või suurima mingi toetuse lubaja valisin parlamenti.
1: No, sa toimetad advokaadi büroos praegu ja mõnes mõttes, eks ole ju, on see selle sama probleemi võibolla siis teine ots, millega sa tegelesid õiguskanslerina. Sa just nimelt mainisid neid samu metsiks ja no see vägisi soode taastajad, mis tekitab hästi paljudele tegelasele kahju. Palju siukest asja advokaadi töös ette tuleb?
0: Sa mõtled, et selliseid ülesandeid, mida ma nagu just õiguskanslerile tegin.
1: Enam vähem kui sa tegeled enam vähem samade teemadega.
0: Kusjuures see tegelikult on, no ma ei julge protsente öelda, aga väga palju minu tööst on vaimselt või no mõtteliselt õiguskantseli töö jätk. Näiteks parem õigusloome. No, sina oled Riigikogu liige, sa tead ka, et no, mõningaid seadusi võetakse vastu nii, et keegi täpselt ei tea, mille pärast seda tehakse, keegi võibolla väga täpselt ei tea, kas seal on kõiki mõjusid hinnatud, aga no, on vaja lihtsalt midagi nagu teha. Et minu töö on ka nõustada kliente ja aidata neid selles, et Eesti õigusloome läks paremaks, Eesti seaduste kvaliteet läks paremaks, et see, no, ma olen selles mõttes nagu õnnelik, et ma saan seda oma tööd jätkata ja seda, mida ma klienditöönaise teha, siis no, ma ei hoia keelt ammaste taga, et ma olen nagu korduvalt jätnud kasutamata suurepärase võimaluse vait olla, et no, kui ma näen, et midagi on valesti, no, ma seda ütlen ja mõnikord sellest on kasu, alati üle kasu, aga julgustan ka kõiki teisi, ükskõik, kas see on meie vabadused, no, kõik võimalikult kaamerad, terviseandmed, jälitamine, lollide loodusaktsioonide või looduskaitse sildi all tehtud aktsioon ja nagu pidurdada, et no iga üks meist on tegelikult Eesti riigiarhitekt ja kui me nagu vait oleme, siis meil ei ole pensionile jõudes nagu õigus öelda, et me oleme midagi teinud Eesti riigi heaks.
1: Huvitav on see küll, jah, et aktiivseid põmbeid, keda on kuulda, neid kiputakse ka tõsisemalt võtma mõnikord isegi mingite ühiskondlike auhindadega pärjama. Et kui sa nagu karjud paremini ja see aktivism võib-olla see on lihtsalt mingid ealised iseärased, noh, meenutab ikkagi sellest, noh, ma ei tea, mingid pioneeri aega või sina, kes sa lõpas mõnevõrra vanem, eks ju, mingid komsomulja aega või ütleme mingid aktivism aega, kui kõike tehti ikkagi üheskoos laulusaatel, eks ole ju, ja mida kõvemini lõuates seda rohkem sinust noorte hääles positiivselt kirjutati.
0: See võrdlus ülegi väga meelevaldne. Ma olen ise nüüd iluti eelmisel nädalal kohtus just tein ühe näite kohtuvaidlustes selle kohta, kus ma olen ise ka pioneer olnud, tuleb tunnistada, kus pioneerid aitavad vanamemme üle tänava. No,
1: kes ei taha minna.
0: Kes ei taha minna, aga nad aitavad teda. ja Eesti riigiga, aga mul tundub ka vahepeal samamoodi, et nad, Eesti riik ütleb, et me tahame teid aidata, aga no, Eesti maalane ütleb või mingi vallaelanik või linnanik, ma ei taha seda abi ja seda tuleb erinevas vormis ikka jälle ette.
1: Nii et kui me mõtleme tänase Eesti peale, siis me noh, ütleme selle paremaks muutmiseks, ma saan aru, et siin selle ligi tunni jooksul me oleme enam vähem vist ühel meele, et vähem regulatsioone kõigepealt algatuseks, eks ole ju. Sest et igasugune regulatsioon põhjustab järelvalve, aga see on nagu natukene surnud ring, keegi hakkab järelvalvama, kes kindlasti tahab seda väga teha, sellepärast, et see on temal jälle palk. Ja noh, selle, ütleme, seda ringi, ütleme, katki kaksata on üsna keeruline.
0: Jaa, selle raamatu üks kandev idee on see, et rohkem vabadust, rohkem õigust ja siis on ka rohkem õiglust. Teine selle raamatu kandev mõte on see, et unista julgelt, sest naiivsus on ressurss. Kui sa mõtled, et see mul ei õnnestu, siis ei juhtugi mitte midagi. Siin raamatus on ka mitmeid näiteid algatustest, mis õiguskantseriaal ei läinud lendu, aga mis ilema on saanud, minu algatust, mis on saanud nagu positiivse lõppu, võtame erakondade rahastamine. Mm-hmm. 2001 kuni 2008 ma olin esimesena võtsin selle teema üles ja ei, meil on kõik suurepäras korras, kõik on suurepäras korras. No, mis pärast tuli? Pärast tuli Idara skandaal, Kilekoti skandaal ja siis asjad said korda. Riigikogu liikmed, riigi äriühingute nõukogus, no praegu kõlab see nagu imelikult, et ma, no, ma ei tea, kas sa tahaksid ka näiteks Eesti Energia või ma ei tea, kus äriühingu nõukogus olla lisaraha teenida.
1: Täna on väga, mina tahaksin rahulikult magada, ma olen liiga laisk selleks, et selline üks asjaga jamada ka.
0: Aga see oli nagu toona selline, nagu teine palk oli norm ja ükski minu nagu juriidiline ponnistus ei kannud vilja toona, aga hiljem ka minu kaasabil ja teiste kaasabil õnnestus see nagu peatada, nii et nagu Alliksar on öelnud, Alliksar ja Kareva on mul tegelikult üks, mul on ühed lemmikud luuletajad siin raamatus, võib-olla saab nüüd ka tähele.
1: Panin. Ma tegelesin seda raamatuga terve nädal aega, enne kui ma sulle helistasin.
0: Aga mul on...
1: See on nii kuradi paks.
0: Mul on väga piinlik ju, kui Kalle, et sa pidid nii palju aega...
1: Vastu pidi, ma julgen seda täiega soovitada, sest et sellel raamatul on muus üks pluss. Et seda 900 või 800 lehekülge ei pea hakkama otsast peale. Vaid sa võid seda rahulikult võtta peatükkide kaupa täitsa suvalisest kohast. Näiteks mingi teema järgi, mis siin tundub huvitavat. Ja see on selle üks suur pluss.
0: Ja täpselt. Ja kui mul on vahepeal vaja mingi ettekane või kõne teha, siis ma vahepeal vaatan, et mis ma 2005 selle asja kohta ütlesin. Vaatan, et päris aktuaalne. Ja panen praegu ja siis keegi saa aru, et see on 2005. aastal öeldud.
1: Jah, nii see on. Kuule, enne kui me lõpetame, sa kogud veidereid, kas sa kogud neid veidereid pintsakuid, mida sa kannad?
0: Miks sa nimetad seda veidraks? See on tagasi hoidlik roosa.
1: Minu suust peaks see kõlama komplimentina. Minul on üksed veidrad värgid meeldivad.
0: No mina ütlen nii, et elu on liiga lühike, et juua kehva veini ja käia hallides riietes.
1: Sa oled nagu Arni Jaland enam vähem, kes on ERR-is alati seda, kes käib kusagil ja ütleb, et muidu oli tore üritus, aga üldisele outfitile paneks hinde kolm. Kuna liiga vähe värvilisi ja huvitavaid riideid oli, eks ole, jõud, et kõik on nagu sarnased. See raamat ju kutsub ka tegelikult üles mitte no, järgima sarnasuse norme, vaid nagu sa ütlesid unistama, eks?
0: Just, aga ma tahaksin öelda selle raamatu nagu tutvustuse lõpetuseks, et minul on sinu raamat Riigikogu kevade pooleli, sest ma loen seda õhtul, kui ma olen nii väsin, ma jõua ühtegi nagu tõsist asja lugeda, siis ma tahaks lugeda midagi, mis on nagu kurb ja naljaka samal ajal. Ja sa tegelikult kirjutad laiaslaadus samast asjast. Mina olin nagu, selles raamatus on natuke nagu Riigikogu, nii-öelda riigikroonika. Sina võtsid ka ühe väga huvitava perioodi ja ma soovitan kindlasti raadiokuulajatel ka seda lugeda.
1: Igal juhul Allar Jõks suur aitäh, et sa tulid 627. köögilauda ja meile andis ajendi sinu 1 kilo ja 574 grammi kaalu raamat, mille nimi on Õiguskantsler. Ja kui keegi arvab, et noh, ütleme, see ei võiks kodus lesida, siis ma väga soovitan minna kas või raamatu kokku, kus ta on täitsa olemas ja sirvida natukene ja mõtiskleda riigi ja ühiskondlike mõtete üle igal juhul on minu mõelest üks tore tellis. Ja aitäh sulle.
0: Aitäh.
1: Meil on siis 627. läbi, issand, ma ei saanudki aru, et me oleme nii kaua rääkinud Allar, aga eks Allar Jõksile järgneb ka nagu õiguskantsler järgneb järgmine ja järgmine, meil tuleb järgmine saade ka kellegi teisega. Allar, suur tänu.
11: Kõikumatus usus ja hood reedir alla, vankumatus tahtes ja hood reedir alla, kindlustada, arendada, hood reedir alla, kindlustada, arendada, hood reedir alla.
12: Häid mõtteid toob Jukuraadiosse Postimehe kirjastus.
13: Täistundi toetab Nordauto, Eesti suurim kasutatud autode sisesalong.
14: Iisrael katkestab diplomaatilise suhtluse Kaja Kallasega. Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi. Hormuusi väina läbisid peale blokaadi esimesed tankerid. Homme sajab mitmel pool hoo vihma, õhu soe jääb 16 ja 24 graadi vahemik. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Iisraeli välisminister Gideon Sahar teatas, et riik katkestab igasuguse suhtluse Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallasega. Ajendiks on meediasse jõudnud väited, mille kohaselt võrdles Kallas Iisraeli palestiinlaste kohtlemise tõttu apartheidi aegse Lõuna-Aafrika vabariigiga. Pärast Iisraeli välisministri teadet kirjutas Kallas seal meedias, et Euroopa Liit soovib Iisraeliga jätkuvalt konstruktiivseid suhteid hoida, enta kordas ühenduse hukkamõistu Iisraeli asunduste osas Jordani lääne kaldal, mida peetakse rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikuks. Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumise peateemadeks olid liitlaste hetke seis kaitsekulude tõstmisel ja võime eesmärkide täitmisel, et valmistuda juulis Türgis toimuvaks NATO tippkohtumiseks. Ameerika Ühendriikide sõjaminister Pete Hedget teavitas kohtumisel liitlasi, et järgmise 6 kuu jooksul vaatab USA oma väe hoiaku Euroopas üle. Washington on korduvalt välja öelnud, et ootab NATO Euroopa liikmetelt suuremat vastutust oma kaitse eest. Eesti olümpiakomitee korralisel täiskogu istungil valiti järgmiseks 8 aastaks EOK presidendiks Kergejustiku liidu eksjuht Erich Teigamägi, kes sai valimistel 79, tema vastaskandidaat Even Tudeberg 32 häält. Avaliku arvamuse uuringus selgub, et kõrgeima usaldusväärsusega organisatsioon on eeldiselt päästeamet, mida usaldab 94% elanikest. Sellele järgnevad häirekeskus 91 ning politsei- ja piirivalveamet 83%. Kõik kolm asutust on olnud usaldusväärsemate organisatsioonide esikolmikus ka varasematel aastatel. Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Nordstat. Värske küsitluse tulemuste põhjal eelistab peaministrina Isamaa liidrit Urmas Reinsalut lausa 27% vastanutest. Samas kui Reformierakonna esimehe ja praeguse valitsusjuhi Kristen Michali toetus on vaid 10%. Ukraina ründas täna varahommikul droonidega Moskvat, kogu linnas kostsid plahvatused. Tabamuse järel süttis põleng naftatöötlemistehases. Moskva elanikud teatasid nafta vihmast, mis tekis tohutus koguses õhku paiskunud toksiliste ühendite tagajärjel. Ukraina president Volodymyr Zelenski nimetas pidevaid rünnakuid naftatöötlemistehastele õigustatud vastuseks Venema rünnakutele Ukraina linnade ja kogukondade vastu ning ta lisas, et Venema elanikkond peaks teadma, et Ukraina sõja tagajärgede eest vastutab ainult Vladimir Putin. USA president Donald Trump allkirjastas eile Iraaniga kokkuleppe Lähis-Ida sõja lõpetamiseks. Leppe kohaselt avab Iraan viivitamatult Hormuusi väja ning Ühendriigid lõpetavad blokaadi Iraani sadamatele. Vaid mõni tund hiljem läbisid kolm Saudi-Araabia lippu all sõitvat tankerit Hormuusi väina. Seire platvormi Marine Traffic teatel lahkus täna üks Prantsuse lippu all sõitev veeldatud maagaasitanker ka Pärse lahest Hormuusi väina kaudu. Ja Araabia Ühendemiraadid teatasid täna alla 15-aastastele lastele sotsiaalmeedia keelu kehtestamisest, liitudes seega ühe kasvava hulga riikidega sealhulgas Austraalia, Suurbritannia ja Kanadaga, mis on astunud sarnaseid samme.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
14: Ilm on täna kõikjal Eestis püsinud sajuta. Keske lõuna Eestis võib õhtul aga hooti vähest vihma sadada, Tartus juba sajabki. Ka eeloleval ööl püsib ilm valdavalt sajuta, ent homme päeval sajab hoo vihma juba laialdasemalt. Vaid Põhja-Eestis on saju võimalus väiksem. Eeloleval ööl jääb õhutemperatuur 9-14, homme päeval 16-23 kraadi vahemikku. Kena õhtu jätku kõigile!
17: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
18: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
19: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
20: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas turuletil kohalik toit ära tunda. Saa teada, millal saabub seakatku tõehetk. Loe, mida ootavad mesinikud. Avasta, kuidas Jaani grill eriliseks teha ja uudista, miks võiks aias kasutada lambavilla. Asjalik ja maalähedane ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
21: Raadio Elmar kutsub. Rae valla Jaani tuli 20. juunil Jüris. Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Kaks lava, Tivoli, lasteala ja suur toidutänav. Suurim jaanipidu toimub 20. juunil Jüris. Rae valla Jaani tuli on kõigile tasuta.
22: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
23: Olulised filmiuudise toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
24: Linnateatri esimene hooaeg Vanas uues kodus. Miks ridamisi lavastusi seal on usust? Melbourne ja sealsed eestlased. Suvelugemiseks uus põnevik Eesti varasest keskajast. suvenädalavahetused Postimehe nädalalõpulehega . Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
2: Terviseks.
3: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
4: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja me räägime täna allergiatest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla allergoloog, immunoloog dr. Krista Ress. Tere!
5: Tere!
4: Kuidas teie hinnangul on täna seis allergiatega? Kas neid on kuidagi rohkem kui võib-olla näiteks 10 aastat tagasi või on teadlikkus nii palju kasvanud selles osas, on leitud mingid leevendused, mingid ravivõimalused isegi ja tegelikult vastupidi hoopis seis on paremaks läinud?
5: Ma tahaks arvata, et viimase 10 aasta jooksul on seis enam vähem stabiilselt püsinud ühtemoodi. Et meie teadlikkus mõne spetsiifilise allergeeni üles leidmisel on suurenenud, ma oskan mõnda asja võib-olla paremini ravida, aga suures laastus nende allergiate sagedus on ikkagi sama.
4: Kui tihti te näete mingeid täiesti uusi allergeene, mida võib-olla mõni aasta tagasi veel ei tunnudki, ei teadnudki, aga nüüd on kuidagi välja tulnud?
5: No neid haruldasi on meil osakonnas diagnoositud küll ja võib-olla mõned nendest haruldasematest on mõned üksikud toidu, allergiad, aga kindlasti võib-olla, mis on natukene nii-öelda teissugusest ooperist, on siis näiteks ka spermaallergia, mis on kõige haruldasem võib-olla ehk, mida me praegu oleme diagnoosinud.
4: Kuidas see avaldub?
5: See on päris ebameeldiv ja paarisuhet päris tugevalt häiriv, ehk et iga kokkupuude limaskestaja spermaga võib põhjustada anafilaktilise šoki. Ehk et inimestele, kes soovivad saada lapsi, võib see olla päris suureks takistuseks, aga vahel õnnestub neid ka ilusti aidata järe peale.
4: Natukene nüüd hüppang võib-olla küll ette, aga kas selliste haruldasemate juhtude korral aitab ka näiteks käsimüügi ravim või siis natuke tugevam mingi perearsti poolt välja kirjutatud ravim või on need nii haruldased juhud, et siis tuleb kasutada täiesti teissuguseid lahendusi?
5: Nende ravimite efektiivsus pigem võib-olla sõltub sellest, kui raske on see allergia avaldumine, sest et käsimüügi ravimid on väga head valikus, mis meil käsimüügis kätte saadav apteekides on ja mõnikord ka päris raskete reaktsioonide korral võib neist abi olla, aga lihtsalt õige ravimi ja õige valik on see, mis määrab selle, kas temast on efekti või mitte. Aga tavapärast kergemata allergiliste reaktsioonide korral on käsimüügi ravimid ilusti omal kohal.
4: Miks allergiad üldse tekivad?
5: Vaat sellele mina vastata ei oska. Sest me teame, et on mõningad pärilikusfaktorid, on mõningad välised faktorid, mis keskkonnamuutused kaasa aitavad, aga päris ühest vastust sellele, miks nad tekivad ja miks ühel on ja teisel ei ole, seda me veel öelda ei oska.
4: Aga millised on need välised faktorid näiteks?
5: Sõltub suuresti endes ka sellest, et mõningad allergeenid, kui nendega kokkupuude on ära ütlemata harv, siis meil on ehk lootust mitte nende suhtes tundlikuks muutuda, aga näiteks tööalaselt tingitud kokkupuuted juuksuritel, kosmeetikutel, võib-olla pagaritel, et keskkonnad, kus nemad töötavad, seal on teatud allergeene rohkem kui üle keskmise, ehk et millega tava kodanik kokku ei puutu nii palju, siis nendel risk, nende allergeende suhtes tundlikuks muutuda on oluliselt kõrgem.
4: Mida siin kohal pärilikus täpsemalt tähendab, et kui näiteks vanemal on kassiallergia, kas see tähendab, et lapsel võib ka olla või lihtsalt, et ta ongi üle üldse tundlikum?
5: Pigem tähendab see seda, et allergia soodumus pärandub edasi, ehk et kui minul on allergia ja sõltumata sellest millele, siis minu lastel on samamoodi kõrgem risk millegi suhtes allergiline olla, aga kindlasti ei kandu edasi see, mille suhtes allergiline ollakse.
4: Millised on täna need levinumad allergiad? Et kui me siin rääkisime juba haruldasematest, siis millised täna levinumad on?
5: Meie laiuskraadi kõige levinumad on tolmuleste allergia, mis meid siis kiusab alates septembrist kuni aprilimaikuuni välja ja mõningates kohtades ka suvisel ajal. ja lisaks siis tulevad õietolmuallergiad, kus sagedasemate hulgast, et kus tulevad just kevadesel perioodil kaskleppe sarapuu oma õitsemisega, mais, juunis, juulis õitsevad heintaimed, kõrrelised ja siis juuli lõpp ja august ja nüüd ka juba september, siis september kipub meil järjest üha soojemaks minema, seal siis õitsevad korvõielised, mis siis kõik võivad meie nii-öelda kaebusi põhjustada. Et mõnel õnnelikul on üks periood sellest kevatsuvest rikutud, aga mõnel vähem õnnelikul on kogu see periood kaetud mõne õitsva vaenlasega. Ja mõnel siis on lisaks ka veel hallitussente suhtes allergiat, kus siis kevadel ja sügisel vihmaste perioodide ajal kaebusi rohkem tekib. Ja siis muidugi on loomaallergiat, putukaallergiat, need, mis siis on nii-öelda pisut selgemalt aru saadav seos kokkupuutega ja neid on ka, aga mitte siis nüüd nii palju.
4: Miks on nii, et ühel aastal on näiteks siis õietolmu allergikul aasta kuidagi kergem ja järgmisel aastal on tal väga-väga

0: muudab allergiku elu raskeks.
1: Kas allergia võib tekkida ka hilisemas elus või vastupidi, et olla just kui lapsest saati, aga siis ühel hetkel kaob lihtsalt ära?
0: Ma hästi ei taha uskuda, et ta päris ära kaob. Ta tõenäoliselt jääb kuhugi fooni alles, aga ta lihtsalt ei avaldu niivõrd väga. Ja võib olla täiesti, et inimene võib elata 50-teni, 60-teni, tal tegelikult on see allergiku foon kogu aeg olnud, tal allergi kaebusi olnud ja ta on olnud üsna roosa ja õnnelik. Ja siis ühel hetkel mingisuguse faktori mõjul lähevad asjad kontrolli alt ära ja tal tekivad tugevad vaevused. Ja võib olla ka vastupidi, et laps enne kooli minekut on väga tugevalt allergiline, aga siis mingil hetkel reeglina kibub see just nii-öelda teismeeas olema, kus keha tasakaal pisut muutub sees selliste reorganiseerimiste tulemusena, midagi võib jääda paremini nii-öelda kontrolli alla ja lapsel võib olla kaebusi vähem. Aga me ei saa kunagi öelda, et see haigus päris ära läks, ehk et ta võib millalgi hiljem ebasoodsate asjaolude tulemusel tagasi tulla.
1: Kuidas aru saada, et kui me räägime näiteks heinanohust, et see võib olla hoopis siis allergia või äkki on mõni nohuviirus lihtsalt kallal?
0: Esimeste päevadega võib-olla ongi natuke raske aru saada, sest et kõigil on vesine nohu, kõik kaevastavad. Viiruste puhul väga sageli küll meil ei esine näiteks silmade sügelust, aga mõni inimene kurdab ka seda. Nüüd viiruse puhul ühel hetkel läheb see nohusekreet selliseks värvilisemaks ja sitkemaks, siis vesise ja aevastava ninaga allergik jätkab samas laines sinna maani, kuni allergeen ära kaob. See võib kesta nädalaid, see võib olla ainult paar päeva, aga viiruse korral sellel tavaliselt on selline teatud sükkel, sükke nädal poolteist kaks, kus kaebused püsivad.
1: Me jätkame oma vestlust juba homme pärast kella 7.
2: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.

pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseks kujuneb tänavune maasikasaak ja kuidas edeneb müük? Mis iseloomustab teeäärset kaubandust? Kes, kus ning miks pani püksid mulda? Millised on Euroopa mullamissiooni eesmärgid ja meie mullaakadeemia osa selles, kes ning kus korraldab rändõhtusööke ja kuidas valmis kavastusündmuskeskus ning mida ta pakub? Saatejuht on Madis

0: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: See teade on tervise huvilisele. Sind segavad halb uni, stress või ärevad mõtted. Õhtul enne magama minekut vaid mõni tilk CBD õli. Rohkem rahu, parem uni, rohkem energiat homseks. Mine cbd.ee. Tee esimene samm parema tervise suunas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Nädala raamat.
6: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilen Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: Jaanipäeva eel kutsub paarismäng külla Mari-Liis Männiku, kes oli pikki aastaid Raadio Elmar peatoimetaja ning teab seetõttu Eesti muusikast pea kõike. Aga mida kuulab Mari-Liis nüüd, olles mõned aastad raadiotööst eemal olnud? Kas listi mahub ka välismaa muusikat? Aga Jaani laule? Palju küsimusi, mis saavad vastuse kuulamise käigus. Kutsume seega kõiki paarismängu kuulama juba sel pühapäeval kell 7 õhtul Kuku raadios.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Maailma kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, Rooside maailmas jätkates Roos roosist roosiga, teekond Rooside maailma ühes selle nimelise raamatu ühe autori Merile Mentaaliga. Oleme nüüd jutuajamisi siin sel kellaajal tegemas raamatkirjastuselt Varrak ja tõeline Roosi entsüklopeedia, mis kätkeb endas ka päris mahukal määral kõike seda, mida Roosi kasvataja peab teadma Rooside hooldusest. Merile, te alustate loomulikult elementaarsest töö- ja kaitsevahenditest, millega üldse sobib Roosi kallale minna.
2: Jaa, sellepärast see on asi, millele palju ei mõelda, et mis seal ikka lähen, lõikan selle roosi ära, võib-olla panen kindadki kätte. Tegelikult on roosi juurde mõistlik minna ikkagi väga spetsiifiliste kinnastega, mis ei lase roosi ogadel läbi tulla ja käele viga teha ja need roosi kindad on tegelikult kuni küünal nukini sellised, mis sind hoiavad ja kaitsevad. Ja loomulikult tööriistad, mis peaksid olema parimad võimalikud. Ja käärid alati teravad ja ütleme desinfitseeritud peale.
1: Rooste vabad kindlasti.
2: Ja just nimelt, absoluutselt. Ja tegelikult roosiga seoses on ju igasuguseid muid tööriistu, mida võib siis samuti kasutada. Näiteks roosi hark, mis võibolla ei ole tavaline ja levinud tööriist. Aga selline kahe ogaga hark, mille saab siis maasse pista ja anda nii-öelda roosi mullale sellise õhku juurde. Sest tihti roosi muld jääb selline, no ütleme aastaid on ta olnud, täna ju ei kaevame midagi ümber ega jõhuta, siis roosi hark tegelikult teeb selle töö ära.
1: Roosi mullast rääkides, kas on selline spetsiaalne asi olemas ka? Me selveritus oleme näinud küll korgi ja küll tomatiturvast, aga roosi...
2: Roosi muld on täiesti olemas, ma ei oska öelda, kas see on hädavajalik, ma pigem ütlen, et roosile sobib viljakas muld ja erinevad tüüpi mullad, mis meil aias on, tegelikult me peaks hakkama saama enam-vähem sellega, mis meil on. Ja mina kui disainer ütlen ka seda, et pigem lepi sellega, mis on ja kohanda oma taimed vastavalt sellele, kui et ma hakkan nüüd ekstra tekitama siin sellist väikest lapikest maad, kus on täiesti teissugune muld kui mujal aias. Aga jah, kui roos saab viljaka mulla ja seal on õhku selles mullas samamoodi toitained, siis on roos õnnelik.
1: Roos on kindlasti ka õnnelik, kui teda nii-öelda pidevalt pügada. Ehk siis me jõuame... Ja siin on paslik just nimelt teie kui disaineri käest küsida see rooside lõikus. See vist on vaata A, B, C või O veel lisaks kõigele sellele juurde, et ta vajab roosi, vajab õhku ja päikest. Me räägime ikkagi mitmest hooldusest aastast ja sellises päris korralikust hooldusest ja lõikusest.
2: No ütleme, et tegelikult kõige suurem hooldus ongi kevadel.
1: Maikuus umbes, jah?
2: Jaa, tegelikult selline... No ütleme, et emadepäeva paiku on ideaalne aeg, kus käärid kätte ja mulla kuhi laiali. Et kui väga riivab silma kõik see, mis on jäänud sügisest alles, sest meie ei soovita sügisel lõigata, sest et siis sellega muudad roosi nõrgemaks. Ta on kogunud suve teisest poolest toitaineid, et muutuda tugevaks ja vastupidavaks talvele. Kui sa nüüd võtad sügisel käärik kätte piisavalt vara lõikata maha, siis ta ju püüab uuesti hakata kasvama ja püüab uuesti hakata õitsema, mis tähendab, et ta oma jõuvarud kasutab ära selle tarvis, mitte selleks, et talvitada. Ehk et sügisel ei lõika ja lõikad alles kevadel. Ja talv teeb oma töö. Ja sa oled kohustatud lõikama, sest nagu nii on mingid osad, on pruunid, mustad, laigulised, et kõik see, mis on kole ja pealpool rohelist, see tuleks ikkagi rohelise peale tagasi lõigata. Et see ei ole nii suur teadus ja alati ei pea täpselt jälgima nüüd seda, et sa lõikad siin viltulõikusega ja umbes pool sentimeetrit peale punga. Ja ühesõnaga, seda kõike saab siit lugeda, aga saab ka lihtsamalt.
1: Ja noh, kevadise lõikuse puhul väga tore, et see ekstra on veel ka punasega välja toodud, ära mine peenrale enne, kui muld on tahenenud, õige lõikamise aeg on forsüütjate õide puhkemise aegu, see tähendab siis maipühade paiku, nagu te just ütlesite, lõika välja kuivanud, vigastatud, külma kahjustatud võrsed, lõika ära liiga peened oksad põhjusel, nagu siin tomati kasvugi, energia läheb valesse kohta lihtsalt. Eks ole nende väikeste okaste või okste kasvatamisele, tee korrigeeriv lõikus vastavad sordi eripära arvestades lõigates pea silmas põõsa kõrgust, laiust, põõsa kuju ja seda, kuhu kasvu suunata tahad ja see ongi selline suunamise kunst ka natuke.
2: Absoluutselt, sellepärast, et roosi põõsad on erineva kasvuga, näiteks kui ma võtan inglise põõsas roosi või inglise roosi siis, et nendel on siis ütleme oma mineviku arvestades, kes on tema siis ema ja isa, eks ole, et mõned on sellised nõtke kasvuga ja kipuvad laiuma ja need oksad lähevad siis pigem vastu maad. Ühel hetkel, kui tal on palju õisi, siis need õied kipuvad ka nii-öelda vastu maad minema. Ja sellega ongi see, et kui sa lõikad nüüd ära sealt, kus see pung läheb sisse poole, siis see tähendab, et see põõsas kasvab püstisem. Et kui sa jätad alles selle punga, mis vaatabki välja poole, siis ta lähebki sealt edasi nii-öelda vastu maad. Ja kui jääb sisemine alles, siis ta on püstisem.
1: Suvine lõikus ja suvine hooldus. Milles see nüüd siis seisneb? Lisaks sellele, et ma võiks lihtsalt istuda pingi peal nautida ja hingata seda kena sõõmu sisse see kuu aega, mis ta mul siin intensiivsemalt laseb.
2: See on tegelikult nendele, kes viitsivad, kui me räägime moodsatest roosidest, modernsetest, et kui sa tahad, et ta veel rikkalikumalt õitseks, siis sa lähed ja lõikad need närtsinud õied ära. Ja alustuseks, kui meil on tegemist näiteks floribundiga, kus on ühe varre otsas, õrse otsas siis palju õisi, siis sa lõikad neid väiksed õisi ja kui sa kogu õisik on õitsenud, siis sa lõikad ta tagasi sellise leheni, kus on see väike viie lehekesega leht on. See tähendab, et edasi saad sa tugeva võrse, mis sealt edasi kasvab, aga kui sa jätad alles nüüd need väikesed lõigatud otsad, siis seal tekib selline luud ja see roos ei näe enam hea välja. Aga teine oluline lõikus, kui sul nüüd tõesti on need vanaaegsed roosid, siis vanaaegne roos tahab lõikamist peale õitsemist, mitte enne lõitsemist. Et kevadel me jätame vanaaegsed kõik rahule ja ei tegele nendega sellepärast, et nemad õitsevad ikkagi eelmise aasta vartel. Ja me lõikame muidu õied maha.
1: No ja ekstra kunst ja teadus, rääkimata korporaatikast, on siis roniroosida. Lõikus ja nende eriline hool. No mis sinna lisaks redelile üle vaja läheb?
2: Ei, jaa, redel võib tõesti olla vajalik muidugi sellise talve järgi, nagu meil praegu on, ei ole meil redeleid vaja, me lõikame kõik suhteliselt maani maha ja nende tore pluss on muidugi see, et nad kasvavad kiiresti tagasi oma suht kõrgesse kasva. Ei, muidugi roniroosi puhul tasub silmas pidada seda, et kui välismaa näiteks inglise andmed ütlevad, et ta võib 3-4 meetriseks minna, siis meil tihti peale ta ei jõua nii kõrgele, sellepärast, et tuleb talv ja võtab ta madalamaks. Ja võibolla ta jõuab siis 2-2 poole peale minna. Aga jah, olenevalt talvest, kui palju seda roosi alles jääb, siis tasub teda tagasi lõigata, kindlasti kõik kahjustatud osad on ja siis tuleb vaadata, kuidas teda sinna sättida tagasi oma toe peale. Et roniroosi puhul ja rämblarite puhul on hästi oluline, kuidas neid toestada. Et kui sa jätad toestamata, siis temast tekib selline umbmäärane suur põõsas, millel on hästi pikad võrsed ja ulatuvad ei tea kuhu.
1: Külmade müüride äärde võid peenresse külmatõkkeks ka penoplasti kaevata. Väga hea praktiline nõuane roniroosida puhul veel. Ja kui me hakkame talveks valmistuma, siis kui paljud olete näinud oma kogemuses seda, et talveks valmistudes võib olla roosikasvatajad pingutavad pisut üle selle katmisega?
2: Kindlasti pingutavad üle, et see oli sellel ajal, kui me hakkasime kirjutama tegelikult oluliselt enne. Et me Katriniga oleme käinud hästi palju välismaa aretajate juures ja siis näinud, kuidas Euroopas roosidega käitutakse ja kuidas meil. Et kui meil tõesti talveks kaeti roose, ehitati neile mingeid katuseid peale ja katteid igasuguseid, nii et kui sa vaatad õue, siis see näeb kohutav välja tegelikult, et nagu ladu oleks. Et ja meie mõte oligi just see, et tegelikult me ei pea vaeva nägema selle katmisega rohkem, kui et me kasutame seda mulla kuhja. Umbes 20 sentimeetrine kuhi mulla või roosi peale siis ja ta on kaitstud. Ja ülejäänud, mis saab talvest kannatada ja lõikad lihtsalt tagasi.
1: No ise ära neist tänavune tõel, kui keegi veel mäletab, on selja taha jäänud, oli ju väga hoolas katmaks roosega loodusliku, ehk siis selle paksu lumega, mis lõpuks tegi ju väga head ja oli väga hea naturaalne kaitse.
2: Jaa, lumi kaitseb väga hästi ja mina isegi ei arva, et oleks vaja minna kuuski langetama selleks, et lisada sellele mullale veel oksi juurde.
1: Siin kohal taas lõpetame selleks, et homme taas rooside juurde naasta.
0: Nädala raamat. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal Roos roosist roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.

0: Te kuulate kordussaadet. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Tere, head Kuku kuulajad! Mina olen Krimiraadio saatejuht Raul Ranne. Nagu möödunud aastal, nii ka tänavu teen suvel krimijuttudega väikese pausi ja puhkan oma närve kergelt sportides. Taas käivitub Kuku suvine mõnus spordisaade Sörgi raadio. Nagu mullu, nii ka tänavu, kutsun enesega kaasa mõne tuntud Eesti inimese või tunnustatud treeneri, kellega omavahel mõnusalt spordijuttu rääkides teeme kerge sörgiringi või veidi pikema rattatiiru või lausa jõusaali trenni. Ikka omas tempos, mõõdukalt ja mõnuga. Selle aasta esimese Sörgi raadio teises pooles räägib mõõdukalt sportimise mõnust ja ka kasulikkusest tuntud ja hinnatud südamearst doktor Margus Viigimaa. Aga mu esimeseks nii-öelda trennikaaslaseks on tuntud näitleja, endine poliitik ja tänane kaitseväelane ja kahtlemata innustav spordimees Raivo E. Tamm, kes tublis keskeas avastas enda jaoks sellise spordiala, nagu seda on triatlon. Ülimat järjekindlust, sihikindlust ja vastupidamist nõudva ala, mida tema teeb just nimelt omas tempos ja rahulikult kulgedes. Tere tulemast meie väikesele tinglikule Sörgi ringile.
2: Tere!
1: Raivo, lugesin just mõni päev tagasi sotsiaalmeedias su järjekordse triatloni võistluse kokkuvõtted. Kirjelduse järgi tundus olevat väga raske võistlus. Kui pikalt sa tavaliselt sellistest võistlustest taastud?
2: Tahaks muidugi pikemalt taastuda, aga ega siin ei anta eriti võimalust, et kohe ülejärgmine päev oli kohustuslik kaitseväe üldfüüsiline test vaja sooritada, et siin mingit taastumise aega eriti ei anta.
1: Aga üldiselt, kui oled võistelnud ja kaitsevägi ei nõua just testi tegemas, siis kui kiiresti sa lähed tagasi nüüd ütlema väikselde sörgiringile või basseini mõnda otsa ujuma, et kuidas sellega on?
2: Mina teen kõiki asju nii, nagu kunagi 9 aastat tagasi mind triatloni maailma meelitanud Aino Laar Johanson on mind õpetanud, et ma järgmisel päeval lähen ja teen väikse rattaringi sellise maha kerimise rahuliku. Ja ma tegin seda ka nüüd, kohe järgmine päev oli õnneks ilus ilm ja 40 kilomeetrit rahulikus tempos. Et see on selleks, et jalad kangeks ei jääks.
1: Ei mingit sellist kodus lamamist, vaid ikkagi väikest viisi pead juba järgmisel päeval peale kerima, et ta nagu ikkagi taastuks kuidagi aktiivselt.
2: Just, nii nagu peale igat trenni ju tegelikult, peale jooksutrenni ka, et ega sa ju see nagu hoobist ei lõpeta, vaid et meil on kaitseväes jooksutrennid, eks ole, lõpetuseks on rahulik sörk, venitused, et sa ju ei lõpeta trenni laksust, ja, ei pane riide, ei lähe minema, vaid et sa ikkagi nagu rahuned maha, nii on ka peale võistlusi.
1: Jällegi seda sotsiaalmeedia kannete lugedes jäi mulje, et ikkagi kaunikesti piinarikas on üks võistlemine triatlonis. Kas ta on alati nii?
2: See oleneb ilmast muidugi, et minul on ikkagi rattarajal raske, sest et see kevad oli ju selline nagu ta oli ja minule meeldib ikkagi iluse ilmaga rattaga käia sõitmas, et kui nagu vihmas ajab ja on külm, siis ma ei taha. Ma kardan haigeks jääda, kuna ma olen ikkagi ka näitleja, siis ma pean oma häälematerjali hoidma, ma ei taha külmetuda, see käib kõik väga kergesti, seal ratta seljas hakkab ikka väga ruttu, väga külm. Ja mul oli rattakilomeetrid vähe. Ja kui ta on selline tuuline ilm, siis on ikka päris nutune see ratas.
1: Ütle mulle võhikule, kes ma triatlonis võistelnud ei ole, ega ei tea sest alas suurt midagi, kas on võimalik triatloni võistlus ajal ka nautida?
2: Ikka on. Mina olengi selline nautija ja selles suhtes ma arvan, et ma olen väga õige persoon siia sellesse rubriiki, et mina olengi selline suur sörkija, et kui ma hakkasin selle triatloniga tegelema ja kui esimesel võistlusel Otepääl mu abikaasa mind nägi, siis ta ütles, et ta oli süda rahule kohe, et kivi langes südamelt ta nägi, et see mees ei pinguta ju absoluutselt, et ma ujun niimoodi plats, siis ma sõidan ratast kruiisides ja siis ma lõpuks jooksen niimoodi lönta, ta nägi, et sellega ei juhtu midagi, et see ei saa infarkti finishis. Ja ma olengi selline, et niimoodi ma teengi, et ma sörgingi ja ma olen aeglane, igal pool aeglane, ma stardin viimaste seas ja hästi palju on kaasaelajaid, ma tervitan neid. Nüüd Tõrvas olid vanamemmed, olid röötsakil aia peal, vaatasid võistlejad, mina kõige lüüdsin elagu Tõrva pealt vaatajad. Et naudingi, võtan nautida.
1: Et sina ei ole see spordimees, milliseid Eestis on tegelikult päris palju, kes ikkagi üritab kõigest väest oma enesetunnet ja vanust ja passinumbrit petta ja siis teha sporti täiega.
2: Ei, ma ei ole selline, jah. Et ma olen näinud ka Nõmmel suusa rajal seal, kui koolilapsed õpivad nagu suusasammu ja siis keegi sükses läikivas liibuvas stressis tuleb, karjub selja tagant, rada, vajab lapsi raja pealt minema, eks oled.
1: Olen isegi kohanud selliseid. Kui ma ei eksi, siis sa alustasid siiski aktiivsemat spordi tegemist ajal, kui paljud teised enam ei söandaks. Aga mäletad sa seda hetke, miks see kõik juhtus? Ma ei tea nüüd, kui võrd sa varem olid spordimees või spordihingega inimene, aga mingil hetkel olid sa äkki triatloni mehena pildis ja see oli mõneti uskumatu isegi.
2: Ja, eks ta ikkagi oli mu kehakaalus kinni, et ma olin selleks hetkeks saavutanud oma rekordkaalu, mis lähenes tasapisi juba 100 kilole. Ja mu abikaasa seal ütles mulle, et nähes, kuidas mul on raskusi kingapaelte kinnisidumisega, kõht on nii suur, eks ole, ja kuna ma olin saanud oma 50. juubeliks poja, siis ta ütles, et näed, see talv veel pääsed, aga järgmine talv pead minema tagas kelgumäele, et sa ei jaksa ju tühja kelkugi mäest üles vedada, et sa pead midagi endaga ette võtma. Nii et tema kogu aeg mind niimoodi lükkas kuhugi, valmistas ette. Aga noh, mina olin selline, et mis mul maksab noogutada, eks ole, aga ega ma ikkagi midagi tegema ei jaganud, sest jällegi mul oli jälle selline väga töine periood, palju teatritööd, palju telelavastuste töid, asju. Ja ega siis, noh, seal kipud palju sööma, catering on, eks ole.
1: Just.
2: Ja siis tuled koju, oled väsinud, võib-olla veel sööd midagi, sööd ennast magama ja nii need kilod tulevad. Ja saad aru küll, et midagi võiks ette võtta, aga tegelikult ei võta midagi, et tegelikult see päästev koolikell oli see telefonikell, mis mul helises, kui Ainalar Johanson helistas 3. jaanuaril 2017, et noh, tema ütles, et pead muidugi oma lähedastega läbi rääkima sellise teekonna alustamiseks. Ma teadsin täpselt, mis mu abikaasa ütleb, kui ma tale helistasin, oligi, ütles, et aga ole mees ja võtta pakkumine vastu. Nii et ma helisin 5 minuti pärast Ainile tagasi, ütlesin, et hakkame pihta.
1: Aga abikaasa ei öelnud, et no ma olen küll rääkinud spordis, aga no triatlon on vast liiga palju.
2: Jah, seda ta ütles küll, kui ta nägi, kuidas mis mu trenni mahud hakkasid olema, siis ta ütles, et no, ma ei mõelnud seda, et sa niimoodi liigutama hakkad. Aga ma ütlen, et tal oli ilmselt ka ikkagi süda kohe alguses saadik rahul, sest juba kõik algas ju arstlikust kontrollist ja tehti see koormustest ja see arst ütles mulle, et teie hea kohta kõik näitajad väga head võite alustada. Ja tegelikult mulle, ma arvan, et Ainalar Johanson on lisaks sellele, et ta on fantastiline sportlane ise ja fantastiline ürituste korraldaja, on ta ka väga hea treener, et see oli väga tark kava, mis ta mulle koostas, millega ma jõudsin mõne kuu pärast siis poolpika Ironmani läbimiseni, et ta ei pannud mind selle suure kehakaaluga mitte kohe jooksma, vaid me hakkasime kaalu langetama ja alguses kepikõnniga ja ujumise ja rattatrenasööriga.
1: Kuidas sa treening ajakavad paika said? Sa oled väga hõivatud inimene kogu aeg olnud. Näitleja, poliitik, kaitseliidus oled tegev ja lisaks veel 100 asja. Alati on võimalik öelda, no ei jõua, ei saa, pole aega. On tore tegemine küll see triatlon, aga mul lihtsalt pole selleks aega. Kuidas sa selle asja kõik paika said? Kuidas sa panid kogu muu elu sõltuma siis sellest, kuidas sa trenni teed?
2: Ja läbi oma kohusetunde. Ma olen väga kohusetundlik inimene, et kui ma olen annud nõusoleku olla hea eeskuju, siis tähendas, et see on praegu prioriteet, see on minu elus kõige tähtsam asi. Esimesel teisel aastal juba kindlasti ma hakkasin suvelavastusi ära ütlema. Mis mulle pakuti, kahjuks ei ole võimalik.
1: Mul on treening
2: ja,
1: või võistlus.
2: Mina olen trennis, mina ei tule teatrit tegema.
1: Kui keeruline on püsida sellel reel, no eriti alguses. Üks asja on, nagu sa ütlesid, kohusetunne. Sa oled kohusetunlik inimene, kui oled mingi plaani ette võtnud, siis sa teed sellega lõpuni. Aga küllap peab seal olema veel midagi nendel nõrkushetkedel, mingisugustel hetkedel, kus tundub, et tõesti ei jõua, siis mis seal veel võiks aidata olla ja. Ree peal?
2: Eeskujud, sõbrad, tuttavad. treenerid.
1: Et kui juba treener on trennis kohal ja on teinud sul kava, no siis oleks imelik nagu öelda.
2: Aga minul oli see kehva lugu, et Ainalar oli Tartus ja saatis mulle meili peale kavad. Ja mina Tallinnas üksi tegin. Ma tegin üksi trenni, aga mul oli tohutu entusiasm. Aga teise aasta lõpuks, kui ma tegin ära selle täispika Ironmani, siis mul tekis mingi täielik tühjuse tunne, et noh, mida siis veel või kuhu edasi. Ja läksin ja olin jälle seal Nõmme ujulas üksinda. Ja ma tundsin, et ma ei jaksa ja ma ei taha ka enam. Ja mul oli hirm selle ees, et ma ei taha.
1: No just.
2: Et ma enam ei taha teha trenni. Ja siis mul oli üks etendus ja tuli Rein Taaramäe vaatama mind, minu vana etendust, ja tuli rääkima minuga nagu vana trennikaaslane, nagu vana lapsepõlve sõber, et kuidas läheb ja kõik.
1: Ja
2: et räägi, kuidas sul läheb ja et see on ikka võimas, mis sa teed. Ma ütlesin, no võimas, aga et ma ei julge treenerile öeldagi, et ma ei viitsi enam, ma ei taha, et mul on natuke nagu kõrini. Ja siis Rein Taaramäe ütles, et võta puhkust, võta kuu aega puhkust, ära tee üldse mitte midagi. Täiesti, meie teeme kõik niimoodi. Ta kuu aega puhkust, söö, mida tahad.
1: Ja siis tuleb tahtmine tagasi.
2: Ja siis ma tegin seda.
1: Yeah.
2: Ja Ainalar aksepteeris seda. Ma rääksin temale üle, et näe, mis Taaramäe mulle ütles. Ja
1: Taaramäe, kes on ikkagi legendaarne rattamees meil Eestis.
2: See muidugi lõppes see kuu aega soovitust, söö, mida tahad sellega, et ma võtsin 5 kilo juurde selle kuu aega.
1: No.
2: Aga siis ma lugesin kuskilt sealt sotsiaalmeediast, et Taaramäe kirjutas, et tal on ka lisakilod.
1: Aga vaimses plaanis aitas teiega?
2: Jah, aitas. Ja ongi, et eeskujud, sõbrad, head sõbrad, tuttavad ja treenerid.
1: Aga teeme siin väikese hingamispausi. Joome vett, lõdvestume, hingame rahulikult ja siis paneme hea tempoga edasi.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja jätkan tingliku sörgiringi tuntud näitleja, endise poliitiku ja kaitseväelase kirgliku spordimehe Raivo E. Tammega. Raivo, sa oled teinud elus läbi suure ja äkilise muutuse. Sinus sai kirglik spordimees. Kuidas sul õnnestus kõik see läbi teha nii, et olulisi vigastusi just kui ei olnud? Või olid, aga sellest ei ole palju räägitud?
2: Jah, ma arvan, et mul on õnnestunud neid vältida. Ja võibolla just sellepärast, et ma olengi nii alalhoidlik sporti tehes, et ma ei rebest ennast ära. Et mul on olnud probleeme sääremarja krampidega, aga noh, see on naeruväärne, eks ole, see on nagu Ainalar Johanson ütleb, et torka nõelaga sääremarja ja ongi möödus
1: see kramp, käib asja juurde
2: et see ei ole ju märkimisväärne, eks ole, et nüüd sel talvel oli, aga see ei olnud triatloniga seoses, see oli, et me käisime oma spordikollektiivi hooaja lõpetamisel padelit mängimas ja seal ma lõhkusin oma vasaku jala kõhre ära. Et, ja see juhtus ka alles pärast garderoobis riietudes, kes mingi krõnks põlvest läbi.
1: Oho.
2: Et jah, ma arvasin, et ma olen nii kõva spordimees, et ma võin ükskõik mida teha, aga see padel mulle ei sobinud, et seal need mingid järsud liigutused.
1: Keha andis kohe märku.
2: Jah, et ma olen selline alalhoidlik, jah, et ma mäletan seda, et kui ma alguses tegelesin ju kepikõnniga ja siis kui hakkas üleminek jooksule sellega intervallidega, et 7 minutit kõndi, 3 minutit jooksu, siis 6 minutit, 4 minutit, 5 ja siis vastupidi, kuni lähed vaikselt üle ainult jooksule, siis ma mäletan, et kui ma läksingi lõpuks ainult jooksule üle, siis hakkas siin nagu rinnakorvi keskel mingi rebestamise tunne. Ma olin kohe väga murelik, kohe ma pöördusin Ainalari poole, kohe mul oli uus

0: jah , aga minu puhul jah , ei ole sellist asja kordagi olnud , et ma ennast üle treeniksin , et mul on ikkagi ka jah , päris pikad treeningud olnud see , et noh , ilmselt ma ei tea , kas siis tempo raugeb lõpuks ja muutud aeglasemaks veel ja aga sellist ületreenituse tunnet küll ei ole , et väsimus on küll vahest päris suur ja pärast mõnda trenni olen lausa magama läinud keset päeva , et teinud tunnise või kahetunnise uinaku , et seda ma mäletan väga , kui ma käisin Hawaii Ironmani tegemas , siis mul oli Inglismaalt oli eratreener kaasas klubi poolt anti mulle kingituseks ja tema iga päev sundis mind magama . Lõunauinak ja ütles , et isegi kui sa ei jää magama , ole pikali , silmad kinni , mõtle oma mõtteid , su keha puhkab ja pärast lähme järgmisesse trenni , et puhkama peab , et seda öeldakse ka , et see , mis on professionaalse sportlase ja asjaarmastaja vahe , et professionaalne sportlane puhkab ja taastub , aga asjaarmastaja ainult kütaks , ainult teeks ainult trenni ilma just puhkamata .
1: Et ka puhata tuleb osata
0: just.
1: Ja puhkuseks tuleb aega võtta . Ma olen ujulas käies sageli teatava imetlusega vaadanud neid sportlasi või asjaarmastajaid , kes ikkagi järjest ja järjest kilomeetreid võiks öelda ujuvad mõnusalt , lõdva liigutusega liiguvad sujuvalt . Minu ujumine on üks suur rahmeldamine , kangutamine ja sageli üle 500 meetri sealt ikka ei tule . Kuidas sina said selle kätte , et ujuda rahulikult , mõnuga pikki vahemaid ? Kui kaua see aega võttis , et see selgeks saada ?
0: No seda öeldakse , et kui inimene ei ole nooruses ujumisega tegelenud , siis täiskasvanut ümber õpetada seda , kuidas ta kunagi ise on oma aruga ujuma õppinud , on keeruline . Minul oli see väike vundament olemas , et ma täpselt ei mäleta , mis periood see oli , kas ma olin 6. ja 7. klassis , ma käisin 2 talve Ott Ernesaksa juures allveeujumise trennis sest ma läksin sinna isa soovitusel , kuna ma ei osanud üldse ujuda , ma läksin ja ma õppisin seal ujumise ära ja need harjutused ja trennid , mis ma praegu teen , on üsna sarnased , tuleb kõik meelde , mis ma tookord tegin .
1: Nii et see selline pikem sujuv ujumine oli sulle tegelikult tuttav juba ?
0: jah , et mingid lauaga ujumised , jala ujumised , ainult jalgu teha , ainult käsi ujuda , jalad paigal , et neid harjutusi sai tookord tehtud , noh , nüüd tehakse neid ka , aga ikkagi see on üsna tehniline , see spordiala , et sul peab olema hea stiil , et vältida seda rapsimist ja et sa saad libisema vee peal .
1: Kesta need 3 kilomeetrit ära , mis seal täis triatlonis tuleb läbida . Teine asi , millest triatloni puhul palju ju räägitakse , on see , et kõik me võime joosta , ratas sõita , ujuda , aga teha seda kõike järjest nii-öelda ühe ala sees on paganama keeruline . Kuidas see sul selgeks sai või kuidas õnnestus
0: ? Mulle väga meeldib see , et see on triatleetide seas on selline ütlus käib ringi , et miks teha ühte ala kehvasti , kui on võimalik 3 ala järjest kehvasti teha . see ongi , see põnevus on seal , et kas ma olen kõigeks selleks võimeline , see on väga suur nagu selline trikkel selle asja juures , mis sind nagu käivitab ja aga need treeningud ka , et mulle selles suhtes äärmiselt meeldib , ma tunnen , et see triatlon on täiesti minu spordiala , kuigi ma seal olen alati viimaste seas , aga sellegi poolest ma tunnen , et see on minu jaoks , et see vaheldusrikkus , see on nii tore , et sa saad ka , et sa ei tee ainult ühte sorti trenni , vaid et sa käidki , üks päev käid ujumas , üks päev sõidad ratast , üks päev jooksed , üks päev tegeled jõusaalis oma lihaskonnaga , et hästi erinev on treeningperiood ja see võistluse mitmekesisus on ka põnev . Ja kõik see ettevalmistus selleks , kõik sa pead läbi mõtlema , kuidas , mismoodi toitumise pead läbi mõtlema , et noh , öeldakse , et enamik ikkagi nagu triatleet on kõrgharidusega , et see on selline intelligentsete inimeste spordiala , et seal on väga palju ajutööd vaja enne teha ja ka võistluse ajal see kõik , et kuidas sa oma koormust jagad , et sa ennast liiga vara nagu rihmaks ei tõmba .
1: Kahtlemata triatloni puhul on vajalik

0: aktiivus ja ka mingisugune võime kannatada. Kas ta on kokkuvõttes selline ala, millega võiks tegeleda igaüks? Või ta siiski eeldab, et sul on mingisugused anded? No just nimelt siis olla püsiv, olla kannatlik, olla valutaluv.
1: No proovida võib igaüks, ma arvan, et eks sa siis saad ise sellest aru ja sealt see siis ilmselt selgub, kas see sobib igaühele, et võib-olla mõnele ei sobi, aga mingil hetkel on ta muutub kindlasti kannatuseks. Niimoodi Jürgen Ligi ütles mulle, et poolpika Ironmani puhul, et peale 6 tundi hakkab ikkagi juba kannatamine, et kui sa teed üle 6 tunni, ütles mulle seda, no mina ei ole kunagi alla 6 tunni ühtegi korda.
0: Mis tähendab, et iga kord on üks suur kannatamine.
1: See irooniline vihje mulle.
0: Ja, ja.
1: Et mis mõtte, kas sa seda teed? Käid ainult kannatamas iga kord. Aga mina oma selle kannatuste piirimail olengi seal. Ma laveerin oma naudingu ja kannatuste piirimail. Ja lõpus see tunne, kui ma finishisse jõuan, see on üks kõik mis distants. Triatloni puhul, kui sa jõuad finishisse, no käed püsti, see õnne tunne, see katarsis, see on midagi erilist, et nii nagu minu hea sõber maratoni jookse Tiit Palu ütles, et vaata Raivo, need on need tõelised tunded, et see, mis me seal teatrilaval näitame, need ei ole need seal finishis, need on need tõelised tunded.
0: Sa poleks need tunded kunagi tundnud, kui poleks triatloni tegema hakanud, nüüd tagasi mõeldes, kui võrd see inimesena üleüldse on sind muutnud, kas sa üldse kujutad ette elu ilma triatlonite täna? Ilma aktiivse spordi tegemiseta?
1: No, eks ma kujutada võin seda muidugi ette, sest enda me seda tegin ja ma tean täpselt, mis see endast kujutab, kui sa mitte midagi ei tee. Et seda on väga lihtne teha, mitte midagi teha. Väga lihtne on tiivadi peal olla.
0: No ma ei tea, kas on enam?
1: Ja, ma arvan, et mul on olnud ka praegu ikkagi siin Riigikogu periood ja oli keeruline leida aega trenni tegemiseks ja siis vaatad üks hetk hirmuga, et neid päevi, kui sa ei ole mitte midagi teinud, koguneb väga kiiresti, väga palju ja vaatad, et ma ei ole 2 nädalat mitte midagi teinud, sest on olnud selline periood, mingid välisreisid, asjad, ma nagu ei ole leidnud seal kusagil seda võimalust ja need koguneb üli kiiresti neid päevi, kui ei ole mitte midagi teinud ja kohe hakkavad ju ka lisakilod kogunema selliste päevadega mulle, et see kõik käib nagu nii ruttu, et selles hirmus tegelikult ma tunnen, et ma pean ja ma tean täpselt, milliseks ma võin muutuda oma kehakaalu, oma väljanägemise poolest, et see kõik mind nagu koordineerib mitte seda teekonda poolel jätma, et nüüd on mul juba 10. hooaeg võistelda, et ma tean, kuhu ma võin ära kukkuda, et ma ei tohi poolel jätta seda.
0: Püsivus on oluline ja oluline vist on ka lõppkokkuvõttes valida õige tempo alati.
1: Just, ja seda triatloni puhul eriti öeldakse, et mitte distants ei tapa, vaid tempo tapab.
0: Just. No, selle tõdemusega on hea lõpetada, et alati ükskõik millise spordialaga ka ei tegeleks, alati oleks mõistlik valida õige tempo. Siis jõuad kaua, siis jõuad kaugele. On just, nii?
1: Täpselt.
0: Näitleja, poliitik, kaitseväelane ja spordimees Raivo Edam, 1000 tänu, et leidsid kiirel ajal aega tulla Sörgi raadioga väikesele jooksuringile. Palju jõudu ja edu sulle järgmistes tegemistes.
1: Aitäh. Ja.
0: Meie aga läheme taas väikesele hingetõmbepausile.
2: Kuku raadio. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
0: Mõnusat ja mõistliku sportimist armastav Kuku suvine saade Sörgi raadio jätkub. Ja nüüd on minuga tinglikul jooksuringil tuntud südamearst ning tervislike eluviiside propageerija doktor Margus Viigima, kellega räägimegi tervislikust sportimisest. Margus Viigima, 1000 tänu, et tulite ja 1000 tänu, et raatsite ikka ja jälle oma nõuandeid ja kogemusi jagada.
3: Aitäh kutsumast ja tervist kõigile.
0: Doktor Viigima, ma tean, et teie süda, kui rääkida nüüd tervisespordist, kuulub tennisele. Kuid kuidas näeb üldisemalt välja teie tervisespordi rutiin? Kas sinna mahub ka jooksuring, käimine ja veel midagi taolist?
3: Jaa, ega tennis on selline nõudlik spordiala ja järjest rohkem, mida rohkem ma tennist on hakkanud mängima, ikkagi tekivad mingid väiksed spordivigastused ja juba saad aru, et sa pead nagu ennast ette valmistama ja võibolla natuke rohkem ja olen päris palju hakkanud käima jõusaalis. No, eilegi käisin jõusaalis, täna on plaanis minna ja nädalavahetusel oli just siin üks tenniseturniir, kus ma olin, nii et no, põhimõtteliselt väga ühekülgseks ei saa jääda ja kõndimine on ka väga tähtis, et kui ikkagi no, mul on jalgsi tööle minna, jällegi mul on palju kordi, kui ma ei saa jalgsi tööle minna, aga kui ma saan, siis ma hea meelega lähen. Mul on selline 3,5 kilometrit minna ja hästi mõnus.
0: Et väike käimine käib asja juurde, päeva osa on ta päris kindlasti.
3: See annab sellise nagu baasaktiivsuse juba inimesel ära, et kui see kiire käiguga pool tundi, eks ole, mida kahjuks väga paljud ei tee siiski, annab sellise baasi asja ära ja siis veel oma lemmikspordialaga 2-3 korda nädalas, see on annab juba täitsa hea koormuse.
0: Kas te olete enda jaoks kuidagi defineerinud, mõtestanud, kuidagi ühte lausesse pannud seda mõtet, miks te üldse tegelete liikumisega, tervisliku spordiga, mis see teile annab? Väga laias mõttes.
3: Jaa, no ühelt poolt on lihtsalt rõõm sellega tegelda, aga no samasega jõusaalis sa pead ka nagu natukene sundima ja pingutama ennast. Samas see rõõm, mis on pärast, kui sa näiteks lähed sauna pärast jõusaali, no see on jälle võrratu tegelikult ja võrreldamatu võibolla teiste mõnusete asjadega siin maailmas. Et see on ühelt poolt selline meeldiv tegevus, teiselt poolt on see, et töövõime ikkagi sellega väga palju läheb paremaks. Et no ma ei kujuta ette, et kui ma neid spordiasju ei teeks, noh, kindlasti ma oleks palju rohkem haige siis, noh, ma nagu ei olegi peaaegu külmetushaigusi, ma ei mäleta, COVIDit põdesin kunagi küll, aga ma ikkagi võibolla, noh, mingi enne seda võibolla 10 aastat kindlasti või isegi 15, et ma ei mäleta, et mul oleks üldse mingit sellist nagu külmetushaigust olnud. Noh, natuke tuleb, eks ole, aga sa ikkagi sellega saad tööd edasi teha. Nii et see kindlasti on väga palju aidanud nagu sellist nagu füüsilist tervist, aga ka seda vaimset pinge taluvust ja seda noh, suutlikust tegelda, et noh, et ega see arstiamet ja igasugused teadusasjad ja loengud, mida ma hästi palju teen Eestis ja ka välismaal, et ja lennusõidud ja magamata ööd ja kõik see nõuab niisugust hästi suurt vaimset potentsiaali ja see füüsiline tegevus on mulle seda hästi palju juurde annud.
0: Kuidas te oma igapäeva elus olete need treeningud korraldanud, te olete hõivatud arst, nagu te rääksite, käite palju nii Eestis kui välismaal loenguid andmas, ühesõnaga tegevust on piisavalt. Kas treening on nüüd selline vältimatu kokku lepitud, endaga kokku lepitud hetk, millest te ei taandu, see toimub igal juhul, või olete selles osas painlikum? Kuidas teil see treening ja muu päev on korraldatud?
3: No üldiselt, kui ma olen Eestis, siis see toimub igal juhul, et ei ole üldse mingisugust nagu probleemi ja ma väga tahan seda teha. Kui ma olen ära, siis tõesti vahel tekib selliseid perioode sisse, kus see treening ei ole regulaarne, kus ma võibolla, ma püüan alati, võtan ujumispüksid kaasa, et kui ma saan basseini minna, kus küll hotellis või siis jõusaali asjad kaasa, mul on alati praktiselt kaasas, vahel on tennisereket kaasas, kui on mingi pikem sõit, aga seal kahjuks jah alati ei õnnestu väga regulaarselt siis spordiga tegeleda, aga noh, kõndimist saab ikka teha ja vahel ma siis kõnin ka vahel, vaatan, et samme ei ole piisavalt, et siis kõnin õhtul veel juurde hotelli juures, aga siin Eestis küll, et mida aasta edasi, ega ikkagi mul on põlvega olnud väike probleem siin vasaku põlvega ja seljaga on nüüd probleem ja ühesnaga on vaja teha harjutusi kogu aeg, et muidu lihtsalt, et ühelt poolt ma tahan tennist mängida, et jätkata ikkagi selle meeldiva alaga ja mis on nõudlik samas, et ma annan aru, et tuleb teha taastavaid harjutusi, tuleb teha venitusharjutusi, mida ka alati ei viitsi teha ausalt öeldes ja kui vaatad ka tennisest tuleme, kõik räägivad, ajavad juttu oma vahel ja mis siis oli ja kuidas oli ja noh, ega vähesed, kes viitsivad venitada pärast seda, aga tegelikult väga oleks vaja. Nii et kõik need on olulised komponentid.
0: Miks ma selle aja kohta või enesega kokkuleppimise kohta küsisin, on see, et väga lihtne on loobuda treeningust, viidates sellele, et tööd on palju, tegemisi on palju, väsimus on peal ja sellisel puhul aitab väga, kui sa oled ise endaga teinud kokkuleppe, et igal juhul trenn toimub, ükski vabandus arvesse ei lähe. Teisalt see sama kokkuleppe võib tekitada valepingeid, mingisuguseid ärevusi, närvilisusi, sest ei taha endale ju valetada, aga samas tuleb ette päevi, kus lihtsalt ei saa trenni minna. Nii et kas selline jäik kokkuleppimine ise endaga on ikkagi pigem vajalik või tuleb siin olla mänguline?
3: No kui on tegelikult viirushaigused, siis ei tohiks sellist pingutust, suurt pingutust teha. No mul õnneks, nagu ma ütlesin, et ei ole olnud. Siiski vahel ma lähen näiteks jõusaali, ma tunnen, et noh, ei ole see päev, tunnen ennast võibolla kehvemini ja siis eks ma võtan mõistlikult tegelikult. Mõistusega võtan, teen väiksema koormuse, võibolla lähen, olen saunas rohkem ja seda on juhtunud ka. No vahel on ka selline asi, et näiteks oled vaimselt kuidagi nii väsinud, eriti võt esmaspäevased päevad kipuvad hästi keerulised olema. Ja ma mäletan juhtumeid, et sõidad tennise halli juurde, jõuad võibolla natuke varem kohale ja oled nii väsinud, ma olen jäänud magama, magad 10 minutit näiteks autos, vaatad, mul on veel natuke aega. Ma ei taha minna, aga lähed mängima ja pärast mängu tuled ära ja sa oled nagu ümber sündin, sa oled nagu kõik on hästi, sa oled täiesti ergas ja nii, et see vaimne füüsiline pinge, eks, noh, tuleb nagu enda organismi õppida tundma ka ja aga teil on õigus, et kuskilt tuleb teha ka järelandmisi, et tõesti, et kui ikkagi see organism ütleb, et ära tee, siis ära tee, aga kuskilt tuleb ära tunda see, et kus see ära tee läheb selle laiskuse momenti. Et see tuleb ära tunda.
0: Kui võrd see enesetunde tundmine või enesetunde järgi käitumine on oluline tervisespordi puhul. Kui me räägime tippspordist, siis selge see, et seal on tihti peale vaja teatud võimekuse piire ja tahtejõu piire nihutada ja see on oma ette juht. Aga tervisesport, tervislikult sportimise juures, kui võrd oluline on ise enda enesetunnet usaldada?
3: Väga-väga tähtis ja ega jah, nagu me oleme siin arutanud ja erinevates konverentsidel ja kunagi mäletan, et oli meil Elki Nool ja Kristiina Šmigun oli meil mehetervise konverents oli see vist, et kas tippsport ja kas tervisesport toob tervist. Et jah, et noh, tervisesport toob tervist küll, aga see ka sa pead mõistlikult tegema, et ei tohi üle pingutada. Ja tippspordiga on natukene keerulisem, et see võib ka väga palju tervist ära viia, aga noh, see kõik sõltub, kuidas hiljem siis nagu jätkata, et kui mõistlikult hiljem jätkata tervisespordilainel, et võibolla kõik on väga hästi. Aga ma arvan ka, et tegelikult oleks just nagu erinevaid asju vaja teha, et iga ala jääb, noh, paljud mängivad golfi, eks ole, noh, see on väga kihvt ala ja kõik, aga ta on ikkagi ühekülgne. Ja tennis ka minu lemmik, no ta on ühekülgne, tegelikult väga paljud asjad on sa teed ühesugused liigutusi. Nii et noh, mis ma veel, ma unustasin enne võibolla rääkimata, et mis mul on läbi elu olnud, tegelikult on ikkagi kaks sellist vastupidavusala, on suusatamine ja jalgratas. Et need on mul olnud väga-väga mõnusad alad ja noh, näiteks jalgrattaga, kui ma Tartus olin, siis ma sõitsin ikka väga palju. Ühel aastal ma sõitsin 3500 kilometrit.
0: No see on ikka väga palju, tõesti.
3: Ja, aga jalgratas on jällegi, ta on ühekülgne. Tegelikult jalad läksid mul väga tugevaks ja siis kui ma tennist hakkasin ka mängima, siis ma ju alles 40 aastal hakkasin tennist mängima, siis treenerikult saad, et sa suusatad, eks ole, või noh, et sul ei ole nagu seda plahvatuslikku kahte esimest sammu.
0: Nii et ikkagi ka tervisesporti tehes tuleb olla mitmekesine ja mitmekülgne, et jooksmist või muid kestvusalasi tehes sa pead oma seda kõike balanseerima ikkagi näiteks jõusaaliga siis või mingisuguse pallimängualaga näiteks.
3: Jaa, näiteks pilates on selline asi, me vaatame, mulle mitmed patsiendid hakkanud rääkima, ma ei ole kunagi teinud pilatest, aga räägivad, et kui õnnelikud nad on, kes tegelikult on niisugused asjalikud spordimehed ja hakkanud pilates tegema. Nii et ja jooga ja no kõik tegelikult see peaks olema, inimene peab enda jaoks ära tundma, et mis talle konkreetselt sobib. Ja võibolla ka erinevatel eluperioodil ka erinevad alad, nii et aga ikkagi see mitmekesisus ja mitmekülgsus peaks olema.
0: Aga teeme siin väikese pausi. Lõdvestume, joome vett, saame pulsi paika ja siis jätkame väikest tinglikku sörgiringi.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
0: Sörgi raadio jätkub, oleme doktor Viigimaga kenasti taastunud ning saame jätkata oma vestlust ning ka seda tingliku Sörgi ringi. Doktor Viigima, öelge, mida annab minu organismile see väike 30 minuti pikkune Sörgi ring, mida ma regulaarselt üritan õhtuti teha?
3: No see annab tohutult palju. No kõigepealt, kui me vaatame biokeemia poole pealt, siis hea kolesterool tõuseb sellega. Halb kolesterool natuke langeb, aga see on suhteliselt vähe. Siis ta hoiab vererõhu korras. Või siis, kui on juba vererõhu mingisugune kõrgenemine või haigus tekinud, siis ta normaliseerib päris kenasti vererõhku. Hoiab vaimu erksana. Tegelikult on paljud uuringud näitavad, et Alzheimeri tõve hoiab ära ja annab vaimset sellist tublidust hästi palju juurde. Hoiab luud tugevad näiteks. Väldib liigese haigusi probleeme. Nii et tohutult palju. No, loomulikult kehaline tublidus kasvab. Näiteks üks väga tähtis asi, mis on praegu maailma vallutab, on kahjuks teise tüübi diabeet. Ta hoiab ära selle teise tüübi diabeedi tekke valdavalt. Esiteks ei teki seda metaboolsest sündroomi. Inimesed, kes sörgivad, ega nad väga suure kehakaaluga tavaliselt ei ole ja sörkimisega tegelikult või kiire kõndimisega see kehakaal, seda saab väga hästi nii-öelda korda viia, koos muidugi toidu komponentidega. See on ikkagi väga oluline see kehalise tegevuse osa. Nii et teise tüübi diabeedi suhkruaine vahetus läheb väga palju paremaks. Ja seal on väga palju veel teisi trombiohu vähenemine nii edasi.
0: Ja nüüd siin spordimehed kohe küsivad, et kas pool tundi on ikka piisav või peaks ikkagi pikendama seda trenni aega tunnini või veelgi pikemaks, kuidas sellega on?
3: Jaa, praegu kui väga õige küsimuse püstitus, et kui vaadata nüüd Euroopa kardioloogide seltsi juhiseid, siis kõigepealt on see pool tundi sellist, ütleme siis, reibast kõndi, või kepikõndi või noh, ütleme siis väga aeglaselt joostud sörkjooksu, et see on see alus või baas. Eks muidugi palju sõltub sellest, et kui vana on inimene, millised tema haigused on või kas need haigusi üldse on veel tekinud või et kuidas tema seisund on ja kehakaal edasi. Aga ikkagi noorematel inimestel peaks olema lisaks selline, noh, ütleme miinimum on 2 korda nädalas treening. Ükskõik siis, mis see lemmik spordiala on, aga 2 korda peaks intensiivselt ikkagi tegema trenni ja see on ka Euroopa kardioloogide seltsi juhistes sees.
0: 2 korda nädalas.
3: Ja isegi varem ütleme veel 2010 tagasi jõutreeningut väga ei soovitatud, eriti kellel on vererõhk kõrge, et see nagu ei mitte ei madalda vererõhku, vaid seda võib isegi seda juurde anda ja võib südame vasaku vatsakese paksenemist põhjustada, aga nüüd viimastes juhistes arvestades, et inimesel juba kuskil 35. eluaastast hakkab tegelikult lihasmass vähenema, et säilitada lihasmassi, siis soovitatakse ikkagi jõutreeningut kombineerida siis aeroobse treeninguga, aga 2 korda vähemalt, need, kes teevad rohkem, on ka tubli, aga sealt ei saa enam väga palju tervist juurde, aga 2 on see niisugune, kui siis see baas aktiivsus on olemas ja 2 treeningkorda. Ma alati soovitan inimestele ja patsientidele, et te pange omale 3 treeningpäeva nädalas, nagu noh, nii-öelda kirja või et teil on 3 potentsiaalset treeningpäeva, sest väga sageli 1 langeb ära. Mm-hmm. Ja kui nüüd 2 langeb 1 ära, siis on nii, et jällegi paljud uuringud näitavad, et 1 kord nädalas
0: on ikka vähe võitu.
3: On vähe ja kohe mitte vähe võitu, vaid kindlasti vähe. Isegi ta võib vigastuse ohtu suurendada ja tal ei ole seda niisugust, ma ei ütle, et ta lausa halb on, aga igatahes ta ei ole võrreldav sellega, kui on 2 korda nädalas.
0: Teadagi Eesti inimesed on eriti spordi mõttes maksimalistid, kui juba trenni hakatakse tegema, siis korraga ja palju. Kuidas see juures vältida ikkagi üle treenimist, mis paraku on üsna sage nähtus, eriti nende puhul, kes alustavad uuesti tervislikku elu ja enne kui aru saavad, on juba omadega probleemide ees?
3: Jah, see on tegelikult igapäevane küsimus tõesti, et et kuidagi maksimalistlikult seatakse eesmärgid ja püütakse olla siis võib-olla tublim, kui organism võimaldab. Ja eriti, no seal on võib-olla kaks kategooriat, et ühed on sellised endised spordimehed, kes pole kaua aega vahepeal sporti teinud, võib-olla kehakaal on ka tulnud juurde ja siis neil on see, ja ütleme siis see võiduvajadus on väga suur ja nad ei taha teistele alla jääda, et ma olen ju kõva sportlane olnud ja kuidas nüüd teine ei olegi olnud mingi sportlane ja nüüd on järsku minust parem. Et see on üks moment. Ja teine moment on, et on ka väga palju inimesi, kes nagu enne pole üldse trenni teinud ja järsku siis, et hakkavad tegema ja nad võivad ka üle pingutada. No see käib nii luude liigeste lihaste kohta, aga ka südant pingutatakse sageli üle, et no seda me näeme
0: oma töös näete sageli.
3: Jah, maratonidel ja me näeme ka spordisaalidest, kus tuuakse kahjuks kas infarktiga või siis äksurma läbi teinud patsiente. Nii et seal tuleb ikkagi väga korralikult, kõigepealt koormustest on üks niisugune asi, mis ikkagi näitab väga palju ära, et ta näitab, kuidas on vererõhu reaktsioon, kuidas on pulsi taastumine, vererõhu taastumine, kas tekib rütmihäired koormuse ajal, millist koormust üldse inimene talub, kus oleks optimaalne tsoon, kus teha. Nii et ega see intensiivsus tegelikult ei anna tervist, et regulaarsus annab tervist.
0: Muide see koormustest, ma saan aru, et seda saab teatud kabinetides seadmetega kontrollida, kuid kas on mingisuguste oma käepäraste vahenditega võimalik testida, milleks sa võimeline oled? Meil kõigil, peaaegu kõigil siis, on käe peal mingisugune pulsikell või mingi muu aktiivsusandur. Kas nende abil saab ise kontrollida, milleks sa oled võimeline ja millised trenne ja plaane ette võtta üldse?
3: Ja saab küll. Muidugi eks EKG nii-öelda baasil me saame väga palju nagu lisainformatsiooni, mida me nende siis nii-öelda, kuigi jah, nutikella ja kantavate seadmetega võib-olla nii hästi ei saa, kuigi ka EKG-d on võimalik määrata, aga see natukene see on ikkagi pigem rütmihäire siis tüübi ära tundmiseks. Aga mida me saame ise väga hästi teha on see, et me saame sellist koormustaluvust määrata ja see inimestel on väga oluline, et kui palju ma olen paremaks läinud. Näiteks, kui on teatud jooksuring või teatud siis kõnniring või kepikõnd või jalgrata, et me saame, seal saab ka muidugi kiirust vaadata, aga kui on see jooksuring, et siis vaadata, et palju siis need sekundeid ja minuteid kulus. Teine asi, kui inimene jääb seisma, siis on väga hea vaadata, mis on see maksimaalne puls või mis pulsiga ja kui kiiresti see puls taandub. Nii et pulsi taastumine on väga oluline parameetega, seda me saame ise kõik teha.
0: Kas seal on mingisugune nii-öelda rusika reegel pulsi kõrguse või sageduse ja siis taastumise koha pealt?
3: No praktikas võiks öelda, et ta peaks minutiga kusagil 20 lööki siis langema ja järgmise minutiga ka umbes 20 lööki ja siis kusagil kolmandaks kuni viiendaks minutiks peaks ta kindlasti puls olema alla 100, aga no see sõltub jällegi sellest, et mis nii-öelda, mis soost inimene on, mis vanusest ta on, aga põhimõtteliselt jah, ja mis on väga meeldiv, et need, kes hakkavad tervisesporti tegema, tegelikult see treenitus kasvab juba väga kiiresti, et see on väga meeldiv, see ei ole nii, see peab pool aastat tegema, siis hakkab midagi juhtuma, juba nädalatega hakkab juhtuma ja kui keha ka langeb, kui ta langeb kasvi 2 kilo, 3 kilo, siis inimene tunneb ennast hoopis teistmoodi.
0: See on täitsa selge, aga seal see esimesed 2 nädalat, nagu me kõik teame, on need kõige raskemad.
3: On.
0: Alustada on võib-olla isegi kerge, aga see teine trenn, kolmas trenn ja neljas ja siis see teise nädala trennid, seal on see koht, kus kiputakse loobuma, sest lihased valutavad, seal veel mingisugused väikesed sellised tagasilöögid võivad tulla. Mis oleks teie nõuanne sellisel puhul, et kuidas sellest esimesest 2 nädalast nii üle saada, et edaspidi treening on ikkagi nagu meeldiv, nauditav, lõõgastav protsess?
3: No ma arvan, et peaks olema valmis selleks, et ikkagi et lihased hakkavad valutama natukene ja võib-olla peaks tegema sellise pikema kava ja mitte võib-olla nii intensiivselt peale hakkama, et võib-olla natukene laugemalt peale hakkama, sest see esimene moment on tõesti keeruline, et sellise rõõmu ja need nii-öelda endorfiinid ja need positiivsed emotsioonid, need tulevad ka tegelikult väiksema treeningu treeningu pealt ära, et mitte kohe väga intensiivselt tegema hakata. Et siis, siis kuidagi jätkub seda rõõmu kauemaks. Ja muidugi neid vigastusi asju või mingisugust selliseid, noh, võibolla ei olegi veel vigastus, aga ikkagi ta nagu annab ebameeldivalt tunda, et lihased võivad minna jäigaks ja magneesiumi peaks ka kasutama võibolla rohkem ka alguses. Nii et seal on, inimene peaks olema selleks nagu ennast vaimselt nagu valmis pannud, et see ei ole mitte sprint, aga see on maraton, eks ole. See nii-öelda tervise taastamine või tervise varu tõstmine, et see on pidev tegevus, et see ei ole niisugune...
0: See isegi mitte ainult, et maraton, vaid see vist lõppkokku, et see on ikkagi elulaad.
3: Täpselt.
0: See on, pead ennast ette valmistama
3: see on elulaad, sellega. Ja ultramaraton, ütleme siis.
0: Doktor Margus Viigima, ma tänan, et leidsid aega teha minuga koos üks väike tinglik sörgiring ning rääksid asjadest, mida üks mõistlikult ja mõõdukalt treenis spordisõber peaks teadma ja millega võiks arvestada. Sellega on tänane sörgiraadio lõppenud. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja järgmise sörgiringi, rattaringi või muu sportliku tegevuse võtan ette järgmises sörgiraadios. Täpselt nädala pärast, neljapäeval kell 1. Kuulmiseni.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on kohal jõudnud, Indrek Ojamets on ka siin ja hakkame aga saatega pihta ja noh, väga palju põnevat samal ajal on toimumas alles siin.
2: Mõni siis, hetk tagasi, jah, tuli uudis. Jaa,
1: tuli uudis siis selle kohta, et ära on valitud uus Eesti Olümpiakomitee president, häältega 79-32 vastu võitis Erich Teigamägi teisele kohale, kus hõbemedalit vist küll ei antud, aga aukiri anti siiski. Jäi siis Even Tudeberg, endine laske suusataja.
2: Jah, nüüd siis on selle olümpiakomiteega ka asi selgem, aga mitte sugugi ainult olümpiakomitee teemadel me täna ei räägi, vaid võtame ühe väga olulise teema ette, mida me seni vähemasti selle saate ajaloo jooksul ei ole siis käsitlenud ja see puudutab toalette ja eriti just kuivkäimlaid.
1: Ja kasutame ikkagi moodsad sõna.
2: Kuivla.
1: Kuivla, täpselt, et kuivla muidugi ei ole nüüd iga välikäimla, iga suvaline nüüd hütikene, mis on kuskile kausikese kohale püsti pandud. Ei, vastupidi, kuivla on ikkagi keskkonnateadlik, tuleviku vaatav, puhas, kuiv, ebameeldiva lõhnata ja nii edasi selline siis asutis, kus me ikkagi, mis seal salata, kes siis harvem, kes siis tihedamini käima peab. Et praegusel momentil on käimas siis 13. Pandivere veepäev ja 6. Kuivla konverents Sitt ja Linn ja seda on võimalik ka muide Postimees TV-st praegusel hetkel vaadata, kui huvi peaks olema.
2: Ja varsti helistame ka siis selle konverentsi ühele korraldajale Peep Tobrelutsule, kes siis seda kuivla temaatik et meile lähemalt tavab.
1: Ja, aga mis on veel huvitav asja juures, et ega see ei olegi nüüd niimoodi, nagu meie võiks arvata, et marginaalsed suvilagrundikesed ja seal siis kuiveldakse, nii et vähe pole, vaid tegu on ikkagi maailma mastaabis suure asjaga ja ikkagi tuleviku tehnoloogia, millest ei maksa liiga kergekäeliselt seda kõrvale heita.
2: Ja kriisikindluse seisukohalt ka väga oluline sellepärast, et kuivkäimla selles suhtes on üsna lollikindel, et olgu mis on, aga noh, seal saab ikka enda asja ära aetud.
1: Jah, just nimelt hoolimata sellest, kas elektrit on, kas vett on, kas sajab vihma, rahet või pomme, vahet ei ole, eks. Aga tänane küsimus ka, millele ootame siis teie vastust, kõigepealt siis muidugi WhatsAppi teel 5340-5550 ja cirka 25 minuti pärast võib ka siis helistada ja küsimus kõlab, kuivkäimla või vesikloset, kumba eelistada?

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Hõrgud grillihad, sašlõkid, toorvorstid ja paljud teised Linnamäe suvetooted pakuvad rikkalikku maitsenaudingut igale grillisõbrale. Linnamäe lihatööstus. Metsikult maitsev.
3: Põhja-Eesti suurim Kose valla jaanituli algab 22. juunil kell 7 Kose lauluväljakul. Laval parimad bändid AG, Hunt, Jürise, Fookus ja Smilers. Kohal grillmeistrid, tänavatoit ja lasteala. Tasuta piletid saadaval piletipank.ee.
4: Tähelepanu aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
8: 13. Pandivere veepäev on käimas ja ka 6. Kuivla konverents Sitt ja Linn. Hea korraldaja Peep Tobreluts meil liinil. Tere päevast!
9: Ja tere päevast ka Kuku kuulajad!
8: Ja Kuivla konverents. No me oleme juba kursis Kuku Raadios ka sellega, et Kuivla on siis kuiv käimla, paralleelne uudissõna, mis siis peaks tähendama sellist eriti kvaliteetset ja korralikku lahendust, mis ei ole kuidagi võrreldav siis sellise, no kõigil on mingit lapsepõlve õudus unenevad maal jubedatest aukudest, eks? Olen ma õigel teel?
9: Ja absoluutselt. Ikka minulgi, ma ka maapoiss ja minulgi sama probleem oli, et kui väiksena pisikese nissun serva peal ja ma ei tea, kuhu pole ma kukun, et kas kukun sinna nüüd taha poole või kukun ette poole, jalad maas ei küündinud. Ja noh, see on väike tempel mällu, aga see ei ole muidugi see, mis pärast mind on nüüd motiveerinud, ikkagi mul on natuke suuremad ambitsioonid.
10: Aga miks üldse on vaja teha konverents, kus siis kesksel kohal on siis kuivla, ehk siis noh, selline välikäimla?
9: Selle pärast, et see on tehnoloogia, mis säästab puhast joogivett. Ligi kolmandiku tava linna inimese või linnlikult eluviisis elava inimese veest kulub vesi tuleti peale. Teiseks on need toitained, mida me üldiselt kanalisatsioonis saadame kõik ühte torusse, ühte puhastusse ja pärast ühte nii-öelda komposti, mis on tehtud kõigest, mis seal torudest läbi voolab, ka tehasest tänavalt haiglast. Et need toitained läheksid võimalikult otseselt ja kõige puhtamal moel tagasi põllu peale toidu kasvatamisele väetiseks. Ja noh, kolmas aspekt on kriisikindlus, sest et toalett, mis ei kasuta vett, elab üle kõik tormid, tuisud, võibolla ka muud jamad, et need kolm sammast ongi.
8: No kui me vaatame korraks ajalukku, siis ega eestlaste selline klassikaline euroopalik käimlakultuur saab alguse umbes 100 aasta tagusest ajast, kui oli Saksa okkupatsioon ja no, okkupandid sundisid kohalike inimesi käimlaid ehitama, sest et eestlaste seas oli väga suur vastuseis seepärast, et kuidas sa sellist põllurammu lihtsalt nagu niimoodi raiskad, sest et see ikkagi toimetati no, kas siis otse kapsamaale või olid ka spetsiaalsed lepikud ja nii edasi. Et kuidas nüüd tänapäeval eestlastel selle käimlakultuuriga üldse lood on? Et kas on loovat kaasamõtlemist? Kas on selliseid moodsaid tehnoloogiaid või need jäävad ikkagi üksikute friikide pärusmaaks?
9: Noh, seda nüüd statistiliselt võttes võibolla, et jääb ikkagi pigem marginaalsele osale elanikkonnast. aga ega ju ka 100 aastat tagasi võis ju hajusalt elades tõesti lepikusse või lamba lauta hädale käia, aga linnades olid juba toona olemas spetsialistid, kes seda kraami käitlesid ja väetiseks ja pärast kui müüki panid selle sama materjali uuesti, aga nüüd tänapäeval ja tänapäeval tehnoloogia on niivõrd palju edasi arenenud, et nii nagu on autotööstus, nii samat ega käimlamajandus on tormiliselt edasi liikunud ja on võimalik teha ka selliseid majapidamisi või lausa asumeid. Euroopas on need näiteid, kus on vaata, terve linnaosa on juba mingil hoopis teisel printsiibil üles ehitatud ja seal siis tehakse sellest kraamist kas kaasi ja sellega köetakse või tehakse süüa või väga erinevad tehnoloogilised lahendused. Kus üles soovitan vaadata, praegust on küll mitte Postimehe meediamajas, vaid Rahvusringhäälingu veebiportaalis Jupiter saadaval üks rahva film, juba 3. aasta on näha selline film nagu Pühapeldik, dokumentaalfilm. Ja see oli ilmsel kolmapäeval, nüüd 3. korda linastus ja noh, mis ta siis võib olla seal kätte saadav üks kuu aega, ehk siis järgi on jäänud veel 3 nädalat. Minge Jupiteri keskkonda, vaadake filmi Pühapeldik ja vaadake see film ära, see 52 minutit ja teie silma ring on hulga laiem.
10: Aga see väärt kraam, mis siis sinna kuivlasse koguneb, et noh, tavainimene tõenäoliselt sellest ju kaasi tootma ei hakka või mingisugust sellist kõrgtehnoloogilist lahendust ju ei ole inimestel kodus. Et mida siis saaks nii-öelda, ütleme niimoodi käepäraste vahenditega selle kraamiga siis peale hakata?
9: No see, kellel on võimalus nii ehk naa juba oma biolagunevat kraami kompostida, siis seal samas võiks ta ju kompostidega siis oma noh, välja hitteid. Aga see nüüd johtub jälle omakorda sellest, kuidas on kohalikus omavalitsuses reeglid säätud. Et kui on määrus ütleb, et ikkagi, et ei tohi, ei saa, ei või, siis tuleb oodata, kuni seal tekivad uued tuuled ja neid...

0: ka need kraamid ei tilguks kuhugi loodusse, ei reostaks meie maad, sest see on ju puhas väetis, see on varandus, mis tuleb koguda ja uuesti ringile panna.
1: No siin juba paari sõnaga tuli minu küsimuse teema üles ka, et kui turvaline see kõik põhjavee ja ka rahva tervise osas on, sest et me teame, et selle paksema kraamiga võib igasugust jama levida ka, et ega see ei ole sugugi nii sama nagu turvaline ise enesest mõistetavalt.
0: Jaa, ega meie konverentsi mõte ongi selles, et me ju propageerime seda, et oleks kinniselt mitte lekkivalt kogutud ja käideldud. Et see kuidagi pidi ka kompostimise ajal ei oleks ta kuhugile alla mäge või hoia voolav nire, vaid et ikkagi kõik hää ja kraam oleks koos ja käideldud ja sest saaks ikka ainult kasu.
2: Paljudele inimestele seostub kuivkäimlatega see hais, mis seal siis on, et mida selle haisu vastu saab teha või kas üldse saab teha, et äkki see ongi noh, täiesti tavaline normaalne asi, paratamatus, et noh, seal haisebki, et mis siin üldse need variandid on?
0: Kui see on nüüd selline käimla, kus on lihtsalt mahuti, millesse kogutakse kõik see, mis inimesest järgi jääb ja tavaliselt vedelik on 3/4 vedel vesine plöga ja seal tõesti ta kipub haisema. Ja seal noh, müüakse erinevaid preparaate poodides, mida võib ju katseks sinna juurde panna, aga ventilatsioon on see, mis viib selle haisuselt eemale ja minema. See on üks väga oluline aspekt ja kui nüüd ei kogu mitte kokku, vaid on kogutud kokku küll, aga pannakse ka vahepanu mingisugused puist aineid, saeburu turvas, tatrakestad, pilliro, hakke, muru, mida iganes saab peale raputada, mis seob selle niiskuse ja hoiab ka haisu kokku. Et see on üks samm ja järgmine etapp on juba ka võimalik, et on hoopis lahku kogumine. Kõik istuvad, ka mehed peavad istuma muidugi, õudust küll nagu naised peavad istuma, aga siis sellele istumisega on juba lahendatud tehnoloogiliselt nii, et ettepoole koguneb uriin ja tagapoole number 2 ja siis ta ongi lahus. Uriin läheb kuhugi kanistrisse, see on vedel kull, lemmastik väetis, see läheb vedel väetiseks ja teine tagumine kraam siis kaetakse puistainega ja läheb komposti ja ka ei haise.
1: Käimas on Pandivere veepäev ja Kuivla konverents siit ja linn. Meil oli ühendus Peep Tobrelutsuga korraldajaga. Suur aitäh, et sellest olulisest keskkonna ja üldise elu parendamise teemast meile teada andsite ja ilusat.
0: Ja vaadake Postimees TV-s.
1: Täpselt niimoodi, seda kõike saab Postimees TV-s ülekandena vaadata, nii et aitäh ja jõudu jaksu.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kas kuivkäimla või vesiklosett, kumba eelistada? Helistage stuudiosse või siis kirjutage meile WhatsAppi 5340555. Ütlen igaks juhuks veel numbri ära ja no asi on ajendatud muidugi enne kõike julgeoleku kaalutusest, sest et no on ju äärmiselt raske häirida kuidagi kuivkäimla tööd. Ei sõltuda ju kuidagi elektrist, ei sõltuda voolavast veest ega mitte millestki sellisest.
2: Aga lisaks julgeoleku kaalutlustele saab välja tuua ka sellise keskkonna aspekti või äkki ka siis jätkusuutlikkuse aspekti, see, et vett kulub ju vesiklosetti kasutamisel väga palju, sellest seda ju Peep Tobreluts siin ennist kõlanud intervjuus ka mainis, et neid kaalutluskohti on täitsa mitu, et mis siis oleks kuivkäimla poolt ja kuivkäimla vastu. Aga on uuritud ka seda kuivkäimla temaatikat ja küsitud on inimestelt ka seda, et kus siis oleks sellise aastaringse kasutuse koha pealt see kuivkäimla kasutus rohkem vastuvõetav, kus vähem, mis piirkondades Eestis. Ja uuringust tuleb välja, et Kirde ja Lõuna-Eestis ollakse keskmiselt avatumad ka aastaringsele kuivkäimla kasutusele.
1: Ja kuskil 42% küsitled, vabandust, 48% Eesti elanikest peavad kuivlat ikkagi pigem ajutiseks või siis isegi veel rängem diagnoos ajutiselt talutavaks lahenduseks. Ja no seda ei peeta kuidagi selliseks asjaks, mis võiks olla aastaringi, mis võiks olla positiivse kasutuskogemusega. No nagu juba öeldud, turvaline keskkonnateadlik lahendus raiskab vähevet. Ja mis siis puudutab sõna kuivla, uudis sõna, siis uuringule vastanutest ainult 16% oli sellest kuulnud. Nii et ka see sõna on Eesti inimestele veel üpris võõras, et kaasaegne lõhnavaba kuivkäimla ehk kuivla siis.
2: Aga mida teie arvate, head kuulajad, ootame teilt kõnesid telefonile 6214646 ja julgelt võite kirjutada meile ka WhatsAppi. Telefon on 5340555.
1: Ja no jaanipäev tulemas, paljudel inimestel võibolla ongi üks vähestest aasta sees olevatest maakoha külastustest ja tihti peale meil ju maal käimisega ikkagi ka kuivkäimla või kuivla kasutamine seondub.
2: Ja absoluutselt, et eks seal muidugi selle kuivlaga juba on niimoodi, et siin on see haisu küsimus on ka tekkinud, kuigi tänapäeval on juba ka selliseid lahendusi, kus seda haisu on vähem, ka sellised lõhnavabad kuivkäimlad, jällegi see sama uuring, mis siin hiljuti tehti, et ligikaudu pooled Eesti elanikest on kuulnud ka sellistest kaasaegsetest lõhnavabadest kuivkäimlatest. Aga kuigi rohkem kui kolmandik ei ole siis sellest midagi kuulnud.
1: Ja tundub, et ka meie kuulame nüüd natukene muusikat ja siis reklaami vahele, siis libauudist, aga siis tahame ikkagi selle keskkonnateadliku küsimusega edasi minna. Vahepeal võitegi meile WhatsAppi kirjutada, kuivkäimla või vesiklosett, kumba eelistada?

0: Jaa, moi. Minä olen sinun Suvi. Äkki sä ei jättäks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
1: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
2: Sest ma tulin uuendana.
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Suvised üllatused Eesti optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti optiku kauplustest või vaata optika.ee.

0: Tere kuulema uudised eetris stuudios Rohkede Välak. Eile kohtusid kõigi suuremat erakondade juhid, et arutada, kuidas Eesti riigi rahandus korda teha. Pärast pikki vaidlusi jõuti üksmeelsele järeldusele, et olemasolevat riiki pole mõtet enam parandada. Ühiselt otsustati lasta praegusel Eestil pankrotti minna ja seejärel luua täiesti uus riik. Nii saaks alustada puhtalt lehet ja vältida ebamugavaid küsimusi riigivõla ja eelarve aukude kohta. Praegu käivad läbirääkimised sobivate tankistide leidmiseks, kelle nimele saaks Eesti vormistada. Koos riigiga läheksid nende kandaga kõik senised võlad ja muud rahalised kohustused. Ekspertide hinnangul võib majanduslikult keerulisel ajal osutuda vajalikuks uue riigi loomine iga 2-3 aasta järel, sest sisuliste muudatuste tegemiseks riigi rahanduses napib erakondadele jätkuvalt koostöötahet. Valitsus kinnitab siiski, et kodanikel pole väga põhjust muretseda, uued Eesti passid lubatakse välja anda juba enne järgmisi valimisi. Valitsuses oli ka täna hommikul nõupidamine, millel arutati peamisi võimalusi hoida eelarve tulevikus tasakaalus ja sellise suuna mõju riigi elanikkonnale. Ja nimelt mudeldamised näitavad, et kui ülekaalus on suhtumine hoida eelarve tasakaalus, siis kodanikud on pikemas perspektiivis alakaalus. Kui aga tasakaalus eelarve asendada ülekaalus eelarvega, siis on elanikud tasakaalus, rahandus aga alakaalus. Tasakaalus eelarve asendamine alakaalus eelarvega aga annab kõige positiivsema tulemuse eelarve alakaalus, rahandus ülekaalus, inimesed kaaluta olekus. Milline eelarve, strateegia ja taktika on Eesti õige tee ja valik peaks selguma Riigikogus? Ja konstruktiivset. Valitsus on üle vaadanud kava ehitada Eesti suuremad magistraalid täies pikkuses 4-realisteks. Põhjalikum analüüs aga paneb hetkel kahtlema selliste teelõikude vajaduse. Nagu näitavad liikluspolitseinike ja kaasliiklejate tähelepanekud, siis on järjest enam juhte, kes juba tegelikult viimased paarkümmend aastat liiklevad nii nagu 4-realine tee oleks igal pool ammu valmis. Kui selline praktika tõepoolest reaalses elus toimib, võib 4-realiseks ehitada ainult kõikide suuremate maanteed esimesed paarkümmend kilomeetrit ja edasi toimiks kõik nii nagu ennegi. Kulude kokkuhoidaga oleks märkimisväärne seisab analüüsis. Ja veel rahalisest kokkuhoiust valitsus otsustas pärast põhjalike konsultatsioone teaduse rahastamist veelgi tõsta ja panustada ka senisest kordades enam haridusvaldkonnas. Korralik haridus on valitsuse sõnul kogu riigi edu pant ja panustamine haridusse annab ka raskel ajal riigile kindlama seljataguse. Tulevikus oleks nii riigis rohkem haritud inimesi, kes oleksid võimelised aru saama, et laiali saab jagada ainult seda raha, mis on olemas ja rahulolematus tulevaste raskete aegade üle elamisel oleks siis juba oluliselt vähem. Kui suurendada teadusele ja haridusele panustamist senisega võrreldes 50 korda, siis oleks 20 aasta pärast riigis inimesed juba nii targad, et materiaalne maailm neid enam ei huvitagi. Ja siis saaks eelarve kulusid vähendada sisuliselt nullini. Eetris olid uudised.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna arutleme keskkonna ja kergendamise teemadel ja küsimus, millele ootame vastust, on kuivkäimla või vesiklosett, kumba eelistada. Eelistage meile stuudiosse ja andke teada, kuidas teil asjalood käivad. Ja meil on siin põnev uuring ka selle kohta aasta alguses tehtud ja uuriti siis Eesti inimeste hoiakuid ja suhtumist kuivlatesse ja võimalikeks kriisideks valmistumist ja sealt ikkagi päris palju põnevat välja on tulnud. Aga üldiselt ikkagi inimesed peavad kuivlad ajutiseks lahenduseks ja nähakse siis loogilise lahendusena teda hajaasustuses ja maal. Aga seda, et eluruumi sees või tihedas linnakeskkonnas kuivlad kasutada, siis see tekitab inimestes palju kõhklusi.
2: No siin on jah, mis see realistlik variant oleks, et kuskil Lasnamäel, Mustamäel, kuskile tavalisse kortermaija see kuivla kuidagi püsti panna, et see vist läheb üsna keeruliseks. Aga ma saan aru, et meil on kuulaja ka kirjutanud.
1: Jaa, kuulaja Rebane kirjutab, et elan 24/7 maal, nii siin kui seal ja isegi kuskile reisides eelistan ikka kuivkäimlat, välja arvatud mõningad teatud riigid, kus avavus betoonis erilist vaimustust ei paku. Tegin kloseti, kuid kurivaim külmus ära. Seega maal ikka kuivkäimla. Tänapäeval muidugi ka varem alates tuhast lõpetades pilliroopudiga on head lahendused lõhna ja muu sellise likvideerimiseks. Siiani on kõik linnavu Urled hakkama saanud, kes ei saa, valigu muu koht.
2: Võt.
1: Ja no väga selline jalad maas Eesti maa inimese suhtumine.
2: Just nimelt, väga konkreetne ka.
1: Ja, aga kui võtame nüüd siin, meil oli ka väikene jutaajamine Peep Tobrelutsuga, kes siis parasjagu kuivla konverentsi korraldab.
2: Ja.
1: Ja siis tema jutas küll, et on olemas ju ikkagi ka moodsaid kuivla lahendusi, mida ka linnaruumis kasutada saab, et see ei ole sugugi ka ainult niimoodi, et noh, kuivla kindlasti maal ja linnas siis vesiklosit.
2: Ja et kindlasti jah, see ei ole välistatud, aga eks seal kindlasti on vaja siis seda vastavat ka tehnoloogiat, mis siis suudaks kuidagi selle haisuolukorra ja kõige sellega hakkama saada.
1: Hügieen ja mugavus, need on kaks asja, mida inimesed tänapäeval ja noh, ka sellise enda kergendamise teema puhul ikkagi väga oluliseks peavad ja põhjusega peavad, sest et noh, kes ega keegi ei taha ja ei tahagi sundida teid mingitesse maasse kaevatud jubedatesse aukudesse oma asju ajama. Eks vaid no, tänapäevased lahendused, kõik ongi haisutõrjumine ja separaatorid, mis siis paksema ja vedelama kraami eraldi panevad ja kõik selle peal on tegelikult ju mõeldud ja neid innovatsioone ja kui vaadata sellesse maailmasse natuke sügavamalt sisse, siis on tehnoloogia on ikkagi väga palju edasi arenenud ka selles kuivla maailmas.
2: Aga jätkame kuivla teemadega pärast uudiseid ja nüüd siis on, siin ongi umbes minut aega jäänud Kuku Raadio täistunni uudisteni. Raadio

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Täna peetakse 13. Pandivere veepäeva, samuti siis 6. Kuivla konverents ja linn on toimumas ja see on siis selline uudissõna Kuivla, kes veel ei tea, on siis moodne kuivkäimla, kus kõik on kõige peale mõeldud, et ei ole ta selline haisev ja rõve nagu vanasti võis ette kujutada endale, vaid on tänapäevased moodsad lahendused ja sellega seoses küsimegi kuulajad teie käest sellise küsimuse, kuivkäimla või vesikloset? Kumba eelistada? Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage WhatsAppi 5340555 ja on olnud meil siin ka juttu ühest spetsiaalsest uuringust, aga selle juurde jõuame hiljem tagasi. Meil helistaja nüüd liinil. Tervitus, kes seal pool?
2: Maamiis.
1: Maamiis, tere.
2: Tervitan kõiki Indrekuid vähemalt.
1: No, neid on täna kolm tükki ja, meil siin.
2: No võtme. Ja siis on siuke lugu, et käimlatega on, et kui oled ikka õues, nagu siin niidad muru, eks ole, ja ei pea tuppa tormama, tead, saad puid. Ja siis on õues peab olema siuke, tead, asi.
1: Mm-hmm.
2: No kui oled maamiis, eks ole.
1: Yeah.
2: Ja tuas on talve oma jälle, tead. Ja. Aga siis ma ütleks niimoodi, et kui teha, kes teevad, need tuleb teha hästi värvilised, tead.
1: Nii, aga miks värvilised?
2: No, aga siis... Naabritädi või, hea küll, olgu naabri mõtt vaatab, kuule vana, näed, tal on, meil on nii vana luitund juba, tead, hakka tegema, tead. Ja siis läheb Eestima ilu värvilisemaks, tead.
1: Sellel on muidugi oma mõte ja hea eeskuju andmine olemas, tõesti. Minu isa tegi,
2: ja
1: kuulen.
2: Värske õhk on seal niguni, no kuskil on augud sees, eks ole, laes ja igal pool. Ja siis selle, siin seoses sellega on... Puhas vesi, eks ole, tead.
1: Mm-hmm.
2: Aga mina leian niimoodi, et hoida puhast vett, siis tuleks ära keelata. Ära, tõeliselt kohe ära keelata. Alkoholi vaba õlle tootmine, tead. See on ju puhas vee raiskamine, tead.
1: No, ja. Kuidas võtta? Ja siis ja. Limonaadi tegemine on ka ju samamoodi.
2: Ei, no... Aga lihtsalt, miks ta nimi on? Kui ei taha, tead, jooge kalja, eks ole. Kalja valik on niivõrd suur. Tead.
1: Aha, kaljas võib ka alkohol sees olla.
2: Ei, no kui ta kirja näitab, et ei ole, siis ei ole.
1: Aha, tuleb uskuda kirja ikkagi.
2: No, vahete vajal ikka.
1: Ja. Kui nüüd tulla korraks selle käimla majanduse juurde tagasi, et maamis, kas teil endal on ikkagi selline vanakooli kuiv käimla või olete selliste moodsamate lahendustega ka tutvunud, kus on kõik siis separaatorid, kus vedelam ja paksem kraam eraldi läheb ja lõhnab takistamine ja kõik sellised moodsad alla ja pealepanu pulbrid ja kõik muu selline?
2: Pulbriteks on mul saepuru tead.
1: Saepuru?
2: Saepuru jää, kus ma neid ikka need
1: aha.
2: Igasuguseid neid kemikaale sinna võtan. See läheb jälle põsja vette.
1: Käepäraste vahenditega?
2: No, saepuru ja mis seal on. Ja nii, et aga haisu koha pealt, kui niuke asi on, siis ei ole mingit haisu.
1: Aha.
2: Haisevad teatud kohtades igast prügikastid ja võt, seal on hais. Tead.
1: Aha.
2: Aga see on niimoodi, noh, hea küll, eks ole. Mõned võtavad isegi ajalehe kaasa ja...
1: Jah.
2: Et nii, et sellega pole hullu midagi selle haisu.
1: Saab ju, kui on õige nurga all, siis teed ukse lahti ja naudid veel päikesepaistete kõike muud. Selge maamiis, suur...
2: Vaata,
1: ja, no kuulen.
2: Kunagi oli niimoodi, et seal, kui ma olin seal radis kohe Läti piirjades, siis öeldi niimoodi, et kuule pois, nüüd vaikselt ütlen, sitt on leiva isa, tead.
1: Jaa, mhm. Nii sellist ütlemist olen isegi kuulnud, jah. Aga selge, aitäh maamiis kõlistamast. Me lähme nüüd siit teiste teemadega edasi, aga peale poole neljast uudiste blokki tuleme ikkagi teema juurde natukene tagasi. Kuiv käimla või vesikloset, kumba eelistada?
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termacell.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
7: Nädala raamat.
8: Selle nädala raamat viib meid rännakule rooside imelisse maailma. Saame teada, kust roosid pärit on, kuidas neid on aretatud, kuidas neid kasutatakse kokanduses ja meditsiinis ja kas must roos on ikka olemas. Katrin Ruitlane-Rütli ja Merilän Mentaal. Roos, roosist, roosiga. Teekond rooside maailma. Kirjastuselt Varrak.
9: Täna Suvereporteris.
10: Harju maakohtu ette astus täna 6-liikmeline narkojõuk, keda süüdistatakse ülisuurtes kogustes väga ohtlike sünteetiliste narkootikumide käitlemises.
11: Kogustes, millest piisaks joobe tekitamiseks kuni 8 miljonile inimesele.
10: Mis moodi narkojõuk toimis?
9: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
12: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eesti olümpiakomitee uueks juhiks valiti Erich Teigamägi, teise koha sai Event Tudeberg ja nüüd oleme helistanud meie mehele Havannas, kes oli valimistel koha peal, Ott Järvela, tere päevast.
13: Ja tere, tere.
1: Kuidas sulle tundub, kas nüüd tegid valijamehed siis otsuse kergejõustik versus laskesuusatamine ja võitis kergejõustik?
13: Kaugel sellest, et see kumba spordiala või millist spordiala need kandidaadid, noh, oma varasema spordielus on esindanud see nüüd kindlasti ei ole kuidagi määrav selle otsuse juures siin. See Erich Teigamägi võit, mis oli väga suur, tegelikult 79-32, et see on väga ülekaalukas võit, oli ma arvan selge märk sellest, et need väärtused ja omadused, mida pakkus Teigamägi, millest peamine on, spordijuhtimise kogemus ja kompetents olid EOK liikmete jaoks selgelt olulisemad ja väärtuslikult kui need, mida pakkus Event Tudeberg, kellel olid küll väga lennukad ideed, aga kes jäi nende lennukate ideede praktilise teostuse selgitamisega hätta või lihtsalt ei teinudki seda. Ehk et ta oli nagu rohkem selline lennukas visionäär, aga Erich Teigamägi on Eesti spordis teada tuntud praktiliselt edukas spordijuht. Ja paistab, et EOK liikmed, või üldse paistab, nagu näha, siis EOK liikmed just nimelt seda suunda see kord eelistasid ja seda endale juhiks tahtid.
1: Aga võibolla on ka siis selles, et tega neid visioone ja juttu mehi ja naisi on siin ennegi nähtud ja kuuldud, et nüüd inimesed ikkagi tahavad ja eeldavad, et midagi ka reaalselt ja päriselt ära tehakse, et Eesti spordi heaks.
13: See on spordiorganisatsioonide juhtide valimisel üldiselt vägagi tavapärane, et kui me... Kui poliitikuid valitakse ametisse rahva poolt, siis seal on sellist ütleme, programmide lugemist ja seisukohtade esitamist ja nende järgi tehtud hääletud otsuseid ilmselt oluliselt rohkem kui sellises valdkonna sees, vähemalt ma oskan spordikohta rääkida, tehtud valimistel, kus kõik on tegelikult omavahel tuttavad. Mitte keegi ei ole ju seal anonüümne teisele, vaid kõik tunnevad, kõik, sest see seltskond on piisavalt väikene, ja see läbi teatakse ka täpselt seda, mida keegi on reaalselt ära teinud. Ja juttu asemel eelistatakse tegusid. See on spordis tõde nii võistlusareenil kui ka kabinetides.
14: Kui Kersti Kaljulaid valiti EOK presidendiks, siis oli see paljuski ka selline väärtusküsimus, et kas Erich Teigamägi valimine oli ka seekord väärtusküsimus või see fookus oli kuskil mujal?
13: Ma arvan, et fookus oli seekord mujal, fookus oli seekord väga selgelt just nimelt sellel, et otsiti sellist kodurahu kehtestajat, sellepärast, et nagu ka Kersti Kaljulaidi umbusaldamine siin poolteist kuud tagasi näitas, ja liigi 2 kuud tagasi, et, et sellist lõhenemist oli spordirahva seas EOK liikmeskonna seas omajagu, sellepärast, et noh, see mahavõtmine oli ju suhteliselt napi häälte enamusega. Nii et otsiti sellist kodurahu kehtestajat ja ka sellest suutis Teigamägi ilmselt ennast Tuudebergist usaldusväärsemana näidata. Mis puudutab nüüd noh, väärtusküsimust siis, või väärtuste küsimust, siis Erik Teigamägi on kogu aeg öelnud, et tema meelest peab sport olema turvaline, aga tõsi on muidugi ilmselt see, et kui Kersti Kaljulaid jaoks olid need väärtusküsimused või siis ütleme niimoodi, tema jaoks olulised väärtusküsimused, vaates prioriteet, mida ta igal sammul rõhutas, siis Erik Teigamägi on ka kergejõustiku liiti juhtides olnud praktilisema meelega spordijuht.
1: Kas võib tähendada nüüd siis seda, et noh, kui need lennukate ideede mees Tuudeberg kõrvale jäi, et kõik võimalikud uued olümpiaalad, kus noh, tundub, et konkurents on väiksem, äkki Eesti suund võiks olla hoopis, ongi need seinast üles ronimised ja breikid ja kõik muud sellised asjad, need ikkagi jäävad kõrvale ja me endiselt ootame head tulemust kergejõustiklastelt, rattasõitjatelt, vehklejatelt, maadlejatelt ja nii noh, nagu need asjad olnud on.
13: Aga see on nüüd asi, mida tegelikult Eesti Olümpiakomitee kuidagi ei otsusta või ei määra, sellepärast, et need uued ja põnevad alad, mida sa mainisid, et seal tekiks tippsportlaskond, on ikkagi nende spordialade endi vastutada. Meil õnneks ei ole sellist kuskil kõrges betoonist ehitatud majad vastutavad spordikeskkomiteed, mis saab oma korraldused ei tea kus ja siis jagab need igale poole spordil laiet ja peate tegema seda ja eelisarjelt alad on need ja seda ei tohi enam üldse teha, sest see on meil ideoloogiliselt või mingil muul põhjusel sobimatu. Et sellist korda meil õnneks ei ole, vaid ikkagi Eesti sport on korraldatud alt poolt üles. Ehk et need, kes suudavad ennast organiseerida ja seeläbi kehtestada sellise alaliidu sees korraliku pürgimise tipu suunas, eks neil need võimalused hakkavad ka tekkima. Mõeldes sellele, kuidas Eesti Olümpiakomitee on siis viimase kümnekonna aasta jooksul nende uute spordialade osas talitanud, siis ma tooksin välja küll selle, et näiteks rannavõrkpalli osas on oldud väga nagu proaktiivsed, eriti pärast seda, kui on nähtud, kui edukas näiteks Läti ja ka Norra, noh, kes ei ole ju sellised traditsioonilised rannavõrkpalli riigid, on sellel spordialal olnud, et ma arvan, et ei tasu arvata, et EOK ei tasu karta, et EOK ei mõtle kaasa uue aja aladega, aga selleks, et olümpiamängudel üldse jõuda või ka seal või veel enam seal tulemusi teha, peab sellel spordialal olema ikkagi selline korralik koolkond ja korralik struktuur siin meil Eestis olemas. See loob eelduse ja selle struktuuri rajamine on ikkagi selle spordiala enda teha, mitte Eesti Olümpiakomitee teha, kes pakub ikkagi sellist katusorganisatsiooni teenust.
14: Lisaks EOK presidendile valiti ka EOK asepresidendid. Ott, mida sa ütleksid selle asepresidentide seltskonna kohta? Kuidas neid võiks iseloomustada?
13: Ma arvan, et raadiokuulele on vajanud selgitada natukene seda reglementi. Ehk et see näeb ette seda, et EOK presidendiks valitu saab esitada siis täiskogule oma asepresidendi kandidaadid, kelle osas siis täiskogu otsustab kas poolt või vastu iga ühe osas. Ehk et ei ole sellised avatud valimised, meil on seal näiteks ütleme 8 või 10 kandidaati ja need, kes neli, kes kõige rohkem hääli saavad, need saavad asepresidentiks. Seda ei ole, vaid asepresidentid, see on siis loodud just nimelt põhjusel, et valitud president saaks koostada ikkagi sinna ka oma tiim. Ehk et tema valib endale asepresidentid, tõsi täiskogu võib need tagasi lükata, aga reeglina täiskogu, kes on just presidendi ametisse valinud, tema asepresidendi ka pakkumisi tagasi ei lükka, nii ei läinud ka seekord, vaid Anne Rei, Priit Sarrapuu, Leho Haldna ja Tõnu Tõniste. Ja noh, see on selline laia välja kattev asepresidentide pakett, kus noh, Tõnu Tõniste hakkab tegelema tippspordiga, Anne Rei, kes on Euroopa jalgpalliidu ehk UEFA naistekomitee kauaaegne esinaine, on pakkumas sellist rahvusvahelist spordijuhtimiskogemust nagu ka Leho Haldna, kes on endine rahvusvahelise orienteerimisliidu president ja tema hakkab tegelema ka siis mitte olümpiaaladega ning Priit Sarrapuu korvpalliidu presidendina noh, toob siis sellist praeguse praktilist vaadet ilmselt sinna. Et see oli Erik Teigamägi enda valik, keda ta tahab endale asepresidendiks. Rohkem tasub vaadata selle suunas, kes valiti täitevkomiteesse. sellepärast, et see valik on nüüd tõepoolest saali enda teha, kus on kandidaadid kõik reas ja need, kes kõige rohkem hääli saavad, need sinna täitevkomiteesse ka jõuavad. Märkimist väärib vast see, et kaotanud presidendikandidaadi Event Udebergi kaks asepresidendikandidaati, ehk Erki Nool ja Saski Alusalu mõlemad täitevkomiteesse, ehk siis EOK juhatusse valiti. Ja poliitikuid oli ka kaks tükki seal, Hanno Pevkur ja Mihhail Kõlvart, mõlemad valiti ka täitevkomiteesse. Noh, näiteks, ma kõik inimesed peast ei oska praegu ette lugeda, mul paperit ka ees ei ole. Aga noh, täitevkomitee koosseis suures plaanis on ikkagi säärane, kus ma julgen öelda, et president Teigamägil ja tema tiimil on selge enamus, et seal nagu mingit sellist noh, torpedeerimist või seisakut tegema hakata vastasleire ei saa. Aga nende hääl on kuulatud muidugi.
1: Olümpiakomitee juht uus on paika pandud, Ott Järvela seda asja kõike jälgis, hoidis kätt pulsilt, suur aitäh, et meid ka siin Kuku Raadios harisid ja ilusat spordisuve sulle.
13: Meile kõigile, elagu jalgpall.

0: Kuku Raadio . Kuku rannainfo .
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom .
2: Vaatame otsa ka rannainfole ja veetemperatuuridele Eestimaa randades ja no palju punaseid ja kollaseid lippe on endiselt üleval, sest et kas vesi on liiga jahe või on tuul tugev. Pirita rannas vesi 14 kraadi, Pikakari rannas 13 kraadi, Kakumäe rand kelgib 16 kraadise veetemperatuuriga, Stroomi rannas vesi 18 kraadi, samuti 18 kraadi on vesi Harku rannas, aga seal on siis reostus ja lilla lipp endiselt. Sillamäel on vesi 12 kraadi, Riiska järves ja Vanamõisa järves vesi 17 kraadi. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 16 kraadi, Pärnu rannas, Emajõe vaba ja Linnaujulas ning Vereve järves on vesi 17 kraadi, Anne kanalis vesi 16 kraadi, kõige soojem on vesi Kuressaare rannas, kus on 21 kraadi, Põlva Paisjärves Siindi rannas vesi 16 kraadi, Narva Joaoru rannas ja Pühajärves on vesi 18 kraadi ning 19 kraadi on vesi Türi Tehisjärves.
0: Kuku ranna info.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus kõlab: kuivkäimla või vesiklosett, kumba eelistada? Eelistage stuudiosse või kirjutage WhatsAppi, ja see oluline teema tahab lahendamist saada, sest et täna peetakse siis ka Pandivere veepäeva raames 6. kuivla konverentsi, ja sellest oleme siin ka rääkinud, aga meil helistaja nüüd liinil. Tervist, kes seal pool?
2: Tervist, Janek.
1: Janek, mis sinu arvamus teemast on?
2: Eelistaks vesiklosetti koos Jaapani pärase prillauaga. Aga reaalsus on see, et on endal kuivkäimla. Ja olen ka väga rahul.
1: Aga milline teil see kuivkäimla on? Kas ta on ikka kuivla, nagu moodne sõna ütleb, või on selline rohkem ikkagi vanakool?
2: Vanakool, aga pean tunnistama, et väga õhutusega. Ei ole seda lõsa probleemi, nagu tavaliselt nendes kohtades kipub olema nendel vanakooli asjadel.
1: Aga kuidas see ventilatsioon lahendatud on?
2: No seal minu arusaamist mõelda on üks väga jäme ja väga korralik toru, mis

0: Lahti 90 kohane. Kyllä tyhjentän taas kora aasta, täpselt aasta enää vähän. Nyt tämä neljäliikmerinen pere saab asiat ilusti.
1: Aga kui nüüd oleks võimalus ja see Jaapani pärane moodne klosett sisse viia, siis ei kahtleks hetkegi ja oleks homme päev tegu tehtud?
0: Tegelikult on võimalus mul ka praegu olemas. Ma ei ole seda teinud, eriti vaadates seda situatsiooni kõik võimalike hädade ja häiretega, mis praegu nagu ümberringi toimub. Võib-olla isegi on päris mõistlik, et praegu seda ei tee, sest no, siis tuleb minna üldiste veesüsteemi ja kui seal midagi läheb, siis on natuke pahast.
1: Jaa, ja no vaat seda on siin üks uuring, mis siis kuivkäimelute kohta tehti ja inimesed ikkagi kriiside kontekstis. 2/3 siis küsitluses osalejatest ütlevad, et äärmiselt oluline on ikkagi kuivkäimla olemasolu just selles osas, et ta on sõltumatu üldistest riketest ja sellest, kas sul elektrit või vett on või ei ole.
0: No jah, seal on ainult see, et noh, peab olema siis õige mees, kes suudab ta nii-öelda ära tühjendada. Selle jaoks siis peab kriisipaketis olema tavaliselt seda, nii nagu vanastigi, seda vedelat valuutat nii-öelda kangema graami näol. See on aidanud iga riigi korra ajal, nii et siis leiab selle auto või traktori või mille iganes, mis selle siis ära peab.
1: Jah, täpselt, et kriisivarude hulgas siis tuleb hoida ka ikkagi sellist nii-öelda ajatud valuutat. Ajatud vedelat valuutat.
0: See on ajatud vedelvaluuta, jah. Ja selles mõttes, ei mul on jah vahendus, tähendab, valmidus on täiesti olemas, tegelikult ei pea seal väga palju selle jaoks vaeva nägema, aga ma ei ole seda teinud, kuna ongi see, et lõhna probleem puudub, see põhiline probleem, just kõiki pelutab, seda probleemi ei ole ja sellepärast ei olegi vajadust olnud nagu pikalt selle peale mõelda.
1: Aru saada.
0: Just kui toimus lühendamine, siis just vaatasin üle nagu selle manustamise koha nii-öelda olukorra, et neil seal ei ole häda midagi.
1: Väga hea. Tark ei torma, ei ole kiiret sellega, noh kui just ei ole number 2 kiiret, siis ka aegalt tark peab tormama. Aga suur aitäh helistamast. Me läheme nüüd siit muusika ja muude teemadega edasi, et kui käimlate olukorra saime siis lahatud.

0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos kohapeal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral allergiatest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla allergoloog, immunoloog, doktor Krista Ress. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: No jube palju grilliteemalisi reklaame. See on ju ilmne, et Balti jaama turul on kõige suurem valik erinevate marinaadide ja maitsetega grilltooteid grilljuustust šašlõkini, baklažaanist paprikani. Kõik jaaniks Balti jaama turult. 23. juunil on turg avatud kella 5. Näeme turul
7: mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Kolleeg Rein Pärn on Postimehe teadusrubriigis kirjutanud loo müstilisest olendist Männiku karjääris, kes siis tekitab inimestes hämmingut, mis elukas see on ja kas teda peab kartma ja kõikidele nüüd kryptozooloogia suurtele fännidele, kes ootavad, et tuleb mingi näk. Või midagi sellist või vetevana koguni, ei ole asi üldse nii traagiline, ei ole asi üldse nii müstiline, vaid
2: see
1: tegu.
2: See on kõigest jõhvus.
1: Jõhvus?
2: Ja,
1: ta näeb päris sõkene nilbe välja, kui
2: ta
1: ma
2: näeb natuke
1: ütlen.
2: Nilbe välja, ta pikkus ongi umbes siis 80 sentimeetrit 1 meeter, aga läbimõõtudel väga palju ei ole, kõigest 1-3 millimeetrit, ehk siis tõepoolest selline
1: liikuv jõhvikene.
2: Selline tõesti liikuv jõhvikene ja võib-olla ta just äkki ei tekita sellist emotsiooni, et oi kui tore ja tahaks teda kohe kätte võtta ja silitada ja paitada, aga kindlasti on ka neid, kellele see tegevus väga meeldib, aga ei, tegemist ei ole mitte mingisugusel moel ohtliku olendiga inimesele, ta siis ohtlik ei ole võib-olla, kui ta putuka vastse sisse see jõhvussi mingisugune väikene vastsekene siis satub, et siis putukaga on juba nagu elu ühel pool, aga see on juba see jõhvussi selline süvatasande, mis moodi tema elab, aga siin on artiklis on toredasti toodud ka, et mida teha, kui kohtad jõhvussi. Ja siis esimene on see, et ära karda, et on täiesti ohutu, võib teda näiteks jälgida, et selline aeglane looklev liikumine on väga huvitav, võib ka kätte võtta, aga tuleb tagasi panna sellepärast, et jõhvus tahab ikka oma jõhvussi elu ju edasi elada. Ja nii ongi, et kui kuskil näete sellist olendit, kellel pikkust kuskil meeter ja läbimõõtu, mõni millimeeter, siis äkki ta on jõhvus.
1: Karta ei ole põhjust, inimesele külge ta ikkagi ei tule ja tuleb artiklist välja see, et Eesti on täiesti jõhvusside aarde ait ja siit alles hiljuti leiti 3 jõhvussi senini teadmata liiki, nii et oleme ikkagi täiesti jõhvusside paradiisis elamas.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aeg on rääkida jalgpallist, jalka MM on käimas ja kui meil on muidu siin inimesed rääkinud oma vaatamiskogemustest ja kes on siin analüüsinud ja mida kõike veel, siis nüüd on mul hea meel tervitada stuudios meest, kes on oma kätega ka ikkagi ülekannet teinud, Marek Miil, režissöör, tere päevast!
2: Tervist, tänan kutsumast.
1: Ja räägi meile, kuidas sina siis oled jalka ja memmiga seotud, et sul on nüüd juba osa tööst selja taga, sa oled tagasi Ameerika Ühendriikidest, kus siis sina oma väikeste käte, oma pea ja kogu kerega tegid ka jalka ülekannet.
2: Jalgpalli ülekannet nüüd päriselt nagu mitte, aga peaaegu jah, et tegime siis oma väikse tiimiga 12. juunil Eesti aja järgi siis 13. juunil olnud Ameerika pinnal esimese mängu avatseremooniat. Eks siis Los Angeleses oli avatseremoonia ja siis meie oma tiimiga siis käisime tegemas seda.
1: No see on ikkagi osa jalka ülekandest lepime kokku.
2: Jah, ta nagu on, kuigi ütleme niimoodi, et väiksemates riikides, kus võibolla ei ole nagu panustatud nii palju nendele stuudiatele, mis toimuvad nagu siis nagu enne mängu, et tegelikult savad seremooni oli 80 minutit enne mängu, mis tähendab nagu seda, et need suured BBC-id või kus iganes nagu suuremad riigid, no nemad ju alustavad ikkagi nagu ma ei tea, mitu tundi nagu enne, et siis nemad kindlasti näitavad. Eestis ma, noh ja Eesti ajajärgis oli ju tegelikult 2.40 öösel, et ma ei ole nüüd kindel, ma ei ole üle kontrollinud, aga ma ei ole kindel, et tegelikult Eesti telekanalid seda näitsid.
1: Kuidas üks Eesti tiim satub sellise rahvusvahelise ülekande tegijate hulka, sest et noh, ega see nüüd ka võibolla liiga tavaline ei ole, noh mulle endale tundub nii.
2: Jah, ega see sinna sattumine on, ega see on selline pikem teekond, et see kindlasti ei ole niimoodi, et saadad kusagil oma CV ja siis jääd ootama ja lootma, et sinu annet märgatakse, et tuled siit kaugelt kuskilt Eestist. Aga eks see on niimoodi, et ma olen püüdnud või ütleme see teekond on olnud ikkagi nagu pikki aastaid ja nüüd see lühem teekond on olnud sedapidi, et mind kutsud eelmisel suvel aasta tagasi kutsuti tegema Afrika naiste jalgpallikarikas ja kutsuti seda avatseremooniat tegema, mis õnnestus päris hästi, sellest omakorda siis kutsuti mind ka Afrika meeste jalgpallikarika siis ava- ja lõputseremooniat ja seda ülekannet tegema ja ka tundub, et see vist läks nagu suhteliselt nagu hästi ja siis kuna nüüd selle käesolev jalgpalli MM-iga on niimoodi, et tegelikult ju kolmes riigis toimub ja see tähendab ka, et kolm avatseremooniat Mehikos, Kanadas ja siis Ameerikas. Ja siis ühte nendest avatseremooniatest siis juhtuvad nendest eelnevatest siis pakuti mulle.
1: Aga kuidas sellise töö tegemine käib? No ma ei tea, kui paljud inimesed üldse on näinud sellisesse režiiruumi sisse. Mina mõnda olen näinud, et seal on inimesed, klapid on peas, ekraanid on ees, tohutult nuppe ja käib mingi pidev ütlemine nüüd esimene, teine, sina te seda, sina te teist ja kolmandat. Et kuivõrd, kas sellises, ütleme, ma ei tea, rahvusvahelise ülekande tegemine erineb kuigi võrd sellest, kui sa, ma ei tea, Eestis teed laulupeo ülekannet või mingit kohaliku mängu ülekannet?
2: Ega ta tegelikult ei erine, et väga üldiselt võttes on see ikkagi nagu see sama, et samamoodi, et ütlen esimene valmis, teine valmis, kolmas läks ja nii edasi, et ta nagu väga põhimõtteliselt on see küll sama ja sarnane sellele, mis võibolla laulupeo ülekandega tehakse. Kust nüüd nagu erinevus nagu tuleb, et kui nüüd nagu sport ja jalgpall, et see on ikkagi, kõik on nagu otse ja juhtub nüüd ja koha peal, siis need tseremooniatega on nüüd niimoodi, et eks seal käivad ikkagi proovid, ikka käivad juba eelnevalt juba mitu kuud ja see sellisem põhilisem ja suurem proovi osa on siis seal nädal enne ja meie läksime siis kohale, läksimegi nädal enne, siis oli seal nii-öelda nagu varustaadion, oli nagu proovid, vaatasime neid. Ja siis tegime ka proove koos kaameratega juba siis 5 päeva enne matsi ja ka 2 päeva enne nagu matsi, et saime siis nagu päris jalgpallimurul nagu siis nagu proovida ja saime proovida ka siis kaameratega, et see on nüüd see võibolla see põhi nagu erinevus, et päris, et me teeme nagu proove, et ta meenutab rohkem sellist ju, ta ei ole nagu sport, et ta on rohkem nagu meelelahutus, et ja selle nagu õnnestumise taga on ikkagi nagu proovid ja harjutamised. No jah, töö, mida me oleme siin, mina, eks ma olen siin aasta 10 juba siin nagu seda põldu künnud, et ja see tuleb ikka raske tööga.
1: Aga ega sellised suured noh, avatseremooniad ja ka lõputseremooniad, ega neid ju ei tehtagi ilma noh, mingi konkreetse senaariumita ja läbi proovimist, et noh, et, ah vaadake, et küll kuidagi saab, et, et noh, selliste asjadega ikkagi tänapäeval noh, ei käi need asjad nii.
2: Jah, tegelikult ma pean...
1: Eks muidugi peab vaatama, ja. Sest et juhtuvad ootamatused.
2: Jah, igal juhul on see, et see on ette ju nagu lavastatud ja tegelikult on niimoodi, et selle nüüd avatseremooniga läks selles mõttes hästi, et tõesti saime nagu teha päris mitu proovi ja vaadata ja nagu harjutada. Aga ega see ei ole nagu liiga nagu tavaline, et nagu nii hästi ole. No ütleme, tegemist on nagu siis FIFA ja nagu no, World Cupiga või MMiga, et see natuke see tähtsus on nagu teine. Aga noh, ma olen neid seremooniaid siin erinevaid teinud ja ütleme niimoodi, jalgpallimuru on ikkagi püha ja nagu nüüd lasta sinna peale mingisugune 100 või 200 või rohkem inimest nagu vahetult enne mängu peale trampima, nagu nad ütlevad, et siis ega nad väga ei taha, nad nii-öelda nagu jalgpalliametnikud vaatavad päris nagu kurja pilguga nagu selle peale, mida seetõttu nagu noh ongi, et see proovi tegemine on nagu üpris kasin ja on ka neid üritusi olnud, kus siis ametnikud nagu keelavadki tulemast nagu peale ja siis sa pead nagu siis koha peal leiutama ja avastama ja vaatama, et kuidas me seda ülekanne teeme.
1: Kas sul õnnestus koha peal ka seda jalkamelu näha? Et kas lasti ka päris staadionile vaatama, et mis toimub? Sest noh, staadionid on Ameerikale kohaselt ikkagi väga suured.
2: Staadion nüüd see Los Angelese staadion on, see on ikkagi midagi nagu noh, väga, väga nagu suurt, et see on ju 80 plus 1000 inimest mahutav staadion ja see on nagu väga, väga nagu võimas. Meil olid tõesti sellised akrediatsioonid või pääsuload, et me sellega pääsesime ikkagi tegelikult päris siis alla platsi kõrvale. Ja natuke saime ikkagi nagu piiluda. Noh, tõsi on nagu see, et vältimaks seda tohutut liikluskaost, mis seal pärast mängu nagu tekib, kus kõik see 20 000 inimest tahab ära minna, et me ei olnud ka mängu lõpuni, aga tõesti režissööril on üpris vähe võimalusi. Reeglina sa oled nagu ülekande jaamas ja sa nagu tegeled selle mängu või siis ülekandega sealt nagu jaamast, aga see, et see atmosfääri nagu kogeda staadionilt nagu seest, et kui värav lüüakse, siis see milline energia pahvakas sealt ikkagi ja see kisa ja karjumine, mis sealt nagu tekib, see on ikkagi midagi täitsa enne olematud.
1: Äge!
2: See oli väga, väga nagu vinge.
1: No, ega sa nüüd ei jää Eestisse kauaks, varsti lähed ju Ameerikasse tagasi.
2: Ma tõesti, et meil on ka nagu võimalus, siis minu tiimil on võimalus teha ka siis ühte järgmist seremooniat, mis toimub siis 4. juulil Philadelphia's ja 4. juuli teadupärast on siis Ameerika iseseisvuspäev ja kuna siis Ameerikal leitub 250. aastapäev või sünnipäev. Et siis tehakse ka nagu enne seda siis mängu, mis Philadelphia's nagu toimub, tehakse ka seal üks väike selline tseremoonia, mis on siis selline Ameerikale nagu iseloomulik, et lennukit ülelend ja ikka selline nagu suured mingisugused loosungid, et
1: lähme ilutulestik kindlasti on
2: ilutulestik ja kõik, mis nagu käib nagu Ameerika juurde natuke, et siis me lähme seda ülekannet ka tegema tõesti.
1: Kas sa ise jalka MM-ile üldse kaasa elada ka jõuad? Kas sa vaatad, noh, ütleme, sellel vähesel vabal momentil, mis sul on, ka telekast jalkat?
2: Ma peaksin ära kasutama seda jetlagi või siis nagu seda ajavahest nagu tingitud nagu olukorda, et ma tegelikult kipun nagu, noh, nüüd juba vähem, aga et jah, nagu pigem öösel üleval olema. Et eks ma vaatan nagu ikka, et ma ei ole küll selline tulihingeline jalgpallinud fänn, aga noh, eks me kõik oleme natuke niimoodi, et kui MM nagu tuleb, et siis küll me ikkagi nagu vaatame ja kaasa elame.
1: Ja kellele elad kaasa?
2: Ma elan natukene nagu Portugalile kaasa, sest noh, kõik meil on see, et Ronaldo võiks, kas ta nüüd lõpuks ikkagi nagu saab või ei saa. Aga mulle, ma elan ikkagi kaasa sellele nagu ilusele ja heale mängule ja nagu loomulikult, et need väiksed riigid tulevad ja nagu, et mulle ei ole nagu sellist tulihingelisust, et ma pigem nagu vaatan ja tahan nagu ilusat mängu näha.
1: Aga see ongi minu arvates palju mõnusam, sest kui sa oled nagu kindlalt fikseerinud ainult ennast mingiltele oma tiimidele, nõuad neilt noh, enda siseselt ikkagi väga head mängu ja dissipliini ja kõike muud ja siis pead pettuma. Palju parem on elada kaasa ilusale mängule, kui lüüakse palju väravaid, inimesed on rõõmsad, väiksed, üllatavad suuri.
2: Tõsi, tõsi. Et, ja see võtab ära ka selle pinge, et sa pead nüüd ilmtingimata öösel kell 3 või mis iganes kell see viimane mäng nagu algab, et nagu kindlasti nagu neid nagu vaatama või tõesti siis nagu pettuma. Ja rääkime sellest, kui mõni mäng nägemata jääb, et siis on ka nagu täitsa nagu okei, aga tõesti neid taks ilusid väravaid ja ilusid nagu mängu. Et see on nagu see, et miks mina seda vaatan.
1: Režissör Marek Miil oli jalka juttudega siin mul külas. Suur aitäh, et tulid ja edu sulle sinu tegemistes.
2: Suur aitäh.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
6: Raadio Kuku.
7: Päevanope.
8: Aeg kuulata noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Täna on Kuku Raadios üks jagu juttu olnud kütuseteemadel. Alustame hommikuraadiost. Konkurentsiamet saatis kütusemüüjatele kirja, kus soovitab neil hindu mitte avalikult kommenteerida. Transpordikütuste ühingu tegevjuht Krista Mari Alas rääkis, et see kiri tuli neile kui välk selgest taevast.
9: Kuna nii ühingule kui turuosalistele, kes on siin juba oma tagasiside jõudnud anda, tuli see nii-öelda kiri täieliku üllatusena, sest me tegelikult ei ole jõudnud selle kirja sisuga ühingu siseselt üldse oma vahel suhelda ega rääkida, et meie nägemuse ootuse soov on praegu see, et me võtame ühendust kindlasti konkurentsiametiga, lepime kokku kohtumise ja tahame täpsemalt siis aru saada, et mida see kiri ikkagi tähendab, sest noh, ajalooliselt lihtsalt see nüüd minu enda seisukoht on see, et konkurentsiamet on rõhutanud varasemalt kas või see sama 2020 aasta kütuseturu ülevaate ja analüüs, et kuidas peab tarbijal olema selge kütusehind, kütusena kujuneme peab olema läbipaistev, et kui nüüd ikkagi keelatakse ära, siis hinna kommenteerimine, noh siis see justkui hakkab nagu põrkuma, et noh, et mida siis peaks, mida siis võib ja mida ei või, et kuidas siis peaks nii-öelda kütusemüüja siis käituma, et või teine asi, noh, ei saa välistada, siis tulebki ka ajakirjandusele öelda, et aga palun ärge küsida. Sest me ei saa vastata.
10: Kuidas teile tundub praegu see info pinnalt? Kas see võibki siis juhtuda nii, et kütusemüüjad enam ei käi ajakirjanduses aru andmas, kuidas hind kujuneb?
9: No selles mõttes, et seda ma ei saa kahjuks öelda, et ühing eks ei saa panna oma liikmetele sõnu suhu, et ühing, iga liige ikkagi kujundab oma seisukohad, oma arvamuse eraldiseisalt eriti, noh, mitte eriti, vaid ongi just, mis puudutab eks ju hinnastamist ja hinnast rääkimist.
8: Rääkis transpordikütuste ühingu tegevjuht Krista Maria Alas. Energiakonserni Alexela tooteportfellis on kütus, elekter ja gaas ja neid kõiki mõjutab julgeoleku olukord maailmas ja praegu just Lähis-Idas toimuv. Kuidas kujuneb kütuse hind Eesti turul ja millest sõltub maailmaturu hinna jõudmine tarbijahinda? Seda selgitas saates siik Alexela tegevjuht ja juhatuse liige Martti Hääl.
11: Maailmaturu hinna jõudmine nii-öelda tarbija hinda, see sõltub väga sellest, millisest energiakandjast me räägime, sest erinevatel energiakandjatel on see mõju noh, nii-öelda erinev. Kui vedelkütustest rääkida, siis see on võibolla kõige kiirem ja kõige otsesem ja see tuleneb sellest, et vedelkütuseid noh, nii-öelda sõltumata sellest, mis päeval see füüsiline molekul kuskilt liikus, aga vedelkütuse kaubandus toimub üleüldiselt igal pool maailmas selliselt, et sellel hetkel, kui kaup sõidab nii-öelda importiterminaalist vabaks ringluseks, ehk põhimõtteliselt Eesti mõistes siis sadamaterminaalidest tanklasse, sellel hetkel tegelikult fikseerub selle kauba maksumus ja sõltumata sellest, et füüsiliselt see molekul võis Eestisse jõuda nädal tagasi või kuu tagasi, selle kauba hind on tegelikult selle hetke maailmaturu hind ja selle tõttu võib vahest tunduda, et kuidas nüüd on nii, et vedelkütuse hind muutus maailmaturust tulenevalt nagu noh, nii kiiresti ei saa ükski laev maailma meredelt siia jõuda, ei peagi jõudma, see kaubandus toimub teistpidi ja põhjus on hästi lihtne, kuna kütuste hinnad on volatiilsed kriisi ajal, eriti suure amplituudiga kõikub see hind, siis kui keegi teeks seda äri ja see ma ei mõtle mitte ainult nii-öelda Eesti vaates või tanklaettevõtete vaates, vaid ka rahvusvahelises energiakaubanduses, kui keegi teeks seda äri nii-öelda lukku pandud hinna pealt, siis ta lõpetab väga kiiresti pankrutis, see ei ole võimalik, eks ole, see hind hoitakse lahti nii viimase hetkeni, kui üldse on võimalik. Ja teine faktor on loomulikult siis turusituatsioon, mis seda selle hinna korrektsiooni siis nagu mõjutab, eks ole ju, ja Eestis on see konkurentsisituatsioon hästi tihe, et ütleme nii, et teine kord jõuab see hind kiiremini, teine kord aeglasemalt sõltuvalt lihtsalt sellest, kuidas turg reageerib nendele uudistele ja seal on nagu ikka, turul on palju usuküsimust.
8: Kõneles Alexela tegevjuhti ja juhatuse liige Martti Hääl. Intervjuud on järelkuulatavad nii Kuku Raadio veebist kui ka Playeri nimelisest äppist. Päevanope.

0: teadusminutid. Selge pilt.
1: Teadusrubriik Selge pilt alustab ja meil on ekspert Marek Strandberg stuudios ja ole nüüd Marek hea ja anna meile Indrekuga ja loomulikult ka kõikidele raadiokuulajatele teada seda, kuidas minu hääl ja meie hääl siit stuudiost üldse kuulaja kõrvadesse jõuab. Mis selleks tegema peab?
2: Selleks tuleb tekitada raadiolaineid. Selleks, et aru saada, kuidas raadiolaineid muudetakse, on vist kõige lihtsam alustada sellest, et raadiolainetega samasugused on valguslained, ehk elektromagnetlained on nad kõik. Ja raadio algus oli selline, kus lihtsalt tekitati raadiolainet äkilise elektrilahendusega ja see meenutab just nagu taskulampi lülitad sisse-välja. Plingib niimoodi. Seda sidet kasutatakse tänase päevani ka merenduses, aga sellega saab edasi anda ainult morse koodi ja mitte häält. Nüüd hääle edastamine tekis siis, kui õpiti raadiolainete võimsust või amplituudi muutma. No mõnes mõttes sarnanete valgusega selles osas, et noh, võtad ette, et valgus põleb, olgu see allikas milline tahes, ja siis ta muutub heledamaks ja jälle tumedamaks. Heledamaks ja tumedamaks.
3: Üles alla
2: ja teeb seda helitaktis. No valgust me näeme silmaga või mingite muude seadmetega, mis tunnevad ära valguse. Nüüd raadiolainete ära tundmiseks on vaja antenni ja natuke teistsuguseid masinavärki ja nii leiutatigi raadio, mis võtab siis vastu ühe tekitatud elektromagnetlaine ja selle võnkuva sageduse muundab siis heliks. Siis läks aega veel veidi edasi ja siis õpiti tegema veel kolmandatki asja, muutma sagedust. Sellise aparaadiga, mis on ka siis nii-öelda sagedusmodulatsiooni raadiosaate. Valgusega võrreldes tähendab see seda, et noh, te muudate valguse värvi lihtsalt. Punasemaks, sinisemaks ja kodeerite sinna sisse siis helilained. Ja nii saate heli ka kaugemaal taha edasi saate ja siis muutus see raadioside veel keerukamaks. Aga
3: saan ma õigesti aru, et siis näiteks Kuku raadiolained ja Ilmari lained on nagu pisut teistmoodi, seepärast, et nende ju see vastuvõtusagedus Tallinnas vähemasti või noh, kus iganes vastavalt on ju erinev. Või?
2: Just. Ja Kuku raadiosagedusel ja Ilmari sagedusel toimub pidevalt väikene nii-öelda sageduse muutumine selle antud sagedusvahemiku raames, milles ongi siis kirjutatud heli, mida kõrgem sagedus selle Kuku raadiosageduse raames, seda kõrgem heli ja mida madalam, seda madalam heli. Noh, nagu kujutate ette, et muudaksite nii-öelda selles valgusvihus ka nii-öelda valguse lainepikkust.
1: Kas selles vallas ka mingi muudatus toimus, et kui see raadiolainetega eksperimenteerimine algas, siis oli ju eeter nii-öelda suhteliselt tühi inimese tekitatud lainetest, aga praegu iga väike suvaline seade saadab mingit sagedust ja saadab mingid laineid välja?
2: No võt, siis hakkabki peale nipitamine nüüd. Et nipitamine seisnebki nüüd selles, et juba teise maailmasõja ajaks oli välja mõeldud see, et kuidas edastada selliseid raadiosignaale, kus sagedust hüpitatakse pidevalt. See oli suur avastus, sellepärast, et selle tulemusena me saime luua erinevaid sidevahendeid, mida ei saanud pealt kuulata. Ja no tänaseks pakitakse ju see eeter kokku kõik võimalik imenippidega niimoodi, et no, kõik on kõike täis, kõik on väga ära kodeeritud. Võtame kas või mobiilsidegi. Ja sinna sisse saab panna väga palju igasuguseid asju. Valguse analoogi ongi väga raske tuua, sellepärast, et nüüd on muutunud raadiolainete juhtimine juba nii peeneks, et tõepoolest eetris on kõik olemas. Ja tõepoolest, kui me hüppaksime tagasi, siis noh, vanasti kõige esimesed raadiosaatjad oleksid tekitanud sellest plärinat kogu eetrist. Nüüd ollakse nii-öelda kokku lepitud, kes mida kasutab.
3: Ja on praegu ka see taapsüsteem, kuhu on ka päris osavalt kõik
2: just,
3: ära pakitud.
2: Seal on juba keerukam asi, mida me valguse analoogiasse üle ei hakka viima ja kuula ja pead sassi ei aja.
1: Marek Strandberg, suur aitäh, meil pilt selge, kohtame juba järgmisel nädalal.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss. Stuudios on Indrek Vaheoja. Mõtle oma peaga.
4: tänase mängu, rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.
1: Tänane mäng on käima läinud ja cbd.ee veebipoe 100-eurone kinkekaart on kohe-kohe uut omaniku leidmas. CBD on siis kanabidiool, üks kanepitaimes leiduvatest looduslikest ühenditest, mis ei ole siis psühhoaktiivne, ei tekita joovet, aga on temast võimalik siis abi saada, kui teil on uneprobleemid, kui te ärritute võibolla liiga kergelt või üldse on pea mõtteid täis, oleks vaja seda tühjaks saada, siis on inimestel häid tulemusi CBD-ga olnud. Aga selleks, et see 100-eurone kinkekaart endale saada, tuleb vastata ühele suhteliselt lihtsale küsimusele, helistades 621-4646. Ja küsimus puudutab täna ühte Eesti aleviku ja nimelt siis 1925. Aastal korraldati rahvaküsitlus selle aleviku nime siis muutmiseks ja nibin nabin oleks see alevik saanud nime kanapää. Nii et meil oleks siis Otepää ja Kirumpää kõrval olnud ka kanapää, aga rahvas arvas teisiti ja see alevik kannab nüüd ühte teist nime. Nii et seda tahangi teada, mis nime kannab see alevik, mis oleks napilt saanud endale nimeks kanapää. Ja meil helista liinil, tervist, kes seal pool?
5: Tere!
1: Kellega räägin? Ma
5: olen vanem.
1: Nii, kellega räägin kõigepealt, ei saanud aru?
5: Jah, Vätiga.
1: Aha, nii, ja mis on teie pakkumine, mis see alevik võiks olla?
5: Kanepi.
1: Kanepi, jah, loomulikult. Oleks ju tõesti kaunis ka see, kui meil oleks olnud siis Otepää, Kanapää ja Kirumpää. Aga nüüd on Otepää, Kirumpää ja Kanepi. Nii lihtne see kõik oligi. cbd.ee veebipoe 100-eurone kinkekaart on uue omaniku leidnud. Ärge palun toru ära pange, räägin teiega eetriväliselt edasi, kuidas te võidu kätte saate. Aga viimane 100-eurone kinkekaart läheb siis loosi juba homme.
4: Mõtle oma peaga. Tänase mängu rohkem energiat ja parema une toob teieni cbd.ee.
6: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
7: Millega?
6: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
7: No, sattusid paradiisi.
6: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
8: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
9: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
10: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
11: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas turuletil kohalik toit ära tunda. Saa teada, millal saabub seakatku tõehetk. Loe, mida ootavad mesinikud. Avasta, kuidas Jaani grill eriliseks teha ja uudista, miks võiks aias kasutada lambavilla. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
12: Traditsiooniline selge grupijuhi kampaania tähistab juba 30. sünnipäeva. Kutsume kõiki kaineid päid end registreerima. Vaata lisa kuku.ee. Kampaania partnerid Ale Kokk, Inscape Motors, Carglass ja Seesam Kindlustus.
4: Kuku Raadio.
3: Kuku Raadios on nüüd aeg rääkida liiklusest ja alustame sellest, milline on liiklusolukord. Tallinnas praegu on mitmel pool ummikuid. Võite arvestada, et aeglane on Liivalaia tänav, Tartu maantee, kõik see, mis on seal Stockmanni ristmiku juures, ka Pronksi tänav on hetkel küllalt aeglase liiklusega. Ka veisi kasutajad on ühest avariist teatanud, mis on toimunud suur Ameerika tänaval. Ja aeglane liiklus on hetkel ka Paldiski maanteel, Endla tänaval, ka Paldiski maantee ja Tulika tänava ristmikul ning lisaks sellele on rohkem sõiduk kogunenud ka Kalaranna tänavale, Ahteri tänavale, Merepuiesteele ja Narva maantee kesklinna poolsesse piirkonda ka. Nagu ikka, Järvevana teel on rohkem sõidukeid Tammsaare teel, aga ka Peterburi tee linnapoolses osas ja ka Suur Sõjamäe tänaval. Aga nüüd kuuleme, missugune on olukord Eestimaa maanteedel, on ühendus Transpordiameti liiklusjuhiga tervist.
13: Tervist! Teed on enamasti kuivad ja seda tingimused suurematel maanteedel head. Kuid mitmel pool kesk- ja läänestid saab hoovihme ning osa teed on seda tunnistel. Tihe tipptunne liiklus on praegu Tallinn-Tartu maanteel Peetris ning Tallinna ringteel Jüri ja Kurna vahesel lõigul ning järjekorrad on praegu Tallinna ringteel nii Rae kui ka Kurna poolt Jüri ringile sõites. Õnneks teateid maanteedel liiklust takistavatest avariidest ei ole, soovime kõigele turvalist liikumist ning head õhtut!
3: Aitäh, Kristjan, selle ülevaate eest ja lühiülevaade ka sellest, milline on olukord Tartus. Tartus on hetkel aeglane Riia tänav, eriti just Riia tänava kesklinna poolne piirkond, ka Põhja-Puieste ja Jaama tänava ristmikule on ka rohkem sõidukeid kogunenud. Narva maantee kesklinna poolne piirkond ka Tartus hetkel aeglane. Kuku Raadio soovib teile turvalist liiklemist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tänan teid koos minuga 3 tundi veetmast ja soovitan veel kõikidele, kes ei ole jõudnud selge grupijuhi kampaaniaga liituda, siis täna seda veel teha, sest ega viimane päev ja homme juba hakkame loosima auhindu välja siis kõikidele nendele, kes sellest kampaaniast osa võtsid ja Kuku Raadio kodulehel on siis kogu informatsioon olemas ja selge grupijuhi kampaania saab 30-aastaseks sellel aastal ja see on siis mõeldud ikkagi selleks, et inimestel oleks jaanipäeva aegu hea turvaline liigelda, kui seltskonnas on keegi, kes on kaine ja juhib. Aga mina ütlen siit nüüd kõigile head aega, mõnusat olemist, ilusat õhtut ja kohtume teiega juba homme peale kella 2 uudiseid ja reklaamipausi.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
2: Tervis, kena raadiokuulajad. Neljapäevane päev tähendab seda, et Jäljed gloobusel tuleb ka järjekordse episoodiga teie kõrvadesse külla. Ja seda saadet 205. korda juba juhivad Andres Karu ja Väino Laisar.
3: Suur tere ka minu poolt ja see on erakordne saade sellepärast, et see on meie puhkuse eelne viimane saade. Kohe tuleb peale jaanipäev ja meie oleme teie kõrvades tagasi siis värskete juttudega juba septembrist. Nii et vahepeal peate meeleolukate järelkuulamistega hakkama saama. Ja see tõttu, kuna tegemist on eripärase saatega, on meil stuudio rahvast täis, aga selleni me kohe jõuame. Me hakkame rääkima täna ühest riigist, mis kuulub koos Lõuna-Osseetia ja Abhaasiaga tunnustamata riikide ühendusse.
2: Mm-hmm. Ja tutvustame siis kõigepealt külalisi ka. Külalisi on kaks ja hea meel on kutsuda kunagi ka Postimehes aastakümneid leiba teeninud inimene siia mikrofoni taha, kes praegu on ametis Äripäeva raadio juhtimisega. Tema nimi on Neeme Korv, tere tulemast.
4: Tervist, lugupeetud kolleegid ja head kuulajad.
2: Ja teisena Neeme kõrval ja minu kõrval ka tegelikult meie vahel siis istub meie hea kolleeg Kuku raadiost, kes igapäevaselt teeb saateid näiteks Sihik või Kahe vahel või siis juhib Tarkade klubi. Tere tulemast, Timo Tarve.
5: Tere, nii ilusti öeldud ja hästi suur rõõm on siin olla.
2: Väino Laisaar, lihtsalt ütlen inimestele, kui te küll pilti ei näe, aga Väino Laisaarel on parem käsi on kaelas, sellepärast, et Väinole meelib sõita rattaga, mitte tõuksiga, vaid rattaga ja ratas vahel tahab minna ühes suunas ja Väins teises suunas, nii et temal on käsi kaelas, mis ei tee sugugi kehvemaks tema rääkimisoskust, ma loodan.
3: Jaa, küll ta selleks ajaks paraneb ära, kui on aeg panna pruun ülikond selga ja hakata kasti poole sättima.
2: see on tõsi. Aga nüüd see tunnustamata riik on Transnistria ja nii palju ütlen ka kohe ära, et 75% stuudios olevatest inimestest on Transnistrias käinud, mina ei ole. Väints, sina oled. Kas esimene mälestus Transnistriaga seoses on sul üldse milline?
3: Jaa, mul ainult üks mälestus ongi. Ja toona, kui ma sõitsin Peugeot Traveleriga ümber Euroopa, siis jäi ka Transnistria mulle tee peal ette. Ja selle kohta räägiti igasugused koledaid lugusid, kuidas seal igal hetkel raha välja pressitakse ja siis on seal mingid kindlustused, mida kuskil ei müüda, aga iga politsei küsib ja nende eest küsitakse alati ka mingisugust raha. Ja see tõttu pidin ma siis kõigepealt hakkama oma Transnistria ületamist ja läbimist ettevalmistama hoopis Rumeenias. Mul olid kõik eurod otsa saanud ja öeldi, et Transnistria politsei võtab vastu ainult eurosid, sest neil kohapeal on mingid imelikud rahad ja neid keegi väga ei taha endale niimoodi taskusse nutsakile toppida ja siis ma seisin pika järjekord ära Transilvaania pangas. Ja sealt siis kõigepealt pidin võtma seinast välja kohaliku raha, mille